0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

Pamatyti skurdą reikia mums kitų, kad suprastum, kas vadinasi turtu, paragauti duonos svetimos tautos, kad suprastum trauką žemės mylimos. Pėdą pastatyti reiks svetimam krašte, kad pajustumėj, jog žemė glosto kaip mama, pažiūrėti juodai nakčiai akis, tėviškiai, kad bėgtum basą žvaigždėmis. Kad nuplautum sielos veidą ir rankas, reikia išbraidyti Baltijos bangas. Kas išplaustos mūsų dvasių sunkumus, jei ne tėviškis dangaus švelnus lietus. Reikas dieną kietą aslą keliais liest ir suprasti, kad tik vienas Dievas kvies. Kad sukluptilioj bažnytiniai maldoj, tai lyg maudytis savų vargų tiesoj.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė 408 400 gyventojų. Tai yra 1,4% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Vis tik ministerijos teigimu besikreipiančių ir dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. 7 Lietuvos paplūdimiams 2 metams buvo suteiktas prestižinės švarios ir saugios aplinkos statusas mėlynosios vėliavos, pranešė Lietuvos savivaldybės asociacija. Tarptautinė mėlynosios vėliavos tarybos komisija informavo Lietuvą, kad mėlynąją vėliavą šių ir kitų metų vasaromis turi teisę įsikelti Neringos savivaldybės, Nidos ir Juodkrantės centriniai bei Preilos paplūdimiai, Palangos miestas savivaldybės Birutės parko paplūdimys ir Vilniaus miestas savivaldybės Balsio ežero, Žirmūnų ir Valakupių pirmasis paplūdimiai. Siekiant, kad paplūdimiai būtų suteikta mėlynoji vėliava, savivaldybės ir paplūdimis administruojančios įstaigos turi įgyvendinti griežtus tarptautinius vandens kokybės, aplinkos sauginio švietimo, saugumo ir paslaugų prieinamumo reikalavimus. Nevyriausybinės organizacijos įspėja, kad vaikų dienos centrų finansavimas jau ilgą laiką netitinka realių paslaugų teikimo kaštų. Jų teigimo didžiausia problema yra darbuotojų atlyginimai. Jo finansavimo trūksta 73% centrų. Nurodoma, kad per pastaruosius 5 metus vaikų dienos centrų finansavimas augo tik 20%, kai per tą patį laikotarpį minimali mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36-37%. Organizacijos taip pat pabrėžia, kad dauguma dienos centro dirba su specialiųjų poreikių vaikais, tačiau turi ribotų žmogiškosius išteklius, dažnai tik po vieną socialinį darbuotoją. O tokių specialistų kaip psichologas, kineziterapeutas ar logopedas neturi 75% centro. Anot nevyriausybininkų lėšų stinga ir kitoms rytims, edukacinėms veikloms ir išvykoms, infrastruktūros gerinimui ir darbuotojų kvalifikacijos kelimui. Be to, dalis centrų sunkiai išgali padengti bazinės veiklos sąnaudas, tokias kaip komunalinės paslaugos, transportas ar vaikų maitinimas. Kaune prasidėjusi dar vienos gatvės rekonstrukcija sulaukė aplinkos saugininkų vizito. Kauniečio skundas dėl žalojimo medžių pasitvirtino. Bus skaičiuojama aplinkai padaryta žala, nuobaudos sulauks rangovai. Anot kauniečio sunkioji technika ne tik nukapojo medžių šaknis, bet ir sužeidė medžių kamienus. Jo teigimo medžiai be pagrindinių šaknų praranda stabilumą. Jei dabar niekas nesustabdė šitos savivalės, po pirmos didesnės audros šie medžiai virs ant žmonių automobilių ar namų, o kalta bus nenugalima jėga, nors dabar viskas naikinama tyčia. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug po pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomąjį branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Daugiau nei 200 tūkstančių migrantų JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Daugiau nei 200 tūkstančių migrantų atplaukė prie

0: Vienas perspektyviausių šalies tenisininkų Edas Butvilas šiuo metu varžosi Tunise, kuris siekia patekti į pagrindinį Challenger kategorijos turnyrą. Antras skirstymą tarp visų atrankos dalyvių turintis Lietuvos teniso talentas po atkaklios trijų setų kovos rezultatu 3-6, 6-4, 6-4 palaužė Brazilą Paulo Andrė Saraivą Dos Santosą. Top lygos 13 turo rungtynėse Gargždų banga per teisėjo pridėtą laiką įsigelbėjo namuose. Jie rungtynėse su Vilniaus rajono Transinvest iškovojo tašką ir pasiekė lygiasias 2-2.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien džiugins giedresni, sausesni ir šiltesni orai. Dangumi plauks palyginti ryti debesys, dažnai lepins saulės spinduliai. Lietaus tikimybė bus nedidelė, nebent vakarop palis kai kur vakariniuose rajonuose. Vėjas pūs iš pietryčių, pietų ir patruputį stiprės, popietė jau bus stiprokas. Temperatūra pakilus iki 16-21 laipsnių šilumos. Antradienį vėl atslinks tankesnė debesys, naktį daugiausia vakarinėje šalies pusėje, o rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais palis. Naktis bus šiltesnė, temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių, bet antradienio dieną vėl bus gaiviau, šils iki 10-15 laipsnių, tik rytiniuose rajonuose vietomis dar bus galima pasimėgauti 16-19 laipsnių šilumą.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
1: Labas rytas visiems. Šiuo metu šalyje 7 valandos ir 14 minučių. Smagu pasisveikinti su tais, kurie jau prabūdė, galbūt kelyje, o gal virtuvėje su kavos padėliu, o galbūt dar tik bandot prisijaukinti žadintuvą. Kaip bebūtų, pradėkim naują rytą kartu su muzika, su gera nuotaika ir su tuo jausmu, kad ši diena gali būti tikrai puiki. Tai to visiems ir norisi palinkėti, kad prasidedanti naujų savaitę būtų sėkminga ir sklandi. O kalbant apie šią dieną, gegužės 11, šiandien šalyje oficialiai yra minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Ir Lietuvos laisvosios rinkos institutas pabrėžė, jog piliečiams tarnaujantis ir vertę kuriantis viešasis sektorius yra pagarbos mokesčių mokėtojams išraiška. Ir ši diena Lietuvoje yra minima nuo 2008 metų, jie beje yra traukta ir Lietuvos Respublikos atmintinų dienų sąrašą. Ir ši diena svarbi tuo, kad kviečia prisiminti, jog mokesčių mokėtojų į biudžetą suneštus pinigus turime panaudoti prasmingai. O kalbant apie šiandienos varduvininkus, smagu pasveikinti visus Mamertus, Kirgaudus, Miglės ir Pilypus. Taigi linkėjimai jums ir visiems gražaus ir žvalaus prasidedančio ryto.

0: Gero kelio.
1: O esantis kelyje, be jokios abejonės nori, kad eismo sąlygos būtų kuo geresnės, kad pavyktų sėkmingai nukeliauti į savo suplanuotas vietas, kelionio tikslus. Taigi pasižiūrėkim, kokiu šį rytą eismo sąlygos pasitinka keliaujančius. Taigi šiuo metu kelių dangos sausos, tik vietomis silpnai lyja, kai kur tvyro rūkas, o temperatūra už lango sviruoja nuo 1 iki 10 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog dienos metu dažnai lepint saulės spinduliai, o lietaus tikimybė bus nedidelė. Tik vakare nebent gali palyti kai kur vakariniuose rajonuose. O kalbant apie temperatūrą, popietė jį pakils iki 16-21 laipsnio šilumos.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Jeigu dar snaudžia, ne tik mintis, bet ir kūnas, metas rytiniai mankštai. Kelios minutės judės ir diena iš kart prasidės lengviau. Taigi, pajudam kartu.
5: Ritmo mankštą pradedam.
6: Geros nuotaikos, esam kupini energijos. Jeigu dar nesam, tai po ryto mankštelės tikrai būsim.
7: Taip, reikia mankštelį išlieti visą energiją dabar.
6: Taip, ta, tingulį išvaryti, susikaupusi per naktį, tad bičiuliai, pradėkim nuo šypsenų plačių ir nuo galvos sukamųjų judesių. Ir sukim galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Puiku, mes labai smagiai čia radio stoties Pūkas kolektyvas sportuojam, esam visi gerai nusiteikę, raudonai žandais ir plačiom šypsenom veiduose. Taip, dabar pabandykim vieną ausimi pasiekti vieną petį. Dabar atloškim galvą atgal. Dabar pabandykime smakru pasiekti krūtinę. Taip. Puiku. Pereikim prie pečių. Sukam pečius tokiu rateliu pirmin. Atgal. Ir pakartokim judesį kelis kartus. Gerai. Ir dabar iškelkime rankas į viršų aukštyn. Suspauskim kumštukus ir pasukim per riešus į vieną pusę ir į kitą pusę. Aha, tik kai suspaudžiat kumštukus, atsargiai žiūrėkit, kai spaudžiat, kad šalia jūsų nieko nebūtų. Galit netyčia.
7: Nelaimė būtų.
6: Gerai, dabar nuleiskim rankas, papurtikim jas, padarykim tokį pirštų lietutį. Ir kelkim rankas viršų pečio aukštyje. Iškelkim ir taip. Taip, iš šonus pečio aukštyje, sulenkim per alkūnės. Ir sukam per alkūnės į vidinę pusę. Dabar į išorinę. Labai gerai. Labai gerai, labai gerai. Taip, dabar vėl nuleiskim rankas, vėl truputį papurtikimės. Gerai. Ir dabar rankos ant klubų. Taip, labai gerai. Tai ir sukam, kas be lankų, tai juosmenį plačiais ratais. Sukam, sukam. Į vieną ir į kitą pusę. O kas su lankais, darbuojatės, pasukit lanką. Puiku. Na, man atrodo, lankų tai šiais laikais, tie, kurie su mumis sportuoja, tai tikrai dar turi iš senų laikų likusių. Labai madinga buvo kažkada. Gerai, dabar ištieskim rankas tiesiai prieš save. Ir eidami tokiais aukštais kareiviškais žingsniais, pabandykim vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu kitą. Paplekšnokim tokiais. Gerai. Pasivaikštum, pasivaikštum. Nu, puiku. Puiku, bičiuliai, dabar pritūpkim. Rankos toj pačioj pozicijoj ir atsistokim. Vėl pritūpkim. Ir vėl atsistokim. Padarykim tai kelis kartus. Tiesiog puiku. Tiesiog puiku. Dabar, aišku, įkvėpkim giliai, iškvėpkim, stovėkim vietoj, nusišypsom dar kartą ir ryto mankštelė užskaityta. Pasiplojam vieni kitiems šaunuoliai, tie, kurie sportuojat. Ir visa diena bus tiesiog kaip sviestu patepta.
8: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir pirmiausia pradėsime nuo aktualijos iš portalo Vakarų Ekspresas. Apie tai, jog darbo paieškos Klaipėdoje susiduria su sunkumais, skelbimo daug ir į pokalbius nekviečia. Ieškantis kvalifikuoto darbo klaipėdiečiai susiduria su paradoksalia situacija, kai išsiuntė 10 CV ir įsitikinę, kad atitinka darbdavių keliamus reikalavimus, nesulaukė jokio grįžtamojo ryšio, nei skambučio, nei kvietimo į pokalbį. Vienoje iš socialinio tinklo darbo paieškos grupių, skirtoje Klaipėdos gyventojams pasirodė įrašas, kuriame į Uostamiestį atsikrausčiusi moteris skundžiasi negalinti rasti darbo šiame mieste jau pusę metų. Turiu aukštą išsilavinimą, esu dirbusi vadovaujamą darbą, daug žinių, moku komunikuoti, nuolat atnaujinu žinias savo srityje, tobulėju, yra rekomendacijos. Siunčiu tikrai solidų, gerą CV, kuris atitinka visus reikalavimus, nurodytus skelbimuose, tačiau iš darbdavių nulis reakcijos. Ar Klaipėda švogerių miestas? Kaip jums sekasi su darbo paieškomis? Ar čia aš viena tokia nevykėlė? Klausė moteris. Po šiuo įrašu pasipylė klaipėdiečių komentarai. Dauguma jų pritarė įrašo autoriai ir teigė, kad toks paradoksas Klaipėdoje nenaujiena. Pritariu jums. Į Klaipėdą atsikrausčiau rudenį, darbo rinka, ypač dizaino srityje mirusi. Rašo Greta prisistatanti moteris. Sutinku su jumis, apie pusę metų ieškau darbo. Kalbu keturiomis kalbomis, darbo nerandu arba pasiūlo už 960 eurų į rankas, kur išgyventi neįmanoma, nes gyvenu nuomojamame bute. Skundžiasi kitas vartotojas. Dar vienas vyriškis rašo, jog buvo šokiruotas, kai jam turinčiam 15 metų kvalifikuoto darbo patirtį, dirbusiam administracinį darbo vadovo pozicijoje, užimtumo tarnybos Klaipėdos skyriaus specialistai esą pasiūlė eiti kasti sniego. Dar vienas diskusijos dalyvis atkreipė dėmesį į tai, kad vyresni nei 40 metų klaipėdiečiai Uostamiesčio darbdaviams yra tapę tarsi nematomi. Jei tau apie 50 metų, tai net valytojo darbo negausi, ironizavo vyriškis. Personalo paieškos ir atrankos įmonės vykdomoji direktorė Ingrida Juknevičiūtė Lukošonok sako, kad lyginant Klaipėdos darbo pasiūlymų skaičius su Vilniumi ar net Kaunu, be abejonės Uostamiestyje jų yra mažiau. Vadovų darbo pasiūlymų visame katile yra vos vienas kitas procentas. O apie šią situaciją praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O nuo darbo rinkos keliaukime prie nekilnojamojo turto rinkos. Kita aktualija susijusi su tuo. Ekonomistas teigia, kad nekilnojamojo turto rinka pasiekia aktyvumo piką ir stabilizuojasi. SEB banko vyriausiasis ekonomistas Tadas Povilauskas teigia, kad šalies nekilnojamojo turto rinkoje sandorių skaičius pasiekė piką ir rinka stabilizavosi, o tai jo teigimu galima laikyti gerų ženklų. Išėjome į finišo tiesiją. Pažiūrėsime, kiek atsiimti antros pakopos pensijų fondų pinigai judins rinką. Kas matosi, rinkos aktyvumas stabilizavosi. Per pirmą ketvirtį iš esmės sandorių skaičius buvo labai panašus kaip ir pernai. Išėjo ir balandžio duomenis, tad jeigu sudėsime sausio balandžio duomenis, bendras sandorių skaičius rinkoje buvo 2% didesnis, palyginti su praėjusiais metais. Ekonomikos prognozių pristatyme kalbėjo ekonomistas. Mes turbūt jau esame tame aktyvumo pike. Sparčiau aukti sandoriams turbūt tų galimybių labai nėra. Vėlgi kainos yra labai stipriai padidėjusios, įperkamumas yra sumažėjęs, šiek tiek matyt pradeda gąsdinti ir palūkanų normos. Nešnekame apie nuosmukį, tiesiog rinka stabilizuojasi. Tai, sakyčiau, yra geras ženklas, pažymėjo Povilauskas. Pasak jo, šiuo metu nekilnojamojo turto sandorių skaičius didelis, toks turėtų išlikti ir antrąjį metų ketvirtį, tačiau tikėtina didesnio augimo nebus. Taip pat Povilausko teigimu, tikėtina, kad kartu turėtų nebeaugti ir nekilnojamojo turto kainos. O apie tai rašo portalas etaplius.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita kita aktualija susijusi su sportu. Rytas skambiai grįžo į Lietuvą. FIBA čempionų lygos turnyrą laimėjęs Vilniaus Rytas sugrįžo į Lietuvą, kur jų laukė šiltas sutikimas Vilniaus oro uoste. Iškėlęs taurę į viršų, pirmasis oro uoste pasirodė komandos kapitonas Artūras Gudaitis, o Martynas Echodas ant kaklo demonstratyviai buvo užsidėjęs finalo arenos tinklelį, simbolinį pergalės suvenyrą. Komandos vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas trumpai pasidalijo karštomis emocijomis. Emocijos tokios, kaip ir visada atstovaujant rytą. Smagu tą sakyti, bet nieko naujo. Labai dėkoju tiems, kurie mumis tikėjo, ypač tada, kai buvo blogai. Žinome, kad daug kas mumis abejojo, bet dėl tų abejojančių mes ir esame rytas. Emocingai rėžė Žibėnas. Savo emocijomis pasidalino ir Gudaitis. Nerealu, visi gražiausi žodžiai. Sergaliai nekartai įrodė, kad atiduoda visą širdį. Dabar norisi pratęsti sezoną gerą natą ir kautis dėl Lietuvos čempionų titulo, sakė ryto vidurio polėjas. FIBA čempionų lygos finale priminame, jog šeštadienį rytas po dramatiškos kovos 92-86 įveikė Atėnų AEK ekipą. Finalo ketverto Badalonoje naudingiausių žaidėjų išrinktas Simas Lukošius, kurio tolimi metimai leido panaikinti net 20 taškų deficitą ir išplėšti pergalę pratesime. Tai yra istorinis pasiekimas. Vilniaus klubas čempionų lygoje triumfavo pirmą kartą. Paskutinį kartą tarptautinio turnyro finale vilniečiai žaidė prieš 17 metų, kai laimėjo Europos taurę. O apie tai rašo portalas Delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Iš kruizinio laivo Hondius, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, buvo evakuoti 94 keleiviai ir įgulos nariai, pranešė Ispanijos sveikatos ministrė. Tenerifėje kalbėdamas su žurnalistais, Ispanų sveikatos ministrė Monika Garcia pranešė, kad iš šios Kanarus salos 8 specialiais lėktuvais buvo išskraidinti 19 šalių piliečiai. Pirmadienio popietę turėtų atvykti lėktuvas iš Nyderlandų, kuriuo išvyks 6 asmenis. Dar 18 užsikrėtusiųjų išskris Australijos atsiųstų lėktuvu. Ši evakuacija vyksta praėjus maždaug savaitei nuo to laiko, kai Pasaulio sveikatos organizacija pirmą kartą pranešė, kad dėl įtariamo hantaviruso protrūkio mirė 3 laivo Hondius keleiviai, pagyvenusi pora iš Nyderlandų ir Vokietijos pilietė. Šis virusas žmonėms gali sukelti karščiavimą ir sunkias kvėpavimo takų ligas, o paprastai plinta per kontaktą su užsikrėtusiųjų. Graužikų šlapimo išmatomis ar seilėmis. Iki sekmadienį pradedant operaciją, gydytojai laive atliko epidemiologinį tyrimą. Ne vienam iš 152 laive buvusių žmonių jokių simptomų nustatyta nebuvo. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radio Sotis, Ukas.

0: Реклама. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 €. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms. 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06 70 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką, greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 70 591 92.
3: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 €. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91 o mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
4: Girdėjote reklamą.
5: Informacija apie orus.
6: Nauja savaitė jau beldžiasi į duris, o kartu su jie ir permainingi pavasario orai. Taigi pažiūrėkim, ką sinoptikai prognozuoja nuo pirmadienio. Šiandieną rytinėje šalies pusėje diena bus gana saulėta, sausa, o vakariniuose rajonuose daugiau saulės bus iš ryto. Nuo vėliau debesų pamažu daugės, vakare jo vietomis trumpai palis. Vėjas pūs iš pietų, pietryčio 8-13 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra šiandieną sieks 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis tik 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o rytoj dieną ir daugelyje vietovių numatomi intensyvus, daugiausia trumpalaikiai lietus, vietomis lis smarkiai, gali pagrumoti perkūniją. Pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų vėjas bus smarkokas, kai kur vakaruose jo gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau 9-14 laipsnių. O naktis į trečiadienį bus apniukusi, daugelyje vietų sodriai palis, pūs stiprokas vakaris vėjas. Temperatūra paryčių pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos, tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje vietovių protarpiais palis, bet jo vyraus nedidelis lietus. Vėjas pūs iš vakarų, pietvakarių 8-13 metrų per sekundę greičiu. O šilumos bus jau mažokai, tik 10-15 laipsnių.
4: Reklama.
3: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
8: Aš išeinu.
9: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
4: Girdėjote reklamą.
10: Geros dienos.
6: Septynios valandos ir 54 minutės. Astrologai sako, jog pirmadienis tikras netikėtumo vidinių permainų ir laisvės atgavimo metas. Netinka nieko keisti savo veikloje bei pradėti naujų darbų, nelaikas ir kažkokiams avantiūrams ar azartiniams žaidimams. Gerai imtis kažkada galbūt nepavykusio darbo. Kurkite naujus planus, ieškokite naujos informacijos, užmėgskite naujas pažintis, daugiau bendraukite. Tai yra tinkamas laikas konsultacijoms ir pasikeitimui patirtimi. Verta šiandien imti sudėtingų užduočių. Tinka ieškoti klaidų, jas taisyti. Taip pat palanku su vadovybė aptarinėti savo uždarbio perspektyvas. Palanku kirpti plaukus, nagus. Geras metas meilės pasimatymams, romantiškams pažintims. O netinka skinti gėlių ir genėti medžių. Beje, iš šios nakties sapnus nereikėtų labai kreipti didelio dėmesio. Dažniausiai jie tušti, o jeigu ir pranašiški, tai vis tik susiję ne su jumis asmeniškai, o su aplinkiniais visuomenė, su valstybe. Kalbant apie šiandieno ženklus, blogo ženklas, dažnai užuosti nemalonius kvapus, jeigu vėjas nuneštų jūsų šaliką, kepurę, skarelę, jeigu išėjus iš namų vėjas pūstų tiesiai į veidą. Na, o geras ženklas, dažnai užuosti malonius kvapus, jei išėjus iš namų vėjas pūstų į nugarą ir jeigu vėjas iš rankų išplėštų popieriaus lapą ar indai suduštų, žinokite, kad tai yra sėkmę lemiantis ženklas.

po minutės eteryje jau ir žinios lygiai 8, o žiniose išgirsite tarp kitų naujienų ir apie tai, jog savivaldybės, kurių teritorijoje įrengti poligonai sulauks lėšų iš gynybos biudžeto. Taip pat išgirsti ir apie tai, jog Latvijos gynybos ministras paskelbė apie savo atsistatydinimą. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus žiniose.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Savivaldybės, kurių teritorijoje įrengti poligonai, sulauks lėšų iš gynybos biudžeto. Tiesa, pasigirdo abejonių dėl tokių lėšų tinkamo panaudojimo, matau skirtus pinigus, kai kurie rajonai ketina, pavyzdžiui, gerinti vandens kokybę. Ministerija sako, tai daryti galima, tačiau tik jei tai atlieps ir kariuomenės poreikius. Iš viso 10 šalies savivaldybių, kurių teritorijose yra poligonai, pasidalins 11 milijonų eurų. Lietuvai kas mėnesį nuperka 100 būstų šiltuosiuose kraštuose. Daugiau nei 100 vien Ispanijoje, taip pat perka Italijoje ir Graikijoje. Dažniausiai tautiečiai įsigyja atostogų būstus, atvyksta pailsėti, o kitu metu juos nuomoja. Brokeriai pastebė, kad Lietuvai turi labai aiškius reikalavimus ir lūkesčius. Nori būstų prie jūros bent 3 kambarių. Tačiau ekonomistai įspėja, kad daug žadantis sandoriai subliūkšta, todėl renkantis investicijas būtinai vertinti ir šalies mokesčius, ir galimybės prižiūrėti būstą. Ūkininkų šiltnamiuose jau sirpsta lietuviškos braškės. Nors augintojai tikina, kad šiemet ankstyvasios uogos užauginti atsėjo brangiau, kainą didinti jie nesiryšta. Pirmojo uogo kilogramas valgytojams atsėjus maždaug 10 eurų. Lietuvoje šunims asistentams atsiveria daugiau durų. Jie galės patekti į maisto parduotuvės, viešąjį transportą ir netgi į pavėžėjų automobilius. Tai palengvės kasdienybė žmonėms su negale, kuriems šie keturkojai yra būtini pagalbininkai. Tačiau prekybininkai pastebė, kad į maisto prekių parduotuvės gyventojai vis dažniau atsiveda ne tik specialiai apmokytus šunis, bet ir paprastus augintinius. Veterinarai įspėja, vestis augintinį į maisto parduotuvę yra nehigieniška, nes gyvūnai gali pernešti bakterijas ir parazitus. Latvijos gynybos ministras paskelbė apie savo atsistatydinimą. Jis tvirtino, kad buvo nuveikta daug darbo gerinant Latvijos gynybą, įskaitant oro gynybą, ir teigė, jog Latvijos ginkluotosios pajėgos ir nacionaliniai gynybos pajėgumai yra svarbesni už bet kokį ministro postą ar bet kokios partijos interesus. Pranešimas apie ministro atsistatydinimą pasirodė neilgai trukus po to, kai ministrė pirmininkė pareiškė, kad jis prarado jos ir visuomenės pasitikėjimą. Premjerė atkreipė dėmesį, kad sprendimas priimtas įvertinus ne tik pastarųjų incidentų, susijusių su dronų pasirodymu Latvijos oro erdvėje valdymą, bet ir platesnė situacija gynybos sektoriuje. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija toliau vykdo puolamąsias operacijas Ukrainos fronto linijoje, pažįstama JAV lyderio Donaldo Trumpo paskeltas 3 dienų paliaubas. Zelenskio teigimu, rusai tęsia puolamuosius veiksmus jiems svarbiose sektoriuose. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės premjeros telefonu, Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį, tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausios Europos kryptimis vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybė ėmėsi priemonių, reguliuoja trumpalaikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdama sumažinti spaudimą populiariausiams vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautinių turistų antplūdis.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygoje Kauno Žalgiris namuose pasitiko Panevėžio Lietkabelį. Lyderius tausoja žaliai balti, be vargo įveikė svečius iš Aukštaitijos 87-70. Po šio mačo paaiškėjo, kad Lietkabelis užsitikrina 5 poziciją. Šiaulių Gintros komanda rungtynėmis namučio paaiškėjo, kad Lietkabelis užsitikrina penktą poziciją. Šiaulių Gintros komanda rungtynėmis namuose sėkmingai užbaigė.

dažnai lepins saulės spinduliai. Lietaus tikimybė bus nedidelė, nebent vakarop palis kai kur vakariniuose rajonuose. Vėjas pūs iš pietryčių pietų ir po truputį stiprės, popietė jau bus stiprokas. Temperatūra pakils iki 16-21 laipsnių šilumos. Antradienį vėl atsilinks tankesni debesys, naktį daugiausiai vakarinėje šalies pusėje, o rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Naktis bus šiltesnė, temperatūra nekris žemiau 6-11 laipsnių, bet rytoj dieną vėl bus gaiviau, šils iki 10-15 laipsnių. Tik rytiniuose rajonuose vietomis dar bus galima pasimėgauti 16-19 laipsnių šilumą. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 €. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 €. Tepti

0: ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
3: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių, metas sporto naujienoms. Šiąnakt NBA lygoje paaiškėjo pirmasis rytų konferencijos finalo dalyvis. Jo tapo New York Knicks klubas, kuris pusfinalio serijoje iki 4 pergalių 4-0 pranoko Philadelphia 76ers ekipą. Ketvirtasis serijos rungtynės Knicks laimėjo rezultatu 144-114. Sugrįžkim į Europą. Ispanijoje įvyko El Clasico dvikova, kuri baigėsi dvikovu Barcelonos triumfu. Katalonų klubas savo sirgalio akivaizdoje 2-0 įveikė Madrido Real futbolininkus ir šį pergalę leido Barcelonos ekipai užsitikrinti Ispanijos čempionų titulą. Taip pat, kalbant apie Ispaniją, po traumos grįžo rungtyniauti Tadas Sedekirskis, o jo atstovavimo Vitorijos Baskonija iškovojo dramatišką pergalę. Baskonija išvykoje 88-86 įveikė Valenciją krepšininkus. Kalbant apie futbolą, Londono Arsenal klubas žengė tvirtą žingsnį Anglijos čempiono titulą link. Arsenal išvykoje 1-0 palaužė Londono West Ham United futbolininkus. Po šios pergalės Arsenal savo sąskaitoje dabar turi 79 taškus ir užima pirmą vietą. O perinant prie teniso, Romos ATP 1000 serijos Italian Open turnyre užtikrinta pergalė iškovojo vokietis Aleksanderis Zverevas. Antroji turnyro raketė trečiajame rate 6-4-6-3 nugalėjo 21-erių belgą Aleksanderį Blochą ir pateko į turnyro 8-finalį. Beje, tai buvo jau antrasis šių tenisininkų susitikimas per pasarąsias savaitės. Prieš tai Zverevas belgą buvo įveikęs ir Madrido turnyro pusfinalyje.
1: Jūs klausotės radijos stoties Pukas.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
4: Horoskopai.
5: O dabar metas pažvelgti į žvaigždes. Galbūt jos šiandien jums paruošė gerų naujienų. Taigi, dienos horoskopai jau čia. Ir pradėkime nuo prognozės avinams. Vidinis tempas gali būti greitesnis nei žmonių aplink jūs reakcijos. Draugų, kolegų ar bendrų projektų temos gali pareikalauti daugiau kantrybės, nes ne visi sprendimai judės taip greitai, kaip norėtųsi. Naudingo šiandien daugiau dėmesio skirti ilgalaikiam rezultatui, o ne momentiniai pergaliai. Jautis. Didesnis dėmesys gali krypti į darbą, reputaciją ir tai, kaip jūs mato aplinkiniai. Gali atsirasti pokalbis apie atsakomybės, finansus ar planų koregavimą, kuris pareikalaus šaltesnio proto. Pravartu neskubėti reaguoti į kritiką asmeniškai. O dvynių mintys šiandien gali būti aktyvesnės ir atviresnės naujoms idėjoms nei pastarosiomis dienomis. Kelionių, mokslo ar dokumentų klausimai gali pradėti judėti aiškesnė kryptimi, nors dalį informacijos dar verto papildomai pasitikrinti. vėžys, vidinis jautrumas šiandien gali būti stipresnis nei prastai. Pokalbis apie bendrus pinigus, įsipareigojimus ar senesnės nuoskaudas gali iškelti daugiau emocijų nei pati situacija verta. Pravartu mažiau spausti save priimti sprendimą čia ir dabar. Liūtam ši diena gali stipriau išryškinti santykių ir bendravimo temas. Partnerio ar kolegos reakcija gali parodyti, kur pastaruoju metu trūko aiškumo ar atviro pokalbio. Naudinga šiandien daugiau klausyti ir mažiau kovoti dėl paskutinio žodžio. Mergelis. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau susikaupimo nei planavote. Darbe ar buityje gali tekti taisyti smulkias klaidas, grįžti prie nebaigtų užduočių ar aiškintis dėl netikslumo. Pravartu šiandien lėtinti tempą ir tikrinti detales du kartus. O kasgi žadamas svarstyklėms? Jūsų viduje gali atsirasti daugiau lengvumo ir noro atsiriboti nuo nereikalingos įtampos. Pokalbiai apie santykius, kūrybą ar asmeninius planus gali būti atviresni ir produktyvesni nei anksčiau. Naudinga daugiau dėmesį skirti tam, kas suteikia tikrą vidinį pasitenkinimą. O skorpiono didesnis dėmesys gali krypti į namų, šeimos ar vidinio saugumo klausimus. Artimo žmogaus žodžiai gali stipriau paliesti jautresnės vietas, net jei tai nebuvo pasakyta iš blogos valios. Pravartu šiandien nepriimti emocinių sprendimų dėl santykių ar finansų. Šauliams ši diena gali būti aktyvesnė per bendravimą žinutes ir netikėtus susitikimus. Informacijos gali būti daugiau nei įprastai, todėl dalis pokalbių gali išvarginti ar išblaškyti dėmesį. Naudinga aiškiau atsirinkti, kam verta skirti savo laiką ir energiją. Ožiaragių mintis gali dažniau suktis apie stabilumo pajamas ir praktinius rūpešius. Gali atsirasti papildomų išlaidų ar pokalbis apie finansinius prioritetus šeimoje. Pravartu šiandien vengti impulsyvių pirkinių ir labiau pasitikėti ilgalaikiu planu. Vandenis. Vidinis aiškumas gali būti stipresnis nei pastarosiomis dienomis. Asmeniniai sprendimai, pokalbiai ir nauji sumanimai gali padėti geriau suprasti, kur norisi daugiau laisvės ir mažiau spaudimo. Naudinga neperkrauti savęs svetimais lūkesčiais. Ir žuvis. Ši diena jums gali būti jautresnė emociškai ir pareikalauti daugiau tylos nei įprastai. Gali atsirasti noras atsitraukti nuo žmonių, triukšmo ar per daug informacijos, kad būtų lengviau susidėlioti mintis. Pravartu šiandien daugiau dėmesio skirti poilsiui ir vidiniai ramybei. Taigi tokios prognozijos šiam pirmadieniui. Visiems gražios dienos.
4: Horoskopai.

0: Labas rytas visiems. Tiesioginėme eteryje metas radio turgeliui, kuriame skamba jūsų skelbimai nuo nekilnojamojo turto iki buities daiktų, iki transporto priemonių. Gal kažką nuomojat, siūlot. Apie visą tai galite paskelbti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Taigi nieko nelaukdami ir pradėkim. Labas rytas.
1: Labas rytas, Albina. Įmonė perka mišką visoje Žemaitijoje. Mokame aukščiausią rinkos kainą, atsiskaitome iš karto. Užmokame notarinius įkainius. 06-80-72-537. Geros dienos ir geros nuotaikos. Ačiū.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Albinos numerį 06-80-72-537.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino? Taip.
1: Parduodu didelę betono maišyklę ir parduodu įvairų metalą, vamžius, kampuočius, armatūrą, naržaveiką. Mano numeris būtų 06 00 71 820.
0: Puiku, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojo iš Kėdainio numerį pakartosiu, 06 00 71 820.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Artėja vasara. Gerbūvio aplink namą darbai. Vėjos įrengimas. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Taip pat turim parduoti 3 metrų grilį. Jungiasi ne dujų balionas. Galima kepti mėsą anglim arba dujom. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių didelį pasirinkimą turim. Taip pat prekiam suvimo mašinom. Kavos aparatais. Skalbimo mašinom džiovyklėm. Šaldytuvais įvairių dydžių. Šaldymo dėžėm. Skalbimo mašinom. Indaplovėm. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 131 vienetų. Taip pat prekiam sofom, foteliais, mėsos malimo mašinom, dujinėm elektriniam viryklėm, lovos čiužiniais. Lovos čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu kontaktinį numerį 060 83 01 34.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Ramūnas iš Akių.
0: Taip.
1: Ramūnas parduoda ketvirto golfo lietus ratus penkiolikinius. Penkiolikinės geras mažai naudotas padangas. Bagažiniais užuolaidą parduodu ketvirtų golfo ir parduodu pastaulius, tinka užsivažiuoti traktoriu, kam 3 metrų ilgių pastauliai. Ir būtų mano telefono numeris 06-157-6064. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums viskelbimą. Sėkmės prekiaujant. O Ramūnai iš akių skaminti galit numeriu 06-157-7606-4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Molėtų rajone ūkininkas mažam kainam išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kitos vamzdžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dūmtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui. Ir telefonas 06-20-322-94. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero pirmadienio ir jums. Su klausytoju iš Molėtų rajono susisiekti galit numeriu 06-20-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas nuolatos perka įvairaus amžiaus arklius, pasiima greitai, atsiskaita iš karto. Telefono numeris 06-29-61-892. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat geros savaitės pradžios. Pakartosiu, nespėjus jiems pasižymėti numerį 06-29-61-892.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Tik čia market.

0: greita ir patogu.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turgelis.
4: Kadrilis.

0: skambina. Klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Ja, norėčiau skelbimuką.
0: Taip, prašau.
1: Turiu juodžemio, gal kam reikia suodą. Iš Pakaunies čia esu. Ir mano numeris 06 57 35 1 2 2. Ačiū.
0: Ačiū Jums, suskelbiama sėkmės. Klausytojo iš Pakaunės numerį kartoju 06 57 35 1 2 2.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kauno.
0: Taip.
1: Gegužės 16 dieną kviečiame visus į nepamirštamą kelionę po Rokiškio kraštą. Aplankysime Rokiškio dvarą, senamestį, Langinių gatvę, Mato bažnyčią ir jos požymius, lėlių muziejų, kur išvysime 1500 lėlių iš viso pasaulio. Pietausime istorinėme obelių malūne. Kelionę užbaigsime aludarių sodyboje, susipažinsime su kepta alaus tradicija ir degustuosime autentišką lietuvišką paveldą. Išvykstame iš Kauno, paimame pakeleivius ir rezervacija bus 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, gero pirmadienio ir jums. Smagios artėjančios kelionės taip pat linkim. Ir pakartosiu numerį 06-15-31-630.

0: O kasgi dabar mums skambina, labas rytas.
1: Labą rytą, skambina iš Alytaus.
0: Malonu, klausom.
1: Parduoda gaz 5-3, gaz 24 aušinimo radiatorius. Stalas su kėdėmis, naują benzininį pjūklą, armonika akordeoną, japoniško traktoriaus padargų pakabinimo traukės. Dabar perka. Armonika Belarus gali būti ir netvarkinga sulaužytom dumplėm. Telefonas 06-86-535-92. Ačiū, iki malonaus.
0: Ačiū, visą geriausio. Pakartosiu klausytojų iš Alytaus numerį susidomėjusiems 06-86-535-92.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Rolandas iš Alytaus skambina. Atliekame šiuos darbus. Sklypų arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Betonavimo darbai. Skardų lankstymas, žaliuzinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Galiu padaryti metalinį geriamą vandens šulinio dangtį, jį nudažyti jums norimą spalvą. Taip pat padaryti bet kokio dydžio šašlikinę, taip pat iš nerudinčio plieno groteles kepsniams kepti. Su savo įrangą atvažiavę galima atlikti suvirinimo darbus. Taip pat benzininė kuoliaklė galima sukalti kuolus aptvarams, jei reikės galima aptverti ir aptvarus. Dirbame pietų Lietuvoje ir medžiagas padedam supirkti geresnėmis kainomis. Mano telefonas bus 0684-566-00 ir antras telefonas bus 0600-274-11. Ačiū, gražios dienos, iki malonos.
0: Ačiū, gero pirmadienio. Pakartosiu abu kontaktinius numerius 06-84-566-00 ir kitas numeris 06-00-27-411.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. Ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. Ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
6: Girdėjote reklamą.
7: Radio

0: Smagiai polka jis, ką man turim. Skamutė, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Dovanoju laiką, šadaka.
0: Taip.
1: Adresu Tauragės rajonas.
0: O kokiu numeriu skaminti?
1: 06 9 00 34 26
0: Gerai, pasirašėm. Ačiū už skambutį ir linkiu surasti šuniukui rūpestingus šeimininkus.
1: Ačiū.
0: Sėkmės, iki. Klausytojo iš Tauragės rajono numeris 06 900 34 26

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Taip pat sudomintų žemės ūkio technika, traktoriai T16, T25, T30, priekabos traktorinės, bei ieškau pirkti vos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentus. Taip pat sudomintų senas motociklas Java iš ar kiti. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir mano būtų telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Skubu tarti labas rytas.
1: Labas rytas. Kamina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superko įvairių markių lengvos automobilius ir jų priekabas gali būti daužtis surūdijęs su įvairiais defektais angliški, tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais, įvairius džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, 16, 40, 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu, ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis MTZ markės traktoriui. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų griebtuvai. Taip pat superkame savivarčių sunkvežimius, įvairius motociklus, žaliapijas, traktoriukus, ekskavatorius, traliukus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Taip pat nupirktume bulvių sodinamąją, žemės dirbimo frezą, bulvių vagotuvą. Pasiimame savo transportą, skaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos visiems.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

Jau artėja 9 valanda. Taigi netrukus jūsų dėmesio į žinios, o žiniose sužinosite tarp kitų naujienų ir apie tai, jog susisiekimo ministras pavedė ruoštis krizei, o didžiausias spaudimas kelių sektoriui. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o po jų sugrįšime radijo Targelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandas, eteryje žinios. Susisiekimo ministras ministerijai pavaldžioms įmonėms pavedė parengti rizikų valdymo planus tam atvejui, jeigu toliau užsitęstų jau kelis mėnesius trunkanti krizė Hormūzo sąsiauryje. Teigiama, kad geopolitinės įtampos akivaizdoje reikalingi konkretus susisiekimo sektoriaus sprendimai, tad vien rizikų įvardyjimo neužtenka. Pasak ministro patarėjo, dėl konflikto artimuosiuose rytuose brangstantis energetiniai ištekliai didžiausia įtaka daro kelių sektoriui. Gali padidėti asfalto gamybos ir statybos sąnaudos, todėl dalį projektų gali tekti atidėti arba įgyvendinti mažesnė apimtimi. Lietuvai kas mėnesį nuperka 100 būstų šiltuosiuose kraštuose. Daugiau nei 100 vien Ispanijoje, taip pat perka Italijoje ir Graikijoje. Dažniausiai tautiečiai įsigyja atostogų būstus, atvyksta pailsėti, o kitu metu juos nuomoja. Brokeriai pastebė, kad Lietuvai turi labai aiškius reikalavimus ir lūkesčius. Nori būstų prie jūros bent 3 kambarių. Tačiau ekonomistai įspėja, kad daug žadantis sandoriai subliūkšta, todėl renkantis investicijas būtinai vertinti ir šalies mokesčius ir galimybės prižiūrėti būstą. Septyniems Lietuvos paplūdimiams 2 metams buvo suteiktas prestižinis švarios ir saugios aplinkos statusas mėlynosios vėliavos. Pranešė Lietuvos savivaldybės asociacija. Tarptautinė mėlynosios vėliavos tarybos komisija informavo Lietuvą, kad mėlynąją vėliavą šių ir kitų metų vasaromis turi teisę įsikelti Neringos savivaldybės, Nedos ir Juodkrantės centriniai bei Preilos paplūdimiai, Palangos miestas savivaldybės Birutės parko paplūdimys ir Vilniaus miestas savivaldybės Baliusio ežero, Žirmūnų ir Valakupių pirmasis paplūdimiai. Siekiant, kad paplūdimiai būtų suteikta mėlynoji vėliava, savivaldybės ir paplūdimius administruojančios įstaigos turi įgyvendinti griežtus tarptautinius vandens kokybės, aplinkos sauginio švietimo, saugumo ir paslaugų prieinamumo reikalavimus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būstų šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė 408,400 gyventojų. Tai yra 1,4% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Vis tik ministerijos teigimo besikreipiančiųjų dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. Kuveitas patyrė drono ataką, nepaisant šiuo metu galiojančių paliaubų, o šalies gynybos pajėgos reagavo į seriją priešiškų dronų, pranešė gynybos ministerijos atstovas spaudai. Jungtiniai Arabų Emiratai taip pat pranešė apie naujas atakas. Jungtinių Arabų Emiratų gynybos ministerija pareiškė, kad šalies oro gynybos sistemos sėkmingai perėmė 2 Irano dronus, nukentėjusių jų nebuvo. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomąjį branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug po pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami.
1: Sportas.
0: NBA vakarų konferencijos pusfinalyje tarp San Antonijos Spurs ir Minnesotos Timberwolves lygybė. Timberwolves namuose 114-109 įveikė Spurs. Dabar serijoje iki 4 pergalių rezultatas lygus. Paskutinės 13 top lygos turo rungtynės buvo sužaistos Panevėžyje. Susitikimo pabaigoje pasižymėjęs Panevėžys sužaidė lygiosiomis su Kauno Žalgirio rezultatu 1-1. Panevėžiečiai su 15 taškų lieka 7 pozicijoje, o dar kartą pergalį iš rankų paleidė kauniečiai su 28 taškais pirmauja čempionate.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą

0: 12 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o rytoj dieną daugelyje vietovė numatomi intensyvus, daugiausia trumpalaikyje lietus. Vietomis lis markiai gali pagrumoti per kūniją. Pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų vėjas bus smarkokas. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau. 9-14 laipsnių.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Ride E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ride E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 48.

0: 8, 1, 3. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778. Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06 70 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką, greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 70 591 92. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Labą rytą visiems. Šiuo metu jau 9 valandos ir 15 minučių. Netrukus prekiausim toliau radio turgelyje, bet prieš tai noriu pranešti, kad nuo 9:30 jau po radio turgelio laidoje Kitokia Lietuva, kuri bus tiesiog geriai transliuojama iš Pūko televizijos, šiandieną dalyvaus Seimo narys Rimas Jonas Jankūnas. Taigi, laida Kitokia Lietuva jau po turgelio, na, o dabar galim toliau prekiauti. Studijos numerį priminsiu, norintiems dalinti savo skelbimais 0904500005. Čia galite pirkti, parduoti, atiduoti, dovanoti, mainytis. Įvairūs skelbimai laukiame. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Išpanėmėčio klausytoje.
0: Taip.
1: Norėčiau parduoti nerudyjančio plieno bačkutė 2 kibirų, slėginį indą konservam, aliuminį bidoną 40 litrų, ažuolinė statinė, galima raukti kopūstus, vaikštinė suaugusiem po traumų. Ačiū, dėkui, skelbimą.
0: O jūsų numeris?
1: Oi, 06-14-66-44-5.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį ir geros prekybos.
1: Dėkui jums, geros dienos.
0: Iki malonaus. Su klausytojai iš Panevėžio dėl skelbimo susisiekti galit numeriu 06-14-66-44-5.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Sargimas, ar norėtų parduoti visi jautas, lėkštės, plūgą, trijų korpusų vartumą, kumbainą zindyrą, gal kam reikėtų šiaudų dar, paršariam pasikloti, čia paršiukų dar, turi senas kaimynas, ir dvi Opel atrašinės nori irgi kaimynas parduoti. Ir mano telefonas būtų 06 15 84 14. Ačiū ir geraus dienos.
0: Ačiū, gražaus pirmadienį ir jums, Algimantai. Klausytojo numerį pakartosiu, 06 15 80 41 4.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Žemaitėje trukdo.
0: Klausom.
1: Tai parduodu dviejuošių traktorinę puspriekabę, savivartį verčia į tris pusės. Kėbulo ilgis 5 metrai, plotis 2,5. Ant lingių stabdžiai oriniai, registruota, dokumentai tvarkingi. Bendra masė 16 tonų, nu, galim krauti daugiau. Padangas aukštų spaudimų suciraidė, išmatavimas 195, 75 ir 16. Maskvyčiaus lingis 2 vienetai, Volgos 24 lingį 1, motociklų išvaira su trosais kompleksinė, 2 elektrinis radijas senų metų, Ural ir Sirius yra plokštelių grūtuvai. Visureigi Hyundai Santa Fe 2020 dizelis, pavarų dėžė mechaninė, vidus odinis, 147 kW, pirkta Vokietijoje iš Hyundai parduotuvės. Ir dar būtų motociklų Ural variklį, tvarkingas veikiantis. Ir priedų pridedu pavarų dėžę. Mano telefonas būtų 0646-17192. Ačiū už printą skambutį, gražios jau dienos.
0: Ačiū jums irgi. Gražaus pirmadienio. Pakartosiu Antano iš Žemaitijos kontaktinį numerį susidomėjusiems 0646-17192.
2: Reklama. Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas įsveta konsultacijoms 06-76-188-16 arba įsveta.lt. Pasirinkite patikimus įsveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Įsveta. Visada modernu ir patogu. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistei Stoškienė. Jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
4: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos!

Šio ryto radio turgelis jau baigėsi. Ačiū visiems dalyvavusiems, prikiavusiems ir aišku klausysiems. Jeigu sudomino koks skelbimas, susisiekit su prikiavusiais mūsų klausytojais. Na, o netrukus eteryje žinios, iš karto po jų nuo pusės dešimtos, laidoje Kitokia Lietuva dalyvaus Seimo narys Rimas Jonas Jankūnas. Beje, laidą galite stebėti ir tiesiogiai per Pūko televiziją, ji bus retransliuojama ir radijos stočių Pūkas ir Pūkas 2 programose. Taigi, likit kartu.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lenkija patiria gerokai daugiau iššūkio, įgyvendinant bendras su Lietuva komercinės elektros jungties Harmony Link projektą, Lietuvai siekiant jį baigti jau 2030 metais. Šalies elektros perdavimo bendrovė Litgrid bando padėti kaimyniai spartinti darbus, sako projekto vystytojos vadovas. Litgrid vadovas teigia, kad Lenkijoje projekto darbų 3 kart daugiau, jie sudėtingesni. Vis dėl to jo teigimo, abi šalis palaiko konstruktyvų dialogą. Lietuvoje pirmadienį lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas. Zelenskio bendražygis turėtų lankytis prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais. Savivaldybės, kurių teritorijoje įrengti poligonai, sulauks lėšų iš gynybos biudžeto. Tiesa, pasigirdo abejonių dėl tokių lėšų tinkamo panaudojimo. Matų skirtus pinigus, kai kurie rajonai ketina, pavyzdžiui, gerinti vandens kokybę. Ministerija sako, tai daryti galima, tačiau tik jei tai atlieps ir kariuomenės poreikius. Iš viso 10 šalies savivaldybių, kurių teritorijose yra poligonai, pasidalins 11 milijonų eurų. Iš kruizinio laivo Hondius, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrukis, buvo evakuoti 94 keleiviai ir įgulos nariai, pranešė Ispanijos sveikatos ministrė. Tenerifeje ji pranešė, kad iš šios Kanarų salos 8 specialiais lėktuvais buvo įskraidinti 19 šalių piliečiai. Pirmadienio popietę turėtų atvykti lėktuvas iš Niderlandų, kurio išvyks 6 asmenis. Dar 18 užsikrėtusiųjų išskris Australijos atsiųstų lėktuvu. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paaštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį, tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose.
1: Sportas.
0: Belgrado Partizan be didesnių problemų žengė į Adrijos lygos pusfinalį. Antrajame ketvirtfinalio mače svečiuose buvo 87-73 įveiktas Sarajevo Bosna. Serija laimėta 2-0. 13-ajame top lygos ture Marijampolės Sūduva sužaidė pirmasis rungtynes pagrindinėme stadione šiame sezone. Pastarųjų dvikova su Vilniaus Žalgiriu pasibaigė taikiai. Įnirtingoje akistatoje ekipos pasidalijo po tašką ir sužaidė lygiosiomis 1-1. Ir apie orus. Šiandien bus saulėta, sausa, o vakariniuose rajonuose daugiau saulės bus iš ryto, kiek vėliau debesų pamažu daugės, o vakarė jau vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra sieks 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas, naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o rytoj dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus, daugiausia trumpalaikiai lietus. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau 9-14 laipsnių.
1: Radijas Pukas. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Girdėjote reklamą.

0: Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Ir, žinoma, galite YouTube Pukas TV tiesiogiai stebėti visame pasaulyje, transliuojame tiesiai internetu. Na ir svečią malonu pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo narį Rimą Jankūną. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, bandysime šiek tiek prašviesinti, praskleisti, sakykime, tokią uždangą, kurios turbūt ne visi labai bus patenkinti, bet manau, kad Rimas drąsiai kalba, atvirai kalba, tai retas Seimo narys, kuris gali taip tiesiai atsakingai jūsų gyvenime kuriamos visas pinklės, kuriamos įvairiausius įstatymų projektus, kurie paliest gali jūsų gyvenimą, nušviečia ir nuo jūsų priklausys, ar jūs padėsit ar nepadėsit, ar prisidėsit ar ne. Nes Lietuva šiandieną suskaldyta, labai dezinformuota. Ir tos tikros teisybės, kas vyksta, turbūt nelabai ir sužinos. Tai galbūt pradėkime, kadangi jūs kaip medikas, kaip mokslo daktaras, kaip, sakykime, toj patirties turintis daug žmogus, tai apie konferenciją, kurią jūs organizuojate, dėl kaip išsaugoti suverenitetą, suverenumą Lietuvoje ir nepaklusti kažkokiem tai vėjams, kurie blaško čia mus kaip tą laivą be burių.
2: Dėkui. Tai iš tiesų Pasaulio sveikatos organizacija kelis metus rengė sutartį dėl pandemijų valdymo ir valstybės narės turėtų ją ratifikuoti, bet trūksta tai sutarčiai vieno priedo, tokio vadinamo PABS, tai yra dalymosi pandemiją galinčiai sukelti sukėlėjais schema ir benefit sharing, reiškia, na, kaip bus pasiskirsta pinigais iš to dalyjimuose. Nu ir ten skaičiuoja, kad ten kažkokią dalį turi nemokamai pateikti tos jau kompanijos, kurios tą darys, jeigu ten būtų produktai nuo šitų lygų. Aišku, jie visada norės, kad atsipirktų. Bet čia matome keletą dalykų. Vienas dalykas, kad mums iki šiol neaišku, kaip mes būsime apsaugoti nuo įvairiausių incidentų. Ar neatsitiks taip, kad sukėlėjai pateks į aplinką, panašiai kaip tikėtina, labiausiai tikėtina 2019 metų rugsėjį atsitiko Vuhane, Kinijoje. Ir bijau, kad šita sutartis gali būti ne pandemijų valdymo sutartis, bet pandemijų priežastis, kas jau buvo atsitikę. Nes pačios sistemos idėja yra tokia, kad jeigu mes išsiaiškiname galimus sukėlėjus, tai randame ir priemonės su jomis kovoti. Bet mūsų tas priemonių ieškojimas ir sveikatos saugojimas iš tikrųjų virto pinigų paieška. Jog puikiai suprantame, kad ta visa kova su vadinamąja COVID-o pandemija, tai nebuvo kova už sveikatą, tai buvo kova už pinigus, kurios dėka buvo perskirstyti tiesiog pinigai, bankrutavo smulkusis verslas, persiskirstė viskas stambio naudai ir sakyčiau, aš esu visiškai tikras, kad nuo vyriausybių veiksmų mirė gerokai daugiau žmonių negu nuo koronaviruso.
1: Na, aš manau, kad buvo nemažai žmonių, kurie išvelgė tuos dalykus. Kiti galbūt medikai daugiau tikėjo įvairiausių vakcinų poveikiais praeityje. Ir jie sako, kad čia galbūt ir reikia gelbėtis su vakcinom Bet kaip iš tikrųjų, tai dabar jau išlenda, sakykime, daugiau informacijos ir mes matom, kiek, kas čia įvyko, kas čia buvo, su jeigu kalbant apie COVID-ą.
2: Taip. Taip, ir iš tikrųjų mums čia aiškino, kad mes valdome COVID-ą pagal pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimus, bet panagrinėkime geliau tos reikalavimus ir pagalvokime, iš kur jie kilo. Tai didžiąją pinigų dalį pasaulio sveikatos organizacija gauna iš privačių investuotojų, kurie, nu, kuris investuotojas investuoja šimtus milijonų,
1: be pelno.
2: Nenorėdamas uždirbti. Visokie Gavi, Bilo Geitsų ir Melindos Geits fondas, didžiulis yra Kinijos įnašas, ir paskui paaiškėjo, kad mums čia aiškino, žinokit, kad tie, kurie nedaro to, kaip sako, čia Šimonytės vyriausybė yra prorusiški antivakseriai, o pasirodo, kad Šimonytės vyriausybė uoliai vykdė Kinijos komunistų partijos politiką. Va kaip Kinijos komunistų partija darė Kinijoje, tai Šimonytė lygiai tą patį diegė Lietuvoje. Ir Europoje iš tikrųjų šitai idiotiškai politikai atsispyrė dvi valstybės. Dvi valstybės COVID-ą valdė demokratiniais būdais. Tai buvo Švedija, a antroji yra Baltarusija. Mums reikia mokytis sveikatos krizės valdyti labai keista, bet iš Švedijos tai nieko čia keista. Iš tikrųjų, jie turi stiprų visuomenės sveikatos institutą ir jie turi tokią demokratinę sistemą, kuri apsaugo mokslinė institucija nuo politikų kišimosi, kas įvyko visoje Europos Sąjungoje vadinamoje demokratijoje.
1: Pasaulyje tas pasiliko, ne tik Europoje turbūt.
2: Pasaulyje gal įvairiai buvo, sakyčiau, kad Europoje buvo itin blogai. Tai itin blogai buvo ir visame vadinamame demokratinėme pasaulyje, bet kokioje Afrikoje jie tiesiog neturėjo pinigų tom visom nesąmonėm. Gi visas tas kvailystės krėsti reikia daug dolerių arba eurų arba kažko panašaus. Tai sutinku, kad pasaulyje, taip Australijoje, taip Amerikos žemyne, Šiaurės be abejo, pietų jau mažiau, nu nes pinigų mažiau, nu kam visa ta psichozė, jeigu nėra pinigų, nu neuždirbsi iš to.
1: Nu turbūt jau ne vienas girdėjo apie tos Uršulės mūsų von der Leyen kažkokius įtarimus, kur ten kėlė ir Europos parlamente dėl tų pinigų didžiulių, kažkur tai jie dingo, bet kažkaip ir nutilo.
2: Te matote, yra tokios žinutės, kurios kai kuriem dingsta, va, Uršulės susirašinėjimai su Pfizer šefu dingo, panašiai kaip šitos Morkūnaitės Mikulėnaitės su tuo pedofilu nuteistu Bartoševič. Tai va tos dingstančios žinutės kelia įtarimų, kad jeigu jos būtų nedingusios, tai sužinotumėm įdomių dalykų.
1: Na gal dar kažkur atsikurs, gal kažkas tai ateis laikas, kaip sako, išlendada tai iš šienų visą laiką, tai reikia tikėtis, kad kažkas tai bus ir kitaip. Dar jūs paminėjote dėl tos politikos vykdomos Šimonytės ir Kinijos. Ar čia sutapimas, ar čia interesai panašus, kaip jums atrodo?
2: Man čia sunku daryti prielaidas, bet žinokit, aš ir toliau matau tas paralelės. Dabar žiūrėkit, mūsų partneris, Jungtinės Amerikos valstijos, baigė praeitą mėnesį išstojimo iš pasaulio sveikatos organizacijos procedūrą. Sako, mes matome šitos organizacijos nekompetenciją, matome, įtariame korupciją ir sako, kad nu, mums nereikia šitos pagalbos, mes patys galime susitvarkyti. Tai Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų išteklių departamento direktorius Robertas Kennedy padarė atitinkamą kelių minučių puikų pareiškimą. O mes ką? Kinija reiškia lieka, Amerika išeina su kuo mes su Kinija. Palaukit, o jūs, Kestuti, gal neprisimėt, kaip ten buvo anukas drakoną berosi jau nugalėjo, tai kodėl dabar mes su tuo drakonu draugaujam, bet prekių neįsileidžiam.
1: Jo, pas drakonas.
2: Gal jūs galit paaiškinti, kaip čia suprasti.
1: Čia mes tą visą pasaką labai dažnai naudojam, kad mirtis drakonui, kai užima aš jau drakonas, tai gyvai drakonas. Tai čia, va tas visas perėjimas sakykime, valdžios į kokias tai rankas, jeigu atsidūrė jau rankose tuose, tai tada jau gerai. Ir jeigu aš valdau, tai nu, aš drakonas, nu, viskas čia gerai, jau nėra su ko kovot.
2: Bet suprantat, jiegi tebe kovoju, juk tebe yra sankcijos Kinijai. Gerai, dar konfliktas dėl Taivanio tebėra, dėl tai ir dabar kaip ir normalios prekybos nėra, bet Kinijos komunistų partijos politika yra. Aš tai norėčiau, kad būtų atvirkščiai. Aš norėčiau, kad Lietuva vykdytų savo politiką, nevykdytų to, ką nurodo Kinijos komunistų partija, tačiau santykius su Kinija reikia palaikyti normalius, draugiškus ir maksimaliai gerus, žiūrint Lietuvos interesų. Man tiesą sakant, tris kart nusispjauti Kinijos interesus. Man rūpi Lietuvos ekonomika. Lygiai taip pat, kaip Kinijai tris kart nusispjauti Lietuvos interesus. Jam rūpi Kinijos gerovė. Tai tvarkoj, tai mes iš tų pozicijų išeidami ir siekime savo tikslų, jie siekia savo. O mūsų čia, žinokit, nykštukas, va toks mažas šunukas, kaip jisai vadinasi, čihuahua, bando tenai didžiulių vilkšunių ir pitbulių kaimenėje įvesti tvarką, ne?
1: Bet jūs prisimenat, kaip pasakė apie anūkį Landsbergiuką. Sako, pažiūrėk, nesvarbu, kaip čia Lietuvai, bet pažiūrėk, viso pasaulio televizijos jį parodė. O čia tai pasiekimas. Ką pavukojo dėl to, kad jį parodytų? Tai vienas klausimas, nu, interesai kieno? Valstybės mūsų Lietuvos, ar kad pasikedenti? O kitas dalykas, jeigu pažiūrėjus kokią šiandieną Seimo daugumos politiką, testinumas, tai ką padarė, nu nesustabdė tie, kai Trumpas atėjo, dėkum šį stalą ir sakė, bus dvi lytis ir viskas, ir baigėsi, ir nutilo pasaulyje visi. O čia?
2: Ne visi.
1: Nu ne visi, aišku.
2: Bet pritilo.
1: Bet pritilo gerokai. Tai kodėl atėjo žmonės išrinko socialdemokratus, išrinko kitus, išrinko Žemaitaičių, Aušrą, Nemuno, kad būtų kitaip. O atsistojo užsienio politika, mes testinumą tęsim toliau viską. Ir daug kur testinumas. Tai kaip žmonėm nenusivilti?
2: Tai aš galbūt dalykus atsakysiu. Tai ten, kai jūs pasakėt, kad parodė viso pasaulio televizijos, tai aš vis prisimenu, žinokit, Šimonytės vis cituojama knyga, nu čia mes turime bendrą simpatiją su Šimonyte, prisipažįstu, bet tai yra vienintelė, tai Šaunio kareivio Šveiko nuotykiai. Tai ten pačioje pratarmėje autorius rašo, kad Šveikas vertas pagarbos vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventyklos Efese, norėdamas išgarsėti, kaip tą padarė kvailys Herostratas ir vien už tai vertas pagarbos. Tai čia ta išgarsėjimo televizijos.
1: Bet, žinot, pas mus daug politikoje vyksta taip, kaip ir to Šveiko. Ai, sako, vis tiek kažkaip bus. Nu, nebus taip, kad niekaip nebūtų.
2: Būtent, važiūrėkit. Ir jums patinka Šimonytės.
1: Patinka labai.
2: Mėgstamas autorius. Bet ten viskas parašyta.
1: Bet čia ne Šimonytė, čia turbūt ten tokie idiotų.
2: Ten viskas parašyta. Paskaitykit Šveiką Orvelą, ten viskas parašyta.
1: Suprasit, mūsų politikai kas darosi. Galės prisertinti. Tai vis tik tai kalbant apie tą testinumą politikos, kaip jums pačiam atžiūrit, jeigu taip iš širdies žiūrint iš vidaus, mylint Lietuvą, žmonių gyvenimą, kaip jūs jaučiatės, kad ateina ir paskui, ir nieko negali padaryti. Ir esi vos ne vienas laukia karys, sako, vienas karys, bet ta visa įstatyminė, sakykime, bazė, kuri šiandieną vienai per kitaip dar žalojama toliau, dar daugiau įdedama visokių, nu negalit sustabdyti. Ir yra keli žmonės Seime, kurie drįsta, o kiti nesupranta, o kiti bijo, kiti tarnauja tam, nu, susitarimai, dėliojasi.
2: Tai Aišku, ne vienas, tikrai ne vienas, ir tai yra gerai. Ir turbūt, kad kažkiek padarome net ir nematomai, nes ir tos kalbos, nu, jos daro jiems problemų, jiems yra sunkiau. Netgi mesgi nebūdami Seime, manau, kad tikrai padarėm nemažą įtaką koronaviruso valdymui, nes Lietuva 2021 metais buvo, sakyčiau, iš pradžių pati artimiausia Kinijai pagal koronaviruso valdymo bukumą. Pirma įsivedė tą apgailėtiną, artimą fašistiniam galimybių pasą, tai yra amžina Lietuvos gėda ir tas turi būti įvertinta, tas iki šiol neįvertinta. O paskui pasižiūrėkite, kas vyko. Lietuva Europoje viena iš pirmųjų tas nesąmonės pradėjo naikinti. Ir sako, kad koronavirusą pabaigė Putinas užpuolęs Ukrainą, negerbėmieji. Lietuvoje galimybių pasas buvo panaikintas likus daugiau kaip 2 savaitėm iki Rusijos agresijos. Ir tą padarė vyriausybė po to, kai Seimo nariai kreipėsi į Konstitucinį teismą, įtakojami, aišku, mūsų sveikatos teisės instituto aiškinimo, šiek tiek gal net paspaudimo, bet laimė, kad ir Seime buvo sveiko proto žmonių, kurie tą kreipimąsi parašė ir mūsų ekspertai jiems labai daug padėjo. Ir jie pasakė, tada Konstitucinis teismas, nu tai ką, nebėra problemos jau, tai mes nenagrinėjom tą klausimą, vyriausybė, kaip jie paaiškino, jie sustabdė galimybių pasą, jie nesakė, kad panaikino.
1: Sustabdė galiojimą.
2: Sustabdė galiojimą. Tai, žodžiu, tas spaudimas, tos kalbos tikrai duoda tam tikrą poveikį ir ne visada aiškiai pastebima, nes nežinome, kas būtų, jeigu būtų kitaip. Ir man atrodo, kad vieną darbą man pavyko pernai nuveikti nepastebimai. Jie buvo neokomunistai, tai yra liberalai, parengė tokią rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą ir ten buvo prirašę visokiausių dalykų dėl sankcijų Baltarusijai, dėl dėl tolesnio santykių su Baltarusija gadinimo, kuris, kur ten dar gadinti, viskas jau sugadinta, tai jie matyt turėjo būdą dar pagadinti. Tai aš, taip, mes taip pat žinojome amerikiečių pastangas Baltarusiją atitraukti nuo Rusijos. Tai aš tikrai už kadro nuveikiau labai daug darbo, kad tą rezoliuciją vis tik atidėtų, paskui dar kartą išimtų iš darbotvarkės, paskui atidėtų ir galiausiai jinai taip ir nebuvo pateikta Seime. Tai pasakysiu, kad 2 frakcijos ir didžioji mišrios grupės dalis labai greitai suprato, kas tai yra. Tos 2 frakcijos, nu tai aišku, kurios Valstiečių Žaliųjų Krikščioniškų Šeimų Sąjungos ir Nemuno Aušros frakcijos. Tai, o socialdemokratus teko ilgai įtikinėti ir jie tarsi nieko tvirtai nepasakė, bet galiausiai jie tos rezoliucijos nepaleido. Tai va šitas darbas, galvoju, geras, nes iš tikrųjų tai tas, ką daro Lietuva su baltarusiškomis trašomis, tai aš įtariu, kad čia yra Rusijos spectarnybų darbas, kadangi tie pinigai, kuriuos praranda Lietuva, atitenka Rusijai. Lietuvos geležinkeliai netenka transporto iš Soligorsko per Lietuvą į Klaipėdos jūrų uostą pajamų. Ne?
1: Ar turit kokius skaičius, gal, kad žmonės įsivaizduotų, kad tai ne tūkstančiai?
2: Ne, tai tikrai.
1: Tai yra milijardiniai sumos jau.
2: Tai yra per šitus skaičius reikia susirasti, kad aš nepameluočiau. Tai yra per tą visą laiką matyt, kad artėja pajamų netektų skaičius link milijardo, jeigu neviršijo, bet šiaip tai per metus tai yra šimtų milijonų eurų lygio skaičiai. Ten rašiau klausimus šitai užsienio reikalų ministerijai, tai jie tikrai korektiškai atsakė, bet kadangi specialiai nesiruošiau šitam dalykui, tikslių skaičių nepasakysiu, bet orientaciniai tai tikrai sakau teisybę, reiškia susideda tiek tos pajamos, kurias prarado Lietuvos geležinkeliai, toliau Klaipėdos jūrų uostas, o palaukit, o kam atiteko? O atiteko Rusijos geležinkeliams, nes alternatyvus kelias yra į Primorsko, to subombarduoto neseniai, jūrų uostą, toliau Ustlugos ir Sankt Peterburgo, reiškia Klaipėdos jūrų uosto pinigai atiteko tiem trim jūrų uostams. To negana, trašų rinka buvo destabilizuota, nes Belaruskaliai turi labai didelę pasaulinę rinkos dalį, reiškia padidėjo kainos kelis kartus. O didžiausias Belaruskaliai konkurentas Europoje, o kaip jūs manote, kas? Uralkaliai, Rusija.
1: Rusija, taip.
2: Reiškia, va tai va su prorusiškais lozungais mūsų šiti pseudo patriotai tiesiog dirba Rusijos interesams ir masinės dezinformacijos priemonės sako, kad čia viskas Lietuvai gerai. Aš nesakau, kad reikia daryti priešą iš Rusijos. Aš sakau, kad reikia su ja turėti kiek įmanoma atsargius, pagarbius santykius. Suprantat, kad kaimynas tai tikrai yra ne kartą Lietuvą užpuolęs, tai yra tikrai pavojingas kaimynas, bet jeigu mes turime tokį kaimyną, tai vis tik geriau su juo palaikyti žmoniškus santykius, negu ištisai bartis ir provokuoti.
1: Jo, dar taip, jūs labai teisingai sakot, bet esmė pati, tai pažiūrėkime šitų pinigų, kokias pajamas gavo Rusija. O ten tai milijardai, ten 4 kartus padidėjo trašų kainą, Rusijos užpylė pasaulyje labai didelę dalį rinkos ir kas nuo to, sako, iš ko pinigus gauna rusai kariauti. Tai čia vienas šaltinis, kuris taip pat labai, o kas visą tai padarė? Lietuva asmeniškai, čia nebuvo pasaulinės kažkokios sankcijos, amerikonai kažkokie, dar kažkas, tai čiagi mūsų vietinių, mūsų politikų buvo sprendimai. Ir kokių politikų?
2: Tai
1: va čia, tai žmonės daug.
2: Labai tiksliai pasakėte dėl to padidėjimo keletą kartų. Ta, sakyčiau, vienas iš pirmųjų 2024 rudenį OPTV eteryje įvardijo ne kas kitas, o ekspremjeras Saulius Skvernelis. Bet jūs įsivaizduojate dabar žmogus, kuris buvo premjeras, Seimo pirmininkas, generalinis komisaras, dabar įtariama, kad jisai buvo kyšininkas. Tai kiek mes sprendimų dabar galime galvoti, kad priimti kyšių pagrindu?
1: Prielaidų yra.
2: Prielaidų yra pakankamai. Tai priėmė šitas sankcijas, jūs labai tiksliai pastebėjot, priėmė tas pats anūkas, kai nebuvo jokių reikalavimų, buvo mūsų nacionalinis, kvailas, Rusijai naudingas, Lietuvai kenksmingas sprendimas. Dabar jie ginasi, kad yra europinės sankcijos. Plaukit, o kas tas europinės sankcijas pasiūlė, kas už jas balsavo, tai jūs nuvažiavę vetuokit, kokiai nors Ispanijai 3 kart nusispjauti tas trašas, žinokit. Paieškokit Ispanijoje Ukrainos vėliavos, jeigu rasit, aš jums saldainių dėžutę nupirksiu. Arba bent jau, jeigu įrodysit, kad gal kažkur jinai ir yra, aišku, bet bent jau, jeigu įrodysit, kad Ukrainos vėliavų daugiau negu Rusijos, tai nei tu, nei tu, aišku, nėra. Bet tai kas jas įkišo? Ispanija, Portugalija, Prancūzija? Negerbėmėjai, tai mūsų užsienio reikalų ministerijos nevykėliai su šita savo keista politika ir aiškinimu, kad žinokit, Baltarusija yra grėsmė, mums reikia čia ją kiek įmanoma prikirpti, nes tenai sėdė diktatorius. Bet tas mąstymas nesiekia vieno žingsniuko toliau. O tai kam tas naudinga, ką jūs darote?
1: Jūs manot, kad nežinojau. Kas pasakytų Šveikas, kareivis?
2: Tai jau dabar jūs pasakykite.
1: Ką pasakytų?
2: Ką Šveikas?
1: Visi kaip nors bus. Žinot, tai va, čia tie interesai, mes matom puikiausiai kas vyksta ir visą tai skaidrėja, viešėja. Ir tie žmonės, kurie priimi, pažiūrėkit, jie kažkodėl tai pabėgo, nusipirko už milijonus vilas, jau Lietuvoje nesaugu, nejauku, nes kažkokie pradeda irgi lysti. Galbūt dalykai, kurie bado.
2: Tai dabar jų partija kalba, jūs jau minėjot apie politikos tęstinumą. Sako, visą laiką Lietuvos politija buvo nuosekli. Nu, gerbėmė, jūs ir vėl meluojate. Aš tai sakau tvirtai, kad Lietuvos politika Baltarusijos atžvilgiu, mes visi atsimename.
1: Visai kitai buvo.
2: Jeigu mes nors kiek smegenų turime, mes puikiai prisimename, kokią politiką vykdė Baltarusijos atžvilgiu Lietuva iki 2020 metų. Pasižiūrėkime senas nuotraukas ir rasite Grybauskaitę besiglebėščiuojančią su Lukašenka, Kubilių besiglebėščiuojantį su Lukašenka.
3: Su dviratuku norėjau sakyti,
2: jo, dabar jūs pasakėt. Ir staiga sako, kad politikos tęstinumas, tai čia visą tai kam skirta? Tiem, kurie visai atminties neturi, ar kokiem besmegeniam kvailinti?
1: Matyt, savo pasisako, kad jiem būtų...
2: Tęstinumas pasimas. Žinot, važiavau link Vilniaus, bet staiga pasukau link Klaipėdos ir čia yra tęstinumas pas juos.
1: Sakykit, kas kuria šitos dalykus? Kas kuria? Kam... Nu, vis tik tai Seimas pats savaime pastatas, ar ne? Taip. Jame yra žmonės, 141. Dabar iš jų ten pusė iš vis nesusigaudo, kas ten vyksta. Yra tokių, kurie ir nesusigaudys niekada, nes jiem ne tas rūpi. Bet yra protingų žmonių. Yra kaip Vėgėlė, kaip jūs, tikrai yra ten...
2: Ažuolą paminėti.
1: Ažuolas, jo. Yra tokių žmonių, kuriem, nu, ne tas pats. Ir jūs negalit, matydamas tą visą raugalą, žinot, kas ten vyksta. Man tai Sedliskas Romanas labai, jisai, žinot, visą gyvenimą pradirbęs Centrinėje Amerikos žvalgyboje, 10 metų Vietnamo kare. Nu, tikrai patirtis yra nepaprastai didelį. Aš jam sakau, Romai, nu, tu dabar ten esi, aš tai būdavau su autorėjim teisim, ten būdavau, nu, muždavau, ką reikėdavo. Sako, žinai, mačiau tą gyvatyną Vietnamo kare. Mačiau vis daug kur, jisai 18 kalbų moka, visur buvo. Nu, bet sako, tokio gyvatino kaip Lietuvos Seime aš dar nemačiau.
2: Čia kuriais metais?
1: Tai kada jisai baigė savo turbūt 16-ais. Tai čia buvo 13, 12, kai buvo liberalai, konservatoriai čia valdė visus reikalus. Tai jisai įvardė, kad apie tokį gyvatyną, nu, jie tada su Šukiu labai draugaudavo ir teisės komitete. Ten labai daug irgi, kiek galėdavo, padarydavo darbų tokių gerų Lietuvai. Čia kai buvo Kiesių nužudymas, kai buvo čia tos visos...
2: Čia dar seniau
1: Kiesių. Na, tu dar seniau, biškį jau. Tai čia dvi kadencijas buvo. Tai va, tai gyvatynas. Ar jūs nematot dabar?
2: Aš matau. Gyvatyno? Aš matau, bet specialiai paklausiau jūsų apie metus, nes jeigu sako 2016 baigė, tai aš...
1: Iki 16.
2: Žinokit, ai, 8, 12, tai kitas klausimas. Bet aš galvoju kažkaip, kad iš viso 2012, 2016, tai iš viso buvo toks šiltas laikas dabar įvertinus.
1: Tai palyginus,
2: 16
1: taip.
2: Iki 20, tai vos ne aukso amžius. Jūs pažiūrėkit, nuo 12 iki 16 šitoj kadencijoje buvo laikas, kai pradėjo didėti gimstamumas. Paskui, čia socialdemokratai buvo daugiausiai, toliau valstiečiai nuo 2016 iki 20 pradėjo mažėti mirtingumas. Tai šiti 8 metai buvo tokie...
1: Gelbėjimės Lietuvos buvo.
2: Tikrai, tikrai tai buvo, aš nesakau, kad buvo gerai, neduok Dieve, bet tai vis tiek buvo žingsniukai į gerą pusę. O 2020 metais atėjo, na, man atrodo, kad tai yra antidemokratinis režimas, kuris, kaip ir būdinga daugeliu totalitarinių režimų, pradėjo siekti valdyti masės gazdinimu. Gazdina, ir kai baimė pasiekia pakankamą laipsnį, tada pasiūlo išsigelbėjimą. Ir, bet žinokit, už tai reikia susimokėti. O tie, kurie netiki, kad čia didelis pavojus, tai tie, žinokit, yra, kaip jie ten buvo, anksčiau buvo liaudės priešai, buržuaziniai nacionalistai, antidarybiniai elementai, dabar buvo homofobai, antivakseriai, vatnikai, nu va, tas pats principas, tik tai žodžiai pakeisti, va, nauja kalbė pagal Orvelą.
1: Bet priešas, aiškiai, aprengtas būna tam tikrais rūbais ir čia, žinokit, priešai. O tie priešai, iš tikrųjų, gelbėjo Lietuvą.
2: Taip.
1: Čia yra ir žmonėm tiek suklaidina žmonių supratimą per visus tos LRT transliacijas, per tos visus nacionalius tinklus, kurie dalinasi viešinimu tos pinigus, o ten tų pinigų tikrai daug viešinimui. Ir kas gali pasakyti, kad išgyventų nors viena televizija, kaip mūsų, aišku, negaudama tų viešų pinigų. Tai čia yra baisi sistema. Tai norėčiau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037, ir svečias Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas. Žinoma, aš ten jūsų medicininių visų galiu pripasakoti daug hierarchijų, kiek jūs čia, gal jūs pats kada laidoj papasakosit, ką jūs veikiat, ką jūs darėt, kodėl jūs tai siekite, kodėl jums ta žmogaus sveikata ir gyvenimas rūpi, ir dabar jūs save, sakykime, į pavojingą vietą pastatęs, kaip, vėlgi, jeigu šveiką prisimintume, tai irgi daug kur vis tiek kažkaip tai bus, bet negalit nulengti galvos, negalit susitaikyti su ta visa sistema, ir vat, atsiranda tokių, nors jums labai didelis pavojus, aš ant savo kailių patyriau, gal truputį prisiminsim kai kokius nuotrupas, ir iš tikrųjų, nu, visą laiką, nu, kad ir valstiečius paminėjot, buvo labai geras projektas, labai buvo viskas labai teisingai, aišku, žmonių ten buvo prišokę, kai sako, iškasi prūdą, varlių prišoka, ne visai geriausių, tai ten buvo, bet pažiūrėkit, kaip sistema pradėjo daužyti tą patį Karbauskį, kaip pradėjo dėl tos Gretos, ir tuos žmonės užmiršo turbūt, bet tai buvo iš nieko daužymas per vis, kaip tik tai ką įmanoma. Ir va čia yra ta pavojinga sistema, kuri jūs taip pat, ir jūs, ir Ažuolas, ir Vėgėlė, jūs galbūt trysia tokį frontą, gal tai yra daugiau, kurie palaikytų, bet kiti dar bijo taip drąsiai palaikyti, nes tai yra pavojus. Tai yra pavojus, šita sistema yra tokia žiauri, tokia nuožmi. Ir va kas ta sistema, ir kas kuria va šitos visus dalykus, kad tai mūsų Lietuvai būtų geriau, kabutėse.
2: Mes neturim atsakymų, aš manau, kad jūs pat suprantate tą, ką suprantu aš ir ką galim pasakyti į eterį, tikrai neseimas valdo Lietuvą. Ir tą sutartį dėl pasaulio sveikatos organizacijos pandemijos sutarties tikrai ne vyriausybė sugalvojo pasirašyti. Kiek čia yra inercijos, kiek čia yra drąsos, baimės kažką padaryti kitaip, aš negaliu pasakyti. Bet aš įsivaizduoju, kad jeigu ministrė drįstų pasakyti, kad ne, aš esu prieš šitą sutartį, jie išliektų iš posto. Tai vat toks yra mūsų savarankiškumas.
1: Kaina tokia.
2: Ir o kur vyriausybės programoje parašyta, kad mes turim pasirašyti šitą sutartį? Va sako, manęs anksčiau klausė, sako, ar būtų ministru. Sakau, būčiau, bet turiu savo sąlygas. Jo man nenurodinėsit, Hebra. Jeigu mes susitrėm dėl principų, kuriuos sakau, tai tada darom. O jeigu nesusitrėm, tai tiesiog aš netinku. Ir aš dar perduosiu linkėjimus, be abejo, ir daugiau žmonių, bet tiem, kurie dabar daugiausiai lyderiuose matomi lyderiai, Ignui Vėgėlei, Valiui Ažuolui, Remigijui Žemaitaičiui, aš džiaugiuosi, kad jūs esate. Jūs turite, privalote vienas kitą palaikyti, jūs daugiau draugai negu konkurentai, nes vieną pašalinus, paskui kitus bus lengviau. Labai teisingai sakė Kęstutis Juočeris, jaunimo naujienų laidų vedėjas, sako, aš džiaugiuosi, kad yra Komentaras TV, kad yra Op TV, kad yra Kitaip TV, kad yra Pūkas TV ir kitos dezinformacijos neplatinančios televizijos, nes jeigu būčiau vienas, man būtų baisu išdaužytų, jūs nesate konkurentai, jūs esate draugai ir palaikytojai.
1: Bendražygiai.
2: Taip. Jūs galite tarpusavėje nebendrauti, bet jūs vienas kitam labai svarbus, gal jūs net nepažįstate.
1: Pažįstu, bendraujam, draugaujam, visokie buvę jo darbai, bet...
2: Respublika, vat.
1: Taip, puikiai. Tai vat, yra dar tų žmonių, bet kas, kurie, kaip man dažnai žmonės skambina ir sako, tu pasakyk pavardės, pasakyk ten kur. Na, žinot, po to pasakym, gali užgesti mūsų eteris visam laikui. Tai čia, žinot, yra tokių dalykų, kurie turit patys gilintis. Tikrai yra informacijos pilnai internete ir gali tikrai susirasti. Yra iš kitų šalių žmonių. Čia, žinot, yra tokių dalykų, kurie turit patys gilintis. Tikrai yra informacijos pilnai internete ir gali tikrai susirasti. Yra iš kitų šalių žmonės, kurie kalba.

0: licenciją turim. Ir mano visai kiti dalykai yra, aš negaliu taip daryti kaip internetiniam portale. Tai vat yra kiek, kažkiek. Tai jūs kažką norėjote.
1: Taip, aš praleidau 77 LT, galvoju, nu turbūt dabar jau atleiskite, jau kažką pamiršau, bet tikrai visas televizijas internetinės ar tokias kaip jūsų išvardinau, kurios vertos pasitikėjimo, atleiskite, jeigu kažką praleidau. A, Lietuvos ryto TV dar padaro vieną kitą
0: darybę,
1: esminę laidą, kur tikrai nėra nusistatymų, nėra cenzūros, tiesiog pakviečia priešingas nuomonės, leidžia kalbėti, aš laidos neįvardinsiu, jūs patys atsirinksit. O jūs paminėjot Giedrę, turbūt apie Gorienę kalbėjot.
0: Tai bus kitokios Lietuvos teigėja, Giedrė, mes čia...
1: O, nežinojau. Tai ji pasakojo, aš neseniai sužinojau, kad prieš maždaug 10 metų ji padarė 3 laidas su Kinijos ambasadoriumi. Ir sako, kad Kinijos ambasadorius papasakojo, kaip jie kontroliuoja žmonės, įvedė tuos skaitmeninius tapatybės dokumentus ir sako, tai yra būtent tai, ką dabar daro Pasaulio sveikatos organizacija. Plaukit, kas tenai diriguoja Pasaulio sveikatos organizacijai. Tai žiūrėkit, skaitmeniniuose tapatybės dokumentuose galim integruoti viską. Galim integruoti, jūs turit vas kokią ID savo, tapatybės kortelę ten integruoja, pavyzdžiui, ar turite sveikatos pažymėjimą. Šitą vairuotojo pažymėjimą. Sveikatos pažymėjimą irgi beje. Nes sveikatos pažymos reikia vairuotojo pažymėjimą. Ar jūs pasiskiepijote nuo pavojingų ligų visų? Ar jūs kam nors neskolingas? Daugybė jūsų sveikatos įrašų galima integruoti. Kur jūs dirbote? Ar jūs laidose kalbate teisingai? O gal jūs kalbate neteisingai? Pagal tai Kinijos komunistų partija skaičiuoja socialinį kreditą. Ir jeigu jūs padarot kažką gero, tai jums gaunat pliusiuką, o jeigu negero, tai minusiuką. Jeigu pas jūs pliusiukų kiekis pakankamas, jūs galite paskolą gauti pigiau, jūs galite įsidarbinti lengviau, o va jeigu pas jūs daug minusiukų, jūsų banko kortelę nuo tam tikros vietos gali paimti ir išjungti. Arba išjungti įėjimą į autobusą, pavyzdžiui. Kinijos komunistų partija jau yra tą dariusi, kai buvo protestai prieš tos covidinius suvaržymus, tiesiog išjungė tam tikros galimybės iš tų kortelių ir žmonės nebegalėjo keliauti už tam tikrų ribų.
0: Tai čia yra visa ta kontrolė žmonių, į kur tas pasaulis eina, bet dar mes tais mobiliais prisirašom ir tu neik. Aurės iš Rokiškio. Klausome, Aurė.
2: Labą dieną.
0: Labai.
2: Norėjau tokį klausimą Seimo narį užduoti. Jeigu yra pažeistas įstatymas, jūsų išleistas Seimo ir valdininkai paskui jau patys pažeidė ir patys pasakė, kad atėjo senatis. Kaip elgtis man? Ačiū.
1: Žinokit, ką man pasakyti? Visuomenės, pavyzdžiui, informavimo įstatymas yra iš principo neveikiantis, nes jis ištisai pažeidinėjamas. Tai aišku, pažeidus įstatymą, ką galima patarti? Galima patarti kreiptis į teismą, bet žinote, kas teisėjus skiria ir kaip tas viskas susidėlioja, tai dėja. Aišku. Teisinis kelias yra tas, bet kiek mes pasitikime teismais, aš manau, kad paprastesnėse bylose tai galime pasitikėti pakankamai, išskyrus, kol kažkas nenunešė kyšio, bet tuos smulkius kyšininkus, manau, kad pakankamai neblogai išgaudė. Problemos yra, kai jau klausimas yra didesnis.
0: Politinės bylos, jau čia vėl kiti dalykai.
1: Jau kas kita.
0: Dabar žiūrėkit, mes to laiko nekažiai daug turim LRT. Laisvas žodis. Nori perimti. Jie visą laiką akcentuoja, reikia perimti nori, laisvą žodį. Perimti nori ką? Laisvą žodį? Kaip jūs matote tą politinį žaidimą, kad šiandieną kieno rankose LRT ir kas ten nepapuola į ją? Ir va tai laisvas žodis.
1: Aš prisimenu

0: 1991 metų pavasarį einu per Laisvės alėją ir Arvydas Brunius platina savo kasetės ir dainuoja. Ir tenai girdžiu tokią melodiją. Ką užgrobę saugo ir toliau meluoja, nuvalkiotas frazės iš bokšto kartoja. Tai o kas vyksta dabar? Jūs sakote, kad LRT tai žodžio laisvė? Kestuti, jūsų nors viena laida buvo retransliuojama LRT?
1: Mano pavardę ten neleidžia atlikėjams pakviestiems, kurias aš užauginęs pakviečia į LRT kaip atlikėjus. Tai jeigu jie pabando paminėti, kad Pūkas užaugino, kad čia visa buvo išleista pradžia.
0: Aš atsimenu, būtengi jūs pradėjote vien lietuvišką muziką leisti.
1: Žinoma, tai čia buvo visa istorija, net daugim laikų. Bet jie ant tiek laisvas žodis, kad net atlikėjai neleidžia pasakyti, kad per Pūko įmonė išleidusi jo kasetės pradžioje. Į pradžios tas rinkas, antipiratinė visą veiklą.
0: O palaukit, žiūrėkit, yra toks Tapinas, kurio tenai Laisvės televizijos laidos LRT būna ir kuris net yra televizijos laidų idėjas. O ir ten būna konkursai kasmet ir jisai laimi, ten Valinskas laimi ir kiti. O kaip jūs, dabar aš jau jūsų klausinėjau, o kaip jūs manote, kodėl vat, koks nors jūsų prodiuseris nelaimi?
1: Nelaimė, nelaimės. Ten yra savo pulka, kurie ten nieko neįleis.
0: O tai kodėl, o kodėl dabar mūsų 80 milijonų turi būti dalyjama šitai pulkai?
1: Dėl to buvo priimtas šitas įstatymas. Aš puikiai prisimenu visą tą istoriją, bet man vaikai laiko šiandien apie tai kalbėti. Kaip vyksta dabar, yra pilnai užgrobta LRT, valdoma liberalų ir konservatorių, ir ten kitiem visiem, nu, kartais kažką parodo, pasišaipo arba pasityčioja. Ir ten nieko jūs kito nerasit, ir jokio laisvo žodžio nėra. Bet dabar, žiūrėkit, Ulbinaitės cenzūra. Ulbinaitė buvo prezidentės, pati vyriausiai, su visu, su viešinimo darbais, su visais žurnalistais, buvo vyriausia patarėja. Aš puikiai su jais dirbu, man labai patiko, kaip jinai kalbėjo, ką jinai darys, bet tik tai tas padarymas, žinot, neįvyko taip, kaip buvo. Ir mes bylas darėm tokias su Ulbinaite, tikrai mes daug dirbom. Ir kada ta sistema užpuolė mane, aš nesusigaudžiau, kad taip gali būti. Žinot, aš atrodo jau nemažai žinojau. Aš neįsivaizdavau, kad taip gali susidoroti su žmogu, kaip su Paksu susidorojau. Aišku, dabar jau Sorošo fondai finansavo Paksu susidorojimą. Ir žinot, kas man baisiausia buvo? Aš nesupratau, aš paskambinau Landsbergiui, kadangi Landsbergis, nu, profesorius būdavo laidose. Aš paskambinau, sakau, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Man, žinot, kai savo prisidirbai, tai dabar jau tvarkykis. Nu, to baigėsi. Paskambinau Ulbinaitė, važiuojant į Vilnių iš automobilio. Paskambinau, sakau, Daiva, gal kas čia darosi, gal paaiškintumėt. Jinai manęs pradėjo rėkt, pakėlusi toną. Kaip tu drįsti mūsų institucijos prestižą čia žemint savo skambučiu? Kaip tu gali drįsti skambinti? Jūs žinot, aš kai važiavau, taip ir apšalau. Ta žmogus, kur ateidavo į glėbį, nu, kai aš jiems padėjau antrojo kadencijoje, prezidentė rinkimus laimėti padėjau. Ir man žmonės daug kas sakė, kam tu padedi?
0: Na, kam jūs padėjot, kodėl?
1: Na, žinot, aš buvau Briuselį nuvažiavęs ir jinai buvo komisarė. Užsidarė mus kambarį tokiam vienam visus. Ir jinai pradėjo ištekėti, kiek jūs paskikas atkatojimą, kaip visa sistema, visus, žinot, dalykus pradėjo išdėliot, aš tiek nežinojau. Ir aš taip galvoju, sakau, tai kodėl jūs nedarot? Tai man Brazauskas išmestų, sako, jau aš ten. Jūs galit, žurnalistą, jūs galit. Ir buvo broveris Vytautas kartu, ten ir buvo, ten ir daugiau. Ir žinot, ten baliukai po to vakare būna jau nuvažiavus. Sakau, klausykit, ką daro tie visi kakadu, ar ne, kaip tas jų betabų, žinot, kurie labas. Sakau, davai, aš duodu atei, pasodinam porą kokių mergaičių su ilgais blakstienais, paruoškit jūs medžiagą, jūs daugiau turit Vilniui. Ir sakau, leidžiam tą informaciją, kas čia vyksta. Visi gerai, dar po čierką, dar gerai. žinot, grįžom, viskas baigėsi. O čia buvo Bruverio irgi idėja, kad davai darykim. Tai pažiūrėkit, visas tas man pasitikėjimas atrodo iš to man ir išaugo. Kad atrodo, kad vat, padėti tokiam žmogui, kuris žino, aš per mažai žinojau, gal tos visus jūs mokyklas, tas jūs KGB žinot, nes nu, aš iš kitos ryties biškis žmogus. Ir žinot, po to va, viso to, ką aš dariau, kaip aš stengiausi ir kaip, čia daugiau galiu papasakoti epizodų, bet nereikia. O paskui man sako, kaip tu drįsti skambinti? Kaip tu drįsti? Tokie, jinai su Daiva, Ulbinaitė buvo susitapatinusi su prezidentūros namais tais baltais rūmais.
0: Taip.
1: Čia jinai, ašgi jie asmeniškai paskambinau.
0: Kas jau
1: kaip tu aš drįsti skambinti? Nu, aš vis tik Seimo narys buvau, žmonių išrinktas, ne jos, ne kažko tai. Ir pažiūrėkit, šitai iš visur gauni tokį atstumimą už tai, kad sistema užpuolė. O užpuolė už ką? Už nieką. Bet padarė tokį iš manęs, patyčio, bet kaip dar va, bando Žemaitaitį ten, žinot, išsityčioti iš visko, kaip ten dar jūsų kažkaip pribijo tokių tiesioginių dalykų. Bet aš nemanau, kad neruošia. Dar reikia labai būti atsargiems. Tiek Vėgėliai, tiek jums, tiek Ažuolai, tiek kitiems. Nes čia žiaurus dalykas. Ir kai anksčiau finansuodavau šitos dalykus, at kaip Paksų nuvertimą finansavau. Dabar galbūt Trumpas ten užsuko tų kranų.
0: Užsuko, tai yra
1: dabar,
0: gerai.
1: Tai dabar biškiai lengviau. Tai at kaip jūs vertinat Ulbinaitės pasiūlymą, cenzūrą visą, tiek visuomenės informavimo įstatymų pataisas, tiek ten su baudžiamais net dalykais ir su viskuo?
0: Tai aišku, kaip vertinu turbūt. Aš vertinu kaip panašiai kaip Orvelas rašė. Tas pats, tik tai žodžiai pakeičiami. Ir sakyčiau, kad Sovietų Sąjungos komunistų partija buvo sąžiningesnė, kadangi jį vadino visą tai cenzūrą. Turėjo glavlitą ir aukščiau glavlito turėjo tokio Michailo Andrejevičiaus berods Suslovo vadovaujamo kontorą aukščiausiuose sluoksniuose. Tai buvo tokia tyli pelytė Sovietų kompartijos politbiure, kuri turėjo neįtikėtinai didelę įtaką. Šitas žmogus pasižymėjo sugebėjimu veikti po vandeniu. Jisai skyrėsi nuo daugelio to laiko korumpuotų valdininkų, kad jisai buvo labai kuklus, nevogė, gyveno labai paprastai, nešiojo vis tą patį kostiumą ir saugojo visą tą sovietinę ideologiją. Ir visas tuometinis aparatas jo bijojo, nes praktiškai visi buvo prisidirbę. O Suslovas ne.
1: Žinojusi.
0: Tai jisai viena vertus buvo padorus, o kita vertus jisai tą supuvusią sistemą laikė ir jinai praktiškai laikėsi tol, kol Suslovas pasimirė. Brežnevas pasimirė, Suslovas neprisimenu kuris kada, bet buvo 82 metais beveik viens po kito. Ir ta sistema pradėjo birėti, griūti, nes tas sistemos uždarumas, kurį sukūrė Suslovas ir Hebra, jisai nulėmė tai, kad neatėjo joks grynas oras, iš išorės buvo labai gražu taip, kaip nori padaryti Ulbinaitį, o viduj viskas puvo, pakol sugriuvo.
1: Bet tą patirtį Ulbinaitį kažkaip taip pažįsta? Žino, ar ten jos buvus šeimininkė, žino labai gerai, kadangi tos mokslas buvo baigusi.
0: Jeigu neklystu.
1: Tas cenzūrinis visus dalykus. Bet jie tiesiai sakydavo, yra cenzūra, tikrina mes visą tai. O dabar...
0: Jeigu neklystu, tai Grybauskaitė ir Putinas yra baigę tą pačią Leningrado mokyklą. Galiu supainioti, bet faktas, kad jinai rašė disertaciją Rusijoje ir LRT daro, pavyzdžiui, LRT tyrimų skyrių aš vadinu, pasižiūrėjęs, ką daro, ką jisai padarė šįmet, aš jį vadinu Nemuno aušros tyrimų skyriumi, nes didžioji dalis tyrimų skirta yra Nemuno aušrai, liktai kitų problemų valstybėje nebūtų. Tai
1: Bet dar čiakučius nebūtų... dar prisiminkit. Aš
0: čia taip, tai čia tapinas, čia ne LRT. Čia ne tyrimų
1: skyrius.
0: Bet apie LRT mes kalbėjom. Tai dabar, bet ar nebūtų LRT žiūrovams, pavyzdžiui, įdomu panagrinėti Dalios Grybauskaitės disertaciją? Arba kokios nors Irenos Šiaulienės disertacija, arba Aušros Maldeikienės. Na, visų tų mūsų dabartinių didžiųjų ultrapatriotų, antikomunistų, antiputinistų, kurie, nu, bet būtų smagu, ką žmogus darė prieš 40 metų, nes kiekvienas gali šnekėti, ką nori, svarbiausia, ką žmogus daro, darė, pagal tai galime spręsti ir ką jisai darys.
1: Ką jis darys, taip. Tai galbūt šiek tiek praplėskite, Ulbinaitė, ką jis siūlo? Įvesti Lietuvoje pokyčius?
0: Jis siūlo visos eilės įstatymų keitimus, siekiant numatyti administracinę ir net baudžiamąją informaciją už dezinformaciją. Tai aš suprantu, kai yra dezinformacija, žinomai melagingi duomenys. Pateiksiu dezinformacijos pavyzdį. Pasaulio sveikatos organizacija 2020 metų pabaigoje jau tiksliai žinojo, kad koronavirusas nėra toks pavojingas, kaip atrodė iš pradžių. Bet ji dar ilgai melavo, teikdama, kad mirštamumas apsikrėtus yra 3-4%. Tai buvo melas, tai buvo dezinformacija. Lietuvos Respublikos vyriausybė Corona Stop programėlėje rašė, kad COVID vakcinos pilnai apsaugo nuo mirties nuo koronaviruso. Tai buvo žinomai melaginga informacija, nes jau buvo pasibaigusi tiek Pfizer, tiek Moderna, akloji klinikinio tyrimų fazėje ir ten buvo mirusių paskiepytų nuo koronaviruso ir mirusių nuo koronaviruso infekcijos. Tai štai, šešiais dviem atvejais Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė platino žinomai melagingą informaciją. Bet čia aš sutinku, jeigu žmogus platina melą, žino, kad meluoja, jisai turi būti baudžiamas. Bet šuo ne čia pakastas. Prie dezinformacijos ruošiasi priskirti tai, kas prieštarauja, pavyzdžiui, oficialioms rekomendacijoms, moksliniams faktams, tai dabar kažkoks tai avinas, turintis bala žino kokį išsilavinimą, nuspręs, kad mokslininkų teikiami pasvarstymai, nuomonės yra dezinformacija. Nes suprantame, kaip yra moksle. Tai vieni gali mąstyti taip, kiti gali mąstyti taip, o kas teisus paaiškėjo po didžiulio laiko, tai vėl sakau, kažkoks įgaliotasis žioplys, nebeprisimenu, kam tenai ruošiamasi suteikti tokius įgaliojimus, jis vat nuspręs, kad jūs teisus arba kad aš teisus. Arba kad kažkas kitas teisus.
1: Ir nubaus
0: neteisų. Tai atsimenate, YouTube'as šalindavo turinį, kuris prieštarauja PSO rekomendacijoms. O ta PSO ištisai melavo. Ir mes drąsiai šnekam, nes iš YouTube kanalo tikrai nepašalins, kadangi čia amerikiečių kanalas ir amerikiečių kompanijos, nu jie to niekaip neleis, kad ir kaip stengtųsi kokia Google Lietuva tą padaryti. Aišku, jie labai norėtų pašalinti. Tai žiūrėkit, ką darė Pasaulio sveikatos organizacija 2020 pradžioje. Jie sakė, skrydžių riboti nereikia, žinokit, viskas čia gerai. Pradėjo juos riboti kovo mėnesį, kai jau buvo vėlu. Taip sakant, kai jau viskas sudegė, tai tada pradedam gesinti gaisrą. Toliau, ką jie sakė 20 sausį, kad žmogaus koronavirusu neapkrečia. Va čia vis melas, šitie nemokšos iš Pasaulio sveikatos organizacijos buvo viena iš esminių koronaviruso priežasčių išplitimo ir visos tos krizės ir tų mirčių ir kiek čia yra nekompetencijos ir kiek čia yra korupcijos, tai man tikrai dabar sunku atsakyti.
1: Ulbinaitės pasiūlymuose ką randat bendro?
0: aš tai randu.
1: Kas ten pavojingiausia, kas ten yra
0: baisiausia? Tai aš jau įvardinau.
1: Bet truputį aiškiau, gal praplėskit.
0: Aš tai įvardinau, kad pavadins dezinformacija nuomonė. Nuomonė, kuri neatitinka, na, tam tikrų reikalavimų. Ir yra administracinės nuobaudos, yra baudžiamosios nuobaudos.
1: Aš esu politinė nuomonė, bus susiję. Pavyzdžiui, valdo dabar konservatoriai ir prieš juos pradedat jūs pasakyti, kad jie, vat, Taivanio buvo ta, blogai, kad buvo įsteigta atstovybė. Tai vadinasi, jūs jau dabar būsit... Atrauktas pagal tą informaciją?
0: Aš tikiuosi, kad iki to neprieisim. Tikiuosi, kad socialdemokratai susiorientuos. Aišku, labai svarbu, kai bus balsuojama jau rytoj, jeigu neišims iš darbotvarkės pateikimo metu. Jeigu socialdemokratai susiorientuos, tai tada nieko iš to nebus. Viskas bus išmesta ir pamiršta bent iki kitos kadencijos. Tikiuosi, kad visam laikui bus pamiršta. Aš esu praktiškai tikras vėl dėl dviejų frakcijų jau minėtų. Valstiečių žaliųjų krikščioniškų Seimų sąjungos ir Nemuno aušros. Aš taip pat esu tikras dėl mišriosios grupės didžiosios dalies, bet ką nuspręs socialdemokratai ir kas ten dabar valdo, kas ten lemia tą jų poziciją, aš neturiu įdėjų ir man baisiausia.
1: Bet ar jums netrūdo, vat baisiausia, tai aš noriu biškai padrasinti. Ką jūs matot tarp konservatorių ir socdemų politikos skirtumus kokius? Žmonės tikėjosi, kad ateis kiti, čia padarys kitaip. Ar jūs matot skirtumus? Aš tai labai negražiai sakydavau. Yra kojos dešinė, kairė, o tarp kojų yra organas, kuris reguliuoja. Negražiai sakau, bet ar jūs nematot tą sąsają?
0: Šiek tiek matau. Esminiuose dalykuose aš su jumis sutinku. Pavyzdžiui, dėl Kapčiamiesčio poligono. Tai akivaizdu, kad visai jums pritariu. Bet truputį yra detalių. Jeigu tai būtų konservatoriams valdant, tai visi mąstė prieš kitaip, būtų apdergti, apšaukti, sumaišyti su žemėmis. Socialdemokratai, jie tikrai nėra tokie agresyvūs.
1: Jo, bet nėra, bet žiūrėkit, panašumas tas. Kai aš sakau, yra dešinės bato šniuriukai kojos ir kairės kojos bato šniuriukai. Kuo jie skiriasi? O čia politikos.
0: Tai žodžiu, aš pasakiau pavyzdį ir pasakiau, kad didžiosiuose dalykuose praktiškai man neišeina su jumis ginčytis. Mažuosiuose, žinokit, aš turiu kitą nuomonę. Pavyzdžiui, sveikatos sistemoje socialdemokratų ir konservatorių politika skiriasi kardinaliai. Socialdemokratų vadovaujama ministerija daro esminius veiksmus, kad išgelbėti viešąją mediciną, kad visi žmonės, o ne tik tai tie, kurie turi pinigų, galėtų gydytis už tuos pinigus, kuriuos sumoka valstybei kaip o mokesčius. Tai čia yra skirtingai ir jeigu tie konservatoriai visą laiką žlugdė viešąjį sektorių ir protegavo privatų, tai šitoje vietoje skirtumą matau didžiulį.
1: Yra dalykų, mūsų laida baigėsi. Žiūrėkit, jūs paminėjote kitos kadencijos. Nuo ko priklausys kita kadencija, kas valdys Lietuvą? Ar nuo LRT transliuojamų, ar nuo tos teisybės, kuria lenda pro visus plyšius, ir kaip tam žmogui atsirinkti, kaip jam spėt atsirinkti, kai šitoks visas greitas gyvenimas. Kaip žmogui susigaudyti?
0: Nuo abiejų dalykų priklausys klausimas, kiek nuo ko. Ir žmonės, yra daugybė žmonių, puikiai dirbančių savo darbus, bet pro pirštus žiūrinčių į rinkimus. Čia yra esminis dalykas, žinokit, jeigu visa Lietuva atidžiai susitelktų, pagalvotų, pamastytų, kurie kanalai, iš kur finansuojami, kurie nepriklausomi, kurie sako, ką galvoja, o kurie tiesiog transliuoja kažkieno nuomonę, viskas pasikeistų. Aš nematau problemos, jeigu mes su žmogum mastome skirtingai ir ginčiamės, bet aš matau didžiulę problemą, jeigu kitas perša tam tikrą nuomonę dėl to, kad jį paitakojo arba jam sumokėjo. Tiesiogiai ar netiesiogiai.
1: Jo, ir ta baimė, kuri pasėta, ir tie interesai, kurie, žinot, daug ką užvaldo, o kiti žmonės nuo šaly. Ir pažiūrėkit, yra šalių, kur ateina 80% žmonių.
0: Taip.
1: O kodėl Lietuvoje ne? Kelkim. Ką
0: tai čia tikslas.
1: Jo.
0: Tai aš linkiu, kad tos partijos, kurių tikslas, kad Lietuvoje kuo mažiau ateitų žmonių į rinkimus, kad jokių būdų neateitų 80%, nes jos bus nušluotos, kad bent šitas jų kėslas sužlugdyti žmonių ateimą į rinkimus, siekiant nuolat skatinti nusivylimą, nu kad bent šitas jų tikslas sužlugtų. Ir tada tie žmonės atėję, jie jau pasirinks. Tik tai jiems reikia atsirinkti informacijos šaltinius ir netikėti pirmų pasitaikiusių.
1: Kaip nebijoti? Daug žmonių bijo sakyti tiesą, daug žmonių bijo pasidalinti. Kaip padrasinti?
0: Žinokit,
1: savo patirtį.
0: Kai aš prisimenu tuos žmonės, kurie sovietmečiu kovojo su okupantais, kurie platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kai aš prisimenu dabar gyvą kunigą Grigą, tą patį Petrą Gražulį, jiegi kovojo su okupantais ir realiai visą laiką grėsė, kad jį nužudys. Aš galvoju, prisimenu seserį Nijolę Sadūnaitę, šventą žmogų, kuris gavo 6 metus tremties kalėjimo už tai, kad perrašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos puslapius. Nu, kad ir kaip jūs nemėgtumėte šitos tvarkos Lietuvoj, nu, tikrai jinai yra geresnė ir mažiau pavojinga, negu buvo sovietinė priespauda. Prisiminkime tuos lietuvių tautos didvyrius, pažiūrėkime į juos, jeigu tokių nebūtų, tai
1: Lietuvos nebūtų.
0: Jeigu jie nebijojo, kodėl mes bijom? Kunigas Zdebskis, prisiminkite.
1: Jie kovojo, o dabar su jais kovoja. Tai ta dvasia šiandieną greuna žmogaus. Jo, laida mūsų jau baigėsi. Labai ačiū visiems, kurie buvote kartu. Ir mūsų svečiui, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Rimui Jankūnui. Labai linkiu ištvermės, labai linkiu tos tikros, didvyriškos veiklos, kurią jūs darot ir jūsų komanda. Ir labai ačiū, kad radot laiko atvykti. YouTube Pukas TV galite laidą rasti. Bus dar, žinoma, ir kartuojimai. Tai ačiū visiems ir ištikimybės savo dvasiniam vertybėm. Negriaukit savo pamatinių vertybių, nes ant jų tik ir stovi Lietuva. Ačiū visiems ir iki.
0: Ačiū iki.

0: Kitokia Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Puko radio stotis.
1: Likite įsijungę.
2: Reklama.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
3: Sveiki visi. Šiuo metu šalyje 10 valandų ir 14 minučių metas mitų laidai. Žinoma, pavasariui vis labiau įsibėgėjant, vasarai artėjant, galime džiaugtis vis labiau sužaliavusi žydinčią gamtą, bet tam tikrų klaidų galime neišvengti, besirūpinant medžiais ar krūmais. Taigi, kokie pasenę mitai vis dar yra gaju šioje srityje, metas išsiaiškinti. Pavyzdžiui, yra manoma, jog nupjautą medžio šaką reikia kuo nors užteplioti. Iš tikrųjų, tai yra vienas gajausių mitų, likęs dar nuo senų laikų. Žaizdos paviršius, kaip sako gamtininkai, niekuo turėtų būti netepamas, nes medis turi savo apsisaugojimo būdus, o tepalai tik pablogina situaciją, sunaikindami natūralius apsaugos barjerus ir netgi sukeldami palankias sąlygas ligų sukėlėjams. Ir ypač nerekomenduojama naudoti medienos dažus arba antiseptikus, nes tai, kas naudojama medienos gaminių impregnavimui ir konservavimui, yra žalinga gyvam augalui. Tai, kad nupjautos vietos nereikia nieko užteplioti, jau įrodė ir ne vienas mokslinis tyrimas, ir pastebėta, kad tokių agresyvių preparatų naudojimas sukelia ląstelių mutacijas ir audinių deformacijas, ženkliai pablogina žaizdų gyjimą ir visą augalo gyvybingumą. Taip pat dar yra manančių, jog genėjimas visiems medžiams yra vienodas. Iš tikrųjų, tai yra tikrų tikriausias mitas. Kiekvieno medžio genėjimas kaip tik turi būti atskiras, skirtingas. Įvairiais genėjimo būdais yra siekiama. Kai kuriais atvejais atstatyti natūralią medžio išvaizdą arba pataisyti neteisingus anksčiau darytus genėjimus. Pakoreguoti augalo svorio centrą galima, ypač jeigu grėsia išvirtimas. Taip pat galima genėti medį, norint jį praretinti, nes praretinimas leidžia vėjui mažiau linguoti augalą. Taip pat galima pašalinti ir besikryžiuojančias pavojingas aplinkai ir sausas šakas. Nors, jeigu nebūtina, sausų šakų geriau neliesti, nes, kaip teigiama, jos laikomas natūralia ir gyvybiškai svarbia medžio dalimi.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Toliau šiandienos mitų laidoje kalbam apie gyvąją gamtą, kalbėjom prieš tai apie medžius, o dabar pakalbėkime apie vaistažolės. Apie jas irgi sklando ne vienas mitas. O vienas iš labiausiai paplitusių mitų, kad vaistiniai augalai yra saugos, nes yra natūralūs. Nors daugelis vaistažolių iš tiesų naudojimo šimtmečius ir yra saugios, kai naudojimas tinkama, jos vis tiek gali turėti ir tam tikrą šalutinį poveikį, sąveikauti su vaistais arba būti kenksmingos, jeigu vartojamos dideliais kiekiais arba esant su jų naudojimu nesuderinamų sveikatos būklių. Beje, kalbant apie šalutinį poveikį, tikrai nemažai žmonių galvoja, kad nėra jokio šalutinio poveikio, na, pavyzdžiui, kaip su vaistais būna, jeigu vartojame kokias nors vaistažolės. Iš tikrųjų, kai kurios žolelės gali sukelti ir alerginės reakcijas, taip pat virškinamojo trakto ir kitus sutrikimus, arba, kaip jau prieš tai minėjau, nepageidaujamai sąveikauti su vaistais. Tai prieš pasirenkant vartoti vaistažolės, labai svarbu įvertinti ir bendrą sveikatos būklę, ir jeigu turite galimybę pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu. Beje, dažnai girdime tokius pasakojimus, kai kažkas iš aplinkos mums sako, man šitą vaistažolę arba tą padėjo, arba kaimynai išsigydė vienu šolelėmis, arba mano senelis visą gyvenimą vartojo šitą augalą ir niekada nesirgo. Taigi tokios istorijos tikrai skamba įtikinimai, bet kaip jums atrodo, ar tai, kas padeda vienam žmogui, padės ir kitam? Kaip jums atrodo, ar tai yra mitas, ar vis tik tikrų tikriausias faktas? Studijos telefono numeris 037-34-2202. Paskambinkite į studiją ir pasakykit, kaipgi jūs galvojate. Ar tai, kad vaistažolės padėjo vienam žmogui, būtinai padės ir kitam? Kaip jums atrodo?

0: Taigi šiandienos laidoje bandom draugai išsiaiškinti, ar tikrai, jeigu vaistažolės padėjo vienam žmogui, mūsų pažįstamam galbūt padės ir mums patiems, kaip yra iš tikrųjų. Specialistai sako, kad kiekvieno žmogaus organizmas yra skirtingas ir mūsų sveikatą lemia amžius, genetika, gyvenimo būdas, aišku ir mityba, taip pat turimos ligos ir netvartojami vaistai. Ir pavyzdžiui, viena vaistažolė gali raminti, gali gerinti miegą vienam žmogui, o kitam gali sukelti mieguistumą dienos metu arba kai kuriais atvejais net alerginę reakciją. Taigi ir vaistažolių poveikis kiekvienam žmogui yra individualus.
1: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne? Reklama. Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzes. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas Isveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus Isveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Isveta – visada modernu ir patogu.
2: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
3: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje, už vos 55 eurus.
2: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
4: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
5: Girdėjote reklamą.
0: Po kelių minučių jau ir žinios, lygiai 11 valandą. O žiniuose išgirsti ir apie tai, jog paskutinės sezono sąskaitos už šildymą jau pasiekė vilniečius. Kokios jos, plačiau ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Likit kartu, na, o kiek vėliau nuo 12 valandos bendrausim laidoje, viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Po permainingų balandžio orų vilniečių šildymo sąskaitos palyginti su kovu sumažėjo 20%. Kaip skelbiama, už 50 kvadratinių metrų būtų šildyma energetiškai efektyviame daugiabutyje, vidutinė sąskaita siekia 17 eurų, įskaitant 21% PVM. Renovuotame 28 eurus, sename, energetiškai neefektyviame 55 eurus. Dėl šaltų orų šildymo sezono sostinėje baigtas praėjusią savaitę. Artimiausiu metu Lietuvoje planuojama modernizuoti Klaipėdos stacionarų į kontrolės postą, o pagrindiniuose šalies keliuose pradėti diegti dinaminės vilkikų sverimo sistemas. Pasak pokyčius inicijuojančios susisiekimo ministerijos, tai leis efektyviau kontroliuoti sunkiasvorį transportą, automatiškai fiksuoti viršsvorį ir išrašyti administracinių nusižengimo protokolus. JAV gynybos sekretorius nurodė iš Vokietijos išvesti apie 5000 JAV karių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karių rotacija yra natūralus procesas, tačiau pabrėžė didžiausias dėmesys šiandien turi būti skiriamas pačios Europos ir Lietuvos gynybinių pajėgumų stiprinimui. Nevyriausybinės organizacijos įspėja, kad vaikų dienos centrų finansavimas jau ilgą laiką netitinka realių paslaugų teikimo kaštų. Jų teigimo didžiausia problema yra darbuotojų atlyginimai. Jų finansavimo trūksta 73% centrų. Nurodoma, kad per pastaruosius 5 metus vaikų dienos centrų finansavimas augo tik 20%, kai per tą patį laikotarpį minimali mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36-37%. Organizacijos taip pat pabrėžė, kad dauguma dienos centrų dirba su specialiųjų poreikių vaikais, tačiau turi ribotų žmogiškuosius išteklius, dažnai tik po vieną socialinį darbuotoją. O tokių specialistų kaip psichologas, kineziterapeutas ar logopedas neturi 75% centrų. Anot nevyriausybininkų lėšų stinga ir kitoms sritims, edukacinėms veikloms ir išvykoms, infrastruktūros gerinimui ir darbuotojų kvalifikacijos kelimui. Be to dalis centrų sunkiai išgali padengti bazinės veiklos sąnaudas, tokias kaip komunalinės paslaugos, transportas ar vaikų maitinimas. Netrukus po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atmeta Teherano atsakymą į Vašingtono taikos pasiūlymą, o Iranas vėl pagrasino pradėti išpalius Hormūzo sąsiauryje, pirmadienį smarkiai pakilo naftos kainos. Tarptautinis naftos etalonas, Liepos mėnesio pristatymui skirta nafta Brent, pabrango beveik 2,7% iki maždaug 104 JAV dolerių už barelį. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Kuveitas patyrė drono ataką, nepaisant šiuo metu galiojančių paliaubų, o šalies gynybos pajėgos reagavo į seriją priešiškų dronų, pranešė gynybos ministerijos atstovas spaudai. Jungtiniai Arabų Emiratai taip pat pranešė apie naujas atakas. Jungtinių Arabų Emiratų gynybos ministerija pareiškė, kad šalies oro gynybos sistemos sėkmingai perėmė 2 Irano dronus. Nukentėjusių jų nebuvo. Daugiau nei 200 tūkstančių migrantų atplaukė prie Jungtinės karalystės krantų mažais laiveliais nuo 2018 metų, kai pradėta rinkti statistiką, rodo naujausi vyriausybės duomenis. Šiaurės Prancūzijos pakrantė yra pagrindinis išvykimo taškas migrantams, norintiems pasiekti Jungtinę karalystę ir besileidžiantiems į rizikingą kelionę netvirtais ir perpildytais laiveliais.
1: Sportas.
0: Šeštąją vietą jau įsitikrinę Gargždai nepritrūko motivacijos Pajūrio derbyje, kuriame nukovė potencialų ketvirtfinalio oponentą. Tomo Rinkevičiaus auklėtiniai išvykoje 97-91 pranoko Klaipėdos Neptūną, kuris praleido progą anksčiau laikų užsitikrinti trečiąją poziciją. Tai buvo jau ketvirtasis Gedimino Petrausko treniruojamos komandos pralaimėjimas paeiliui. Vienas perspektyviausių šalies tenisininkų Edas Butvilas šiuo metu varžosi Tunise, kuris siekia patekti į pagrindinį Challenger kategorijos turnyrą. Antras skirstimas tarp visų atrankos dalyvių turintis Lietuvos teniso talentas po atkaklios trijų setų kovos rezultatu 3-6, 6-4, 6-4 palaužė Brazilą Paulo Andres Saraivo dos Santosą. Ir apie orus. Šiandien rytinėje šalies pusėje diena bus gana saulėta sausa. Vakariniuose rajonuose daugiau saulės bus iš ryto. Vėliau debesų pamažu daugės, o vakare jau vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra sieks 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis tik 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o rytoj dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus, daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrumoti per kūnyje. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau 9-14 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės. Mes rajonuose bus vėsiau 9-14 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

Reklama. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokštę. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite.

0: Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eterija žinios. Ūkininkų šiltnėmėse jau sirpsta lietuviškos braškius. Nors augintojai tikina, kad šiemet ankstyvasios uogos užauginti atsijo brangiau, kainų didinti jie nesirišta. Pirmųjų uogų kilogramas valgytojams atsijis maždaug 10 eurų. Savivaldybės, kurių teritorijoje įrengti poligonai, sulauks lėšų iš gynybos biudžeto. Tiesa, pasigirdo abejonių dėl tokių lėšų tinkamo panaudojimo. Matau skirtus pinigus, kai kurie rajonai ketina, pavyzdžiui, gerinti vandens kokybę. Ministerija sako, tai daryti galima, tačiau tik jei tai atlieps ir kariuomenės poreikius. Iš viso 10 šalies savivaldybių, kurių teritorijose yra poligonai, pasidalins 11 milijonų eurų. Lietuvai kas mėnesį nuperka 100 būstų šiltuosiuose kraštuose, daugiau nei 100 vien Ispanijoje, taip pat perka Italijoje ir Graikijoje. Dažniausiai tautiečiai įsigyja atostogų būstus, atvyksta pailsėti, o kitu metu juos nuomoja. Brokeriai pastebė, kad Lietuvai turi labai aiškius reikalavimus ir lūkesčius. Nori būstų prie jūros bent 3 kambarių. Tačiau ekonomistai įspėja, kad daug žadantis sandoriai subliūkšta, todėl renkantis investicijas būtina įvertinti ir šalies mokesčius ir galimybės prižiūrėti būstą. Lietuvoje pirmadienį lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas. Zelenskio bendražygis turėtų lankytis prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausiose Europos kryptimis vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybė sėmėsi priemonių, reguliuoja trumpo laikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdama sumažinti spaudimą populiariausiams vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautinių turistų antplūdis. Latvijos gynybos ministras paskelbė apie savo atsistatydinimą. Jis tvirtino, kad buvo nuveikta daug darbo gerinant Latvijos gynybą, įskaitant oro gynybą ir teigė, jog Latvijos ginkluotosios pajėgos ir nacionaliniai gynybos pajėgumai yra svarbesni už bet kokį ministro postą ar bet kokios partijos interesus. Pranešimas apie ministro atsistatydinimą pasirodė neilgai trukus po to, kai ministrė pirmininkė pareiškė, kad jis prarado jos ir visuomenės pasitikėjimą. Premjerė atkreipė dėmesį, kad sprendimas priimtas įvertinus ne tik pastarųjų incidentų susijusių su dronų pasirodymu Latvijos oro ir dviejų valdymą, bet ir platesnė situacija gynybos sektoriuje. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija toliau vykdo palamasios operacijos Ukrainos fronto linijoje, pažeisdama JAV lyderio Donaldo Trumpo paskelbtas 3 dienų paliaubas. Zelenskio teigimu, rusai tęsia palamosius veiksmus jiems svarbiose sektoriuose.
1: Sportas.
0: NBA vakarų konferencijos pusfinalyje tarp San Antonijos Spurs ir Minnesotos Timberwolves lygybė. Timberwolves namuose 114-109 įveikė Spurs. Dabar serijoje iki 4 pergalių rezultatas lygus. Ispanijoje po traumos grįžo rungtyniauti Tadas Sedekirskis, o jo atstovavimo Vitorijos Baskonija iškovojo dramatišką pergalę. Baskonija išvykoje 88-86 įveikė Valenciją krepšininkus. Ir apie orus. Šiandien rytinėje šalies pusėje diena bus gana saulėta, sausa, o vakariniuose rajonuose daugiau saulės bus pirmoje dienos pusėje, vėliau debesų pamažu daugės, o vakarėjo vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra sieks 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis tik 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus, daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrumoti perkūniją. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau 9-14 laipsnių.

0: reklama.
1: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturračiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Reikia sumontuoti valymo įrenginius ar įrengti kanalizacijos ir vandentiekio įvadus, o gal sutvarkyti aplinką? Skambinkite telefonu 06 70 591 92. Patikimi specialistai atlieka valymo įrenginių montavimą, įrengia kanalizaciją ir vandentiekį, vykdo visus žemės kasimo darbus bei tvarko aplinką. Greitai ir kokybiškai visoje Lietuvoje. Skambinkite jau dabar 06 705 9192. Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. Ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturračiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91. O mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. Ekoratai.lt. Puiki proga pasirūpinti savimi Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras.
4: Apie tai, kad rūdimis pasidabinęs automobilio korpusas tai rimtų problemų tik Ledkalnio viršūnė, draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentaras.
5: Rūdiškant automobilių nėra tik tai estetinė ar automobilio grožio kažkokia problema. Kadangi Lietuvos automobilių parko amžius yra maždaug apie 15-16 metų, vidurkis vidutiniškai maždaug tokio amžiaus automobiliai pas mus gatvės važinėja, rūdžių problemos yra tikrai labai aktualios dažnam automobiliui. Nekartai yra tekę apžiūrinėti ar tikrinti automobilius po eismo įvykių ir nekartai yra tekę pastebėti tokios automobilius, kurie yra kiaurai surūdyje. Ir apie tokio automobilio saugumą tikrai būtų galima kabutėse nebent kalbėti, nes tikrai automobilis nebeatitinka gamintojo nustatytų reikalavimų, tikrai kelia pavojų to automobilio keleiviam. Taip pat pastebėjome problemą, kad dažnas mūsų vairuotojas, dažnas vairuotojas rūpina automobilio koroziją ir kai kuriais netgi ir kitais gedimais, tik tai prieš techninę apžiūrą. Naujam automobiliui gamintojas rekomenduoja atlikti kėbulo apžiūrą dėl korozijos kartą į metus ir manau, kad tas terminas yra tikrai pakankamas ir dažniau nėra būtina tą daryti. Tačiau senesniems automobiliams rekomenduočiau tą daryti bent porą kartų į metus, rudenį ir pavasarį, tai yra prieš ir po žiemos. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad svarbu ne tik, kad apsižiūrėti automobilį, įvertinti, kur kažkokie rūdžių židiniai iškėlė yra, tačiau svarbiausia yra pastebėjus kažkokius atradimus, korozijos kažkokios jau židinius, tos židinius nedelsiant sutvarkyti, nes vos tik prasidėjus korozijai, automobilio kėbulo remontas yra gerokai pigesnis, negu jau kur reikia kažkokius rimtesnius vyrinimo darbus ar panašiai daryti. Ir netgi neretas labiau surūdijęs automobilis gali būti jau tiesiog neberemontuojamas arba tiesiog gali būti per brangu jį remontuoti. Dar viena problema, tai korozija ne ant išorinio kėbulo detalių, kuri matosi išoriškai šalia automobilio stovint, tačiau norėjome pakalbėti ir apie koroziją ant pakabos bei stabdžių detalių. Šitos detalės yra tiesiog labai svarbios ir tiesiog atsakingos už automobilio valdymą, už automobilio stabdymą ir korozija ant stabdžių, ant pakabos detalių yra ypač pavojinga eismo saugumui ir vairuotojams tikrai rekomenduotume nenumoti į tai ranką.
0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame. 06 01 00 888. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Po permainingų balandžio orų vilniečių šildymo sąskaitos, palyginti su kovu, sumažėjo 20%. Už 50 kvadratinių metrų buto šildymą energetiškai efektyviame daugiabutyje vidutinė sąskaita siekia 17 eurų, įskaitant 21% PVM. Renovuotame 28 eurus, o sename energetiškai neefektyviame 55 eurus. Dėl šaltų orų šildymo sezono sostinėje baigtas praėjusią savaitę. Susisiekimo ministras ministerijai pavaldžioms įmonėms pavedė parengti rizikų valdymo planus tam atvejui, jeigu toliau užsitęstų jau kelis mėnesius trunkanti krizė Hormūzo sąsiauryje. Teigiama, kad geopolitinės įtampos akivaizdoje reikalingi konkretus susisiekimo sektoriaus sprendimai, tad vien rizikų įvardyjimo neužtenka. Pasak ministro patarėjo, dėl konflikto artimuosiuose rytuose brangstantis energetiniai ištekliai didžiausia įtaka daro kelių sektoriai. Gali padidėti asfalto gamybos ir statybos sąnaudos, todėl dalį projektų gali tekti atidėti arba įgyvendinti mažesnę apimtimį. Savivaldybės, kurių teritorijoje įrengti poligonai, sulauks lėšų iš gynybos biudžeto. Tiesa, pasigirdo abejonių dėl tokių lėšų tinkamo panaudojimo, matų skirtus pinigus, kai kurie rajonai ketina, pavyzdžiui, gerinti vandens kokybę. Ministerija sako, tai galima daryti, tačiau tik jei tai atlieps ir kariuomenės poreikius. Iš viso 10 šalies savivaldybių, kurių teritorijose yra poligonai, pasidalins 11 milijonų eurų. Lietuvai kas mėnesį nuperka 100 būstų šiltuosiuose kraštuose. Daugiau nei 100 vien Ispanijoje, taip pat perka Italijoje ir Graikijoje. Dažniausiai tautiečiai įsigyja atostogų būstus, atvyksta pailsėti, o kitu metu juos nuomoja. Brokeriai pastebė, kad Lietuvai turi labai aiškius reikalavimus ir lūkesčius. Nori būstų prie jūros, bent 3 kambarių. Tačiau ekonomistai įspėja, kad daug žadantys sandoriai subliūkšta, todėl renkantis investicijas būtina įvertinti ir šalies mokesčius ir galimybės prižiūrėti būstą. Ūkininkų šiltnamiuose jau sirpsta lietuviškos braškės. Nors augintai tikina, kad šiemet ankstyvasios uogos užauginti atsėjo brangiau, kainų didinti jie nesiryšta. Pirmųjų uogų kilogramas valgytojams atsės maždaug 10 eurų. 7 Lietuvos paplūdimiams 2 metams buvo suteiktas prestižinis švarios ir saugios aplinkos statusas – mėlynosios vėliavos, pranešė Lietuvos savivaldybės asociacija. Tarptautinė mėlynosios vėliavos tarybos komisija informavo Lietuvą, kad mėlynąją vėliavą šių ir kitų metų vasaromis turi teisę įsikelti Neringos savivaldybės, Nedos ir Juodkrantės centriniai bei Preilos paplūdimiai, Palangos miesto savivaldybės Birutės parko paplūdimys ir Vilniaus miesto savivaldybės Balsių ežero, Žirmūnų ir Valakupių pirmasis paplūdimiai. Siekiant, kad paplūdimiai būtų suteikta mėlynoji vėliava, savivaldybės ir paplūdimius administruojančios įstaigos turi įgyvendinti griežtus tarptautinius vandens kokybės, aplinkos sauginio švietimo, saugumo ir paslaugų prieinamumo reikalavimus. Lietuvoje šunims asistentams atsiveria daugiau durų. Jie galės patekti į maisto parduotuves, viešąjį transportą ir netgi į pavėžėjų automobilius. Tai palengvės kasdienybė žmonėms su negale, kuriems šie keturkojai yra būtini pagalbininkai. Tačiau priekybininkai pastebi, kad į maisto prekių parduotuves gyventojai vis dažniau atsiveda ne tik specialiai apmokytus šunis, bet ir paprastus augintinius. Veterinarai įspėja, vesti augintinį į maisto parduotuvę yra nehigieniška, nes gyvūnai gali pernešti bakterijas ir parazitus. Netrukus po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atmeta Teherano atsakymą į Vašingtono taikos pasiūlymą, o Iranas vėl pagrasino pradėti išpuolius Hormūzo sąsiauryje, pirmadienį smarkiai pakilo naftos kainos. Tarptautinis naftos etalonas Liepos mėnesio pristatymui skirta nafta Brent pabrango beveik 2,7% iki maždaug 104 JAV dolerių už barelį.
Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio, kaip spaudimo priemonės vykstančiose dėrybose su jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teherano šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį tarpininkaujant, siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausios Europos kryptise vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybės ėmėsi priemonių, reguliuoja trumpalaikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdama sumažinti spaudimą populiariausiams vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautinių turistų antplūdis. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomai branduolinio smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Daugiau nei 200 tūkstančių migrantų atplaukė prie Jungtinės karalystės krantų mažais laiveliais nuo 2018 metų, kai pradėta rinkti statistiką, rodo naujausi vyriausybės duomenis. Šiaurės Prancūzijos pakrantė yra pagrindinis išvykimo taškas migrantams, norintiems pasiekti Jungtinę karalystę ir besileidžiantiems į rizikingą kelionę netvirtais ir perpildytais laiveliais. Kuveitas patyrė drono ataką, nepaisant šiuo metu galiojančių paliaubų, o šalies gynybos pajėgos reagavo į Siriją priešiškų dronų. Pranešė gynybos ministerija.

0: paaiškėjo pirmasis rytų konferencijos finalo dalyvis. Jo tapo New Yorko Knicks klubas, kuris pusfinalio serijoje iki 4 pergalių 4-0 pranoko Philadelphia 76ers ekipą. Ketvirtasis serijos rungtynės Knicks laimėjo rezultatu 144-114. Belgrado Partizan be didesnių problemų žengė į Adrijos lygos pusfinalį. Antrajame ketvirtfinalio mače svečiuose buvo 87-73 įveiktas Sarajevo Bosno. Serija laimėta 2-0. Paskutinės 13-ojo top lygos turų rungtynės buvo sužaistos Panevėžyje. Susitikimo pabaigoje pasižymėjęs Panevėžys sužaidė lygiosiomis su Kauno Žalgirio rezultatu 1-1. Panevėžiečiai su 15 taškų lieka 7-oje pozicijoje, o dar kartą pergalė iš rankų paleidė kauniečiai su 28 taškais pirmauja čempionate.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o antradienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis, trečiadienį dienos metu numatoma 11 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra kils iki 15 laipsnių. Lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 10, o antradienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis, trečiadienį dienos metu laikysis 13 laipsnių, lienos, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 7, o antradienio dieną bus 17 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 9 laipsnius, taip pat lis, o ketvirtadienio dieną numatoma 14 laipsnių, debesys atneš lietaus. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 10, o antradienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 10 laipsnių. Lis gausiau. Ketvirtadienį dienos metu oro šils iki 15 laipsnių. Panevėžyje šią naktį numatoma 12, o antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Tuo metu lis, trečiadienį dienojas termometrai rodys 12 laipsnių, turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Utenoje šią naktį numatoma 9 laipsniai, o antradienį dienojas oro šils iki 18 laipsnių. Protarpiais lis, trečiadienį dienos metu numatoma 13 laipsnių, debesys atneš lietaus. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 16 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 11, o antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Lis, trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 11 laipsnių. Protarpiais turėtų lyti, o ketvirtadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 10, o antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 10 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu oro šils iki 16 laipsnių. Lynos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos

0: apie 1 eurą. Ryte pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną visiems. Džiugu, kad šį gražų saulėtą pirmadienį leidžiate laiką kartu su radijo stotimi Pūkas. Jau 19 minučių po vidurdienio ir metas laidai Viskas bus gerai. Ir joje kalbam įvairiomis su sveikatingumu, gera savijauta, gyvensena, susijusiamis temomis. Ir turbūt nesuklysiu pasakydama, kad bene kiekvieno žmogaus spintoje surastume jam netinkamų drabužių ir batų. Tai kokias nors per siauros kelnes, į kurio žmogus planuoja įlysti po kelių mėnesių, ar rankas veršintis nepatogus marškiniai, arba per išpardavimą pirkti bateliai, po kurių avėjimo po to prireikia ne vieno pleistro. Tačiau dažnai žmonės nesusimasto, kad netinkama apranga ir avalinė, tai gali būti ir žala sveikatai. Ir aptemti nepatogus drabužiai gali sukelti įvairiausių sveikatos problemų, nuo pilvo skausmų iki kraujo krešulių ar šlapimo pūslės uždegimų. Ir jeigu drabužių nuolat spaudžiamose kūno vietose jaučiate skausmą, žinoma, reikėtų kreiptis ir į gydymosi įstaigą. Aišku, reikėtų nepamiršti ir avalinės, nes būtent kojoms kasdien tenka atlaikyti didžiausią krūvį, tai reikėtų nepasiduoti pagundai pirkti batus tik dėl jų išvaizdos, mat vėliau tas vienadienis grožis gali atsiliepti sveikatai. Ir dėl netinkamos avalinės, aišku, daugiausia problemų moteris turi, ypač tos, kurios mėgsta vėti aukštakulnius, nes tai gali negrįžtamai pakenkti pėdos ir kulkšnies būklei. Ir kai kurios moterys apskritai yra linkusios pirkti per mažus arba labai siaurų priekių batus. O tokio tipo avalinė gali sukelti ir pirštų deformacijas, įaugusius nagus, o dėl to gali tekti gultis ir ant operacinio stalo. Aišku, yra žmonių, kurie galvoja, kad nusipirksiu kiek mažesnio dydžio drabužį, po to pranešiosiu ir prisitaikys prie kūno ir bus man tinkamas. Bet iš tikrųjų per šį pranešiojimo laiką žalų organizmui irgi gali būti padaryta. Tai perkant drabužius ir batus reikėtų atsižvelgti tai, kad jie atitiktų žmogaus kūno formas dydį ir negalvoti, kad kūnas turi prisitaikyti prie norimo dydžio drabužio. Tiesiog reikėtų klausyti savo kūno. Jeigu jis siunčia signalus, kad jam yra nepatogu, tiesiog išgirskite tai, nes tai gali padėti išlaikyti gerą sveikatą ir patiems jaustis laisvai bei patogiai. Beje, specialistai batus ir drabužius rekomenduoja matuotis pirmoje dienos pusėje, nes vakare dydžiai gali pakisti dėl skysčių pasiskirstimo arba nuovargio ir pėdos ar kitos kūno dalys gali būti šiek tiek patinusios, padidėjusios, taigi ir dydis gali būti netikslus. Aišku, kalbant apie batų pirkimą, kartais viena pėda gali būti didesnė už kitą, tai jeigu jums taip yra, tiesiog renkantis avalinę reikėtų dydį rinktis pagal didesnę pėdą. Aišku, žalos padaryti gali ne tik pernelyg aptimti džinsai, bet ir įvairūs kompresiniai drabužiai arba šiais laikais jau vis populiarėjantis kūno linijas formuojantis apatiniai. O dėl tokio nuolatinio spaudimo gali atsirasti ir nervų pažeidimų. Aišku, jeigu vis tiek akį traukia labai aptimti drabužiai, tai geriau reikėtų rinktis elastinius audinius, kurie padės išvengti tirpstančių galūnių ar rimtesnių problemų.
1: Sveikatos patarimai. Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. internetinėje parduotuvėje www.silpnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.silpnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
3: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
6: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: laidos pradžioje kalbėjome apie tai, kaip aptimti drabužiai arba per siauri batai gali pabloginti mūsų savijautą, mūsų sveikatą. O iš tikrųjų, kalbant apie batus, tikrai yra daug žmonių, kurie praleidžia 8 ar daugiau valandų ant kojų, tai juk ir pardavėjai, kirpėjos, chirurgai, padavėjos, taip pat apsaugininkai. Ir vakare daugelis žmonių jaučia tą patį, kojos būna sunkios, patinusios, maudžiančios. Tai kai pavargsta kojos, aišku, nuovargis jaučiamas ir visame kūne. O jo atsikratyti gali padėti pėdų masažas, kuris ir pašalina per dieną susikaupusią įtampą. Tuo pačiu stiprina ir imunitetą, pagerina vidaus organų veiklą, kraujotakos cirkuliaciją visame kūne ir, žinoma, padeda atsikratyti sunkumo kojose. Tai jeigu tokį po dienos darbų jaučiate jausmą, kad kojos labai sunkios, kaip švininės, tikrai verta nepamiršti pamasažuoti pėdų. Beje, liaudės medicina rekomenduoja, jeigu tinsta kojos, kasdien išgerkite po 1/4 stiklinės dobilų žiedų nuoviro. Arba galite išbandyti kitą būdą. Susmulkinkite 2 šaukštus bruknių lapų, užpilkite 1 stiklinę verdančio vandens ir pavirkite 15 minučių ant silpnos ugnies, tada nuovirą nukoškite ir išgerkite per dieną. Aišku, jeigu turite liepžiedžių, tai galite ir tokį liepžiedžių antpilą pasigaminti. 2 šaukštus liepžiedžių užpilkite 2 stiklinėmis verdančio vandens, uždenkite ir palikite prisitraukti 1/2 valandos. Po to nukoškite ir tiesiog gerkite vietoj arbatos. Ir skanu, ir sveika. Ir dar yra vienas būdas. Jeigu neturit, pavyzdžiui, liepžiedžių, tai galite užpilti 2-3 šaukštus kmynų sėklų. 1 stiklinę verdančio vandens. Tada uždenkite, palikite nusistovėti ir per dieną reikėtų visą tai išgerti. Tai irgi turėtų palengvinti, pagerinti savijautą. O to lengvumo pavasarį įsibėgėjant, žinoma, norisi kuo daugiau.
1: Naudinga žinoti.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas įsveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba įsveta.lt. Pasirinkite patikimus įsveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Įsveta. Visada modernu ir patogu. Žemaitijos miškų savininkų dėmesiui. Turite mišką ir planuojate jį parduoti ar atlikti valymo kirtimo darbus? Kreipkitės telefonu 06 09 50 253. Nupirksime mišką su žeme ir atliksime valymo kirtimų paslaugą. Įvertinsime ir pasiūlysime itin gerą kainą, bei sutvarkysime reikalingus dokumentus. Telefonas 06 09 50 253.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Girdėjote reklamą.
2: Naudinga žinoti.
4: Kalbant apie kūną, sanarių traškėjimas gali pasirodyti gana įprastas reiškinys, kurį kiekvienas bent kartą gyvenime yra patyręs. Ir daugelį atvejų tai nėra kažkokia didelė problema, bet tam tikrais atvejais toks sanarių skleidžiamas garsas gali signalizuoti ir apie rimtesnius sveikatos sutrikimus. Nes jeigu žmogus nereaguoja į kūno siunčiamus signalus, tai sanario kremzlė gali vis labiau dilti, dėl to gali grėsti ir sanarių keitimo operacija, darbingumo mažėjimas. Ir medikai pastebi, kad dėl traškančių sanarių vis dažniau kreipiasi ir jaunesni pacientai, kurie domisi, o kas tai sukelia ir kokių priemonių reikėtų imtis. Tai iš tikrųjų gyvenimo būdo įtaka mūsų sanarių sveikatai yra labai svarbu. Ir nors sanariai traška vidutiniškai kas trečiam žmogui, bet retas, kuris į tai atkreipia dėmesį arba kreipiasi į specialistą, arba jau kreipiasi tik tada, kai jau gerokai susidėvė kremzlės ir sanario paviršį ir pradeda vis labiau trintis vienas į kitą. O to priežastis tikrai gali būti įvairios. Viena iš priežasčių – darbo pobūdis, stovimas ar sėdimas darbas, klupėjimas ant kelio arba dažnai daromi pritupimai arba per didelis, ar priešingai kaip tik per mažas fizinis krūvis. Taip pat gali prisidėti netinkama mityba ar judėjimo stokos išprovokuotos sanarių ligos. Taigi labai reikėtų atkreipti į tai dėmesį ir kasgi prevenciškai gali padėti mums jaustis geriau. Tai norint išvengti sanarių ligų, tai labai svarbu visą vertį mytybą, būtinas ir kasdienis judėjimas. Ir tie žmonės, kurie turi sodus, dažnai šiltuojami metų laiku ir pamiršta visus sanariai susijusius negalavimus, nes nuolat juoda, mankštinasi dirbdami sode. Aišku, tie, kas turi keturkojus augintinius, tai irgi rūpindamiesi juos išeina vis išvedo pasivaikščioti, tai irgi yra į naudą. Na, o kai oro sąlygos judėjimui laukia nėra palankios, tai žinoma, galima rinktis ir kitas fiziškai aktyves veiklas ir derinti judėjimą labai svarbu su sveika mityba, kad pakankamai kolageno būtų organizme. Tai irgi padeda išlaikyti sanarių sveikatą. Tik, žinoma, labai svarbu neperlenkti lazdos. Geriau jau judėti kiekvieną dieną po truputį, o ne kartą per savaitę labai aktyviai sportuoti keletą valandų. Na, o to judėjimo tikrai galime įtraukti kiekvienas į savo dienos eigą. Tai, pavyzdžiui, galima, jeigu viešuoju transportu važiuojate, išlipti vieną stotelę anksčiau ir grįžti namo pėsčiomis, jeigu yra galimybė rinktis laiptus, o ne liftą, iki parduotuvės, esančios netoli, irgi galima pėsčiomis nukeliauti. Ir prieš sportuojant labai svarbu nepamiršti apšilti ir tai taip pat padės išvengti skausmo ar kitų negalavimų.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
1: Dienos komentaras. Vaistininkai sunerimę, kad gyventojai antibiotikus vartoja pernelyg dažnai ir pernelyg dideliais kiekiais. Apie tai išsamiau Eurovaistinės vaistininkės Kristinos Staivės komentaras.
3: Tikrai vaistininkai mes esam sunerimę tuo, kad žmogus vis, kad ir šiais laikais, kai tikrai informacijos yra labai daug, antibiotikų ateina į vaistinę ir prašo, kartais netgi reikalauja nusipirkti per receptą. Labai gaila, kad žmogus nežino, jog antibiotikai jisai gali gydytis tik tai bakterinę infekciją, nes antibiotikai gydo ir naikina tik tai bakterijas patekusias į organizmą. Deja, žmogus tik susirgęs, ar tai sloga, ar tai gerklės skausmo, sergantis tik pirmą ar antrą dieną, norėtų jau pradėti vartoti antibiotiką netgi netikslingai. Antibiotikai tikrai nėra saugus vaistas ir dėl to vaistinėje laisvai jie nėra parduodami, o tik tai griežtai pagal gydytojo receptus. Nes antibiotikas pirmas dalykas labai žaloja mūsų virškinamąjį traktą, taip pat gali paveikti inkstus, kepenis, kai kurie senos kartos antibiotikai gali paveikti netgi ototoksiškai, tai yra mūsų klausa. Bet vartojant antibiotikus reikia tikrai labai atsiminti tokias taisyklės, kad vartojant tik mums paskirtą antibiotiką, jokiais būdais nelikusi vaistą nuo praeitos ligos, o tik tai tam tikrai lygai tam tikras antibiotikas. Ir būtinai antibiotikai yra vartojami tik tai gydytojo paskirtais kursais. Jokiais būdais negalima užsiimti jokia savigyda ir po paros ar dviejų pajutus pagerėjimą antibiotiką mesti vartoti.
1: Sakė Eurovaistinės vaistininkė Kristina Staivė.
4: Po 5 minučių jau ir žinios, lygiai 1 valandą. O žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog į Lietuvą iš Jungtinės karalystės mėginta įvežti 19 tonų pavojingųjų atliekų. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus. Po to sugrįšime laidą.
5: Aš

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Pastarąją savaitę išaugus elektros energijos vartojimui ir šiaurės šalyse užsitęsus atominių elektrinių remonto darbams, elektros kaina Lietuvoje šoktelėjo 108%. Be to, per savaitę taip pat brango gamtinės dujos, jų kaina didėjo 1,8%, o naftos ir biokuro kainos sumažėjo – pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Aplinkos apsaugos departamentas praneša užkirtęs kelią neteisėtam 19 tonų pavojingųjų atliekų krovinio įvežimui į Lietuvą. Lenkijoje sustabdytame krovinyje buvo gabentos perpjautos transporto priemonės iš Jungtinės karalystės, kurios vežtos neturint privalomo leidimo. Anot aplinkosaugininkų krovinio gabenimo tikslas buvo Lietuvoje galutinai išardyti transporto priemonės atliekų tvarkymo įrenginyje, o jų detales realizuoti tarptautinėse elektroninės prekybos platformose. Nevyriausybinės organizacijos įspėja, kad vaikų dienos centrų finansavimas jau ilgą laiką netitinka realių paslaugų teikimo kaštų. Jo teigimo didžiausia problema yra darbuotojų atlyginimai. Jo finansavimo trūksta 73% centrų. Nurodoma, kad per pastaruosius 5 metus vaikų dienos centrų finansavimas augo tik 20%, kai per tą patį laikotarpį minimali mėnesinė alga išaugo beveik 80%, o infliacija siekia apie 36-37%. Organizacijos taip pat pabrėžia, kad dauguma dienos centrų dirba su specialiųjų poreikių vaikais, tačiau turi ribotų žmogiškuosius išteklius, dažnai tik po vieną socialinį darbuotoją. O tokių specialistų kaip psichologas, kineziterapeutas ir logopedas neturi 75% centrų. Anot nevyriausybininkų lėšų stinga ir kitoms rytims, edukacinėms veikloms ir išvykoms, infrastruktūros gerinimui ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Be to dalis centrų sunkiai išgali padengti bazinės veiklos sąnaudas, tokias kaip komunalinės paslaugos, transportas ar vaikų maitinimas. Kaune prasidėjusi dar vienos gatvės rekonstrukcija sulaukė aplinkosaugininkų vizito. Kauniečio skundas dėl žalojimo medžių pasitvirtino. Bus skaičiuojama aplinkai padaryto žala, nuobaudos sulauks rangovai. Anot kauniečio sunkioji technika ne tik nukapojo medžių šaknis, bet ir sužeidė medžių kamienus. Jo teigimo medžiai be pagrindinių šaknų praranda stabilumą. Ir jei dabar niekas nesustabdys šitos savivalės, po pirmos didesnės audros šie medžiai virs ant žmonių automobilių ar namų, o kalta bus nenugalima jėga, nors dabar viskas naikinama tyčia. Briuselyje svarstama parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą, kuris bus veikiausiai nukreiptas į vadinamą šešėlinį laivyną, Maskvos naudojimą rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje, sakė Europos diplomatai ir pareigūnai. Dar griežtesnė apribojimai šiam padirikam ir neiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynui padės užgniaušti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Vladimirui Putinui, atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia Europos Sąjungos pareigūnai. 21 sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančias vogtus ukrainietiškus grūdus. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami.
1: Sportas.
0: Svarbiam tarptautiniam startui besirenginti Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinę sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Danijos atstovais. Kopenhagoje vykusi susitikimo rezultatu 6-4 laimėjo Danijos futbolininkai. Ispanijoje įvyko El Clasico dvikova, kuri baigėsi dvigubo Barcelonos triumfu. Katalono klubas savo sirgalio akivaizdoje 2-0 įveikė Madrido Real futbolininkus. Ši pergalė leido Barcelonos ekipai užsitikrinti Ispanijos čempionų titulą. Ir apie orus. Šiandien rytinėje šalies pusėje diena bus gana saulėta, sausa, o vakariniuose rajonuose vėliau debesų pamažu daugės, o vakarėje jau vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra sieks 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis tik 14-16 laipsnių šilumos. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o rytoj dieną daugelyje vietovė numatomi intensyvus, daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrūmoti per kūniją. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus kiek vėsiau apie 9-14 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir beveik 7 minutės.

0: Viskas bus gerai.
1: Trylika valandų ir beveik 11 minučių šalyje. Sveiki visi, metas popietės diskusijai ir šiandien kalbėsime tema, kuri, manau, palies daugelį apie šeimos vaidmenį poros santykiuose. Kaip jūs galvojate, ar tėvai, uošviai, broliai, seserys, galbūt net artimi draugai, turėtų kištis į dviejų žmonių santykius? Nes tikrai yra skirtingų nuomonių, vieni galvoja, kad artimieji iš šalies mato daugiau, gali apsaugoti nuo klaidų, o kiti įsitikinę, kad santykiai yra tik dviejų žmonių reikalas, o per didelis šeimos kišimasis dažnai tampa ir konfliktų priežastimi. Galbūt esat susidūrę su situacija, kai artimųjų nuomonė padėjo priimti svarbų sprendimą, o galbūt kaip tik priešingai tas šeimos kišimasis sukėlė dar daugiau įtampos, pykčių, gal net ir prie skirybų prisidėjo. Tai kaip nustatyti tą ribą tarp nuoširdaus rūpesčių ir jau perdėtos kontrolės? Tai skambinkit, pasidalinkite ir savo patirtimis, savo nuomonėmis. Ar šeima turi teisę kištis į poros santykius? Studijos telefono numeris 037 34 2202. Padiskutuokim.

0: eteryje nuskambėjo daina, išdalinau, tikrai daugelis žmonių mėgsta dalinti patarimus apie santykius savo pažįstamiems giminaičiams. Tai kaip jums atrodo, ar šeima vis tik turi teisę kištis į poros santykius, ar geriau jau nuo to susilaikyti? Turim skambutį, laba diena.
1: Labą dieną. Aš manau, kad kažkiek tai tėvai turi rūpinti savo vaikų gyvenimu. Dažnai jaunimas girdime sako, tu mama nieko nesupranti, rūpintis geriau apie savo agurkus, apie savo kopūstus. Aš manau, kad šitaip sakydamas jaunimas klysta, juk vyresni žmonės yra sukaupę tiek gyvenimą patirties išmonės. Man, kai gyvenime būdavo sunku, iškildavo įvairiausių problemų, aš visada kreipdavau į savo mamą. Sakydavau, mamyte, tu gyvenime turi daugiau patirties ir daugiau visko mačiusi, labiau supranti už mane. Patark man, kaip čia man to vienu ar kitu atveju reikia pasielgti. Ir mamos patarimas manęs niekada gyvenime neapvylė. Pavyzdžiui, aš jaunystėje draugavau su berniuku, kuris smurtavo prieš savo mamą. Ir mama man patarė, sakė, vaikeli, ką tu galvoji, jei jis muša savo mamą, tai jis muš taip ir tave. Paklausiau aš mamos ir gyvenime labai džiaugiuosi, tai klausykime savo mamų, gerkime savo tėvus ir tėvai nori savo vaikams tik tais gero. Labai gražų įprotį turi vat čigonų tauta. Pavyzdžiui, jiems tėvų žodis yra šventas. Jie visą gyvenimą gerbia savo senus tėvus ir klauso kiekvieno jų patarimų ir pamokymų. Nu, ačiū už dėmesį. Visą.
0: Taip, ačiū už pasidalintą patirtį, už išsakytas mintis. Iš tikrųjų, kartais tas tėvų rūpestis gali būti labai reikalingas, kai, tarkim, tėvai klausia, ar jis tavimi pasirūpina dukrelė, mes norim tau gero. Na ir tikrai dažnai šie žodžiai būna nuoširdus, juk tėvai visą gyvenimą ir saugo savo vaiką, tai natūralu, kad jiems sunku būna staiga atsitraukti ir leisti pačiam vaikui priimti sprendimus. Aišku, bet problema atsiranda tada, kai jau rūpestis pradeda valdyti santykius, kai jau pora nebesprendžia pati, o gyvena pagal tas svetimas nuomonės. Vienam pasakė mama, kitam draugai galbūt, ir vietoj dviejų žmonių santykiuose jau dalyvauja visas komitetas. Tai labai lengva tada pamesti tą savo balsą ir pradėti gyventi ne taip, kaip nori tu, o taip, kaip patogiau aplinkiniams. Aišku, negalima sakyti, kad šeima klysta, kaip ir mūsų klausytoje minėjo, tikrai būna situacijų, kai artimieji iš šalies pamato dalykus daug aiškiau ir kai esame įsimylėję, kartais galime ignoruoti akivaizdžių ženklus ar nepagarbą, melą, galbūt manipulacijas. Ir tada tas artimųjų žodis, patarimas gali būti tuo sustabdymu, kuris apsaugo nuo didelės klaidos. Bet vėlgi čia svarbu irgi yra ribos, ar šeima išsako savo nuomonę ir leidžia žmogui pačiam spręsti, ar jau bando kontroliuoti, spausti, manipuliuoti. Tai patarimas ir kišimasis, aišku, du skirtingi dalykai. Jeigu norite ir jūs pasidalinti savo mintimis šią temą, vis dar galite prisijungti ir paskambinti į studiją.

Šią gražią popietę toliau diskutuojam apie tai, ar šeimos nariai, artimieji turi teisę kištis į poros santykius savo patarimais, savo reikalavimais. Klausytoja Inga iš Kauno irgi, ką tik mums paskambinusi, pasidalijo savo nuomonę, sako, aš tai manau, kad šeima gali patarti, bet neturi gyventi už savo vaikus. Ir Inga pasakojo, jog mama labai kišdavosi į santykius, sako, nuo to, kaip auklėjom vaikus, iki to, ką vyras turi dirbti, na, o galiausiai teko aiškiai nubrėžti ribas. Taigi, iš tikrųjų, šiandienos tema nebejoju, kad palietė daug žmonių ir tikrai tų istorijų būna pačių įvairiausių. Vieniems šeimos patarimai padeda laiku pamatyti svarbius dalykus, kitiems per didelis artimųjų kišimasis tampa ir rimtų išbandymų santykiams. Ir turbūt vieno teisingo atsakymo čia nėra, nes kiekviena šeima, kiekviena pora, kiekviena situacija yra labai skirtinga, bet aišku yra viena, jog santykiuose labai svarbios ribos, pagarba, gebėjimas kalbėtis tiek su antrapus tiek su artimaisiais, nes rūpestis tikrai gali būti gražus dalykas, bet svarbu, kad jis nevirstų kontrolę. O stipriausi santykiai dažniausiai būna tie, kuriuose du žmonės moka išlikti vieną komandą net ir tada, kai nuomonių aplink yra labai daug. Tai norisi visiems palinkėti daugiau supratimo, mažiau spaudimo ir kuo daugiau nuoširdžių pokalbių šeimose.

0: Dienos komentaras. Finansų valdymui keliantis į virtualią erdvę ir nykstant bendros kasos sampratai, šeimos ir kartu gyvenančios poros susiduria su naujais iššūkiais. Kaip pasidalinti finansiniais įsipareigojimais ir kontroliuoti pinigų srautus? Ar planuojamas išlaidas visada reikia aptarti su antraja puse ir kokie yra teisiniai reguliavimai? Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikinės komentare.
1: Ar esate girdėję draugę pasakojant apie internetu perkamus daiktus, kurių pristatymui jį nurodo savo darbovietės adresą? O draugą apie tai, kad turi slėpti nuo žmonos, kiek kainuoja jo pomėgių reikalingi daiktai? Tai galima vadinti finansinė poros neištikimybė, kurios propagavimas gali supurtyti ar net sugriauti ir tvirčiausius poros pamatus. Finansų valdymo ekspertai pastebi, kad mūsų tėvams įprastas bendras sutuoktinių biudžetas, kuomet šeimos pajamos būdavo valdomos bendrų sprendimu, šiandien virsta tiesiog atsakomybių pasidalijimu ir susitarimais, kas poroje dengia kokias išlaidas. Pinigų valdymui keliantis elektroninę erdvę ir nykstant bendros šeimos kasos sampratai, biudžeto valdymo poroje susitarimai tampa kaip niekada svarbus. Tvarkant pinigus atskirai nebėra taip paprasta sukontroliuoti ir bendras namų išlaidas. Tačiau nepaisant to, ar jūsų pinigai bendrame katile ar atskirose sąskaitose, šeimos biudžetą patartina valdytis, vadovaujantis pagrindiniu asmeniniu finansų valdymo principu. Išlaidos neturi viršyti pajamų. Labai svarbu apsibriežti ne tik kasdienių išlaidų, bet ir pavyzdžiui, dovanų vertės limitus. Pasitaiko, kad viena iš poros pusių taupo dideliai staigmenai ir įteikia ją per kalėdas, to paties tikėdamas iš savo partnerio. Tuo metu antroji pusė nuperka dovanėlę, kuri toli gražu neprilyksta gautajai. Be abejo, toks neadekvatumas abu poroje gali nuvilti ir šventinė nuotaika subjūra. Panašių nesusipratimų išvengsite, jei sutarsite, kokios vertės dovanas bei kokiomis progomis galite dovanoti kitiems. Kada reikalingas sutuoktinio leidimas? Kai norima sudaryti sandorius susijusius su bendra jungtinė sutuoktinio nuosavybė, pavyzdžiui, nekilnojamų turtų, vertybiniais popieriais ar bendra įmonė, sutuoktinio rašytinis sutikimas yra reikalingas. Taip užtikrinama sutuoktiniams bendrai priklausančių daiktinių teisių apsauga nuo vieno sutuoktinio savo riziką prisimtų įsipareigojimų. Tačiau, jei antroji pusė nutarė įsigyti, pavyzdžiui, jachtą, kurios įsigymui rašytinis kitos sutuoktinio sutikimas nėra reikalingas, tuomet sutuoktinis tai gali padaryti vienas. Vis tik svarbu nepamiršti, kad santuokoje įsigyti pirkiniai skirti šeimos poreikiams tampa bendra nuosavybė, o tai reiškia, kad ir prievolės atsirandančios iš tokio pirkimo pardavimo sutarties bus bendros.
0: Sakė Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Girdėjote reklamą.
4: Tai įdomu.
5: Įsivaizduokit, įlipat į autobusą, bet nežinot, kur važiuojat. Nėra nei aiškaus maršruto, nei grafiko, nei konkretaus laiko. Na, skamba šiek tiek chaosiškai, ar ne? Bet Šveicarijoje tai tapo realybė. Badeno mieste pradėjo važinėti vadinamoji nulinė linija. Tai toks ypatingas autobusas, kuris kviečia žmonės bent trumpam pabėgti nuo kasdienės rutinos. Jokio skubėjimo, jokio greičiau, nes pavėluosiu, jokio nuolatinio žvilgčiojimo į laikrodį, tiesiog įlipi ir važiuoji. O kur? Nežinia. Būtent šios idėjos autoriai ir sako, kad šiandien žmonės viską planuoja minutėmis, nuolat skuba, retai leidžia savo spontaniškumą, taigi šis autobusas ir tampa tokiu mažu eksperimentu, kasgi nutinka, kai žmogus bent trumpam paleidžia kontrolę. Ir įdomiausia tai, kad keleiviai šią idėją priėmė labai šiltai. Ir vietoj tylos, vietoj į telefono ekranus, kaip pas mus sulindusių žmonių, autobuse žmonės pradėjo kalbėtis tarpusavyje, juoktis, netgi dainuoti. Ir žinot, išgirdus apie šią istoriją, norisi paklausti, ar mes patys šiandien dar mokom kažką daryti be aiškaus tikslo. Tiesiog važiuoti, eiti, kalbėtis, būti šioje akimirkoje. Galbūt kartais ir mums čia, Lietuvoje, praverstų toks autobusas. Bent trumpam ištrūkti iš to nuolatinio gyvenimo grafiko.

0: Pasveikink pirmasis.
1: O dabar pats gražiausias metas perduoti linkėjimus tiems, kurie jums svarbus. Jei norite pasveikinti artimo žmogų gimtadienio progą su vardadieniu, nustebinti mylimą jį ir skirti dainą, skambinkit mums jau dabar ir jūsų sveikinimai, jūsų linkėjimai nuskambės tiesioginėme eteryje. Galbūt jūsų artimasis šiandieną švenčiantis šiuo metu vairuoja, dirba ar tiesiog laukia šilto žodžio. Jūsų sveikinimas tikrai praskaidrins visą dieną. Taigi, nedelskit, imkit telefoną, skambinkit į studiją ir pasidalinkite gerą nuotaiką kartu su visa Lietuva. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Mamertas, Kirgaudas, Miglė ir Pilypas. Jeigu pažįstate žmonių pasipuošusių šiais vardais, galite ir juos pradžiuginti sveikinimu ir muzikinę dovaną. O studijos telefono numeris 037-34-2202. Skambinti ir sveikinti galite jau dabar.

0: Реклама.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Iš Prienų rajono mums paskambinę klausytojai Julija ir Vidmantas siunčia linkėjimus savo krikšto dukrai Migliai vardo dienos proga ir linkia, kad ši diena jai būtų kupina šypsenų, šiltų žodžių, malonių staigmenų ir kad kiekviena diena atneštų daugiau džiaugsmo nei vakar, o šalia būtų tie žmonės, kurie nuoširdžiai palaiko ir vertina. Taigi šiuos linkėjimus varduvininkiai Migliai palydės ir muzikinė dovana. Smagios šventės!

Jau artėja antra valanda. Taigi netruko žinios, o žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Klaipėdos keliuose girti vairuotojai ir masiniai saugos diržų pažeidimai. Taigi apie tai ir kitos naujienos netruko žiniuose. Po to programoje dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Šiandien Vilniaus centre sujudimas. Prie vyriausybės kanceliarijos gausų specialiųjų tarnybų pajėgų, girdime garsiniai signalai, matome dūmai. Gausos sambrūzdis čia vyksta dėl planuotų institucijų pratybų. Inscenizuojama situacija, kad vyriausybės rūmose susisprogdina tariamas teroristas, pavojus gali būti ir kitose pastatuose, todėl mokomasi, kaip reikėtų evakuoti žmonės, kaip bus išnešami sužeistieji ir taip toliau. Pabrėžiama, kad pratybos yra nekarinės, mokomasi inscenizacijos, kuri vyktų taikos metu. Tai yra galimas teroro aktas. Klaipėdos keliuose girti vairuotojai ir masiniai saugos diržų pažeidimai. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per praėjusią savaitę užfiksavo 946 įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tarp jų 7 neblaivus vairuotojai ir 128 eismo dalyviai, kurie nesegėjo saugos diržų. Susisiekimo ministras ministerijai pavaldžioms įmonėms pavedė parengti rizikų valdymo planus tam atvejui, jeigu toliau užsitęstų jau kelis mėnesius trunkanti krizė Hormūzo sąsiauryje. Teigiama, kad geopolitinės įtampos akivaizdoje reikalingi konkretus susisiekimo sektoriaus sprendimai, tad vien rizikų įvardyjimo neužtenka. Pasak ministro patarėjo dėl konflikto artimuosiuose rytuose brangstantis energetiniai ištekliai, didžiausia įtaka daro kelių sektoriai. Gali padidėti asfalto gamybos ir statybos sąnaudos, todėl dalį projektų gali tekti atidėti arba įgyvendinti mažesnę apimtimę. Po permainingų balandžio orų vilniečių šildymo sąskaitos palyginti su kovu sumažėjo 20%. Už 50 kvadratinių metrų buto šildymą energetiškai efektyviame daugiabutyje vidutinė sąskaita siekia 17 eurų, įskaitant 21% PVM. Renovuotame 28 eurus, o sename energetiškai neefektyviame 55 eurus. Dėl šaltų orų šildymo sezono sostinėje baigtas praėjusią savaitę. Ūkininkų šiltnamiuose jau sirpsta lietuviškos braškės. Nors augintojai tikina, kad šiemet ankstyvosios uogos užauginti atsėjo brangiau, kainų didinti jie nesiryšta. Pirmųjų uogų kilogramas valgytojams atsėjęs maždaug 10 eurų. Netrukus po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atmeta Teherano atsakymą į Vašingtono taikos pasiūlymą, o Iranas vėl pagrasino pradėti išpalius Hormūzo sąsiauryje, pirmadienį smarkiai pakilo naftos kainos. Tarptautinis naftos etalonas Liepos mėnesio pristatymui skirta nafta Brent pabrango beveik 2,7% iki maždaug 104 JAV dolerių už barelį. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį tarpininkaujant, siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisėse. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomąjį branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Daugiau nei 200 tūkstančių migrantų atplaukė prie Jungtinės karalystės krantų mažais laiveliais nuo 2018 metų, kai pradėta rinkti statistiką, rodo naujausi vyriausybės duomenis. Šiaurės Prancūzijos pakrantė yra pagrindinis išvykimo taškas migrantams, norintiems pasiekti Jungtinę karalystę ir besileidžiantiems į rizikingą kelionę netvirtais ir perpildytais laiveliais.
1: Sportas.
0: Šiaulių Gintros komanda rungtynėmis namuose sėkmingai užbaigė pirmąjį moterų A lygos ratą. Jos 4-1 pranoko Kauno rajono futbolo akademijos vienuolikę, bei įsirašė 5-ąją pergalę turnyro lentelėje žengė pirmos. Tryliktajame top lygos ture Marijampolės Sūduva sužaidė pirmasis rungtynes pagrindinėme stadione šiame sezone. Pastaruoju dvikova su Vilniaus Žalgiriu pasibaigė taikiai. Įnirtingoje akistatoje ekipos pasidalijo po tašką, bei sužaidė lygiosiomis 1-1. Ir apie orus. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o rytoj dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus, daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrumoti per kūnyje. Temperatūra debesuota naktį nekrižymiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau 9-14 laipsnių. Naktį į trečiadienį bus apniukę, daugelyje vietų sodriai palis. Temperatūra paryčių pažymės iki 3-8 laipsnių šilumos, tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje vietovių protarpiais palis. Šilumos bus mažokai, tik 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama. Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
0: Girdėjote reklamą.
4: Dienos aktualijos.
5: Labą dieną visiems. Jau laikrodžiai rodo 14 valandų ir beveik 13 minučių, taigi metas programoje aktualijų laidai. O aktualiausia be jokios abejonės visiems yra kainos, o turintiems transporto priemonės, žinoma, degalų kainos irgi yra aktualu. Tai skelbiama, jog degalai šiandieną Lietuvoje pigo. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintų naftos dujų kainos šalies degalinėse šiandien sumažėjo. Lietuvos energetikos agentūros teigimo daugiausia pigo dizelinas. Jo kaina mažėjo 1,4%. Kaip skelbiama, dizelino kainos degalinėse šiandien sviravo nuo 1,84 centų iki 2,12 centų, o vidutinė jo kaina sudarė 1,95 centus. Kalbant apie benzino kainas, jos sviravo nuo 1,67 centų iki 1,92 centų, o vidutinė šios rūšės degalų kaina sudarė 1,78 centus. Kaip jau skelbta anksčiau, nuo gegužės pirmosios didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose draudžiama deginti kietą iškastinį kurą. Ir vien Vilniuje gali būti apie 3,5 tūkstančio namų ūkių, kurie turėtų suskupti iki kito šildymo sezono pereiti prie kitų kuro alternatyvų. Pasak akmens anglimi prekiaujančios bendrovės vadovo, jie jau dabar sudaro tik nedidelę jų pardavimo dalį, o populiariausias yra medžio granulės. Beje, šis naujasis draudimas yra aktualus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus gyventojams, tai yra tiems miestams, kuriuose gyvena daugiau nei 50 tūkstančių žmonių. Taip pat ir kurorto statusą turinčioms vietovėms, Birštonui, Druskininkams, Neringai ir Palangai. Kalbant apie

susisiekimo. Neseniai įvykus dviem traukinio avarijoms ir premjeriai pareiškus, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per 2 savaites paruošti planą, kaip stiprinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, susisiekimo viceministras sako, kad parengus planą bus aiškesnis ir finansavimo poreikis. Jis tikino, kad planas jau yra rengiamas, svarstoma per metus įsigyti sistemas, kurios užtikrintų geležinkelių saugumą, o ateityje planuojama įrengti ir signalizaciją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos ir, kaip skelbiama, planas bus 3 dalių.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: O dabar aktualijų laidoje pasidairykim po skirtingus šalies regionus. Siekiant didinti eismo saugumą ir gerinti sąlygas pėstiesiems, šiais metais Kauno rajone numatoma atnaujinti dalį pėsčiųjų perėjų valstybinės reikšmės keliuose. Planuojami sprendimai, kaip skelbiama, orientuoti į saugesnį ir patogesnį aplinką visiems eismo dalyviams. Atnaujinant perėjas bus diegiamas kryptinis apšvietimas ir rengiamas eismo saugos salelės, taikomas greičio mažinimo priemonės, gerinamas matomumas, pritaikoma infrastruktūra žmonėms su regėjimo negale. Ir šitie sprendimai bus įgyvendinami tiek gyvenvietėse, tiek intensyvesnio eismo ruožuose. O kita aktualija iš Klaipėdos pajūrio krašto. Klaipėdos energija, pagrindinė centralizuoto šilumos tiekėja Klaipėdoje ir vienintelė šilumos tiekėja Gargžduose, didelį dėmesį skiria pasirengimui artėjančiam šildymo sezonui. Nors neseniai ir baigėsi dabartinis, bet vis tik pasibaigus šildymo sezonui, bendrovė pradeda kasmetinius šilumos tiekimo tinklų hidraulinius bandymus. Ir šiemet Klaipėdoje jie vyks 6 etapais. Nuo šiandienos gegužės 11 iki birželio 16 dienos, o Gargžduose 2 etapais gegužės 21 ir birželio 10 dienomis. Vamzdynų patikros metu gyventojams karšto vandens tiekimas bus sustabdytas iki 1 paros. Ir kaip skelbiama, kiekvieno etapo metu karšto vandens tiekimą planuojama stabdyti pusė 9 ryte ir atnaujinti kitos dienos 7 valandą ryte. Ir iš vakarų Lietuvos keliaukime į Dzūkiją. Alytaus miesto savivaldybė pranešė apie ypatingą kūdikį, gimusį Alytiškių šeimoje. Alytuje gimė didžiausias šiemet kūdikis – 57 cm ūgio ir daugiau nei 4 kg 732 svorio mažylis atkeliavo į pasaulį. Ir kaip sako akušerės ginekologės, tai iš tikrųjų retas atvejis, kai natūraliais gimdymo takais ganėtinai sklandžiai gimsta tokio didelio ūgio ir svorio pirmagimis.
1: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai patarė, kaip gyventojams derėtų apsisaugoti degant cheminėms medžiagoms, padangoms ar kitoms toksinėms medžiagoms. Išsamiau sveikatos centro atstovės Dalytės Nekraševičinės komentare.
1: Norėtųsi priminti, kad esant be kokiam gaisrui, ypač nežinant kokios jisai kilmės, reikėtų būti kiekvienam labai atsargiam. Ir saugoti savo sveikatą ir saugoti savo artimųjų, ypač vaikų arba pagyvenusių žmonių sveikatą. Rekomenduojam, kad tie žmonės, kurie pajunta tiesioginį poveikį arba diskomfortą ir pamato juodus dūmus, uodžia specifinį kvapą ar kažkokius kitus dalykus, turėtų ne patys nustatinėti, kas ten įvyko, nebūti toje vietovėje, o stengtis pasišalinti iš tos vietos. Ypač pasišalinti turėtų besilaukiančios moterys, krūtimi maitinančios moterys su kūdikiais, kaip jau sakiau, seneliai ir kiti labai pažeidžiami asmenys. Kiti galėtų būti patalpose, užsidaryti langus, užsidaryti duris, išjungti vėdinimo sistemas, jeigu tokios yra įrengtos, tai yra neleisti patekti iš išorės orui, kuris yra su dūmais, su dulkėm į vidų. Taip pat nevartoti maistui lauke augančių vaisių ir daržovių. Vien dėl to, kad nežinant, kokios kilmės yra dūmai ir iš jų iškrentančios nuosėdos, o jos gali būti ir toksinės, ir užterštos labai nuodingomis medžiagomis, tai per maistą šie nuodai patekę irgi kenkia žmogaus organizmui. Praėjus gaisrui rekomenduojam visus lauke esančius daiktus, su kuriais paskui mes turim ten kontaktą, juos rekomenduojame nuvalyti, valant naudoti vienkartinius kažkokius skudurus, popierių valymo ir tada tuos valymo įrankius visus būtų gerai išmesti. Ypač jeigu tas gaisras nėra užsidegusi žolė, pavyzdžiui, kurioje tikrai ten bus tik tai dulkės, bus kietosios dalelės, neaiškios kilmės esant gaisrui, arba degant toksinėms medžiagoms, tas valymo inventorius turėtų būti pašalintas, surinktas į pavojingų atliekų surinkimo vietas. Reikėtų taip pat atkreipti dėmesį, kad jeigu toje teritorijoje, kurioje kilo gaisras ir kurioje lenka dūmų šleifas, ugdymo įstaigos, mokymo įstaigos, tai darbuotojai taip pat turėtų nedirbti, tai yra darbdaviai turėtų neorganizuoti darbo. Mokyklose neturėtų būti organizuojami užsiėmimai lauke, tai yra kūno kultūros pamokos, darželių vaikučiai neturėtų eiti į lauką. Ir dar viena rekomendacija būtų saugoti nuo taršaus vandens šaltinius, tai yra šulinius uždengti sandariai, kad nepatektų tiesiogiai ir tą vandenį naudoti labai, labai atsargiai. Jeigu šuliniai buvo neuždengti, jeigu jie buvo atviri ir jos pateko medžiagų, tokiu atveju reikėtų atlikti vandens tyrimus ir tik įsitikinus, kad jisai yra saugus, juos galima būtų naudoti.
0: Sakė sveikatos centro atstovė Dalytė Nekraševičinė.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikime ir prie aktualijų iš užsienio. Ukrainos prezidento Vladimiro Zelenskio pokalbis su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu neįvyks staiga lyg iš giedro dangaus, bet jei Rusijos užuominos apie dialogą tikrus, Ukraina taip pat būtų pasirengusi. Šiandien sakė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirilo Budanovas, beje, jis šiandieną vieši Lietuvoje. Jis taip pat pabrėžė, kad situacija fronte yra stabili, kaip ir Rusijos režimas. Bet šiame pasaulyje nėra nieko amžino, teigė buvęs Ukrainos karinės žvalgybos vadovas. O Rusijos federalinė apsaugos tarnyba uždraudė pareigūnams susitikimuose su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu nešioti rankinius laikrodžius. Telefonai draudžiami jau seniai, o dabar į sąrašą įtraukti ir laikrodžiai, tiek elektroniniai, tiek mechaniniai. Beje, taisyklė taikoma net ir tiems pareigūnams, kurie viešumoje retai kada matomi be laikrodžio. Kaip skelbiama, Ukrainoje kasmet užregistruojama 10 hantaviruso infekcijos atveju, teigia aukštas visuomenės sveikatos pareigūnas. Ši liga neseniai sulaukė pasaulinio dėmesio po protrūkio kruiziniame laive Hondius, kurio metu žuvo 3 žmonės. Ukrainos visuomenės sveikatos centro atstovas sakė, kad šioje rytų Europos šalyje kasmet nustatoma daug šios pavojingos ligos atvejų. Tiesa, pabrėžiama, kad Ukrainoje paplitusios atmainos skiriasi nuo laive nustatyto andų atmainos.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Lieka 10 minučių iki 3 valandos, taigi metas pasidomėti ir sporto naujienomis. Latvijoje buvo surengtas pirmasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame prie starto kartu su pajėgiausiai senojo žemyno pilotais stojo ir Lietuvos atstovai. Ir geriausią rezultatą čia pademonstravo 17-metis praėjusiu metu Europos ralio kroso vicečempionas Rytis Gurklys. Jis finišavo antras, finale nusileidęs prancūzui. O kalbant apie krepšinę, Monako vertėsi kuklio sudėtime ir Prancūzijos lygoje namie 95-123 neturėjo šansų prieš Paryžiaus Paris. Prieš top lygos 13 turo rungtynes buvo apdovanoti skirtingų kategorijų balandžio mėnesio geriausiai. Antrą kartą iš eilės geriausių mėnesio žaidėjų buvo pripažintas Vilniaus rajono Transinvest ekipos atstovas. Šį kartą laurus susižėrė ukrainietis Jehoras Glušačius. O geriausio balandžio mėnesio trenerio įvertinimo sulaukė Gargždų bangos strategas Deividas Afonso.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama.
3: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzes. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į sveta konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus isveta gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Isveta – visada modernu ir patogu. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo – ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
4: Didysis sandėlio išpardavimas jau prasidėjo. Kiekiai riboti, o nuolaidos rekordiškai didelės. Tad nepraleiskite progos. ekoratai.lt. Sutaupysite iš tikrųjų, o kasdienybė taps lengvesnė. Elektriniai mopedai, motoroleriai, triračiai, keturačiai, skuteriai, sulankstomi vežimėliai. Įsigykite tai, apie ką jau seniai galvojate, už ženkliai mažesnę kainą. Dabar tik nuo 460 eurų. Nedelskite, užsisakykite jau šiandien ekoratai.lt arba telefonu 06 07 977 91, o mes pasirūpinsime greitų ir nemokamų prekės pristatymų. ekoratai.lt. puiki proga pasirūpinti savimi. Judėkite patogiai ir saugiai kiekvieną dieną. Turite klausimų? Skambinkite telefonu 06 07 977 91. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
2: Girdėjote reklamą.
1: Jau artėja 3 valanda, taigi netrukus girdėsite žinias, o žiniose tarp kitų naujienų sužinosite ir apie tai, jog Lietuva jungsis prie jūrinio saugumo operacijų Hormūzo sąsiauryje. Taigi apie šį sprendimą ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių kviesime klausytis radio knygos. Likit kartu!

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Valstybės gynimo taryba apsvarsčiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje, pritarė šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiauryje. Valstybės gynimo taryba pritarė Lietuvos kariuomenės pajėgumo iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų siuntimai dalyvauti kartu su sąjungininkais tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje ir pasiūlė vyriausybei nedelsiant inicijuoti atitinkamą Seimo tarptautinių operacijų jų mandato papildymą. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Pastarėje savaitė išaugus elektros energijos vartojimai ir šiaurės šalise užsitęsus atominio elektrinio remonto darbams, elektros kaina Lietuvoje šoktelėjo 108%. Be to, per savaitę taip pat brango gamtinės dujos, jų kaina didėjo 1,8%. Tuo metu naftos ir biokuro kainos sumažėjo, apie tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Aplinkos apsaugos departamentas praneša užkirtęs kelią neteisėtam 19 tonų pavojingųjų atliekų krovinio įvežimui į Lietuvą. Lenkijoje sustabdytame krovinyje buvo gabentos perpjautos transporto priemonės iš Jungtinės karalystės, kurios vežtos neturint privalomo leidimo. Anot aplinkos saugininkų krovinio gabenimo tikslas buvo Lietuvoje galutinai išardyti transporto priemonės atliekų tvarkymo įrenginyje, o jų detales realizuoti tarptautinės elektroninės prekybos platformose. Neseniai vykus, dviem traukinio avarijoms ir premjeriai pareiškus, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per 2 savaites paruošti planą, kaip stiprinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, susisiekimo viceministras sako, kad parengus planą bus aiškesnis ir finansavimo poreikis. Viceministras tikino, kad planas jau rengiamas, svarstoma per metus įsigyti sistemas, kurios užtikrintų geležinkelių saugumą, o ateityje įrengti ir signalizaciją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Klaipėdos keliuose girti vairuotojai ir masiniai saugos diržų pažeidimai. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per pastarąją savaitę užfiksavo 946 įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tarp jų 7 neblaivus vairuotojai ir 128 eismo dalyviai, kurie nesegėjo saugos diržų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būstų šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė 408,400 gyventojų. Tai yra 1,4% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Vis tik ministerijos teigimu besikreipiančiųjų dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. Briuselyje svarstama parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą, kuris bus veikiausiai nukreiptas į vadinamąjį šešėlinį laivyną, Maskvos naudojimą rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje, sakė Europos diplomatai ir pareigūnai. Dar griežtesnė pribojimai šiam padrikam ir neiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynui padės užgniaušti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Vladimirui Putinui atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl tai su Ukraina, teigia Europos Sąjungos pareigūnai. 21 sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba Liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančios vogtus ukrainietiškus grūdus. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomai branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausias Europos kryptise vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybės ėmėsi priemonių, reguliuoja trumpalaikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdama sumažinti spaudimą populiariausiams vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautinių turistų antplūdis.
1: Sportas.
0: Svarbiam tarptautiniam startui besirengianti Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Danijos atstovais. Kopenhagoje vykusį susitikimo rezultatu 6-4 laimėjo Danijos futbolininkai. Latvijoje surinktas pirmasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame prie starto kartu su pajėgiausiais senojo žemyno pilotais stojo ir Lietuvos atstovai. Geriausią rezultatą čia pademonstravo 17-metis, praėjusiu metu Europos ralio kroso vicečempionas Rytis Gurklys. Jis finišavo antras, finale nusileidęs prancūzui. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai, naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o antradienio dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus daugiausia trumpalaikiai lietus, vietomis lis smarkiai gali pagrumoti perkūniją. Pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų vėjas bus smarkokas. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakarinėse rajonuose bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktis į trečiadienį bus apniukusi, daugelyje vietų sodriai palis. Pūs stiprokas vakaris vėjas. Temperatūra paryčių pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos. Tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuotas su pragiedruliais. Daugelyje vietovių protarpiais palis, jo vyraus nedidelis lietus. Šilumos bus mažokai, tik 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad

0: įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtum. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms – 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė – jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
3: Kas tu toks? Išsigandusi ir šoko atgal moteris. Ką čia veiki?
4: To paties aš norėčiau pačios paklausti, ramiai atsakė sakalas. Aš čia dirbu.
3: A, susivokė moteris. Tai jūs buvęs gamybos skyriaus viršininkas.
4: Kodėl buvęs? Nustebo sakalas. Mane atleido?
3: Na, aš nežinau, bet aš paskirta šios skyriaus viršininkė.
4: Laikinai.
3: O kodėl taip manote? Atsisėdo už stalo ir kilnodama popierius pridūrė. Aš priimta nuolatiniam darbui.
4: Ir ilgai čia dirbate?
3: Jau mėnu. Bandomasis laikotarpis seniai pasibaigė.
4: Įdomu, ką su manimi padarė.
3: Į kokias pareigas pervedė? Aš nežinau. Priėmė į laisvą etatą, jūs jau buvote atleistas. Moteris palinko prie popierių, parodydama, kad nelinkus išnekėtis.
4: Na kągi, turiu eiti pas direktorių, pasakė sakalas ir pasisuko išeiti.
3: Palikite raktą nuo kabineto, jis jums nebereikalingas. Ir pridūrė. Aš nenoriu, kad pašaliniai lankytųsi.
4: Štai kaip. Aš esu pašalinis. Negi iš tikrųjų mane atleido. Žinoma, kitaip ir būti negalėjo. Direktorius žinojo, kad sergu, tad priėmė naują darbuotoją, o kai ilgai nepasirodžiau, įformino nuolatiniam darbui, buvusias pareigas atgauti bus nelengva. Tikriau sakant, iš viso neįmanoma. Gydytoja apibarė, kad netėjau pratesti ligos lapelio nurodytų laikų, jau 3 dienos, kaip turėjo būti darbe. Užbaigė lapelį, bet nepratesė. Bijojo imtis atsakomybės dėl mano padarytos pravaikštos. O ką jam daryti? Prisipažinti, kad buvo suimtas? Ji dar labiau išsigastų, o jis išduotų paslaptį, kurią pažadėjo saugoti. Direktoriaus nebuvo. Sekretorė padavė įsakymo apie jo atleidimą nuorašą, sakalas užsuko pas vyriausiai į buhalterį.
5: Sveikas, sakalai, tai atsiradai?
4: Balys paspaudė ranką.
5: Prapuolė kaip į vandenį ir likai be darbo.
4: Sirgau, štai, ligos lapelis.
5: O, nu tai kita kalba. Ir nepažvelgėsi dokumentą pasteiravo.
4: Tai kaip dabar bus? Tavo etatas užimtas?
5: Ir tik pastebėjęs, kad ligos lapelis užbaigtas prieš 3 dienas susirūpinęs pažvelgė į sakalą.
4: Tu ką, tyčia padarėjai pravaikštą, kad nereikėtų grįžti į darbą?
5: Negerai išėjo. Ne savo norų netėjau, o priverstas taip pasielgti.
4: Raginis privertė?
5: Smalsumas sužibo balio akise.
4: Ar kas nors iš aukščiau?
5: Iš aukščiau, negu tu manai. Negalėjau patenkinti jos smalsumo, taip reikėjo. Išmokėk balį, kas priklauso pagal lapelį ir aš išeinu.
1: Išėjau į gatvę su kišenėje pūpsančia smulkiais išmokėta paskutinė alga ir darbo knygelė. Minė žmonių vos tilpo į autobusą. Sakalas nesėdo, ne ta kryptimi jis važiavo, stotelėje liko vienas. Ne, jis apsiriko. Netoliese prie stulpo liko stovėti nežymus, padėvėtais darbininko drabužiais apsirengęs žmogelis.
3: Buvo aišku, kad

tai seklys. Jie seka kiekvieną jo žingsnį. Seklio pasirodymas išsklaidė niūrias mintis. Ne, jis nepasiduos užpuolusiams negandoms ir kovos dėl vietos po saulę. Jokie sekliai nepastos jam kelio į pogrindį. Jeigu negalės palaikyti ryšio su draugais, bendraminčiais, tai veiks vienas. Turi dauginimo aparatą, spausdins atsišaukimus, leis laikraštėlį, paskleis laisvą žodį po Lietuvą. Tokių minčių vedamas, Sakalas žengia į naują savo gyvenimo etapą. Trečioji dalis. Prisikėlimas. Prasidėjo žiema. Vos praaušta, žiūrėk, ir vėl dangus ima merktis. Ypač slegia dienos, kai užtraukia rūkas arba virš stogų plaukia žemi debesys. Ima atrodyti, kad pateka į tamsos karalyje. Žmonės prislėgti ir nuvargę, lyg šešėliai slankioja gatvėmis. Apšerkšnyje medžiai stovi nulenkę šakas, sustingę nejudrus, tarsi patekę į užburtą pasakų miestą. O ant šakų kybo ledo voratinklė ir grasina praeivius pagauti savo tinklą. Iš ryto ėmė kristi retos snaigės. Vėliau jų vis tirštėjo, kol pavakary įsismarkavus vėjų pradėjo velniškai šokti. Gatvės ir skverus nuklojo balti patalai, o praeiviams į akis vėjas pažerdavo vis didesnį žiupsnį aštrių sniego smilčių. Pavargęs ir alkanas, Sakalas kiūtino gatve. Sulinkęs prieš vėją, primerktomis dėl žeriamų snaigių akimis, jis ėjo beveik nieko nematydamas. Šiandien jam nesisekė. Iš namų išėjo tikėdamasis gauti darbą. Prieš kurį laiką jam pažadėjo, kad įdarbins stambioje gamykloje, bet sėkmė aplinkė. Priėmė aukšto pareigūno giminaitį. Sakalui teko pasitraukti. Jau ketvirtą savaitę vaikštinėjo iš įmonės į įmonę, bet veltui. Visur tas pats atsakymas. Priimtų, bet nėra laisvo etato. Jau neteko vilties, kad gaus tinkamą darbą. Atsibodo be tikslo vaikštinėti po įmonės ir įstaigas, bet ir namie negalėjo sėdėti. Čia apnikdavo juodos mintys ir nežinodavo, kur dingti. Tad rytais, kai buvo įpratęs, keldavosi ir eidavo tarsi į darbą. Grįždavo į namus tik vakarais, baigiantis darbo dienai. Sakalas per daug nesijaudino, kad negauna darbo. Buvo šiek tiek susitaupęs ir galėjo bent pusmetį išgyventi nedirbdamas. Jį neramino tik tai, kad jis tapo niekam nereikalingas. Gatvėje suteikti praeiviai kažkur skubėjo, tarpusavyje dalinosi darbo įspūdžiais, namų, šeimos reikalais. O jis gyvenui vienas slankiojo gatvėmis, bet tikslo stumdosi parduotuvėse, neturėdamas kam žodžio pratarti, su kuo mintimis pasidalinti. Į neviltį stumė ir kita priežastis. Paskui jį lik juoda šešėlis slankiojo seklys. Nedažnai jį pastebėdavo, bet jautė jo nuolatinį žvilgsnį, buvimą šalia, visiškai netoli čia pat. Jo žvilgsnis gręžė smegenis, varžė judesius, alsavo į pakaušį, o atsigręžus nieko nebuvo matyti. Slankiojantis paskui šešėlis paralyžiavo elgseną, neleido laisvai gyventi, matytis su draugais ir pažįstamais, o kai kada net trukdė įsidarbinti. Pastebėjo, jog ten, kur liepdavo ateiti po keleto dienų, pažadėdami padėti, pakartotinai atėjus nuomonė iš esmės būdavo pakitusi. Atsakymas visada trumpas – jūsų paslaugos nereikalingos. Nekartą taip atsitikdavo, tad viltis susirasti gerą darbą vis mažėjo. Puga įsisiautėjo, šlapios snaigės lipdė akis gatvėje žmonių, regimai retėjo, visi skubėjo į namus, kad jaukiame šeimo žydinyje pamirštų laukės tūkstantį snaigėmis į langus barškinantį vėją. Smarkus vėjo gūstis žėrė į veidą sniego žiupsnį, Sakalas užsimerkė ir atsitrenkė į praeivį. Atsiprašau, pramerkė akis ir nustebo. Blausėje lempo šviesoje išvydo pažįstamą veidą. Jis negalėjo patikėti, kad tai jis. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Atsiprašau, pramerkė akis ir nustebo. Blausioje lempos šviesoje išvydo pažįstamą veidą. Jis negalėjo patikėti, kad tai jis.
2: Vygis? Iš kur tu čia?
1: O čia tu tikrai sakalai? Nudžiugo Vygis išskėtęs rankas ir abudu apsikabino. Nuostabu, kad susitikom. Aikčiojo nustebęs, vis dar negalėdamas patikėti, kad prieš jį seniai nematytas draugas.
2: Kaip seniai nesimatėm, 10 metų praėjo, stebėjusi sakalas apžiūrinėdamas draugą.
1: Iš tiesų, mes jau tikrai seniai, šypsojosi Vygis.
2: Tuo tarpu vėjas ūktelėjo ir žėrė naują snaigę į besišypsančius veidus, abudu susigūžė.
1: Jeigu turi laiko, tai einam į kavinę, ten ir pasišnekučiuosim, pasiūlė sakalas.
2: Čiagi ne vieta pokalbiai.
1: Aime, pritarė Vygis.
2: Aš namo neskubu, bus proga ir pavakarieniauti.
1: Pavyko surasti pasienyje 2 vietį staliuką. Sužvarbė nuo šalčio, užsisakė vakarienę, o kol atneš valgius, paprašė po stiklą vyno. Kalboms nebuvo galo. Abiems rūpėjo, kaip kuriam klojasi.
2: Girdėjau, pats aukštai iškilai, per tokį trumpą laiką galima sakyti valdai respublikos finansus.
1: Pasenusios žinios, surimtėjo sakalas. Jau metai kaip taryboje nedirbu.
2: Pokštauji, mirktelėjo akimis Vygis. Pamenugi, jaunystėje buvai pokštininkas, tai ir dabar to nepamiršti.
1: Menki pokštai, kai tave išgrūda iš darbo, nors tu to ir nenusipelniai.
2: O tai už ką tave? Nustebo Vygis.
1: Na, turėjai girdėti, kad įkūriau sodininkų draugijos didžiulį sodą.
2: Ha, kaip negirdėsi? Visur tik ir skamba liaupsės auksinio sodui. Pasakoja netikėtus dalykus, sako, vos nerojau sodą įkūrėjai.
1: Na jo, iš tiesų uždrausto vaisiaus ir trūko, kreivai šyptelėjo sakalas.
2: Bet keuleikis mane tuo uždraustu vaisiumi ir pavaišino.
1: A, skaičiau, ferietona. Tai dėl to tave iš darbo?
2: Taip, jau metai.
1: Na, bet ką, mes čia tik apie mane, tu pasakok, kaip tau sekėsi?
2: Na, nesiskundžiu, įstojau į karininkų mokyklą, metus prabuvau ir išvijo, patski supranti, autobiografija nepatiko. Tėvą pasmeškas išgabeno, tokių pasirodo jiems nereikia. Baigiau universitetą, tapau ekonomistu, dirbau komunalinio ūkio ministerijoje.
1: Tikriausiai neįliniu, viršininkauju.
2: Ne taip aukštai iškilau kaip tu, bet atrodo, kad įsitaisiau ilgam.
1: Kolegijos narys?
2: O kaip kitaip. Ekonomikos barams vadovaujant būtina tapti kolegijos nariu.
1: Ir į partiją įstoji, toliau kamantinėjo sakalas.
2: O štai čia ir vat nepataikiai,
1: išdidžiai pakėlė galvo Vygis.
2: Nestojau ir nestosiu.
1: Nesiūlė? Kaipgi atsisakei?
2: Bandė, bet turiu gerą dokumentą, kurį perskaitė agitatoriai, bėga nuo mane šalin ir palieka ramybėje.
1: Tai kas tas stebuklingas dokumentas? Ar aš galėčiau tokį gauti? Pasidalink patirtimi.
2: Ne, negausi. Tik man tokį išrašė. Kai išgrūdo iš karininkų mokyklos, parašė charakteristiką, kad nebandyčiau į kitą panašią mokyklą įstoti. Į man vat ir padeda.
1: Kalba nukrypo į praeitį, prisiminė pirmąją judvėjų pažintį, bendro darbo metus.
2: Pamini, kaip mane įformindamas į sanitarės etatą sakai, kad teks direktoriai naktipodį nešioti, a?
1: Nusikvatojo Vygis.
2: O tu, pamini, kaip kalbinai mane tapti artistu ir suvaidinti įsimylėjėlį. Ir kai Audra netėjo į repeticiją, tu visą vaidmenį atpyliai apsikabinęs kėdę.
1: Nu, kaip susilažinom, kad Daiva ateisi pasimatymą, o paskui tu ją įsimylėjai.
2: Dar aš vėliau iškrečiau ją šunybę ir ji buvo priversta palikti mėgstamą darbą.
1: Atgijo prisiminimai ir juodviem nereikėjo ieškoti žodžių. Kalbos lėjosi lyg iš kibiro. Linksmai pasišaipydami vienas iš kito tęsė pokalbį. Dažnai prisiminus linksmą nutikimą pasigirsdavo garsus kvatojimas. Nepastebėjo nei artėjančio vidurnakčio, kai reikės išeiti iš kabinės ir išsiskirti. Vygis praskaidrino sakalo nuotaiką, privertė pamiršti visas negandas. Kai nuo gretimo stalelio kompanija išsiskirstė, sakalas prisiminė, kad netrukus baigsis šis linksmas pokalbis ir turės grįžti į namus. Už kabinės durų jo laukė šešėlis, kuris vėl jį persekios.
2: Nu, tu ko taip susirūpinai?
1: Vygis pastebėjo nerimo šešėlį jo veidė ir linksmai nusikvatojo.
2: Gal neturi pinigų? Tu nesijaudink, aš sumokėsiu. Ne, ne dėl to, buvo šyptelėjo sakalas, nors prieš kelias akimirkas nuo širdžiai jokavo. Mane jaudina kiti dalykai. Kas nors negero nutiko, surimtėjo Vygis. Pasidalink savo vargais ir palengvės. Vargu ar palengvės, svarstė, sakyti ar ne, bet ryžusi. Jau beveik mėno, kai netekau darbo. Tu bedarbis? Toks specialistas ir bedarbo? Smalsavo Vygis. Klok viską iš eilės, gal aš galėsiu padėti? Kažin, suabejojo sakalas. Papasakojo, kaip jam nepasisekė išėjus iš tarybos, neužsiminė tik tai apie KGB persekiojimas ir žinoma apie pogrindžio draugus. Išklausė sakalo pasakojimą, Vygis ilgokai mąstė, kol prabilo. Na, nekažin, ko aš galiu padėti. Jeigu ministerijoje būtų nors vienas laisvas etatas, tai aš būtinai priimčiau. Bet va, teje neturiu ką pasiūlyti. Ne, į ministeriją aš nenoriu, prasitarė sakalas. Geriau būtų kokioje įmonėje. Mūsų įmonės labai menkos, o atlyginimai dar kuklesni. Negi tu eitum dirbti už 80 rublių. Na, jeigu nieko geresnio negaučiau, tai dirbčiau ir už tiek. Nejuokink svieto. Vygis atidžiai žvelgė į sakalą, tik dabar pastebėjo, kad jis atrodo pavargęs ir viskam abejingas. O ką daryti? Mane persekioja lemtis. Kur be užeinų išgirstų vis tą patį. Netinki, nepriimsim. Aš jau ir viltį praradau, kad pavyks gauti darbą. Tu nepulk į paniką. Ką nors sugalvosiu. Staiga jam šovė mintis. Aš siūlau tau nueiti į statybos ministeriją. Pas vyriausiai į buhalterį. Taigi jau sakiau, kad į ministeriją neįsiu. Nenorėjau neklausyti sakalas. Finansininko darbo atsisakysi. Juk tai tavo sritis. Ten pasijusi kaip žuvis vandenį. Ne darbas, o saldainiukas. Nepriims. Iš tarybos išmetė tai ir iš ministerijos jų labiau. Nesileidau įkalbamas. O tu nueik pas Rimą Saulenį. Jis geras vyras ir sutarsit. Tu jį pažįsti? Truputį atsileido sakalas. Dar ir kaip. Mane kalbino ten eiti, bet man ir čia gerai. O tu pasižvalgyk, dėl to lėžu visgi nenutruks. Jeigu nepatiks, niekas neprivers ten eiti. Na gerai, pabandysiu, pagaliau sutiko sakalas. Ačiū tau už pasiūlymą. Užgeso visos šviesos, tik maža lemputė rodė, kur yra išėjimas. Vaikinai pakilo nuo stalo. Už durų juodo pasitiko dar daugiau įsisiautėjusi pūga. Paspaudė rankas ir pasuko į priešingas puses. Sakalui teko eiti prieš vėją, tačiau tas jo nebaugino. Sunkius mintis dingo, lyg vėjų nupūtus. Energingai žingsniavo namų linko galvoje netilo smagus pokalbiai su Vygiu. Nuotaika praskaidrino ir jo pasiūlymas dėl darbo.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Paryčiui vėjas nurimo. Sniegą pakeitė smulki migla. Nuo stogų ėmė kapsėti tirpstančio sniego lašai. Sakalas neskubėjo. Nepatogu nueiti anksčiau ir laukti, kol susirinks darbuotojai. Geriau atsirasti šiek tiek vėliau, kad nereikėtų stipsoti prie durų. Į ministeriją atėjo 14 minučių po darbo pradžios. Užlipo į antrąjį aukštą, pravėrė buhalterijos duris. Kambaryje stovėjo 5 stalai, prie 4 sėdėjo moteris. Vienas stalas buvo neužimtas. Dešinėje duris buvo praviros, pro jas pamatė prie popierių palinkusi truputį už save vyresnį, apvalaus veido šiek tiek išretėjusiais plaukais vyriškį. Suprato, kad tai vyriausiasis buhalteris, tad pasisveikino su moterimis ir pasuko pas jį. Jūs būsite derimas, Saulenis, mandagiai pasiteiravo. Taip aš, pakėlė galvą nuo popierių ir laukė, ką atvykėlis jam pasakys. Aš Sakalas Auksinis, prisistatė ir paspaudė Rimo ranką. Vygis minėjo, kad jums reikia finansininko. Reikia, patvirtino Rimas ir atidžiai pažvelgė į Sakalą. O jūs prisėskite, pasišnekėsim. Po akimirkos paklausė. Koks jūsų išsilavinimas? Baigiau neakivaizdinį finansinį. Tai štai, kur aš jūs mačiau. Aš irgi jį baigiau, tik vieneriais metais anksčiau. O dabar ir aš jūs prisiminiau, pasigyrė Sakalas. Reikia savarankiškai dirbančio finansininko. Ar turi praktiko šioje srityje? Toliau klausinėjo. Turiu, pakankamai. Dirbau ministerijoje, liaudės ūkio taryboje. Kokiose pareigose? Valdybos viršininko. Nustebinai, atidžiai jį nužvelgė Rimas. Kažin, ar norėsi čia dirbti? O kodėl manai, kad nenorėčiau? Pasitiravo, o širdis ėmė smarkiau plakti. Nepriims. Žino, dėl ko iš tarybos atleido ir nenorėsiu tokių prasidėti. Matai, ėmė aiškinti Rimas, dirbo čia pas mus toks Mendelis, pensininkas. Netrukus turėjo 80-metį švesti, bet nenorėjo išeiti. Nebuvo iš jo darbuotojo, bet niekaip ir neiškrapštyti nesidavė. Tada sugalvojau panaikinti viršininko pareigybę. Finansų skyrius sujungiau su buhalterija. Mendelis jokių būdų nesutiko dirbti pavaduotojų, o tik taip ir pavyko jį atleisti. Klausydamasis ilgų Rimo samprotavimų, Sakalas mane, kad turės išeiti nieko nepešis. Toji kalba buvo tik dėl akių muilinimo. Tačiau taip neatsitiko. Ir nustebo, kai išgirdo. Ar sutiksi dirbti vyriausiojo buhalterio pavaduotojų finansams? Sutinku. Mangi nesvarbu, kokias pareigas užimsiu. Lengviau atsikvėpė išgirdęs pasiūlymą. Atlyginimas irgi nedidelis, toliau dėstė Rimas. Tik 140. Mažoka, pasigodė. Pastaruoju metu gaudavau 190 ir dar premijas. Žinau, kad tiek negalite, bet nors 170 norėčiau gauti. Kažin, ar ne per daug užsiprašė, ko gero jums ir pasakys, kad jo paslaugų nereikia. Atsibodo bet darbo. Iš Rimo veido negalėjo išskaityti, ką jis tuo metu galvoja, kad tik neatsakytų. Tuo tarpu Rimas svarstė, kaip patenkinti Sakalo prašymą. Iš tiesų, atlyginimas mažokas, ypač tokiam specialistui. Jo paslaugos labai praverstų, nes finansinė būklė statybos organizacijose yra kebli. Jau pusmetis, kaip niekas dorai šiais klausimais neužsiima. Gaila būtų, jeigu prarastų netikėtai užklydusi darbuotoją. Pamastęs ėmė iš lėto porinti. Aš pakalbėsiu su ministru. Galbūt pavyks išprašyti kokią 20-tinę iš personalinių priedų fondo. Sakalas pasiryžo sutikti su bet kokiomis sąlygomis, kad įgautų darbą. Jau norėjo apie tai prabilti, bet Rimas tęsė toliau. Šiandien laisvo fondo neturime, tad kol pavyks padidinti atlyginimą, skirtumą galėtume kompensuoti iš ministro fondo paskyrę pašalpą. Jeigu tokios sąlygos nebaido, tai būsim sutarę. Tik reikės parašyti pareiškimą pašalpai gauti. Sutinku. Koks skirtumas iš kokių lėšų mokėsite? Svarbu, kad gaučiau, kiek sutarėme. Nudžiugo Sakalas ir suskato rašyti pareiškimą. Tai po dabar eime pas ministrą, reikia jam prisistatyti. Pakilo Rimas. Ministro kabinetas buvo beveik greta. Telefonu kalbėjo jauna daili blondinė. Palaukė, kol baigs kalbėti. Čia sekretorė, Jolanta. O čia naujasis finansininkas Sakalas. Pristatė. Ar galim užeiti pas ministrą? Tuoj sužinosiu. Jolanta dingo už durų. Ministras neseniai dirba šiuose pareigose, aiškino Rimas.
iki tol dirbo Vilniaus treste vyriausių inžinieriumi. Sidaras? Aš jį pažįstu, teko turėti reikalų su statybomis. Tai tresto valdytojas, o ministras Sirtautas, Vakaris Sirtautas, spėjo patikslinti Rimas, kai sekretorė pakvietė užeiti. Ministras buvo šiek tiek vyresnis už sakalą. Aukštas, dailių, vyriškų bruožų, juoda plaukis. Po visuotinai priimtų pasisveikinimo ceremonijų, kurių metu buvo daug šypsomasi, susėdo prie stalo ir pradėjo rimtai kalbėtis. Rimas turbūt jums nusakė, kokia padėtis yra statyboje. Pridursiu tik tai, kad mums reikalingas ne šiaip savo eilinis finansininkas, bet mąstantis darbuotojas, kurio sprendimai padėtų išbristi iš finansinių sunkumų. Manau, kad suprantate, kokių pareigų imatės. Jūsų pareiga statybininkų terminais neskilių lopimas, bet naujos strategijos sukūrimas ir gyvendinimas. To iš jūsų ir reikalausiu. Aš norėčiau, kad ateinančiais metais iš esmės pasikeistų organizacijų būklė ir nestriktų statybos dėl lėšų stokos, skolų ir kitų piniginių reikalų. Tai sakydamas ministras žvelgė į sakalą ir atidžiai stebėjo jo reakciją. Aš pritariu jūsų minčiai, ministrė. Tvirtai ištarė, tarsi norėdamas jį patikinti, kad priimtas iš šias pareigas dirbs sąžiningai. Mano patirtis leidžia manyti, kad šią užduotį nebus sunku įvykdyti. Aš žinau jūsų problemas dar iš tų laikų, kai dirbau taryboje. Ir tikiuosi, kad netrukus jas išspręsime. Puiku, pakildamas nuo stalo ministras paspaudė ranką sakalui. Nuo rytojaus laukiame darbe. Visais reikalais pasirūpins Rimas, atlyginimą gausite, kaip ir su juo sudarėte, o štai šitą pareiškimą dabar atiduodu, brūkštelėjo rezoliuciją, išmokėti 100 rublių. Tu jam patikai, išėjus iš kabineto pasakė Rimas. Niekam nebūna toks dosnus, o tau, dar net nepradėjusiam dirbti, jau išskyrė pašalpą. Na, aš pasistengsiu jo neapvilti, pažadėjo sakalas.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eterija žinios. Susisiekimo ministras ministerijai pavaldžioms įmonėms pavedė parengti riziko valdymo planus tam atvejui, jeigu toliau įsitęstų jau kelis mėnesius trunkanti krizė Hormūzo sąsiauryje. Teigiama, kad geopolitinės įtampos akivaizdoje reikalingi konkretūs susisiekimo sektoriaus sprendimai, tad vien rizikų įvardyjimo neužtenka. Pasak ministro patarėjo, dėl konflikto artimuosiuose rytuose brangstantis energetiniai ištekliai, didžiausia įtaka daro kelių sektoriui. Gali padidėti asfalto gamybos ir statybos sąnaudos, todėl dalį projektų gali tekti atidėti arba įgyvendinti mažesnę apimtimę. Po permainingų balandžių orų Vilniečių šildymo sąskaitos palyginti su kovu sumažėjo 20%. Už 50 kvadratinių metrų buto šildymą energetiškai efektyviame daugiabutyje vidutinė sąskaita siekia 17 eurų, įskaitant 21% PVM, renovuotume 28 eurus, o sename energetiškai neefektyviame 55 eurus. Dėl šaltų orų šildymo sezonas sostinėje baigtas praėjusią savaitę. Lietuvoje šunims asistentams atsiveria daugiau durų. Jie galės patekti į maisto parduotuves, viešąjį transportą ir netgi į pavėžėjų automobilius. Tai palengvės kasdienybę žmonėms su negale, kuriems šie keturkojai yra būtini pagalbininkai. Tačiau prekybininkai pastebė, kad į maisto prekių parduotuves gyventojai vis dažniau atsiveda ne tik specialiai apmokytus šunis, bet ir paprastus augintinius. Veterinarai įspėja, vesti augintinį į maisto parduotuvę yra nehigieniška, nes gyvūnai gali pernešti bakterijas ir parazitus. Jungtinė karalystė šiandien paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijos dėl jos plataus masto invazijos į Ukrainą. Sankcijos taip pat pritaikytos asmenims prisidėjusiems prie numanomo priverstinio ukrainiečių vaikų deportavimo ir indoktrinavimo. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių 2/3 yra susijęs su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimo pastarojo meto bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį, tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomai branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderė paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje.
1: Sportas.
0: Top lygos 13 turo rungtynėse Gargždų banga per teisėjo pridėtą laiką išsigelbėjo namuose. Jie rungtynėse su Vilniaus rajono Transinvest iškovojo tašką ir pasiekė lygiąsias 2-2. Vienas perspektyviausių šalies tenisininkas Edas Butilas šiuo metu varžosi Tunise, kuris siekia patekti į pagrindinį Challenger kategorijos turnyrą. Antras skirstimą tarp visų atrankos dalyvių turintis Lietuvos teniso talentas po atkaklios 3 setų kovos rezultatu 3-6, 6-4, 6-4 palaužė Brazilą Paulo Andrės Saraivo dos Santosą. Ir apie orus. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o rytoj dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus, daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrūmoti perkūniją. Temperatūra naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakarinėse rajonuose bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktis į trečiadienį bus apniukusi, daugelyje vietų sodriai palis. Temperatūra pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos, tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje vietovių protarpiais palis. Tačiau jau vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
3: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Ir, žinoma, galite YouTube Pukas TV tiesiogiai stebėti visame pasaulyje, transliuojame tiesiai internetu. Na ir svečią malonu pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo narį Rimą Jankūną. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir aš Kęstutis Pukas, bandysime šiek tiek prašviesinti, praskleisti, sakykime, tokią uždangą, kurios turbūt ne visi labai bus patenkinti, bet manau, kad Rimas drąsiai kalba, atvirai kalba, tai retas Seimo narys, kuris gali taip tiesiai atsakingai jūsų gyvenime kuriamos visas pinklės, kuriamos įvairiausius įstatymų projektus, kurie paliest gali jūsų gyvenimą, nušviečia ir nuo jūsų priklausys, ar jūs padėsit ar nepadėsit, ar prisidėsit ar ne. Nes Lietuva šiandieną suskaldyta, labai dezinformuota ir tos tikros teisybės, kas vyksta, turbūt nelabai ir sužinos. Tai galbūt pradėkime, kadangi jūs kaip medikas, kaip mokslo daktaras, kaip, sakykime, toj patirties turintis daug žmogus, tai apie konferenciją, kurią jūs organizuojate, dėl kaip išsaugoti suverenitetą, suverenumą Lietuvoje ir nepaklusti kažkokiem tai vėjams, kurie blaško čia mus kaip tą laivą be burių.
4: Dėkui, tai iš tiesų Pasaulio sveikatos organizacija kelis metus rengė sutartį dėl pandemijų valdymo. Ir valstybės narės turėtų ją ratifikuoti, bet trūksta tai sutarčiai vieno priedo, tokio vadinamo PABS, tai yra dalymosi pandemija galinčiai sukelti sukėlėjais schema ir benefit sharing, reiškia, na, kaip bus pasiskirsta pinigais iš to dalymosi. Nu ir ten skaičiuoja, kad ten kažkokią dalį turi nemokamai pateikti tos jau kompanijos, kurios tą darys, jeigu ten būtų produktai nuo šitų lygų. Aišku, jie visada norės, kad atsipirktų, bet čia matome keletą dalykų. Vienas dalykas, kad mums iki šiol neaišku, kaip mes būsime apsaugoti nuo įvairiausių incidentų. Ar neatsitiks taip, kad sukėlėjai pateks į aplinką, panašiai kaip tikėtina, labiausiai tikėtina 2019 metų rugsėjį atsitiko Vuhane, Kinijoje. Ir bijau, kad šita sutartis gali būti ne pandemijų valdymo sutartis, bet pandemijų priežastis, kas jau buvo atsitikę. Nes pačios sistemos idėja yra tokia, kad jeigu mes išsiaiškiname galimus sukėlėjus, tai randame ir priemonės su jomis kovoti. Bet mūsų tas priemonių ieškojimas ir sveikatos saugojimas iš tikrųjų virto pinigų paieška. Juk puikiai suprantame, kad ta visa kova su vadinamąja COVID-o pandemija, tai nebuvo kova už sveikatą, tai buvo kova už pinigus, kurios dėka buvo perskirstyti tiesiog pinigai, bankrutavo smulkusis verslas, persiskirstė viskas stambio naudai ir sakyčiau, ne tai kad sakyčiau, aš esu visiškai tikras, kad nuo vyriausybių veiksmų mirė gerokai daugiau žmonių negu nuo koronaviruso.
3: Na, aš manau, kad buvo nemažai žmonių, kurie išvelgė tuos dalykus, kiti galbūt medikai daugiau tikėjo įvairiausių vakcinų poveikiais praeityje. Ir jie sako, kad čia galbūt ir reikia gelbėti su vakcinom. Bet kaip iš tikrųjų, tai dabar jau išlenda, sakykime, daugiau informacijos ir mes matom, kas čia įvyko, kas čia buvo, su jeigu kalbant apie COVID-ą.
4: Taip, taip, ir iš tikrųjų mums čia aiškino, kad mes valdome COVID-ą pagal pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimus, bet panagrinėkime geliau tos reikalavimus ir pagalvokime, iš kur jie kilo. Tai didžiąją pinigų dalį pasaulio sveikatos organizacija gauna iš privačių investuotojų, kuris investuotojas investuoja šimtus milijonų, nenorėdamas uždirbti. Visokie Gavi, Bilo Geitsų ir Melindos Geits fondas, didžiulis yra Kinijos įnašas, ir paskui paaiškėjo, kad mums čia aiškino, žinokit, kad tie, kurie nedaro to, kaip sako, čia Šimonytės vyriausybė yra prorusiški antivakseriai, o pasirodo, kad Šimonytės vyriausybė uoliai vykdė Kinijos komunistų partijos politiką. Va kaip Kinijos komunistų partija darė Kinijoje, tai Šimonytė lygiai tą patį diegė Lietuvoje. Ir Europoje iš tikrųjų šitai idiotiškai politikai atsispyrė dvi valstybės. Dvi valstybės COVID-ą valdė demokratiniais būdais. Tai buvo Švedija, o antroji yra Baltarusija. Mums reikia mokytis sveikatos krizės valdyti, labai keista, bet iš Švedijos tai nieko čia keista. Iš tikrųjų, jie turi stiprų visuomenės sveikatos institutą ir jie turi tokią demokratinę sistemą, kuri apsaugo mokslinę instituciją nuo politikų kišimosi, kas įvyko visoje Europos Sąjungoje vadinamoje demokratijoje.
3: Pasaulyje tas pasiūko, ne tik Europoje turbūt.
4: Pasaulyje gal įvairiai buvo, sakyčiau, kad Europoje buvo itin blogai. Tai itin blogai buvo ir visame vadinamame demokratinėme pasaulyje, bet kokioje Afrikoje jie tiesiog neturėjo pinigų tom visom nesąmonėm. Ji visas tas kvailystės krėsti reikia daug dolerių arba eurų arba kažko panašaus. Tai sutinku, kad pasaulyje, taip Australijoje, taip Amerikos žemyne, Šiaurės be abejo, pietų jau mažiau, nu nes pinigų mažiau, nu kam visa ta psichozė, jeigu nėra pinigų, nu neuždirbsiu iš to.
3: Nu, turbūt jau ne vienas girdėjo apie tos Uršulės mūsų von der Leyen kažkokius įtarimus, kur ten kėlė ir Europos parlamente. Dėl tų pinigų didžiulių

0: būtų nedingusios, tai sužinotumėm įdomių dalykų.
1: Na, gal dar kažkur atsikurs, gal kažkas tai ateis laikas, kaip sako, išlendada tai iš šienų visą laiką, tai reikia tikėtis, kad kažkas tai bus ir kitaip. Dar jūs paminėjote dėl tos politikos vykdomos Šimonytės ir Kinijos. Ar čia sutapimas, ar čia interesai panašus, kaip jums atrodo?
0: Man čia sunku daryti prielaidas, bet žinokit, aš ir toliau matau tas paralelės. Dabar žiūrėkit, mūsų partneris Jungtinės Amerikos valstijos baigė praeitą mėnesį išstojimo iš Pasaulio sveikatos organizacijos procedūrą. Sako, mes matome šitos organizacijos nekompetenciją, matome, įtariame korupciją ir sako, kad nu, mums nereikia šitos pagalbos, mes patys galime susitvarkyti. Tai Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų išteklių departamento direktorius Robertas Kennedy padarė atitinkamą kelių minučių puikų pareiškimą. O mes ką? Kinija reiškia lieka, Amerika išeina su kuo mes su Kinija. Palaukit, o jūs, Kestuti, gal neprisimėt, kaip ten buvo anukas drakoną berus jau nugalėjo? Tai kodėl mes su tuo drakonu draugaujam, bet prekių neįsileidžiam?
1: Jo, pas drakonas.
0: Gal jūs galit paaiškinti, kaip čia suprasti.
1: Mes tą visą pasaką labai dažnai naudojam, kad mirtis drakonui, nu, kai užima šio drakonas, tai gyvoja drakonas. Tai čia, va tas visas perėjimas, sakykime, valdžios į kokias tai rankas, jeigu atsidūrė jau rankose tose, tai tada jau gerai. Ir jeigu aš valdau, tai nu, aš drakonas, nu, viskas čia gerai, jau nėra su ko kovot.
0: Bet suprantat, jeigu tebe kovoju, juk tebe yra sankcijos Kinijai. Gerai, dar konfliktas dėl Taivanio tebėra, dėl tai ir dabar kaip ir normalios prekybos nėra, bet Kinijos komunistų partijos politika yra. Aš tai norėčiau, kad būtų atvirkščiai. Aš norėčiau, kad Lietuva vykdytų savo politiką, nevykdytų to, ką nurodo Kinijos komunistų partija, tačiau santykius su Kinija reikia palaikyti normalius, draugiškus ir maksimaliai gerus žiūrint Lietuvos interesų. Man tiesą sakant, tris kart nusispjauti Kinijos interesus. Man rūpi Lietuvos ekonomika. Lygiai taip pat kaip Kinijai tris kart nusispjauti Lietuvos interesus. Jam rūpi Kinijos gerovė. Tai tvarkoj. Tai mes iš tų pozicijų išeidami ir siekime savo tikslų. Jie siekia savo. O mūsų čia, žinokit, nykštukas, va toks mažas, toks mažas šunukas, kaip jisai vadinasi, čihuahua. Bando tenai didžiulių vilkšunių ir pitbulių kaimenėje įvesti tvarką, ne?
1: Bet jūs prisimenat, kaip pasakė apie anūką to Landsbergiuko. Sako, pažiūrėk, nesvarbu, kaip čia Lietuvai, bet pažiūrėk, viso pasaulio televizijos jį parodė. O čia tai pasiekimas. Ką paukojo dėl to, kad jį parodytų? Tai vienas klausimas, nu, interesai kieno? Valstybės, mūsų Lietuvos, ar kad pasikedenti? O kitas dalykas, jeigu pažiūrėjus kokią šiandieną Seimo daugumos politika, testinumas, tai ką padarė, nu nesustabdė tie, kai Trumpas atėjo, dėkum šį stalą ir sakė, bus dvi lytis ir viskas, ir baigėsi, ir nutilo pasaulyje visi. O čia?
0: Ne visi.
1: Nu ne visi, aišku.
0: Bet pritilo.
1: Bet pritilo gerokai. Tai kodėl atėjo žmonės išrinko socialdemokratus? Išrinko kitus, išrinko Žemaitaičio Aušrą Nemuno, kad būtų kitaip. O atsistojo užsienio politika, mes testinumą tęsim toliau viską. Ir daug kur testinumas. Tai kaip žmonėm nenusivilti?
0: Tai aš galbūt dalykus atsakysiu. Tai ten, kai jūs pasakėt, kad parodė viso pasaulio televizijos, tai aš vis prisimenu, žinokit, Šimonytės vis cituojama knyga, nu čia mes turime bendrą simpatiją su Šimonyte, prisipažįstu, bet tai yra vienintelė, tai Šaunio kareivio Šveiko nuotykiai. Tai ten pačioje pratarmėje autorius rašo, kad Šveikas vertas pagarbos, kad vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventyklos Efese, norėdamas išgarsėti, kaip tą padarė kvailys Herostratas ir vien už tai vertas pagarbos. Tai čia ta išgarsėjimo televizijos.
1: Bet, žinot, pas mus daug politikoje vyksta taip kaip ir to Šeiko. Ai, sako, vis tiek kažkaip bus. Nu, nebus taip, kad niekaip nebūtų.
0: Būtent, važiūrėkit. Ir jums patinka Šimonytės.
1: Patinka labai.
0: Vėstamas autoris. Bet ten viskas parašyta.
1: Čia ne Šimonytės, čia turbūt ten tokie idiotų.
0: Ten viskas parašyta. Paskaitykit Šveiką Orvelą, ten viskas parašyta.
1: Suprasit, mūsų politikas darosi. Galės prisertinti. Vis tik tai kalbant apie tą testinį.

0: Numa politikos, kaip jums pačiam, žiūrint, jeigu taip iš širdies, žiūrint iš vidaus, mylint Lietuvą, žmonių gyvenimą, kaip jūs jaučiatės, kad ateina ir paskui, ir nieko negali padaryti, ir esi vos ne vienas laukia karys, sako vienas karys, bet ta visa įstatyminė, sakykime, bazė, kuri šiandieną vienai per kitaip dar žalojama toliau, dar daugiau įdedama visokių. Nu, negalit sustabdyti. Ir yra keli žmonės Seime, kurie drįsta, o kiti nesupranta, o kiti bijo, kiti tarnauja tam, nu, susitarimai, dėliojasi.
1: Tai aišku, ne vienas, tikrai ne vienas, ir tai yra gerai. Ir turbūt, kad kažkiek padarome net ir nematomai, nes ir tos kalbos, nu, jos daro jiems problemų, jiems yra sunkiau. Netgi mesgi nebūdami Seime, manau, kad tikrai padarėm nemažą įtaką koronaviruso valdymui, nes Lietuva 2021 metais buvo, sakyčiau, iš pradžių pati artimiausia Kinijai pagal koronaviruso valdymo bukumą. Pirma įsivedė tą apgailėtiną, artimą fašistiniam galimybių pasą, tai yra amžina Lietuvos gėda ir tas turi būti įvertinta, tas iki šiol neįvertinta. O paskui pasižiūrėkite, kas vyko. Lietuva Europoje viena iš pirmųjų tas nesąmonės pradėjo naikinti. Ir sako, kad koronavirusą pabaigė Putinas, užpuolęs Ukrainą, negerbiamieji. Lietuvoje galimybių pasas buvo panaikintas likus daugiau kaip 2 savaitėm iki Rusijos agresijos. Ir tą padarė vyriausybė, po to, kai Seimo nariai kreipėsi į Konstitucinį teismą, įtakojami, aišku, mūsų sveikatos teisės instituto aiškinimo, šiek tiek gal net paspaudimo, bet laimė, kad ir Seime buvo sveiko proto žmonių, kurie tą kreipimąsi parašė ir mūsų ekspertai jiems labai daug padėjo. Ir jie pasakė, tada Konstitucinis teismas, nu tai ką, nebėra problemos jau, tai mes nenagrinėjom tą klausimą, vyriausybė, kaip jie paaiškino, jie sustabdė galimybių pasą, jie nesakė, kad panaikino.
0: Sustabdė galiojimą jau.
1: Sustabdė galiojimą. Tai, žodžiu, tas spaudimas, tos kalbos tikrai duoda tam tikrą poveikį ir ne visada aiškiai pastebima, nes nežinome, kas būtų, jeigu būtų kitaip. Ir man atrodo, kad vieną darbą man pavyko pernai nuveikti nepastebimai. Jie buvo neokomunistai, tai yra liberalai, parengė tokią rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą ir ten buvę prirašę visokiausių dalykų dėl sankcijų Baltarusijai, dėl dėl tolesnio santykių su Baltarusija gadinimo, kur ten dar gadinti, viskas jau sugadinta, tai jie matyt turėjo būdą dar pagadinti. Tai aš, taip, mes taip pat žinojame amerikiečių pastangas tą Rusiją atitraukti Baltarusiją atitraukti nuo Rusijos. Tai aš tikrai už kadro nuveikiau labai daug darbo, kad ta rezoliucija vis tik atidėtų, paskui dar kartą išimtų iš darbotvarkės, paskui atidėtų ir galiausiai jinai taip ir nebuvo pateikta Seime. Tai pasakysiu, kad 2 frakcijos ir didžioji mišrios grupės dalis labai greitai suprato, kas tai yra. Tos 2 frakcijos, nu tai aišku, kurios Valstiečių Žaliųjų Krikščioniškų Šeimų Sąjungos ir Nemuno aušros frakcijos. Tai, o socialdemokratus teko ilgai įtikinėti ir jie tarsi nieko tvirtai nepasakė, bet galiausiai jie tos rezoliucijos nepaleido. Tai va šitas darbas, galvoju, geras, nes iš tikrųjų tai tas, ką daro Lietuva su baltarusiškomis trąšomis. Tai aš įtariu, kad čia yra Rusijos spectarnybų darbas, kadangi tie pinigai, kuriuos praranda Lietuva, atitenka Rusijai. Lietuvos geležinkeliai netenka transporto iš Soligorsko per Lietuvą į Klaipėdos jūrų uostą pajamų. Ne?
0: Ar turit kokius skaičius, gal kad žmonės įsivaizduotų, kad tai ne tūkstančiai?
1: Ne, tai
0: Kad
1: tikrai.
0: tai yra
1: Tai, tai, tai, tai.
0: milijardinės sumos jau.
1: Tai yra per šitus skaičius reikia susirasti, kad aš nepameluočiau. Tai yra per tą visą laiką matyt, kad artėja pajamų netektų skaičius link milijardo, jeigu neviršijo. Bet šiaip tai per metus tai yra šimtų milijonų eurų lygio skaičiai. Ten rašiau klausimus šitai užsienio reikalų ministerijai. Tai jie tikrai korektiškai atsakė, bet kadangi specialiai nesiruošiau šitam dalykui, tikslių skaičių nepasakysiu, bet orientaciniai, tai tikrai sakau teisybę, reiškia susideda tiek tos pajamos, kurias prarado Lietuvos geležinkeliai, toliau Klaipėdos jūrų uostas, o palaukit, o kam atiteko? O atiteko Rusijos geležinkeliams, nes alternatyvus kelias yra į Primorsko, to subombarduoto neseniai, jūrų uostą, toliau Ustlugos ir Sankt Peterburgo, reiškia Klaipėdos jūrų uosto pinigai, atiteko tiem trim jūrų uostams. To negana, trašų rinka buvo destabilizuota, nes Belarus kaliai turi labai didelę pasaulinę rinkos dalį, reiškia padidėjo kainos kelis kartus. O didžiausias Belarus kaliai konkurentas Europoje, o kaip jūs manote, kas? Ural kaliai, Rusija!
0: Rusija, taip.
1: Reiškia, va tai va su prorusiškais lozungais mūsų šitie pseudo patriotai tiesiog dirba Rusijos interesams ir masinės dezinformacijos priemonės sako, kad čia viskas Lietuvai gerai. Aš nesakau, kad reikia daryti priešą iš Rusijos. Aš sakau, kad reikia su ja turėti kiek įmanoma atsargius, pagarbius santykius. Suprantat, kad kaimynas, tai tikrai yra ne kartą Lietuvą užpuolęs, tai yra tikrai pavojingas kaimynas, bet jeigu mes turime tokį kaimyną, tai vis tik geriau su juo palaikyti žmoniškus santykius, negu ištisai bartis ir provokuoti.
2: Reklama. Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kalam sodai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams. Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas. Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Taip, jūs labai teisingai sakot, bet esmė pati, tai pažiūrėkime šitų pinigų, kokias pajamas gavo Rusija. O ten tai milijardai. Ten 4 kartus padidėjo trašų kainą Rusijos. Užpylė pasaulyje labai didelę dalį rinkos. Ir kas nuo to? Sako, iš ko pinigus gauna Rusai kariauti. Tai čia vienas šaltinis, kuris taip pat labai... O kas visą tai padarė? Lietuva asmeniškai. Čia nebuvo pasaulinės kažkokios sankcijos, amerikonai kažkokie, dar kažkas. Tai čiagi mūsų vietinių, mūsų politikų buvo sprendimai. Ir kokių politikų? Tai čia. Taip man įdomu.
1: Labai tiksliai pasakėte dėl to padidėjimo keletą kartų. Ta, sakyčiau, vienas iš pirmųjų 2024 rudenį OpTV eteryje įvardijo ne kas kitas, o ekspremjeras Saulius Skvernelis. Bet jūs įsivaizduojate dabar žmogus, kuris buvo premjeras, Seimo pirmininkas, generalinis komisaras, dabar įtariama, kad jisai buvo kyšininkas. Tai kiek mes sprendimų dabar galime galvoti, kad priimti kyšių pagrindu?
0: Prielaidų yra.
1: Prielaidų yra pakankamai. Tai priėmė šitas sankcijas, jūs labai tiksliai pastebėjot, priėmė tas pats anūkas, kai nebuvo jokių reikalavimų, buvo mūsų nacionalinis, kvailas, Rusijai naudingas, Lietuvai kenksmingas sprendimas. Dabar jie ginasi, kad yra europinės sankcijos. Plaukit, o kas tas europinės sankcijas pasiūlė, kas už jas balsavo, tai jūs nuvažiavę vetuokit, kokiai nors Ispanijai 3 kart nusispjauti tas trašas, žinokit. Paieškokit Ispanijoje Ukrainos vėliavos, jeigu rasit, aš jums saldainių dėžutę nupirksiu. Arba bent jau, jeigu įrodysit, kad gal kažkur jinai ir yra, aišku, bet bent jau, jeigu įrodysit, kad Ukrainos vėliavų daugiau negu Rusijos, tai nei tu, nei tu, aišku, nėra. Bet tai kas jie sikišo, Ispanija, Portugalija, Prancūzija, negerbėmėjai, tai mūsų užsienio reikalų ministerijos nevykėliai su šita savo keista politika, ir aiškinimu, kad žinokit, Baltarusija yra grėsmė, mums reikia čia ją kiek įmanoma prikirpti, nes tenai sėdė diktatorius. Bet tas mąstymas nesiekia vieno žingsniuko toliau. O tai kam tas naudinga, ką jūs darote?
0: Jūs manot, kad nežinojau. Kas pasakytų šveikas? Kareivis.
1: Tai jau dabar jūs pasakykite.
0: Ką pasakytų?
1: Ką šveikas?
0: Sakant, nors bus. Žinot, tai va, čia tie interesai mes matom puikiausiai kas vyksta ir visą tai skaidrėja, viešėja. Ir tie žmonės, kurie priėmė, pažiūrėkit, jie kažkodėl tai pabėgo, nusipirko už milijonus vilas, jau Lietuvoje nesaugu, nejauku, nes kažkokie pradė irgi lysti. Galbūt dalykai, kurie bado.
1: Tai dabar jų partija kalba, jūs jau minėjote apie politikos tesintinumą. Sako, visą laiką Lietuvos politija ko buvo nuosekli. Nu, gerbėmė, jūs ir vėl meluojate. Aš tai sakau tvirtai, kad Lietuvos politika Baltarusijos atžvilgiu, mes visi atsimename.
0: Visai kitai buvo.
1: Jeigu mes nors kiek smegenų turime, mes puikiai prisimename, kokią politiką vykdė Baltarusijos atžvilgiu Lietuvai iki 2020 metų. Pasižiūrėkime senas nuotraukas ir rasite Grybauskaitę besiglebėščiuojančią su Lukašenka, Kubilių besiglebėščiuojantį su Lukašenka.
0: Su dviratuku
1: norėjau sakyti, jo, dabar jūs pasakėt. Ir staiga sako, kad politikos testinumas, tai čia visa tai kam skirta? Tiem, kurie visai atminties neturi, ar kokiem besmegeniam kvailinti.
0: Matyt, savo pasisako, kad jiem būtų...
1: Testinumas pasimas. Žinot, važiavau link Vilniaus, bet staiga pasukau link Klaipėdos ir čia yra testinumas pas juos.
0: Jo, sakykit, kas kuria šitos dalykus? Kas kuria? Kam... Nu, vis tik tai Seimas pats savaime pastatas, ar ne? Taip. Jame yra žmonės, 141. Dabar iš jų ten pusė iš vis nesusigaudo, kas ten vyksta. Yra tokių, kurie ir nesusigaudys niekada, nes jiem ne tas rūpi. Bet yra protingų žmonių, yra kaip Vėgėlė, kaip jūs, tikrai yra ten...
1: Ažvalą paminėti.
0: Ažvalas, jo. Yra tokių žmonių, kuriem, nu, ne tas pats. Ir jūs negalit matydamas tą visą raugalą, žinot, kas ten vyksta. Man tai Sedliskas Romanas labai, jisai, žinot, visą gyvenimą pradirbęs Centrinėje Amerikos žvalgyboje, 10 metų Vietnamo kare. Nu, tikrai patirtis yra nepaprastai didelį. Aš jam sakau, Romai, nu, tu dabar ten esi, aš tai būdavau su autorėjim teisim, ten būdavau, nu, muždavau, ką reikėdavo. Sako, žinai, mačiau tą gyvatiną Vietnamo kare. Mačiau vis daug, kur jisai, aš noriu, kalbų moka, visur buvo. Nu, bet sako, tokio gyvatino kaip Lietuvos Seime, aš dar nemačiau.
1: Čia kuriais metais?
0: Tai kada jisai baigė savo, turbūt, 16-ais. Tai čia buvo 13-ti, 12-ti, kai buvo liberalai, konservatoriai čia, valdė visus reikalus. Tai jisai įvardė, kad apie tokį gyvatiną, nu, jį tada su Šukiu labai draugaudavo ir teisės komitete. Ten labai daug irgi, kiek galėdavo, padarydavo darbų tokių gerų Lietuvai. Čia kai buvo Kiesių nužudymas, kai buvo čia tos visos...
1: Čia dar seniau
0: Kiesių. Na, tu dar seniau, biškį jau. Tai čia dvi kadencijas buvo. Tai va, tai gyvatinas. Ar jūs nematot dabar?
1: Aš matau. Gyvatino? Aš matau, bet specialiai paklausiau jūsų apie metus, nes jeigu sako 2016 baigė, tai aš...
0: Iki 16.
1: Žinokit, ai, 8-12, tai kitas klausimas, bet aš galvoju kažkaip, kad iš viso 2012-2016, tai iš viso buvo toks šiltas laikas dabar įvertinus.
0: Tai paligimus, 16
1: iki 20, tai vos ne aukso amžius. Jūs pažiūrėkit, nuo 12 iki 16 šitoj kadencijoje buvo laikas, kai pradėjo didėti gimstamumas. Paskui, čia socialdemokratai buvo daugiausiai, toliau valstiečiai nuo 2016 iki 20 pradėjo mažėti mirtingumas, tai šiti 8 metai buvo tokie...
0: Gelbėjimės Lietuvos buvo.
1: Tikrai tai buvo, aš nesakau, kad buvo gerai, neduok dievę, bet tai vis tiek buvo žingsniukai į gerą pusę. O 2020 metais atėjo, na, man atrodo, kad tai yra antidemokratinis režimas, kuris, kaip ir būdinga daugeliu totalitarinių režimų, pradėjo siekti valdyti masės gazdinimu. Gazdina, ir kai baimė pasiekia pakankamą laipsnį, tada pasiūlo išsigelbėjimą. Ir, bet žinokit, už tai reikia susimokėti. O tie, kurie netiki, kad čia didelis pavojus, tai tie, žinokit, yra, kaip jie ten buvo, anksčiau buvo liaudės priešai, buržuaziniai nacionalistai, antidarybiniai elementai, dabar buvo homofobai, antivakseriai, vatnikai, nu va, tas pats principas, tik tai žodžiai pakeisti. Va, nauja kalbė pagal Orvelą.
0: Bet priešas, aiškiai, aprengtas būna tam tikrais rūbais. Ir čia, žinokit, priešai. O tie priešai, iš tikrųjų, gelbėjo Lietuvą.
1: Taip.
0: Čia yra ir žmonėm tiek suklaidina žmonių supratimą, per visus tos LRT transliacijas, per tos visus nacionalius tinklus, kurie dalinasi viešinimo tos pinigus. O ten tų pinigų tikrai daug viešinimui. Ir kas gali pasakyti, kad išgyventų nors viena televizija, kaip mūsų, aišku, negaudama tų viešų pinigų. Tai čia yra baisi sistema. Tai norėčiau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 34-00-77, Kaune, Kaunų kodas 037, ir svečias Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas. Žinoma, aš ten jūsų medicinių visų galiu pripasakoti daug hierarchijų, kiek jūs čia gal jūs pats, kada laidoji, papasakosit, ką jūs veikiat, ką jūs darėt, kodėl jūs tai siekite, kodėl jums ta žmogaus sveikata ir gyvenimas rūpi, ir dabar jūs save, sakykime, į pavojingą vietą pastatęs, kaip, vėlgi, jeigu šveiką prisimintume, tai irgi daug kur vis tiek kažkaip tai bus, bet negalit nulengti galvos, negalit susitaikyti su tai visa sistema, ir atsiranda tokių, nors jums labai didelis pavojus, aš ant savo kailių patyriau, gal truputį prisiminsim kai kokius nuotrupas, ir iš tikrųjų, nu, visą laiką, nu, kad ir valstiečius savo paminėjot, buvo labai geras projektas, labai buvo viskas labai teisingai, aišku, žmonių ten buvo prišokę, kai sako, iškasi prūdą, varlių prišoka, ne visą laiką geriausių, tai ten buvo, bet pažiūrėkit, kaip sistema pradėjo daužyti tą patį Karbauskį, kai pradėjo dėl tos gretos, ir tvar žmonės užmiršo turbūt. Bet tai buvo iš nieko daužymas per vis, kaip tik tai ką įmanoma. Ir va čia yra ta pavojinga sistema, kuri jūs taip pat, ir jūs, ir Ažuolas, ir Vėgėlė, jūs galbūt trysia tokį frontą, gal tai yra daugiau, kurie palaikytų, bet kiti dar bijo taip drąsiai palaikyti, nes tai yra pavojus. Tai yra pavojus, šita sistema yra tokia žiauri, tokia nuožmi. Ir vat kas ta sistema, ir kas kūrė vat šitos visus dalykus, kad tai mūsų Lietuvai būtų geriau kabutėse.
1: Mes neturim atsakymų, aš manau, kad jūs pat suprantate tą, ką suprantu aš ir ką galim pasakyti į eterį, tikrai neseimas valdo Lietuvą. Ir tą sutartį dėl Pasaulio sveikatos organizacijos pandemijų sutarties tikrai ne vyriausybė sugalvojo pasirašyti. Kiek čia yra inercijos, kiek čia yra drąsos, baimės kažką padaryti kitaip, aš negaliu pasakyti, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu ministrė drįstų pasakyti, kad ne, aš esu prieš šitą sutartį, jie išliektų iš posto. Tai vat toks yra mūsų savarankiškumas.
0: Kaina tokia.
1: Ir o kur vyriausybės programoje parašyta, kad mes turim pasirašyti šitą sutartį? Va, sako, manęs anksčiau klausė, sako, ar būtų ministru. Sakau, būčiau, bet turiu savo sąlygas. Jo man nenurodinėsit, Fibra. Jeigu mes susitarėm dėl principų, kuriuos sakau, tai tada darom. O jeigu nesusitarėm, tai tiesiog aš netinku. Aš dar perduosiu linkėjimus, be abejo, ir daugiau žmonių, bet tiem, kurie dabar daugiausiai lyderiuose matomi lyderiai, Ignui Vėgėlei, Valiui Ažuolui, Remigijui Žemaitaičiui, aš džiaugiuosi, kad jūs esate. Jūs turite, privalote vienas kitą palaikyti, jūs daugiau draugai negu konkurentai, nes vieną pašalinus, paskui kitus bus lengviau. Labai teisingai sakė Kęstutis Juočeris, jaunimo naujienų laidų vedėjas, sako, aš džiaugiuosi, kad yra komentaras TV, kad yra Op TV, kad yra Kitaip TV, kad yra Pūkas TV ir kitos dezinformacijos neplatinančios televizijos, nes jeigu būčiau vienas, man būtų baisu išdaužytų, jūs nesate konkurentai, jūs esate draugai ir palaikytojai.
0: Bendražygiai.
1: Taip, jūs galite tarpusavėje nebendrauti, bet jūs vienas kitam labai svarbus, gal jūs net nepažįstate, kur
0: pažįstu, bendraujam, draugaujam, visokie buvę jo darbai, bet
1: Respublika, vat.
0: Taip, puikiai, tai vat, yra dar tų žmonių, bet kas, kurie, kaip man dažnai žmonės skambina ir sako, tu pasakyk pavardės, pasakyk ten kur, na žinot, po to pasakymu gali užgest mūsų eteris visam laikui, tai čia žinot, yra tokių dalykų, kurie turit patys gilintis, tikrai yra informacijos pilnai internete ir gali tikrai susirasti, yra iš kitų šalių žmonės, kurie kalba, ir nesinori čia jūs sakyti, bet Giedrė jau pabando vieną kitą pakviesti žmogų iš toliau, kurie nebijo pasakyti. Ir yra sistema tokia, žinot, Lietuvoje, kad reikia žinoti kad gali būti kitaip, jeigu per daug. Ir mes žinot, kuo skiriamės nuo tų televizijų internetinių. Mes licenziją turim. Ir mano visai kiti dalykai yra. Aš negaliu taip daryti, kaip internetinėm portalė. Tai vat yra kiek, kažkiek. Tai jūs kažką norėjote.
1: Taip, aš praleidau 77 LT, galvoju, nu turbūt dabar jau atleiskite, jau kažką pamiršau, bet tikrai visas televizijas, internetinės ar tokias kaip jūsų, išvardinau, kurios vertos pasitikėjimo, atleiskite, jeigu kažką praleidau. A, Lietuvos ryto TV dar padaro vieną kitą esminę laidą, kur tikrai nėra nusistatymų, nėra cenzūros, tiesiog pakviečia priešingas nuomonės, leidžia kalbėti, aš laidos neįvardinsiu, jūs patys atsirinksit. O jūs paminėjo Giedrę, turbūt apie Gorienę kalbėjo.
0: Tai bus kitokios Lietuvos teigėja, Giedrė, mes čia...
1: O, nežinojau. Tai jį pasakojo, aš neseniai sužinojau, kad prieš maždaug 10 metų jį padarė 3 laidas su Kinijos ambasadoriumi. Ir sako, kad Kinijos ambasadorius papasakojo, kaip jie kontroliuoja žmonės, įvedė tuos skaitmeninius tapatybės dokumentus ir sako, tai yra būtent tai, ką dabar daro Pasaulio sveikatos organizacija. Plaukit, kas tenai diriguoja Pasaulio sveikatos organizacijai? Tai žiūrėkit, skaitmeniniuose tapatybės dokumentuose galim integruoti viską. Galim integruoti, jūs turit vas kokią ID savo, tapatybės kortelė ten integruoja, pavyzdžiui, ar turite sveikatos pažymėjimą? Šitą vairuotojo pažymėjimą. Sveikatos pažymėjimą irgi beje. Nes sveikatos pažymos reikia vairuotojo pažymėjimą. Ar jūs pasiskiepijote nuo pavojingų ligų visų? Ar jūs kam nors neskolingas? Daugybę jūsų sveikatos įrašų galima integruoti. Kur jūs dirbote? Ar jūs laidose kalba teisingai? O gal jūs kalbat neteisingai? Pagal tai Kinijos komunistų partija skaičiuoja socialinį kreditą. Ir jeigu jūs padarot kažką gero, tai jums gaunat pliusiuką, o jeigu negero, tai minusiuką. Jeigu pas jūs pliusiukų kiekis pakankamas, jūs galite paskolą gauti pigiau, jūs galite įsidarbinti lengviau. O va jeigu pas jūs daug minusiukų, jūsų banko kortelė nuo tam tikros vietos gali paimti ir išjungti. Arba išjungti įėjimą į autobusą, pavyzdžiui, Kinijos komunistų partija jau yra tą dariusi, kai buvo protestai prieš tos covidinius suvaržymus, tiesiog išjungė tam tikros galimybės iš tų kortelių ir žmonės nebegalėjo keliauti už tam tikrų ribų.
0: Tai čia yra visa ta kontrolė žmonių, į kur tas pasaulis eina, bet dar mes tais mobiliais prisirašom ir tu neik. Aurės iš Rokiškio. Klausome, Aurė.
4: Labą dieną.
0: Labai.
4: Norėjau tokį klausimą Seimo nariai užduoti. Jeigu yra pažeistas įstatymas, jūsų išleistas Seimo ir valdininkai paskui jau patys pažeidė ir patys pasakė, kad atėjo senatis. Kaip elgtis man? Ačiū.
1: Žinokit, ką man pasakyti? Visuomenės, pavyzdžiui, informavimo įstatymas yra iš principo neveikiantis, nes jis ištisai pažeidinėjamas. Tai, aišku, pažeidus įstatymą, ką galima patarti? Galima patarti kreiptis į teismą, bet žinote, kas teisėjus skiria ir kaip tas viskas susidėlioja, tai dėja. Aišku, teisinis kelias yra tas, bet kiek mes pasitikime teismais, aš manau, kad paprastesnėse bylose tai galime pasitikėti pakankamai, išskyrus, kol kažkas nenunešė kyšį, bet tos smulkius kyšininkus, manau, kad pakankamai neblogai išgaudė. Problemos yra, kai jau klausimas yra didesnis.
0: Politinės bylos, jau čia vėl kiti dalykai.
1: Jau kas kita.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Dabar žiūrėkit, mes to laiko nekažiai daug turim. LRT, laisvas žodis. Nori perimti. Jie visą laiką akcentuoja, reikia. Perimti nori. Laisvą žodį. Perimti nori ką? Laisvą žodį? Kaip jūs mato tą politinį žaidimą, kad šiandieną kieno rankose LRT ir kas ten nepapuola į ją, yra tai laisvas žodis.
1: Aš prisimenu 1991 metų pavasarį, einu per Laisvės alėją ir Arvydas Brunius platina savo kasetės ir dainuoja. Ir tenai girdžiu tokią melodiją. Ką užgrobę saugo ir toliau meluoja, nuvalkio tas frazės iš bokšto kartoja. Tai o kas vyksta dabar? Jūs sakote, kad LRT tai žodžio laisvė? Kestuti, jūsų nors viena laida buvo retransliuojama LRT?
0: Mano pavardę ten neleidžia atlikėjams pakviestiems, kurias aš užauginęs pakviečia į LRT kaip atlikėjus. Tai jeigu jie pabando paminėti, kad Pūkas užaugino, kad čia visa buvo išleista pradžia.
1: Aš atsimenu, būtengi jūs pradėjote tai, vien lietuvišką muziką.
0: Žinoma, tai čia buvo visa istorija, bet net daugim laikų. Bet jie ant tiek laisvas žodis, kad net atlikėjai neleidžia pasakyti, kad per Pūko įmonė išleidusi jų kasetės pradžioj, į pradžios tas rinkas, antipiratinė visą veiklą.
1: O palaukit, čia... žiūrėkit, yra toks Tapinas, kurio tenai laisvės televizijos laidos LRT būna ir kuris net yra televizijos laidų vedėjas. O ir ten būna konkursas. Tai kasmet ir jisai laimi, ten Valinskas laimi ir kiti. O kaip jūs, dabar aš jau jūsų klausinėjau, o kaip jūs manote, kodėl vat, koks nors jūsų prodiuseris nelaimi?
0: Nelaimė, nelaimės. Ten yra savo pulka, kurie ten nieko neįleis.
1: O tai kodėl, mes, o kodėl dabar mūsų 80 milijonų turi būti dalyjama šitai pulkai?
0: Dėl to buvo priimtas šitas įstatymas. Aš puikiai prisimenu visą tą istoriją, bet man vaikai laiko šiandien apie tai kalbėti. Kaip vyksta dabar, yra pilnai užgrobta LRT, valdoma liberalų ir konservatorių, ir ten kitiem visiem, nu, kartais kažką parodo, pasišaipo arba pasityčioja. Ir ten nieko jūs kito nerasit, ir jokio laisvo žodžio nėra. Bet dabar, žiūrėkit, Ulbinaitės cenzūra. Ulbinaitė buvo... prezidentės, pati vyriausiai su viešinimo darbais, su visais žurnalistais buvo vyriausio patarėja. Aš puikiai su jais dirbu, man labai patiko, kaip jinai kalbėjo, ką jinai darys, bet tik tai tas padarymas, žinot, neįvyko taip, kaip buvo. Ir mes bylas darėm tokias su Urbinaitė, tikrai mes daug dirbom. Ir kada ta sistema užpuolė mane, aš nesusigaudžiau, kad taip gali būti. Žinot, aš atrodo jau nemažai žinojau. Aš neįsivaizdau, kad taip gali susidoroti su žmogu, kaip su Paksu susidorojau. Aišku, dabar jau Sorošo fondai finansavo Paksu susidorojimą. Ir žinot, kas man baisiausia buvo? Aš nesupratau, aš paskambinau Landsbergiu, kadangi Landsbergis, nu, profesorius būdavo laiduose. Aš paskambinau, sakau, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Man, žinot, kai savo prisidirbai, tai dabar jau tvarkykis. Nu, to baigėsi. Paskambinau Ulbinaitė, važiuojant į Vilnių iš automobilio. Paskambinau, sakau, Daiva, gal kas čia darosi, gal paaiškintumėt. Jinai manęs pradėjo rėkt, pakėlusi toną, kaip tu drįsti mūsų institucijos prestižą čia žeminti savo skambučių, kaip tu gali drįsti skambintum. Ir žinot, aš kai važiavau, taip ir apšalau. Ta žmogus, kur ateidavo į glėbį, nu, kai aš jam padėjau antrojo kadencijoje, prezidentė rinkimus laimėti padėjau. Ir man žmonės daug kas sakė, kam tu padėdi?
1: O kam jūs padėjot, kodėl?
0: Na, žinot, aš buvau Briuselį nuvažiavęs ir jinai buvo komisarė. Užsidarė mus kambarį, tokiam vienam visus. Ir jinai pradėjo ištekėti, kiek jūs paskikas atkatojimą, kaip visa sistema, visus, žinot, dalykus pradėjo išdėliot, aš tiek nežinojau. Ir aš taip galvoju, sakau, tai kodėl jūs nedarot? Tai man Nebrazauskas išmestų, sako jau ten. Jūs galit, žurnalistą, jūs galit. Ir buvo broveris Vytautas kartu, ten ir buvo, ten ir daugiau. Ir žinot, ten baliukai po to vakare būna jau nuvažiavus. Sakau, klausykit, ką daro tie visi kakadu, ar ne, kaip tas jau betabų, žinot, kokia labas. Sakau, davai, aš duodu atei, pasodinam porą kokių mergaičių su ilgais blakstienais, paruoškit jūs medžiagą, jūs daugiau turit Vilniui. Ir sakau, leidžiam tą informaciją, kas čia vyksta. Visi gerai, dar počerka, dar gerai. Žinot, grįžom, viskas baigėsi. O čia buvo broveri irgi idėja, kad davai darykim. Tai pažiūrėkit, visas tas pan pasitikėjimas atrodo iš to man ir išaugo, kad atrodo, kad vat, padėti tokiam žmogui, kuris žino, aš per mažai žinojau, gal tos visus jūs mokyklas, tas jūs KGB žinot, nes na, aš iš kitos ryties miškis žmogus. Ir žinot, po to va, viso to, ką aš dariau, kaip aš stengiausi ir kaip čia daugiau galiu papasakoti epizodų, bet nereikia, o paskui man sako, kaip tu drįsti skambinti? Kaip tu drįsti? Tu jinai su Daiva, Ulbinaitė buvo susitapatinusi su prezidentūros namais, tais baltais rūmais. Taip. Čia jinai, ašgi jai asmeniškai paskambinau. Kaip tu aš drįsčiau skambinti? Nu, aš vis tik Seimo narys buvau, žmonių išrinktas, ne jos, ne kažko tai. Ir pažiūrėkit, šitaip iš visur gauni tokį atstumimą už tai, kad sistema užpuolė. O užpuolė už ką? Už nieką. Bet padarė tokį iš manęs, pati čia apie tai dar va, bando Žemaitaitį ten, žinot, išsityčiot iš visko, kaip ten dar jūsų kažkaip pribijo tokių tiesioginių dalykų. Bet aš nemanau, kad neruošia. Dar reikia labai būti atsargiems. Tiek Vėgėliai, tiek jums, tiek Ažuolai, tiek kitiems. Nes čia žiaurus dalykas. Ir kai anksčiau finansuodavo šitas dalykus, at kaip Pakso nuvertimą finansavo. Dabar galbūt Trumpas ten užsuko tų kranų.
1: Užsuko. Tai yra
0: dabar, tai dabar biškai lengviau. Tai at kaip jūs vertinat Turbinaitės pasiūlymą cenzūrą visą tik visuomenės informavimo įstatymų pataisas tiek ten su baudžiamais net dalykais ir su viskuo.
1: Tai aišku, kaip vertinu turbūt. Aš vertinu, kaip panašiai kaip Orvelas rašė. Tas pats, tik tai žodžiai pakeičiami. Ir sakyčiau, kad Sovietų Sąjungos komunistų partija buvo sažiningesnė, kadangi jį vadino visą tai cenzūrą. Turėjo glavlitą ir aukščiau glavlito turėjo tokio Michailo Andrejevičiaus berods Suslovo vadovaujamo kontorą aukščiausiuose sluoksniuose. Tai buvo tokia tyli pelytė Sovietų kompartijos politbiure, kuri turėjo neįtikėtinai didelę įtaką. Šitas žmogus pasižymėjo sugebėjimu veikti po vandeniu. Jisai skyrėsi nuo daugelio to laiko korumpuotų valdininkų, kad jisai buvo labai kuklus, nevogė, gyveno labai paprastai, nešiojo vis tą patį kostiumą, ir saugojo visą tą sovietinę ideologiją ir visas tuometinis aparatas jo bijojo, nes praktiškai visi buvo prisidirbę. O Suslovas ne.
0: Žinojusi.
1: Tai jisai viena vertus buvo padorus, o kita vertus jisai tą supuvusią sistemą laikė ir jinai praktiškai laikėsi tol, kol Suslovas pasimirė. Brežnevas pasimirė, Suslovas neprisimenu kuris kada, bet ta buvo 82 metais beveik viens po kito. Ir ta sistema pradėjo birėti, griūti. Nes tas sistemos uždarumas, kurį sukūrė Suslovas ir Hebra, jisai nulėmė tai, kad neatėjo joks grynas oras, iš išorės buvo labai gražu taip, kaip nori padaryti Ulbinaitė, o viduj viskas puvo, pakol sugriuvo.
0: Bet tą patirtį Ulbinaitė kažkaip tai pažįsta, žino, ar ten jos buvus šeimininkė, žino labai gerai, kadangi tos mokslas buvo baigusi.
1: Jeigu neklystu.
0: Bet cenzūrinės visus dalykus. Bet jie tai tiesiai sakydavo, yra cenzūra, tikrinam mes visą tai. O dabar?
1: Jeigu neklystu, tai Grybauskaitė ir Putinas yra baigę tą pačią Leningrado mokyklą. Galiu supainioti, bet faktas, kad jinai rašė disertaciją Rusijoje ir LRT daro, pavyzdžiui, LRT tyrimų skyrių aš vadinu pasižiūrėjęs, ką daro, ką jisai padarė šį metą, aš jį vadinu Nemuno aušros tyrimų skyriumi, nes didžioji dalis tyrimų skirta yra Nemuno aušrai, liktai kitų problemų valstybėje nebūtų. Tai,
0: bet ar nebūtų? Pučiu, dar prisiminkit. Aš čia taip,
1: tai čia ta, bet čia ne LRT. Čia ne tyrimų
0: skyrius. Čia,
1: bet apie LRT mes kalbėjom. Tai dabar, bet ar nebūtų LRT žiūrovant, pavyzdžiui, įdomu panagrinėti Dalios Grybauskaitės disertacija. Arba kokios nors Irenos Šiaulienės disertacija. Arba Aušros Maldeikienės. Na visų tų mūsų dabartinio didžiųjų ultrapatriotų, antikomunistų, antiputinistų, kurie, nu, būtų smagu, ką žmogus darė prieš 40 metų, nes kiekvienas gali šnekėti, ką nori, svarbiausia, ką žmogus daro, darė, pagal tai galime spręsti ir ką jisai darys.
0: Ką darys, taip. Tai galbūt šiek tiek praplėskite, Ulbinaitė, ką jis siūlo? Įvesti Lietuvoje pokyčius?
1: Jis siūlo visos eilės įstatymų keitimus, siekiant numatyti administracinę ir net baudžiamąją informaciją už dezinformaciją. Tai aš suprantu, kai yra dezinformacija, žinomai melagingi duomenys. Pateiksiu dezinformacijos pavyzdį. Pasaulio sveikatos organizacija 2020 metų pabaigoje jau tiksliai žinojo, kad koronavirusas nėra toks pavojingas, kaip atrodė iš pradžių. Bet ji dar ilgai melavo, teikdama, kad mirštamumas apsikrėtus yra 3-4%. Tai buvo melas, tai buvo dezinformacija. Lietuvos Respublikos vyriausybė korona stop programėlėje rašė, kad COVID vakcinos pilnai apsaugo nuo mirties nuo koronaviruso. Tai buvo žinomai melaginga informacija, nes jau buvo pasibaigusi tiek Pfizer, tiek Moderna, akloji klinikinio tyrimų fazėje ir ten buvo mirusių paskiepytų nuo koronaviruso ir mirusių nuo koronaviruso infekcijos. Tai štai, 6 atvejais Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė platino žinomai melagingą informaciją. Bet čia aš sutinku, jeigu žmogus platina melą, žino, kad meluoja, jisai turi būti baudžiamas. Bet šuo ne čia pakastas. Prie dezinformacijos ruošiasi priskirti tai, kas prieštarauja, pavyzdžiui, oficialioms rekomendacijoms moksliniams faktams. Tai dabar kažkoks tai avinas, turintis bala žino kokį išsilavinimą, nuspręs, kad mokslininkų teikiami pasvarstymai, nuomonės yra dezinformacija. Nes suprantame, kaip yra moksle. Tai vieni gali mąstyti taip, kiti gali mąstyti taip, o kas teisus paaiškėjo po didžiulio laiko. Tai vėl sakau, kažkoks įgaliotas žioplys, nebeprisimenu, kam tenai ruošiamasi suteikti tokius įgaliojimus, jis vat nuspręs, kad jūs teisus, arba kad aš teisus, arba kad kažkas kitas teisus.
0: Ir nubaus.
1: Ir nubaus neteisų. Tai atsimenate, YouTube'as šalindavo turinį, kuris prieštarauja PSO rekomendacijoms. O ta PSO ištisai melavo. Ir mes drąsiai išnekam, nes iš YouTube kanalo tikrai nepašalins, kadangi čia amerikiečių kanalas ir amerikiečių kompanijos, nu jie to niekaip neleis, kad ir kaip stengtųs kokia Google Lietuva tą padaryti. Aišku, jie labai norėtų pašalinti. Tai žiūrėkit, ką darė Pasaulio sveikatos organizacija 2020 pradžioje. Jie sakė, skrydžių riboti nereikia, žinokit. Viskas čia gerai. Pradėjo juos riboti kovo mėnesį, kai jau buvo vėlų. Taip sakant, kai jau viskas sudegė, tai tada pradedam gesinti gaisrą. Toliau, ką jie sakė 20 sausį, kad žmogaus koronavirusu neapkrečia. Va čia vis melas, šitai nemokšas iš Pasaulio sveikatos organizacijos buvo viena iš esminių koronaviruso priežasčių išplitimo ir visos tos krizės ir tų mirčių. Ir kiek čia yra nekompetencijos, ir kiek čia yra korupcijos, tai man tikrai dabar sunku atsakyti.
0: Ulbinaitės pasiūlymuose, ką randat bendro?
1: Aš tai randu.
0: Kas ten pavojingiausia, kas ten yra
1: baisiausia?
0: Tai aš jau įvardinau.
1: Aš tai įvardinau, kad pavadins dezinformacija nuomonė. Nuomonė, kuri neatitinka na, tam tikrų reikalavimų. Ir yra administracinės nuobaudos, yra baudžiamosios nuobaudos.
0: Ar čia su politinė nuomonė bus susiję? Pavyzdžiui, valdo dabar konservatoriai ir prieš juos pradedat jūs pasakyti, kad jie, vat, Taivanio buvo ta blogai, kad buvo įsteigta atstovybė. Tai vadinasi, jūs jau dabar būsit atrauktas pagal tą informaciją.
1: Aš tikiuosi, kad iki to neprieisim. Tikiuosi, kad socialdemokratai susiorientuos. Aišku, labai svarbu, kaip bus balsuojama jau rytoj, jeigu neišims iš darbotvarkės pateikimo metu. Jeigu socialdemokratai susiorientuos, tai tada nieko iš to nebus. Viskas bus išmesta ir pamiršta bent iki kitos kadencijos. Tikiuosi, kad visam laikui bus pamiršta. Aš esu praktiškai tikras vėl dėl dviejų frakcijų jau minėtų. Valstiečių žaliųjų krikščioniškų Seimų sąjungos ir Nemuno aušros. Aš taip pat esu tikras dėl mišriosios grupės didžiosios dalies, bet ką nuspręs socialdemokratai ir kas ten dabar valdo, kas ten lemia tą jų poziciją, aš neturiu ir man baisiausia.
0: Bet ar jums netrūdo, vat baisiausia, tai aš noriu biškį padrasinti. Ką jūs matot tarp konservatorių ir socdemų? Politikos skirtumus kokius. Žmonės tikėjosi, kad ateis kiti, čia padarys kitaip. Ar jūs matot skirtumus? Aš tai labai negražiai sakydavau. Yra kojas dešinė kairė, o tarp kojų yra organas, kuris reguliuoja. Negražiai sakau, bet ar jūs nematot tą sąsąją?
1: Šiek tiek matau. Esminiuose dalykuose aš su jumis sutinku. Pavyzdžiui, dėl Kapčiamiesčio poligono. Tai akivaizdu, kad visai jums pritariu. Bet truputį yra detalių, jeigu tai būtų konservatoriams valdant, tai visi mąstė prieš kitaip, būtų apdergti, apšaukti sumaišyti su žemėmis, socialdemokratai jie tikrai nėra tokie agresyvūs.
0: Jo, bet nėra, bet žiūrėkit, panašumas tas, kaip sakau, yra dešinės bato šniuriukai kojos ir kairės kojos bato šniuriukai. Kuo jie skiriasi? Va čia politikos.
1: Tai žodžiu, aš pasakiau pavyzdį ir pasakiau, kad didžiuosiuose dalykuose praktiškai man neišeina su jumis ginčytis. Mažuosiuose, žinokit, aš turiu kitą nuomonę. Pavyzdžiui, sveikatos sistemoje socialdemokratų ir konservatorių politika skiriasi kardinaliai. Socialdemokratų vadovaujama ministerija daro esminius veiksmus, kad išgelbėti viešąją mediciną, kad visi žmonės, o ne tik tai tie, kurie turi pinigų, galėtų gydytis už tuos pinigus, kuriuos sumoka valstybei kaip o mokesčius, tai čia yra skirtingai ir jeigu tie konservatoriai visą laiką žlugdė viešąjį sektorių ir protegavo privatų, tai šitoje vietoje skirtumą matau didžiulį.
0: Jau, yra dalykų, mūsų laida baigėsi. Žiūrėkit, jūs paminėjot kitos kadencijos. Nuo ko priklausys kita kadencija, kas valdys Lietuvą? Ar nuo LRT transliuojamų? Ar nuo tos teisybės, kuria lenda pro visus plyšius, ir kaip tam žmogui atsirinkti, kaip jam spėt atsirinkti, kai šitoks visas greitas gyvenimas. Kaip žmogui susigaudyti?
1: Nuo abiejų dalykų priklausys klausimas, kiek nuo ko. Ir žmonės, yra daugybė žmonių, puikiai dirbančių savo darbus, bet pro pirštus žiūrinčių į rinkimus. Čia yra esminis dalykas, žinokit, jeigu visa Lietuva atidžiai susitelktų, pagalvotų, pamastytų, kurie kanalai iš kur finansuojami, kurie nepriklausomi, kurie sako, ką galvoja, o kurie tiesiog transliuoja kažkieno nuomonę, viskas pasikeistų. Aš nematau problemos, jeigu mes su žmogum mastome skirtingai ir ginčiamės, bet aš matau didžiulę problemą, jeigu kitas perša tam tikrą nuomonę dėl to, kad jį paitakojo arba jam sumokėjo. Tiesiogiai ar netiesiogiai.
0: Jo, ir ta baimė, kuri pasėta, ir tie interesai, kurie, žinot, daug ką užvaldo, o kiti žmonės nuo šaly. Ir pažiūrėkit, yra šalių, kur ateina 80% žmonių.
1: Taip.
0: O kodėl Lietuvoje ne? Kelkim. Ką
1: tai čia tikslas.
0: Jo.
1: Tai aš linkiu, kad tos partijos, kurių tikslas, kad Lietuvoje kuo mažiau ateitų žmonių į rinkimus, kad jokių būdų neateitų 80%, nes jos bus nušluotos, kad bent šitas jų kėslas sužlugdyti žmonių ateimą į rinkimus, siekiant nuolat skatinti nusivylimą, nu kad bent šitas jų tikslas sužlugtų. Ir tada tie žmonės atėję, jie jau pasirinks. Tik tai jiems reikia atsirinkti informacijos šaltinius ir netikėti pirmų pasitaikiusių.
0: Kaip nebijoti? Daug žmonių bijo sakyti tiesą, daug žmonių bijo pasidalinti. Kaip padrasinti?
1: Žinokit,
0: savo patirtį.
1: Kai aš prisimenu tuos žmonės, kurie sovietmečių kovojo su okupantais, kurie platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kai aš prisimenu dabar gyvą kunigą Grigą, tą patį Petrą Gražulį, jiegi kovojo su okupantais ir realiai visą laiką grėsė, kad jį nužudys. Aš galvoju, prisimenu seserį Nijolę Sadūnaitę, šventą žmogų, kuris gavo 6 metus tremties kalėjimų už tai, kad perrašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos puslapius. Nu, kad ir kaip jūs nemėgtumėte šitos tvarkos Lietuvoj, nu, tikrai jinai yra geresnė ir mažiau pavojinga, negu buvo sovietinė priespauda. Prisiminkime tuos lietuvių tautos didvyrius, pažiūrėkime į juos, jeigu tokių nebūtų, tai
0: Lietuvos nebūtų.
1: Jeigu jie nebijojo, tai kodėl mes bijom?
0: Bet jie kovojo, o dabar su jais kovoja. Tai ta dvasia šiandieną greuda žmogaus. Jo, laida mūsų jau baigėsi. Labai ačiū visiems, kurie buvote kartu. Ir mūsų svečiai, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Rimui Jankūnui. Labai linkiu ištvermės, labai linkiu tos tikros, didvyriškos veiklos, kurią jūs darot ir jūsų komanda. Ir labai ačiū, kad radot laiko atvykti. YouTube pukas tave, galite laidą rasti. Mūsų dar žinoma ir kartuojimai. Tai ačiū visiems ir ištikimybės savo dvasiniam vertybėm. Negriaukit savo pamatinių vertybių, nes ant jų tikrai stovi Lietuva. Ačiū visiems ir iki.
1: Ačiū iki.
3: Kitokia Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje gegužės 4-10 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga rodiklis nežymiai padidėjo ir siekė beveik 576 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Mažiausias sergamumas užregistruotas Panevėžio apskrityje, o didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo lygio nesiekė ne viena savivaldybė. Priminame, kad gripo sezonas skaičiuoja paskutinės dienas. Šią savaitę yra paskutinė 2025-2026 metų gripo sezono. Nuo šių metų pradžios Lietuvoje virš 4% sumažėjo pajamų mokestį mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pakeisti mokestinę rezidenciją, pasitraukti į šešėlį. Ši tendencija gali būti siejama su įsigaliojusia mokesčių reforma, sako Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Anot jos tai sudaro virš 4% visų fizinių asmenų mokesčių mokėtojų, visų, kurie mokame gyventojų pajamų mokestį. Valstybės gynimo taryba, apsvarščiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje, pritarė šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiauryje. Valstybės gynimo taryba pritarė Lietuvos kariuomenės pajėgumo iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų siuntimui dalyvauti kartu su sąjungininkais tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje ir pasiūlė vyriausybei nedelsiant inicijuoti atitinkamas Seimo tarptautinio operacijų mandato papildymą. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Aplinkos apsaugos departamentas praneša užkirtęs kelią neteisėtam 19 tonų pavojingųjų atliekų krovinio įvežimui į Lietuvą. Lenkijoje sustabdytame krovinyje buvo gabentos perpjautos transporto priemonės iš Jungtinės karalystės, kurios vežtos neturint privalomo leidimo. Anot aplinkos saugininkų krovinio gabenimo tikslas buvo Lietuvoje galutinai išardyti transporto priemonės, atliekų tvarkymo įrenginyje, o jų detalės realizuoti tarptautinės elektroninės prekybos platformose. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai pirmadienį sutarė dėl naujų sankcijų Izraelio naujakuriams už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas. Jungtinė karalystė šiandien paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijos dėl jos plataus masto invazijos į Ukrainą. Sankcijos taip pat pritaikytos asmenims, prisidėjusiems prie numanomo priverstinio ukrainiečių vaikų deportavimo ir indoktrinavimo. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių 2/3 yra susijęs su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimu pastarojo meto bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Briselyje svarstoma parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą, kuris bus veikiausiai nukreiptas į vadinamą šešėlinį laivyną. Maskvos naudojama rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje. Sakė Europos diplomatai ir pareigūnai. Dar griežtesnė apribojimai šiam padrikam ir neiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynui padės užgniaušti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Vladimirui Putinui atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina. Teigia Europos Sąjungos pareigūnai 21 sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančios vogtus ukrainietiškus grūdus.
1: Sportas.
0: Antroji Lietuvos teniso raketė, Edas Butilas, iškovojo biletą į Tunise vykstančio Challenger serijos teniso turnyro pagrindinį etapą. Lietuvės atrankos finale 6-4-7-5 nugalėjo šveicarą Kilianą Feldbaušą. Svarbiam tarptautiniam startui besirengianti Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sužaidė antrasias kontrolinės rungtynės su Danijos atstovais. Kopenhagoje vykusį susitikimą rezultatu 6-4 laimėjo Danijos futbolininkai.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o rytoj dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus, daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrumoti per kūniją. Pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų vėjas bus smarkokas. Temperatūra debesuota naktį nekrižymiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių. Tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau tarp 9-14 laipsnių. Naktis į trečiadienį bus apniukusi, daugelyje vietų sodriai palis. Pūs stiprokas vakaris vėjas. Temperatūra paryčiui pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos, tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje vietovių protarpiais palis, jo vyraus nedidelis lietus. Šilumos bus mažokai, tik 10-15 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
4: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
5: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijo stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas

0: sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje laida Vakarėja.
3: Labas vakaras, mėly klausytojai. Vakarėje gražu, šiltas pavasariškas pirmadienis. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika irgi puiki, galbūt jau dienos darbai baigti, jeigu taip, malonaus atsipalaidavimo. O jeigu dar darbuojatės ar kažkokie darbai laukia suplanuoti kiek vėliau, linkiu, kad ir tai pavyktų atlikti kuo sklandžiau. O klausantis mūsų radio programos, nebejoju, kad taip ir bus. Na, o dabar programoje laikas, kai eteryje skamba nuoširdžiausi linkėjimai, šilčiausi sveikinimai ir žinoma dainos, kurios keliauja tiesiai iš širdį. Tai jeigu turite žmogų, kurį norit pasveikinti gimtadienio, vardadienio progą, galbūt tiesiog pasakyti ačiū ar gražaus vakaro palinkėti, skambinkit, džiuginkit vieni kitus ir leiskim šią vakarą tapti ypatingu ne tik jums, bet ir tiems, kuriuos šiandien prisimenate. Žinoma, sveikinam ir šios dienos varduvininkus, tai yra Mamertas, Kirgaudas, Miglė ir Pilypas. Jeigu pažįstate, galite ir jiems linkėjimus perduoti, o studijos telefono numeris 0900 45 005.

0: reklama.
1: Ieškote sprendimų namams ar verslui? Dabar pats metas pasiruošti artėjančiam sezonui su isveta.lt. Mes gaminame segmentinius garažo vartus, įvairius roletus, apsaugines žaliuzes ir fasadinius roletus. Isveta pagamins ir sumontuos vertikales ir horizontales žaliuzes, plisuotas žaliuzes, romanetes, tinklelius nuo vabzdžių, plisuotus, susukamus, stacionarius, varstomus. Sezonui jaukumo suteiks vertikalios diena naktis žaliuzės. Kokybė, tikslumas ir sprendimai pagal jūsų poreikius. Nuo idėjos iki sumontuoto rezultato. Telefonas į svetą konsultacijoms 06 76 188 16 arba isveta.lt. Pasirinkite patikimus į svetą gamintojus ir ruoškite sezonui jau dabar. Į svetą. Visada modernu ir patogu.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
3: Tai įdomu.
4: Šį mėnesį ir toliau vyrauja ganėtinai permainingi orai, nors jau be jokios abejonės norėtųsi, kad šilti orai įsivyrautų. Beje, vidutinė mėnesio oro temperatūra, kaip sako sinoptikai, būna labai panaši gegužė kaip ir rugsėjį. Rugsėjis siekia apie 12,8 laipsnio, o gegužė 12,5. Ir beveik visas mėno patenka į 10-15 laipsnių vidutinės oro temperatūros intervalą. Ir vidutiniškai balandžio 29-ąją sinoptikai sako, jog įvyksta temperatūros perėjimas per plus 10 laipsnių, kuris apibūdina ir aktyviosios augalų vegetacijos laikotarpio pradžią, būtent kai augalai visiškai sužaliuoja. Beje, žvelgiant į pastaruosius keletą metų, nuo 2021-2022, taip pat ir 2025-aisiais, gegužės buvo šaltesnės už daugiametę normą. O pagal kritulių kiekį daug sausesnės už normą buvo 2023-2024 metais. O kalbant apie šio mėnesio temperatūros rekordus, kaip skelbiama, net 19 dienų minimalios oro temperatūros rekordai buvo pasiekti būtent Varėnoje. O daugiausiai gegužės mėnesio šilumos rekordų priklauso Klaipėdai, Lazdijams, Varėnai ir Vilniui. Beje, įdomu tai, jog 19 dienų žemiausios oro temperatūros rekordai buvo užfiksuoti taip pat ir praėjusiame bei 12 dienų šiame amžiuje. O 13 aukščiausios oro temperatūros rekordų buvo išmatuoti 21 amžiuje. Apie tai praneša sinoptikai. Na, o koks bus šis gegužės mėno, žinoma, jau galėsime kalbėti apie tai prasidėjus vasarai. Na, o kol kas mėgaukimės gražiais ir šiltais orais.

artėja pusė šešių. Taigi netrukus jūsų dėmesį žinios, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po žinių pratęsim laidą vakarėje, taigi jeigu norėsite ką nors nustebinti ar pradžiuginti savo sveikinimo linkėjimais, galėsite šią galimybę pasinaudoti jau po žinių.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Po permainingų balandžio orų vilniečių šildymo sąskaitos palyginti su kovu sumažėjo 20%. Už 50 kvadratinių metrų buto šildymą energetiškai efektyviame daugiabutyje vidutinė sąskaita siekia 17 eurų, įskaitant 21% PVM. Renovuotame 28 eurus, o sename energetiškai neefektyviame 55 eurus. Dėl šaltų orų šildymo sezonas sostinėje baigtas praėjusią savaitę. Susisiekimo ministras ministerijai pavaldžioms įmonėms pavedė parengti rizikų valdymo planus tam atvejui, jeigu toliau užsitęstų jau kelis mėnesius trunkanti krizė Hormūzo sąsiauryje. Teigiama, kad geopolitinės įtampos akivaizdoje reikalingi konkretūs susisiekimo sektoriaus sprendimai, tad vien rizikų įvardijimo neužtenka. Pasak ministro patarėjo, dėl konflikto artimuosiuose rytuose brangstantis energetiniai ištekliai, didžiausia įtaka daro kelių sektoriai, gali padidėti asfalto gamybos ir statybos sąnaudos, todėl dalį projektų gali tekti atidėti arba įgyvendinti mažesnę apimtimi. Savivaldybės, kurių teritorijoje įrengti poligonai, sulauks lėšų iš gynybos biudžeto. Tiesa, pasigirdo abejonių dėl tokių lėšų tinkamo panaudojimo, matų skirtus pinigus, kai kurie rajonai ketina, pavyzdžiui, gerinti vandens kokybę. Ministerija sako, tai galima daryti, tačiau tik jei tai atlieps ir kariuomenės poreikius. Iš viso 10 šalies savivaldybių, kurių teritorijose yra poligonai, pasidalins 11 milijonų eurų. Lietuvai kas mėnesį nuperka šimtus būstų šiltuosiuose kraštuose. Daugiau nei šimta vien Ispanijoje, taip pat perka Italijoje ir Graikijoje. Dažniausiai tautiečiai įsigyja atostogų būstus, atvyksta pailsėti, o kitu metu juos nuomoja. Brokeriai pastebi, kad Lietuvai turi labai aiškius reikalavimus ir lūkesčius. Nori būstų prie jūros, bent trijų kambarių. Tačiau ekonomistai įspėja, kad daug žadantys sandoriai subliūkšta, todėl renkantis investicijas būtina įvertinti ir šalies mokesčius ir galimybės prižiūrėti būstą. Ūkininkų šiltnamėse jau sirpsta lietuviškos braškės. Nors augintojai tikina, kad šiemet ankstyvasios uogos užauginti atsėjo brangiau, kainų didinti jie nesiryšta. Pirmųjų uogų kilogramas valgytojams atsės maždaug 10 eurų. 7 Lietuvos paplūdimiams 2 metams buvo suteiktas prestižinis švarios ir saugios aplinkos statusas mėlynosios vėliavos, pranešė Lietuvos savivaldybės asociacija. Tarptautinė mėlynosios vėliavos tarybos komisija informavo Lietuvą, kad mėlynąją vėliavą šių ir kitų metų vasaromis turi teisę įsikelti Neringos savivaldybės, Nedos ir Juodkrantės centriniai bei Preilos paplūdimiai, Palangos miesto savivaldybės Birutės parko paplūdimys ir Vilniaus miesto savivaldybės Balsių ežero Žirmūnų ir Valakupių pirmasis paplūdimiai. Siekiant, kad paplūdimiai būtų suteikta mėlynoji vėliava, savivaldybės ir paplūdimius administruojančios įstaigos turi įgyvendinti griežtus tarptautinius vandens kokybės, aplinkos sauginio švietimo, saugumo ir paslaugų prieinamumo reikalavimus. Lietuvoje šunims asistentams atsiveria daugiau durų. Jie galės patekti į maisto parduotuves, viešąjį transportą ir netgi į pavėžėjų automobilius. Tai palengvės kasdienybę žmonėms su negale, kuriems šie keturkojai yra būtini pagalbininkai. Tačiau prekybininkai pastebi, kad į maisto prekių parduotuves gyventojai vis dažniau atsiveda ne tik specialiai apmokytus šunis, bet ir paprastus augintinius. Veterinarai įspėja, vesti augintinį į maisto parduotuvę yra nehigieniška, nes gyvūnai gali pernešti bakterijas ir parazitus.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Netrukus po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atmeta Teherano atsakymą į Vašingtono taikos pasiūlymą, o Iranas vėl pagrasino pradėti išpalius Hormūzo sąsiauryje, pirmadienį smarkiai pakilo naftos kainos. Tarptautinis naftos etalonas, Liepos mėnesio pristatymui skirta nafta Brent, pabrango beveik 2,7% iki maždaug 104 JAV dolerių už barelį. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio, kaip spaudimo priemonės vykstančiose dėrybose su Jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausiose Europos kryptise vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybės ėmėsi priemonių, reguliuoja trumpalaikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdama sumažinti spaudimą populiariausiams vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautinių turistų antplūdis. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomąjį branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Daugiau nei 200 tūkstančių migrantų atplaukė prie Jungtinės karalystės krantų mažais laiveliais nuo 2018 metų, kai pradėta rinkti statistiką, rodo naujausi vyriausybės duomenis. Šiaurės Prancūzijos pakrantė yra pagrindinis išvykimo taškas migrantams, norintiems pasiekti Jungtinę karalystę ir besileidžiantiems į rizikingą kelionę netvirtais ir perpildytais laiveliais. Kuveitas patyrė drono ataką, nepaisant šiuo metu galiojančių paliaubų, o šalies gynybos pajėgos reagavo į Siriją priešiškų dronų, pranešė gynybos ministerijos atstovas spaudai. Jungtiniai Arabų Emiratai taip pat pranešė apie naujas atakas. Jungtinių Arabų Emiratų gynybos ministerija pareiškė, kad šalies oro gynybos sistemos sėkmingai perėmė 2 Irano dronus. Nukentėjusių jų nebuvo.

NBA lygoje paaiškėjo pirmasis rytų konferencijos finalo dalyvis. Jo tapo New York Knicks klubas, kuris pusfinalio serijoje iki 4 pergalių 4-0 pranoko Philadelphia 76ers ekipą. Ketvirtasis serijos rungtynės Knicks laimėjo rezultatu 144-114. Belgrado Partizan be didesnių problemų žengė į Adrijos lygos pusfinalį. Antrajame ketvirtfinalio mače svečiuose buvo 87-73 įveikta Sarajevo Bosna. Serija laimėta 2-0. Paskutinės 13-ojo top lygos turo rungtynės buvo sužaistos Panevėžyje. Susitikimo pabaigoje pasižymėjęs Panevėžys sužaidė lygiosiomis su Kauno Žalgirio rezultatu 1-1. Panevėžiečiai su 15 taškų lieka 7-oje pozicijoje, o dar kartą pergalę iš rankų paleidę kauniečiai su 28 taškais pirmauja čempionate.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o antradienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis trečiadienį dienos metu numatoma 11 laipsnių. Debesys taip pat atneš lietaus, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra kils iki 15 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 10, o antradienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis trečiadienį dienos metu laikysis 13 laipsnių lynos, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 7, o antradienio dieną bus 17 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 9 laipsnius, taip pat lis. O ketvirtadienio dieną numatoma 14 laipsnių, debesys atneš lietaus. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 10, o antradienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Trečiadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 10 laipsnių. Lis gausiau. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 15 laipsnių. Panevėžyje šią naktį numatoma 12, o antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Tuo metu lis. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 12 laipsnių. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 16 laipsnių. Utenoje šią naktį numatoma 9 laipsniai, o antradienį dienojas oras šils iki 18 laipsnių. Protarpiais lis. Trečiadienį dienos metu numatoma 13 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 16 laipsnių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 11, o antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Lis. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 11 laipsnių. Protarpiais turėtų lyti. O ketvirtadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 10, o antradienio dieną 15 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 10 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių lynos.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radio stotis Pūkas.
1: Reklama.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Eteryje laida Vakarėja.
1: Tikrai taip. Programoje tęsiasi laida Vakarėja, kurioje iki 18 valandos galite sveikinti, džiuginti saviškius ar tiesiog gražaus vakaro palinkėti, jeigu progos ir nėra. Bet nebejoju, kad tam tikrus mūsų klausytojus aplankė šiandien ir gimimo diena. O astrologai sako, jog šią dieną gimusieji žmonės turi labai stiprų charakterį, jiems svarbus stabilumas, saugumas, aiškumas. Jie nemėgsta chaoso, skubos ar kažkokios bereikalingos sumaišties. Geriau jau lėčiau, bet užtikrintai. Toks jų gyvenimo moto. Beje, yra ir tokia įdomesnė pusė, kadangi ši data jau visai netoli dvynių zodiako ženklo, kartais šiems žmonėms atsiranda tokio netikėto lengvumo. Jie gali būti ne tik kantrus ir užsispyrę, bet ir smalsus, mėgstantis pokalbius, naujas idėjas, netgi spontaniškus sprendimus. Taigi, juos pasveikinti galite į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Nebejotinai, tai pakels nuotaiką kiekvienam.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

iš Radviliškio. Klausytoja Virginija mums ką tik į studiją paskambinusi. Gimtadienio progo siunčia linkėjimus savo gerai kaimyniai Nijoliai ir linkėjai būti sveikai, laimingai, visuomet apsuptai nuo širdžių žmonių ir linkė, kad pildytųsi pačios gražiausios svajonės. Tiek tos mažos, kasdienės, tiek ir didelės, kurios tyliai gyvena širdyje ir laukia savo laiko išsipildyti. Būtent apie svajones ir nuskambės muzikinė dovana skirta Nijoliai. Gražios šventės!

Vos 3 minutės belieka iki 6 valandos vakaro, taigi laida vakarėje jau baigėsi. Ačiū visiems dalyvausiems ir klausiusiems, netrukus programoje žinios. O žiniose sužinosite, dėl ko Lietuva nuo 2025 iki 2050 metų kasmet gali prarasti vidutiniškai apie 2,5% bendrojo vidaus produkto. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau visai netrukus, o aš Eglė su jumis šiandieną bendrausiu, atsisveikinu iki rydienos, linkėdama gero vakaro. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis dėl žmonių psichikos sveikatos problemų Lietuva nuo 2025 iki 2050 metų kasmet gali prarasti vidutiniškai apie 2,5% bendrojo vidaus produkto, daugiausiai visoje Europos Sąjungoje. Ataskaitoje nurodoma, kad tai yra viena iš didžiausių šių dienų visuomenės sveikatos ir ekonominio problemų, nes jį paliečia apie 20% gyventojų. Nuo šio metų pradžios Lietuvoje virš 4% sumažėjo pajamų mokestį mokančių fizinių asmenų. Dalis jų galėjo pakeisti mokestinę rezidenciją, pasitraukti iš šešėlį. Ši tendencija gali būti siejama su įsigaliojusi mokesčių reforma, sako Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Anot jos, tai sudaro virš 4% visų fizinių asmenų mokesčių mokėtojų, visų, kurie mokame gyventojų pajamų mokestį. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje gegužės 40 dienomis bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 ligų rodiklis nežymiai padidėjo ir siekė beveik 576 atvejus 100 tūkstančių gyventojų. Mažiausias sergamumas užregistruotas Panevėžio apskrityje, o didžiausias Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo lygio nesiekė ne viena savivaldybė. Primename, kad gripo sezonas skaičiuoja paskutinės dienas. Šią savaitę yra paskutinė 2025-2026 metų gripo savaitė. Savivaldybės, kurių teritorijoje įrengti poligonai, sulauks lėšų iš gynybos biudžeto. Tiesa, pasigirdo abejonių dėl tokių lėšų tinkamo panaudojimo, matų skirtus pinigus, kai kurie rajonai ketina, pavyzdžiui, gerinti vandens kokybę. Ministerija sako, tai daryti galima, tačiau tik jei tai atlieps ir kariuomenės poreikius. Iš viso 10 šalies savivaldybių, kurių teritorijos yra poligonai, pasidalins 11 milijonų eurų. Kaune prasidėjusio dar vienos gatvės rekonstrukcija sulaukė aplinkosaugininkų vizito. Kauniečio skundas dėl žalojimo medžių pasitvirtino. Bus skaičiuojama aplinkai padaryto žala, nuobaudos sulauks rangovai. Anot kauniečio sunkioji technika ne tik nukapojo medžių šaknis, bet ir sužeidė medžių kamienus, o medžiai be pagrindinių šaknų praranda stabilumą. Todėl, anot kauniečio, jei dabar niekas nesustabdys šitos savivalės, po pirmos didesnės audros šie medžiai virs ant žmonių automobilių ar namų, o kalta bus nenugalima jėga, nors dabar viskas naikinama tyčia. Šiuo metu sausio balandžio mėnesiais Sudane per bepiločių orlaivių smūgius žuvo mažiausiai 880 civilių gyventojų. Pirmadienį pranešė jungtinės tautos, perspėdamos, kad tokie smūgiai stumia konfliktą į naują dar kruvinesnį etapą. Pastaraisiais mėnesiais visoje šalyje suintensyvėjo drono atakos, kurias vykdo Sudano kariuomenė ir sukarintos greitosios paramos pajėgos, tarpusavyje kariaujančios nuo 2023 metų balandžio. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai pirmadienį sutarė dėl naujų sankcijų Izraelio naujakuriams už smurtą prieš palestiniečius. Tai tapo įmanoma, kai Vengrijoje pasikeitus vyriausybei baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas. Jungtinė karalystė pirmadienį paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijos dėl jos plataus masto invazijos į Ukrainą. Sankcijos taip pat pritaikytos asmenims prisidėjusiems prie numanomo priverstinio ukrainiečių vaikų deportavimo ir indoktrinavimo. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių 2/3 yra susijęs su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimo pastarojo meto bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus.
1: Sportas.
0: prieš top lygos 13 turų rungtynės buvo apdovanoti balandžio mėnesio geriausiai. Antrą kartą iš eilės geriausių mėnesio žaidėjų buvo pripažintas Vilniaus rajono Transinvest ekipos atstovas. Šį kartą laurus susižėrė ukrainietis Jehoras Glušačius. Geriausio balandžio mėnesio trenerių įvertinimų sulaukė Gargždų bangos strategas Deividas Afonso. Antroji Lietuvos teniso raketė, Edas Butvilas, iškovojo bilietą į Tunise vykstančio Challenger serijos teniso turnyro pagrindinį etapą. Lietuvės atrankos finale 6-4-7-5 nugalėjo šveicarą Kilianą Feldbaušą. Ir apie orus. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Šią naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o rytoj dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus, daugiausia trumpalaikiai lietus, vietomis lis smarkiai, gali pagrumoti per kūniją. Temperatūra naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos, o rytoj dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių, tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau tarp 9-14 laipsnių. Naktis į trečiadienį bus apniukusi, daugelyje vietų sodriai palis. Temperatūra pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos, tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais, daugelyje vietovių protarpiais palis. Šilumos bus mažokai, tik 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Кемша сегодня душо кабина ар креуклия виртувея, а кимирксню ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome.

0: su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, Vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Реклама. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.

0: Ukrainos mokslininkai tvirtina, gyvenimo trukmė priklauso nuo gimimo mėnesio. Ukrainos mokslininkai ištyrė žmogaus gyvenime trukmės ryšį su mėnesiu, kurį jis gimė. Mūsų tyrimai parodė, kad žmonės gimę gruodį gyvena 2,5 metų ilgiau nei tie, kurie pasaulį išvydo balandį arba gegužę, sakė laboratorijos vedėjas. Tai paaiškinama tuo, kad moterys gruodį gimusius vaikus nešioja visą vasarą ir rudenį, kai saulės dar daug, yra daržovių ir vaisių, jie potencialūs ilgaamžiai. Mokslininkai nustatė ir mirties datos ryšį su gimimo diena. Žmonės dažniau miršta likus 2 savaitėm iki gimimo dienos ir taip pat praėjus 2 savaitėms po gimimo dienos. Tai paaiškinama tuo, kad vaikas, ateidamas į pasaulį, jaučia labai stiprų skausmą. Šis stresas glūdi žmogaus atmintyje ir artėjant gimimo dienai organizmas prisimena išgyventą skausmą ir vėl rengiasi stresui. Tuomet nusilpsta kiti organizmo resursai.
1: Čia tai bent!

0: Praktiški patarimai.
1: Apelsinai skaniausi žiemos sezono metu. Tada juose gausu vitamino C ir 13 kitų vitaminų. Šaltomis žiemos dienomis šie vaisiai pritraukia vien savo spalvą ir kvapu. Rinkitės apelsinus su rudomis dėmelėmis. Tai kokybė parodantis ženklas. Jeigu labiau mėgstate saldžius apelsinus, patikrinkite jų viduriuką. Žinokite, kad kuo didesnis viduriukas, tuo saldesnis apelsinas.
0: Štai tiek patarimų.
2: Reklama.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Pastarąją savaitę išaugus elektros energijos vartojimui ir šiaurės šalyse užsitęsus atominio elektrinio remonto darbams, elektros kaina Lietuvoje šoktelėjo 108%. Be to, per savaitę taip pat brango gamtinės dujos. Jų kaina didėjo 1,8%. Tuo metu naftos ir biokuro kainos sumažėjo. Apie tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Valstybės gynimo taryba apsvaršiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiūryje pritarė šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiūryje. Valstybės gynimo taryba pritarė Lietuvos kariuomenės pajėgumo iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų siuntimai dalyvauti kartu su sąjungininkais tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiūryje ir pasiūlė vyriausybei nedelsiant inicijuoti atitinkamą Seimo tarptautinių operacijų mandato papildymą. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Aplinkos apsaugos departamentas praneša užkirtęs kelią neteisėtam 19 tonų pavojingųjų atliekų krovinio įvežimui į Lietuvą. Lenkijoje sustabdytame krovinyje buvo gabentos perpjautos transporto priemonės iš Jungtinės karalystės, kurios vežtos neturint privalomo leidimo. Anot aplinkosaugininkų, krovinio gabenimo tikslas buvo Lietuvoje galutinai išardyti transporto priemonės atliekų tvarkymo įrenginyje, o jų detales realizuoti tarptautinės elektroninės prekybos platformose. Neseniai įvykus, dviem traukinio avarijoms ir premjerai pareiškus, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per 2 savaites paruošti planą, kaip stiprinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, susisiekimo viceministras sako, kad parengus planą bus aiškesnis ir finansavimo poreikis. Viceministras tikino, kad planas jau rengiamas, svarstoma per metus įsigyti sistemas, kurios užtikrintų geležinkelių saugumą, o ateityje įrengti ir signalizaciją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Klaipėdos keliuose girti vairuotojai ir masiniai saugos diržų pažeidimai. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per pastarąją savaitę užfiksavo 946 įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tarp jų 7 neblaivus vairuotojai ir 128 eismo dalyviai, kurie nesegėjo saugos diržų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būstų šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė 408,400 gyventojų. Tai yra 1,4% mažiau nei to pačiu laikotarpiu prieš metus. Vis tik ministerijos teigimu besikreipiančiųjų dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. Briuselyje svarstama parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą, kuris bus veikiausiai nukreiptas į vadinamą šešėlinį laivyną Maskvos naudojimą rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje, sakė Europos diplomatai ir pareigūnai. Dar griežtesnė apribojimai šiam padrikam ir neaiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynai padės užgniaušti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Vladimirui Putinui atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia Europos Sąjunga. 21 sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančios vogtus ukrainietiškus grūdus. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomai branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su Jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausias Europos kryptise vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybės ėmėsi priemonių, reguliuoja trumpalaikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdamas sumažinti spaudimą populiariausiams vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautinių turistų antplūdis.
0: Sportas.
1: Svarbiam tarptautiniam startui besirengianti Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Danijos atstovais. Kopenhagoje vykusį susitikimą rezultatu 6-4 laimėjo Danijos futbolininkai. Latvijoje surinktas pirmasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame prie starto kartu su pajėgiausiai senojo žemyno pilotais stojo ir Lietuvos atstovai. Geriausią rezultatą čia pademonstravo 17-metis, praėjusį metų Europos ralio kroso vicečempionas Rytis Gurklys. Jis finišavo antras, finale nusileidęs prancūzui. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o antradienio dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrūmoti perkūniją. Pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų vėjas bus smarkokas. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių. Tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktis į trečiadienį bus apniukusi, daugelyje vietų sodriai palis. Pūs stiprokas vakaris vėjas. Temperatūra paryčių pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos, tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje vietovių protarpiais palis, jo vyraus nedidelis lietus. Šilumos bus mažokai, tik 10-15 laipsnių.

Vakaro pasakaitė. Kartą gyveno tokia moteriškė. Ji turėjo tris dukteris. Viena verpė, antra audė, o jauniausioji vis verkė, kad ją mama panešiotų. Nusibodo mamai nešioti dukrelę, ji ir sako jai: eik pas juodąją tetulę, tegu į tave panešioja. Išėjo mergaitė ir eina pas juodąją tetulę. Ėjo, susitiko raudoną vyrą. Vyras klausė jos: kur tu eini? Einu pas juodąją tetulę. Ėjo ir sutiko baltą vyrą. Tas vyras jos klausė: kur eini, mergelė? Einu pas tetulę. Ėjo, sutiko juodą vyrą. Juodas vyras jos klausė: kur eini? Einu pas tetulę. Beidama priejo beržyną, išėjusi iš beržyno pasuko per kviečių lauką, paskui perėjo takučių suartą dirvą, iš dirvos įsuko į pievą ir vis nebuvo matyti tetulės namų. Užėjo lietus, permerkė mergytę, už miškų pasirodė vaivorykštė, o ji visėjo ir ėjo. Vakare priejo du ežerus, persikėlė per juos ir įėjo į tetulės kiemą. Tetulė klausė: ką tu matėjai ateidama? Pirmiausia, mačiau raudoną vyrą. Tai buvo mano rytas. Rytas, sako tetulė. Paskui, sako mergaitė, aš sutikau baltą vyrą. Tai buvo mano diena. Diena. Paskui aš sutikau juodą vyrą, sako mergaitė. Tai buvo mano naktis. Paskui mačiau beržyną, tai mano marškiniai. Paskui mačiau kviečių lauką, tai mano plaukai. O ką dar matei? Paskui mačiau suartą dirvą, tai mano blakstienos, sako tetulė. O ką dar matei? Mačiau, tetulė, gražią pievą. Tai mano prijuostė, sako tetulė ir vėl klausia: o ką dar matei? Mačiau vaivorykštę. Tai mano juosta. O ką dar matei? Priejau du ežerus, tetulė. Tai mano akis, akelės. O ko tu atėjai? Noriu, kad tu mane panešiotum. Mažutė mano, juk aš tave rytą vakarą nešioju. Tai gal tu ne mano tetulė? Aš tavo tetulė, juodoji žemelė.

tokio nepaprasto arkliuko niekur kitur nerasi. Meškiukas Panda niekada nesumaišytų žvaigždėtojo arkliuko su kokiu kitu, net labai panašiu. Nes arkliukas turi slaptą, mažą, visai mažytę pandos delniuko dydžio baltą dėmelę. Tokia balta, kaip balto debesėlio sapnas. Dėmelė yra kairiame šone ties pilvuku. Panda kartais atsistoja šalia ir iškėlusi į viršų rankutę uždeda delniuką ant baltutėlaitės dėmelės. Arkliukas taiga tampa mėlynas, visai kaip dangus. Kai tik panda atitraukia rankutę, arkliukas tampa beveik margas. Bet tik beveik, nes tik viena dėmelė, tai ir ne margas, ir ne vien spalvis. Jo dėmelė lyg snaigė pakibusi danguje. Ji yra paslaptis. Jis slapta ir dažnai slepiasi po pandos delniuku. Kai jie du guli pievoje tarp pienių ir rugiagėlių, meškiukas padeda galvą ant arkliuko pilvo ir švelniai glosto baltą dėmelę.

Tikriausiai, kiek smagus oras ir kai daug draugų kieme, tai tikrai smagu pažaisti įvairiausius judrius žaidimus. Tačiau mergaitės, kartais net ir gražus oras, mėgsta pažaisti vienos su lėlėmis arba su draugėmis, įsineša į lauką lėlės ir žaidžia. Šį vakaro pasaka vaikai taip pat apie lėlės ir vadinasi jį greitoji pagalba. Nuo pukinės pagalvėlės atsikėlė visos lėlės. Tik lėlė Onutė rauda. Gal Onutėj pilvas skauda? Gal Onutėj dantys dyksta? Gal jai baisiai bloga? Gal Onutė šiaip sau pyksta? Gal sugavo slogą? Pasakyki, mano Onelė, kur tau skauda? Ką tau gelia? Bet Onelė nebegirdi. Negeria kakavos, tik rankutėm laiko širdį, mažą širdį savo. Šitiek popinta, tiek vargta, du kartus taisyta, gaus dabar lėlė infarktą arba apendicitą. Lėlės jaudinasi, kalba, kvieskim greitąją pagalbą. Piktinas lėlytė Silva. Kam dabar čia daktarai? Pamanyk, suskaudo pilvą. Pagulės ir bus gerai. Nemyliu godžių vaikų, reikia valgyt su saiku. O lėlė Marcelė rauda, trina kumšteliu akis. Kvieskim daktarą, aiskauda, jis teisybę pasakys. Viską numetam į šoną, puolam pro duris ir užgulę telefoną sukam 03. Alio? Alio? Kas čia kalba? Duokit greitąją pagalbą. Čia greitoji? Taip, greitoji. Atvažiuokit. Kur, brangioji? Smėlio 52. Kas ligoniui? Kuo vardu? Nežinia, ar dantys dyksta, ar širdeliai bloga. Nežinia, ar šiaip sau pyksta, ar sugavo slogą. Kaip kakta? Kakta karšta. Ach, greitoji, būk greita. Mes čia baisiai nusiminę, nebežinom, ką daryt. Tai gerai, kad davė žinę. Atvažiuosim ryt po ryt. Oi, greitoji, ką jūs kalbat? Jums nerūpi sveikata? Tai kokiegi jūs pagalba, jei tokia negreita? Vilkas paėmė mašiną ir likšioliai negražina. Į medžioklę išvažiavo, važinėjasi. Ką daryti? Reikia laukti. Tai kad baisiai skauda. Jeigu skauda, reikia šaukti daktarą aiskaudą. Mes girdėjome, kad jis Afrikon išvyko. Ne, išvyko Baltprausys, o aiskauda liko. Kai tik patekės mėnulis, skambinkit jam 10. Skambiname 10. Mums atsiliepė mėnulis. Daktaras čia pat, greta. Kol dar nesutemę, jis išvyksta raketa tučto jau į žemę. Girdim, skambina prie durų. Kas čia atsitiko? Mes prie durų, guru, guru. Daktaras atvyko. Ramtai.

0: drylė dratata su visa žvėrių svita. Ėmė šlot šunelis Avas. Nebijokite, aš savas, tarė papuga Karuda, kaip ligonis, ar dar juda? Sūkė pelėda Bumba. Aš geriausiai gydau gumbą, sukrypavo antis Kika. Rypo krypo, rika tika. Mes supratome jų kalbą ir labai maloniai pakvietėm suteikt pagalbą sergančiai ligoniai. Tarė daktaras Aiskauda.
1: Kam čia skauda? Kas čia rauda?
0: Ištiesė Lilytė Silva rašaluotą pirštą.
2: Plonai Onai skauda pilvą. Jie turbūt jau miršta.
0: Papuga Karuda tarė.
3: Kas jai vargšiai pasidarė? Jei Ona labai plona, gali būti angina.
0: Ir ji perskaitė iš knygos ypatingos lėlių ligos. Jei lėlė labai plona, gali sirgti angina.
2: Ką tu čia šneki, Karuda, tarė antis Kika. O kodėl jos ausys juda ir pakaušis plikas?
0: Paskaitykime iš knygos puslapį 7, ten, kur aprašytos ligos apsilapsicinta. Ir ji perskaitė iš knygos ypatingos lėlių ligos.
2: Jei lėlė labai stora ir saldainiais minta, visa šita ir yra apsilapsicinta.
0: Sūkė pelėda Bumba.
4: Tu klysti, draugužė. Ar matai ant kojos gumba? Gal ir kaulas lūžęs?
0: Ir ji perskaitė iš knygos ypatingos lėlių ligos.
2: Jeigu lėliai akis dumba, apetitas dingo. Jie vadinas turi gumba, čingo ringo lingo.
0: Daktaras Aiskauda tarė.
2: Žvėris, kas jums pasidarė? Aš juk mokiau jūs nesyki, jei ligonės rauda. Apžiūrėkit, išklausykit, kur ir kas jam skauda. Nesiginčykit, paikai, būkit žvėris, ne vaikai.
0: Matot, kaip šunelis Avas uostinėja lėlę?
2: Jie visa pamėlinavus, lūpos jos pamėlę. Nagi, Avai, kaip manai, pagalvok minutę, kas nudažė mėlinai sergančią Onutę?
0: Avas tarė,
2: au, argi šito maža? Štai, po pagalvę radau vandeninį dažą. Aš gerai užuodžiu spalvą ir galvoju savo galvą. Kai smaližė nesurado netrupučio šokolado, sučiulpė dažų plytelę ir nuo to jai pilva gelia. Aš užuodžiu melsvą spalvą.
4: Bravo, Avai, bravo.
2: Avas turi puikią galvą, ne tokią kaip tavo.
0: Daktaras Aiskauda tarė.
2: Žvėris, kas jums pasidarė? Nesiginčykit, paikai, būkit žvėris, ne vaikai.
0: Imkite toj pat ligonę, neškite ją į šiltą vonę ir nuprauskite gerai po dušu. Duokit jai piramidono, paguldykit ją ant šono ir įlašinkit į nosį jai lašų. Prirašykite prie knygos ypatingos lėlių ligos. Jeigu lėliai skauda galvą, jei dėgliai ją bado, tai lėlė prarijo spalvą vietoj šokolado. Žvėris šitaip ir padarė. O lėlė Marcelė tarė,
5: ką jūs veiksite mėnulį? Ten visi tikriausiai guli, pasilikite pas mus.
0: Žvėris ruošiasi į kelią.
2: Šiandien turime Marcelė 103 iškvietimus. O ir mėnulį serga žmonės, žvėris, lėlės ir vaikai laukia tolimos kelionės, neišvaikščioti takai. Dar gerai, kad raketa neapsakomai greita. Strumtraukį palikom vieną saugoti mėnulio. Jis ten laižo mėnesieną ant mėnulio nulio. Sako papūga Karuda, mūsų raketa jau juda. Mums jau laikas atsisveikint ir atsibučiuoti. Baisiai liūdna pasidarė. Daktaras Aiskauda tarė, atvažiuokit į mėnulį, bent pasisvečiuoti.
5: Atvažiuosime, netrukus, šaukė visos lėlės, o plonos onos skruostukai srieda šarėlis.
2: Verkė jį labai liūdnai, ne bet kaip, o mėlynai. Ji tikrai suvalgė dažą, visą gabalą nemažą. Avas sėdasi už vairo ir į šonus nesidairo. Spaudžia stabdį koją, avas lėks greičiau už vėją, lėlės jį įsimylėja, jam rankutė moja. Tik onutei dar sunku, į kamputį tūnė.
5: Pirmą kartą sutinku tokį mielą šunį, ištarė Lilytė Silva ir pridūrė atvirai. Kaip gerai, kad jis gydo pilvą. Tai ne mūsų daktarai.
2: O lauke, prie kiemo durų, raketa tik žūrų žyptelėjo, dingo. Ant palangės atsistoja dar ilgai Lilytės moja, sveikos ir laimingos. Vakarais dabar ilgai žiūrim į mėnulį. Ten gyvena mūsų draugai, strumtraukis ten guli. Matom daktarą tenai, artimą ir savą, girdim naktimis dažnai lojant šunį avą. Vakar žaidėme kieme. Gavom laišką šitą, trumpą laišką, kuriame štai kas parašyta. Jei susirgot viduriais, jei pilvukas skauda, gerkit pieną ir praeis. Daktaras Aiskauda. Mes parbėgom į namus, popieriaus paprašėm, atidėję žaidimus sėdom ir parašėm. Mes nebijome ligų, augame kasdieną. Iš visų mažų jėgų geriam saldų pieną. Su pirmąja raketa į svečius atvyksim. Ramta drylė dratata, greitai susitiksim. Pažiūrėsim iš arčiau, kaip ten tas mėnulis. Susirgai? Tai kuo greičiau skambink 1-0.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pastarąją savaitę išaugus elektros energijos vartojimui ir šiaurės šalyse užsitęsus atominio elektrinio remonto darbams, elektros kaina Lietuvoje šoktelėjo 108%. Be to, per savaitę taip pat brango gamtinės dujos. Jų kaina didėjo 1,8%. Tuo metu naftos ir biokuro kainos sumažėjo. Apie tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Valstybės gynimo taryba apsvarščiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiuryje pritarė šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiuryje. Valstybės gynimo taryba pritarė Lietuvos kariuomenės pajėgumo iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų siuntimai dalyvauti kartu su sąjungininkais tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiūryje ir pasiūlė vyriausybei nedelsiant inicijuoti atitinkamą Seimo tarptautinių operacijų mandato papildymą. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Aplinkos apsaugos departamentas praneša užkirtęs kelią neteisėtam 19 tonų pavojingųjų atliekų krovinių vežimui į Lietuvą. Lenkijoje sustabdytame krovinyje buvo gabentos perpjautos transporto priemonės iš Jungtinės karalystės, kurios vežtos neturint privalomo leidimo. Anot aplinkos saugininkų krovinio gabenimo tikslas buvo Lietuvoje galutinai išardyti transporto priemonės atliekų tvarkymo įrenginyje, o jų detalės realizuoti tarptautinės elektroninės prekybos platformose. Neseniai įvykus, dviem traukinio avarijoms ir premjerai pareiškus, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per 2 savaites paruošti planą, kaip stiprinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, susisiekimo viceministras sako, kad parengus planą bus aiškesnis ir finansavimo poreikis. Viceministras tikino, kad planas jau rengiamas, svarstoma per metus įsigyti sistemas, kurios užtikrintų geležinkelių saugumą, o ateityje įrengti ir signalizaciją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Klaipėdos keliuose girti vairuotojai ir masiniai saugos diržų pažeidimai. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per pastarąją savaitę užfiksavo 946 įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tarp jų 7 neblaivus vairuotojai ir 128 eismo dalyviai, kurie nesegėjo saugos diržų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būstų šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė 408,400 gyventojų. Tai yra 1,4% mažiau nei to pačiu laikotarpiu prieš metus. Vis tik ministerijos teigimu besikreipiančiųjų dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. Briuselyje svarstama parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą, kuris bus veikiausiai nukreiptas į vadinamąjį šešėlinį laivyną Maskvos naudojimą rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje, sakė Europos diplomatai ir pareigūnai. Dar griežtesni apribojimai šiam padrikam ir neaiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynai padės užgniaužti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Vladimirui Putinui atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia Europos Sąjungos pareigūnai. 21 sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančios vogtus ukrainietiškus grūdus. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomąjį branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su Jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausiose Europos kryptise vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybės ėmėsi priemonių, reguliuoja trumpalaikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdama sumažinti spaudimą populiariausioms vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautinių turistų antplūdis.
0: Sportas.
1: Svarbiam tarptautiniam startui besirengianti Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sužaidė antrasias kontrolinės rungtynės su Danijos atstovais. Kopenhagoje vykusį susitikimo rezultatu 6-4 laimėjo Danijos futbolininkai. Latvijoje surinktas pirmasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame prie starto kartu su pajėgiausiais senojo žemyno pilotais stojo ir Lietuvos atstovai. Geriausią rezultatą čia pademonstravo 17-metis, praėjusį metų Europos ralio kroso vicečempionas Rytis Gurklys. Jis finišavo antras, finale nusileidęs prancūzui. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o antradienio dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrumoti perkūniją. Pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų vėjas bus smarkokas. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių. Tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktis į trečiadienį bus apniukusi, daugelyje vietų sodriai palis. Pūs stiprokas vakaris vėjas. Temperatūra paryčių pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos, tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje vietovių protarpiais palis, jo vyraus nedidelis lietus. Šilumos bus mažokai, tik 10-15 laipsnių.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo paslaptys. Katės medžioklės įgūdžiai kartą išgelbėjo žmogaus gyvybę. Žmogus, kurio gyvybė kabojo ant plauko, buvo seras Henris Viatas, 15 amžiaus anglų riteris, uždarytas kalėjimo Rusijoje ir pasmerktas badauti. Bet alkanasis Henris susidraugavo su valkataujančia kate. Katė atnešdavo tokių paukščių kaip balandžiai ir išlaikė riterį gyvą, kol jį išlaisvino draugai.

Praktiški patarimai. Apdžiūvęs sūris vėl pasidarys minkštas, jei jį kuriam laikui įmerksite į šviežią arba rūgusį pieną. Sviestą laikykite neperšviečiamame inde. Per ilgai laikomas sviestas net ir šaldytuve netenka skonio. Į šitokio sviesto gabalą įberkite nuskustą morką ir palaikykite 3-4 valandas. Šitaip sugražinsite šviežumą. Štai tiek patarimų.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pastarąją savaitę išaugus elektros energijos vartojimui ir šiaurės šalyse užsitęsus atominių elektrinių remonto darbams, elektros kaina Lietuvoje šoktelėjo 108%. Be to, per savaitę taip pat brango gamtinės dujos. Jų kaina didėjo 1,8%. Tuo metu naftos ir biokuro kainos sumažėjo. Apie tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Valstybės gynimo taryba apsvarščiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiuryje pritarė šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiuryje. Valstybės gynimo taryba pritarė Lietuvos kariuomenės pajėgumo iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų siuntimai dalyvauti kartu su sąjungininkais tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiūryje ir pasiūlė vyriausybei nedelsiant inicijuoti atitinkamą Seimo tarptautinių operacijų mandato papildymą. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Aplinkos apsaugos departamentas praneša užkirtęs kelią neteisėtam 19 tonų pavojingųjų atliekų krovinio vežimui į Lietuvą. Lenkijoje sustabdytame krovinyje buvo gabentos perpjautos transporto priemonės iš Jungtinės karalystės, kurios vežtos neturint privalomo leidimo. Anot aplinkos saugininkų krovinio gabenimo tikslas buvo Lietuvoje galutinai išardyti transporto priemonės atliekų tvarkymo įrenginyje, o jų detales realizuoti tarptautinės elektroninės prekybos platformose. Neseniai įvykus, dviem traukinio avarijoms ir premjerai pareiškus, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per 2 savaites paruošti planą, kaip stiprinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, susisiekimo viceministras sako, kad parengus planą bus aiškesnis ir finansavimo poreikis. Viceministras tikino, kad planas jau rengiamas, svarstoma per metus įsigyti sistemas, kurios užtikrintų geležinkelių saugumą, o ateityje įrengti ir signalizaciją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Klaipėdos keliuose girti vairuotojai ir masiniai saugos diržų pažeidimai. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per pastarąją savaitę užfiksavo 946 įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tarp jų 7 neblaivus vairuotojai ir 128 eismo dalyviai, kurie nesegėjo saugos diržų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą šildymo sezoną rugsėjį-balandį prašymus dėl būstų šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė 408,400 gyventojų. Tai yra 1,4% mažiau nei to pačiu laikotarpiu prieš metus. Vis tik ministerijos teigimu besikreipiančiųjų dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. Briuselyje svarstama parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą, kuris bus veikiausiai nukreiptas į vadinamąjį šešėlinį laivyną Maskvos naudojimą rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje, sakė Europos diplomatai ir pareigūnai. Dar griežtesnė apribojimai šiam padrikam ir neaiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynai padės užgniaužti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Vladimirui Putinui atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia Europos Sąjungos pareigūnai. 21 sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančios vogtus ukrainietiškus grūdus. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomąjį branduolinį smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su Jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausiose Europos kryptise vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybės ėmėsi priemonių, reguliuoja trumpalaikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdama sumažinti spaudimą populiariausioms vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautinių turistų antplūdis.
0: Sportas.
1: Svarbiam tarptautiniam startui besirengianti Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Danijos atstovais. Kopenhagoje vykusį susitikimo rezultatu 6-4 laimėjo Danijos futbolininkai. Latvijoje surinktas pirmasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame prie starto kartu su pajėgiausiais senojo žemyno pilotais stojo ir Lietuvos atstovai. Geriausią rezultatą čia pademonstravo 17-metis praėjusių metų Europos ralio kroso vicečempionas Rytis Gurklys. Jis finišavo antras, finale nusileidęs prancūzui. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o antradienio dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrumoti perkūniją. Pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų vėjas bus smarkokas. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių. Tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktis į trečiadienį bus apniukusi, daugelyje vietų sodriai palis, pūs stiprokas vakaris vėjas. Temperatūra paryčių pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos, tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje vietovių protarpiais palis, jo vyraus nedidelis lietus. Šilumos bus mažokai, tik 10-15 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas. Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Ir, žinoma, galite YouTube Pūkas TV tiesiogiai stebėti visame pasaulyje, transliuojame tiesiai internetu. Na ir svečią malonu pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo narį Rimą Jankūną. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysime šiek tiek prašviesinti, praskleisti, sakykime, tokią uždangą, kurios turbūt ne visi labai bus patenkinti, bet manau, kad Rimas drąsiai kalba, atvirai kalba, tai retas Seimo narys, kuris gali taip tiesiai atsakingai jūsų gyvenime kuriamos visas pinklės, kuriamos įvairiausius įstatymų projektus, kurie paliest gali jūsų gyvenimą, nušviečia ir nuo jūsų priklausys, ar jūs padėsit ar nepadėsit, ar prisidėsit ar ne. Nes Lietuva šiandieną suskaldyta, labai dezinformuota ir tos tikros teisybės, kas vyksta, turbūt nelabai ir sužinos. Tai galbūt pradėkime, kadangi jūs kaip medikas, kaip mokslo daktaras, kaip, sakykime, toj patirties turintis daug žmogus, tai apie konferenciją, kurią jūs organizuojate, dėl kaip išsaugoti suverenitetą, suverenumą Lietuvoje ir nepaklusti kažkokiem tai vėjams, kurie blaško čia mus kaip tą laivą be burių.
2: Dėkui, tai iš tiesų Pasaulio sveikatos organizacija kelis metus rengė sutartį dėl pandemijų valdymo. Ir valstybės narės turėtų ją ratifikuoti, bet trūksta tai sutarčiai vieno priedo, tokio vadinamo PABS, tai yra dalymosi pandemija galinčiai sukelti sukėlėjais schema ir benefit sharing, reiškia, na, kaip bus pasiskirsta pinigais iš to dalymosi. Nu ir ten skaičiuoja, kad ten kažkokią dalį turi nemokamai pateikti tos jau kompanijos, kurios tą darys, jeigu ten būtų produktai nuo šitų lygų. Aišku, jie visada norės, kad atsipirktų, bet čia matome keletą dalykų. Vienas dalykas, kad mums iki šiol neaišku, kaip mes būsime apsaugoti nuo įvairiausių incidentų. Ar neatsitiks taip, kad sukėlėjai pateks į aplinką, panašiai kaip tikėtina, labiausiai tikėtina 2019 metų rugsėjį atsitiko Vuhane, Kinijoje. Ir bijau, kad šita sutartis gali būti ne pandemijų valdymo sutartis, bet pandemijų priežastis, kas jau buvo atsitikę. Nes pačios sistemos idėja yra tokia, kad jeigu mes išsiaiškiname galimus sukėlėjus, tai randame ir priemonės su jomis kovoti. Bet mūsų tas priemonių ieškojimas ir sveikatos saugojimas iš tikrųjų virto pinigų paieška. Jok puikiai suprantame, kad ta visa kova su vadinamąja COVID-o pandemija, tai nebuvo kova už sveikatą, tai buvo kova už pinigus, kurios dėka buvo perskirstyti tiesiog pinigai, bankrutavo smulkusis verslas, persiskirstė viskas stambio naudai ir sakyčiau, ne tai kad sakyčiau, aš esu visiškai tikras, kad nuo vyriausybių veiksmų mirė gerokai daugiau žmonių negu nuo koronaviruso.
1: Na, aš manau, kad buvo nemažai žmonių, kurie išvelgė tos dalykus, kiti galbūt medikai daugiau tikėjo įvairiausių vakcinų poveikiais praeityje. Ir jie sako, kad čia galbūt ir reikia gelbėti su vakcinom, bet kaip iš tikrųjų, tai dabar jau išlenda, sakykime, daugiau informacijos ir mes matom, kiek kas čia įvyko, kas čia buvo, su jeigu kalbant apie COVID-ą.
2: Taip, taip, ir iš tikrųjų mums čia aiškino, kad mes valdome COVID-ą pagal Pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimus, bet panagrinėkime gėliau tos reikalavimus ir pagalvokime, iš kur jie kilo. Tai didžiąją pinigų dalį Pasaulio sveikatos organizacija gauna iš privačių investuotojų, kuris investuotojas investuoja 100 milijonų
1: Be pelno.
2: Nenorėdamas uždirbti. Visokie Gavi, Bilo Geitsų ir Melindos Geits fondas, didžiulis yra Kinijos įnašas. Ir paskui paaiškėjo, kad mums čia aiškino, žinokit, kad tie, kurie nedaro to, kaip sako, čia Šimonytės vyriausybė yra prorusiški antivakseriai, o pasirodo, kad Šimonytės vyriausybė uoliai vykdė Kinijos komunistų partijos politiką. Va kaip Kinijos komunistų partija darė Kinijoje, tai Šimonytė lygiai tą patį diegė Lietuvoje. Ir Europoje iš tikrųjų šitai idiotiškai politikai atsispyrė dvi valstybės. Dvi valstybės COVID-ą valdė demokratiniais būdais. Tai buvo Švedija, o antroji yra Baltarusija. Mums reikia mokytis sveikatos krizės valdyti labai keista, bet iš Švedijos tai nieko čia keista. Iš tikrųjų, jie turi stiprų visuomenės sveikatos institutą ir jie turi tokią demokratinę sistemą, kuri apsaugo mokslinę instituciją nuo politikų kišimosi. Kas įvyko visoje Europos Sąjungoje vadinamoje demokratijoje.
1: Pasaulyje tas pasiūko, ne tik Europoje turbūt.
2: Pasaulyje gal įvairiai buvo, sakyčiau, kad Europoje buvo itin blogai. Tai itin blogai buvo ir visame vadinamame demokratinėme pasaulyje, bet kokioje Afrikoje jie tiesiog neturėjo pinigų tom visom nesąmonėm. Jie visas tas kvailystės krėsti reikia daug dolerių arba eurų arba kažko panašaus. Tai sutinku, kad pasaulyje, taip Australijoje, taip Amerikos žemyne, Šiaurės be abejo, pietų jau mažiau, nu nes pinigų mažiau, nu kam visa ta psichozė, jeigu nėra pinigų, nu neuždirbsiu iš to.
1: Nu, turbūt jau ne vienas girdėjo apie tos Uršulės mūsų von der Leyen kažkokius įtarimus, kur ten kėlė ir Europos parlamente. Dėl tų pinigų didžiulių kažkur tai jie dingo, bet kažkaip ir nutilo.
2: Te matot, yra tokios žinutės, kurios kai kuriem dingsta va, Uršulės susirašinėjimai su Pfizer šefu dingo, panašiai kaip šitos Morkūnaitės Mikulėnaitės su tuo pedofilu nuteistu Bartoševič. Tai va tos dingstančios žinutės kelia įtarimų, kad jeigu jos būtų nedingusios, tai sužinotumėm įdomių dalykų.
1: Nu, gal dar kažkur atsikurs, gal kažkas tai ateis laikas, kaip sako, išlendada tai šienų visą laiką, tai reikia tikėtis, kad kažkas tai bus ir kitaip. Dar jūs paminėjote dėl tos politikos vykdomos Šimonytės ir Kinijos. Ar čia sutapimas, ar čia interesai panašus, kaip jums atrodo?
2: Man čia sunku daryti prielaidas, bet žinokit, aš ir toliau matau tas paralelės. Dabar žiūrėkit, mūsų partneris Jungtinės Amerikos valstijos baigė praeitą mėnesį išstojimo iš pasaulio sveikatos organizacijos procedūrą. Sako, mes matome šitos organizacijos nekompetenciją, matome, įtariame korupciją ir sako, kad nu, mums nereikia šitos pagalbos, mes patys galime susitvarkyti. Tai Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų išteklių departamento direktorius Robertas Kennedy padarė atitinkamą kelių minučių puikų pareiškimą. O mes ką? Kinija reiškia lieka, Amerika išeina su kuo mes su Kinija. Palaukit, o jūs, Kestuti, gal neprisimėt, kaip ten buvo anukas drakoną, beros jau nugalėjo, tai kodėl mes su tuo drakonu draugaujam, bet prekių neįsileidžiam.
1: Jo, pas drakonas.
2: Gal jūs galit paaiškinti, kaip čia suprasti.
1: Čia mes tą visą pasaką labai dažnai naudojam, kad mirtis drakonui, kai užima šiau drakonas, tai gyvoja drakonas. Tai čia, va tas visas perėjimas, sakykime, valdžios į kokias tai rankas, jeigu atsidūrė jau rankose tose, tai tada jau gerai. Ir jeigu aš valdau, tai aš drakonas, nu, viskas čia gerai. Jau nėra su ko kovot.
2: Bet suprantat, jiegi tebe kovoju, tebe yra sankcijos Kinijai. Konfliktas dėl Taivanio tebėra, dėl tai ir dabar kaip ir normalios prekybos nėra, bet Kinijos komunistų partijos politika yra. Aš tai norėčiau, kad būtų atvirkščiai. Aš norėčiau, kad Lietuva vykdytų savo politiką, nevykdytų to, ką nurodo Kinijos komunistų partija, tačiau santykius su Kinija reikia palaikyti normalius, draugiškus ir maksimaliai gerus žiūrint Lietuvos interesų. Man tiesą sakant, tris kart nusispjauti Kinijos interesus. Man rūpi Lietuvos ekonomika. Lygiai taip pat kaip Kinijai tris kart nusispjauti Lietuvos interesus. Jam rūpi Kinijos gerovė. Tai tvarkoj, tai mes iš tų pozicijų išeidami ir siekime savo tikslų, jie siekia savo. O mūsų čia, žinokit, nykštukas, va toks mažas, toks mažas šunukas, kaip jisai vadinasi, čihuahua, bando tenai didžiulių vilkšunių ir pitbulių kaimenėje įvesti tvarką, ne?
1: Bet jūs prisimenat, kaip pasakė apie Anūkautą Landsbergiuką. Sako, pažiūrėk, nesvarbu, kaip čia Lietuvai, bet pažiūrėk, viso pasaulio televizijos jį parodė. O čia tai pasiekimas. Ką paukojo dėl to, kad jį parodytų? Tai vienas klausimas, nu, interesai, kieno valstybės, mūsų Lietuvos, ar kad pasikedenti. O kitas dalykas, jeigu pažiūrėjus, kokia šiandieną Seimo daugumos politika, testinumas, tai ką padarė, nu, nesustabdė tie, kai Trumpas atėjo, dėkum šį stalą ir sakė, bus dvi lytis ir viskas, ir baigėsi. Ir nutilo pasaulyje visi. O čia...
2: Ne visi.
1: Nu, ne visi, aišku.
2: Bet pritilo.
1: Bet pritilo gerokai. Tai kodėl atėjo žmonės išrinko socialdemokratus, išrinko kitus, išrinko Žemaitaičio, Aušrą, Nemuno, kad būtų kitaip. O atsistojo užsienio politika, mes testinumą tęsim toliau viską. Ir daug kur testinumas. Tai kaip žmonėm nenusivilti?
2: Tai aš galbūt dalykus atsakysiu. Tai ten, kai jūs pasakėt, kad parodė visos pasaulio televizijos, tai aš vis prisimenu, žinokit, Šimonytės vis cituojama knyga. Nu, čia mes turime bendrą simpatiją su Šimonytė, prisipažįstu, bet tai yra vienintelė. Tai Šaunio kareivio Šveiko nuotykiai. Tai ten pačioje pratarmėje autorius rašo, kad Šveikas vertas pagarbos, kad vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventyklos Efese, norėdamas išgarsėti, kaip tą padarė kvailys Herostratas. Ir vien už tai vertas pagarbos. Tai čia ta išgarsėjimo televizijose.
1: Bet, žinot, pas mus daug politikoje vyksta, taip kaip ir to Šeiko. Ai, sako, vis tiek kažkaip bus. Nu, nebus taip, kad niekaip nebūtų.
2: Būtent, važiūrėkit. Ir jums patinka Šimonytės.
1: Patinka labai.
2: Vėstamas autoris. Bet ten viskas
1: parašyta. Čia ne Šimonytės, čia turbūt ten tokį idiotų.
2: Ten viskas būtų parašyta. Paskaitykit Šveiką Orvelą, ten viskas parašyta.
1: Suprasit, mūsų politika kas darosi. Mm-hmm. Galės prisertinti. Tai vis tik tai kalbant apie tą testinumą politikos, kaip jums pačiam atžiūrit? Jeigu taip iš širdies žiūrint iš vidaus, mylint Lietuvą, žmonių gyvenimą, kaip jūs jaučiatės, kad ateina ir paskui, ir nieko negali padaryti. Ir esi vos ne vienas laukia karys, sako vienas karys, bet ta visa įstatyminė, sakykime, bazė, kuri šiandieną vienai per kitaip dar žalojama toliau, dar daugiau įdedama visokių, nu negalit sustabdyti. Ir yra keli žmonės Seime, kurie drįsta, o kiti nesupranta, o kiti bijo, kiti tarnauja tam, nu, susitarimai, dėliojasi.
2: Tai, aišku, ne vienas, tikrai ne vienas, ir tai yra gerai. Ir turbūt, kad kažkiek padarome net ir nematomai, nes ir tos kalbos, nu, jos daro jiems problemų, jiems yra sunkiau. Netgi mesgi nebūdami Seime, manau, kad tikrai padarėm nemažą įtaką koronaviruso valdymui, nes Lietuva 2021 metais buvo, sakyčiau, iš pradžių pat tikrai padarėm nemažą įtaką koronaviruso valdymui, nes Lietuva 2021 metais buvo, sakyčiau, iš pradžių pati artimiausia.

0: sako, kad koronavirusą pabaigė Putinas užpuolęs Ukrainą, negerbiamieji. Lietuvoje galimybių pasas buvo panaikintas likus daugiau kaip 2 savaitėm iki Rusijos agresijos. Ir tą padarė vyriausybė po to, kai Seimo nariai kreipėsi į konstitucinį teismą, įtakojami, aišku, mūsų sveikatos teisės instituto aiškinimo, šiek tiek gal net paspaudimo, bet laimė, kad ir Seime buvo sveiko proto žmonių, kurie tą kreipimąsi parašė ir mūsų ekspertai jiems labai daug padėjo. Ir jie pasakė, kada konstitucinis teismas, nu tai ką, nebėra problemos jau, tai mes nenagrinėjom tą klausimą, vyriausybė, kaip jie paaiškino, jie sustabdė galimybių pasą, jie nesakė, kad panaikino.
1: Sustabdė galiojimą.
0: Tai, žodžiu, tas spaudimas, tos kalbos tikrai duoda tam tikrą poveikį ir ne visada aiškiai pastebima, nes nežinome, kas būtų, jeigu būtų kitaip. Ir man atrodo, kad vieną darbą man pavyko pernai nuveikti nepastebimai. Jie buvo neokomunistai, tai yra liberalai, parengė tokią rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą ir ten buvę prirašę visokiausių dalykų dėl sankcijų Baltarusijai, dėl dėl tolesnio santykių su Baltarusija gadinimo, kur ten dar gadinti, viskas jau sugadinta, tai jie matyt turėjo būdą dar pagadinti. Mes taip pat žinojame amerikiečių pastangas Baltarusiją atitraukti nuo Rusijos. Tai aš tikrai už kadro nuveikiau labai daug darbo, kad ta rezoliucija vis tik atidėtų, paskui dar kartą išimtų iš darbotvarkės, paskui atidėtų ir galiausiai jinai taip ir nebuvo pateikta Seime. Tai pasakysiu, kad 2 frakcijos ir didžioji mišrios grupės dalis labai greitai suprato, kas tai yra. Tos 2 frakcijos, nu tai aišku, kurios Valstiečių Žaliųjų Krikščioniškų Šeimų Sąjungos ir Nemuno Aušros frakcijos. Tai, o socialdemokratus teko ilgai įtikinėti ir jie tarsi nieko tvirtai nepasakė, bet galiausiai jie tos rezoliucijos nepaleido. Tai va šitas darbas, galvoju, geras, nes iš tikrųjų tai tas, ką daro Lietuva su baltarusiškomis trašomis, tai aš įtariu, kad čia yra Rusijos spec tarnybų darbas, kadangi tie pinigai, kuriuos praranda Lietuva, atitenka Rusijai. Lietuvos geležinkeliai netenka transporto iš Soligorsko per Lietuvą į Klaipėdos jūrų uostą pajamų. Ne?
1: Ar turit kokius skaičius, gal kad žmonės įsivaizduotų, kad tai ne tūkstančiai?
0: Ne, tai tikrai...
1: Tai yra milijardiniai sumos jau.
0: Tai yra, per šitus skaičius reikia susirasti, kad aš nepameluočiau. Tai yra, per tą visą laiką matyt, kad artėja pajamų netektų skaičius link milijardo, jeigu neviršijo. Bet šiaip tai per metus tai yra šimtų milijonų eurų lygio skaičiai ten. Rašiau klausimus šitai užsienio reikalų ministerijai, tai jie tikrai korektiškai atsakė, bet kadangi specialiai nesiruošiau šitam dalykui, tikslių skaičių nepasakysiu, bet orientaciniai tai tikrai sakau teisybę, reiškia susideda tos pajamos, kurias prarado Lietuvos geležinkeliai, toliau Klaipėdos jūrų uostas, o palaukit, o kam atiteko? O atiteko Rusijos geležinkeliams, nes alternatyvus kelias yra į Primorsko, to subombarduoto neseniai, jūrų uostą, toliau Ustlugos ir Sankt Peterburgo, reiškia Klaipėdos jūrų uosto pinigai, tai teko tiem 3 jūrų uostams. To negana, trašų rinka buvo destabilizuota, nes Belaruskaliai turi labai didelę pasaulinę rinkos dalį, reiškia padidėjo kainos kelis kartus. O didžiausias Belaruskaliai konkurentas Europoje, o kaip jūs manote, kas? Uralkaliai, Rusija.
1: Rusija, taip.
0: Reiškia, va tai va su prorusiškais lozungais mūsų šitie pseudo patriotai tiesiog dirba Rusijos interesams ir masinės dezinformacijos priemonės sako, kad čia viskas Lietuvai gerai. Aš nesakau, kad reikia daryti priešą iš Rusijos. Aš sakau, kad reikia su ja turėti kiek įmanoma atsargius, pagarbius santykius. Suprantat, kad kaimynas, tai tikrai yra ne kartą Lietuvą užpuolęs, tai yra tikrai pavojingas kaimynas, bet jeigu mes turime tokį kaimyną, tai vis tik geriau.

0: su juo palaikyti žmoniškus santykius, negu ištisai bartis ir provokuoti.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Taip, jūs labai teisingai sakot, bet esmė pati, tai pažiūrėkime šitų pinigų, kokias pajamas gavo Rusija. O ten tai milijardai. Ten 4 kartus padidėjo trašų kainą Rusijos gamintų. Užpylė pasaulyje labai didelę dalį rinkos. Ir kas nuo to? Sako, iš ko pinigus gauna Rusai kariaut. Tai čia vienas šaltinis, kuris taip pat labai... O kas visą tai padarė? Lietuva asmeniškai. Čia nebuvo pasaulinės kažkokios sankcijos, amerikonai kažkokie, dar kažkas. Tai čiagi mūsų vietinių, mūsų politikų buvo sprendimai. Ir kokių politikų? Tai pačia. Tai žmonės daug.
0: Labai tiksliai pasakėte dėl to padidėjimo keletą kartų. Ta, sakyčiau, vienas iš pirmųjų 2024 rudenį OpTV eteryje įvardijo ne kas kitas, o ekspremjeras Saulius Skvernelis. Bet jūs įsivaizduojate dabar žmogus, kuris buvo premjeras, Seimo pirmininkas, generalinis komisaras. Dabar įtariama, kad jisai buvo kyšininkas. Tai kiek mes sprendimų dabar galime galvoti, kad priimti kyšių pagrindu?
2: Prielaidų yra.
0: Prielaidų yra pakankamai. Tai priėmė šitas sankcijas, jūs labai tiksliai pastebėjot. Priėmė tas pats anūkas, kai nebuvo jokių reikalavimų, buvo mūsų nacionalinis, kvailas, Rusijai naudingas, Lietuvai kenksmingas sprendimas. Dabar jie ginasi, kad yra europinės sankcijos. Plaukit, o kas tas europinės sankcijas pasiūlė, kas už jas balsavo, tai jūs nuvažiavę vetuokit, kokiai nors Ispanijai 3 kart nusispjauti tas trašas, žinokit. Paieškokit Ispanijoje Ukrainos vėliavos, jeigu rasit, aš jums saldainių dėžutę nupirksiu. Arba bent jau, jeigu įrodysit, kad gal kažkur jinai ir yra, aišku, bet bent jau, jeigu įrodysit, kad Ukrainos vėliavų daugiau negu Rusijos, tai nei tu, nei tu, aišku, nėra. Bet tai kas jas įkišo, Ispanija, Portugalija, Prancūzija, negerbėmėjai, tai mūsų užsienio reikalų ministerijos nevykėliai su šita savo keista politika, ir aiškinimu, kad žinokit, Baltarusija yra grėsmė, mums reikia čia ją kiek įmanoma prikirpti, nes tenai sėdė diktatorius. Bet tas mąstymas nesiekia vieno žingsniuko toliau, o tai kam tas naudinga, ką jūs darote?
2: Jūs manot, kad nežinojau, kas pasakytų šveikas, kareivis.
0: Tai jau dabar jūs pasakykite.
2: Ką pasakytų?
0: Ką šveikas?
2: Sakant, nors bus. Žinot, tai va, čia tie interesai mes matom puikiausiai. Kas vyksta ir visą tai skaidrėja, viešėja, ir tie žmonės, kurie priimi, pažiūrėkit, jie kažkodėl tai pabėgo, nusipirko už milijonus vilas, jau Lietuvoje nesaugu, nejauku, nes kažkokie pradeda irgi lysti, galbūt dalykai, kurie bado.
0: Tai dabar jų partija kalba, jūs jau minėjot apie politikos tesintinumą, sako visą laiką Lietuvos politija, ko buvo nuosekli, nu gerbėmė, jūs ir vėl meluojate. Aš tai sakau tvirtai, kad Lietuvos politika Baltarusijos atžvilgiu, mes visi atsimename.
2: Visai kitaip.
0: Jeigu mes nors kiek smegenų turime, mes puikiai prisimename, kokią politiką vykdė Baltarusijos atžvilgiu Lietuvai iki 2020 metų. Pasižiūrėkime senas nuotraukas ir rasite Grybauskaitę besiglebėščiuojančią su Lukašenka, Kubilių besiglebėščiuojantį su Lukašenka.
2: Su dviratuku
0: norėjau sakyti, jo, dabar jūs pasakėt. Ir staiga sako, kad politikos testinumas, tai čia visą tai kam skirta? Tiem, kurie visai atminties neturi, ar kokiem besmegeniam kvailinti.
2: Matyt, savo pasisako, kad jiem būtų...
0: Testinumas pasimas. Žinot, važiavau link Vilniaus, bet staiga pasukau link Klaipėdos ir čia yra testinumas pas juos.
2: Jo, sakykit, kas kuria šitos dalykus? Kas kuria? Kam... Nu, vis tik tai Seimas pats savaime pastatas, ar ne? Taip. Jame yra žmonės, 141. Dabar iš jų den pusė iš vis nesusigaudo, kas ten vyksta. Yra tokių, kurie ir nesusigaudys niekada, nes jiem ne tas rūpi. Bet yra protingų žmonių, yra kaip Vėgėlė, kaip jūs, tikrai yra ten...
0: Ažvalą paminėjau.
2: Ažvalas, jo. Yra tokių žmonių, kuriem, nu, ne tas pats. Ir jūs negalit matydamas tą visą raugalą, žinot, kas ten vyksta. Man tai Sedliskas Romanas labai jisai, žinot, visą gyvenimą pradirbęs Centrinėje Amerikos žvalgyboje, 10 metų Vietnamo kare. Nu, tikrai patirtis yra nepaprastai didelį. Aš jam sakau, Romai, nu, tu dabar ten esi, aš tai būdavau su autorėjim teisim, ten būdavau, nu, muždavau, ką reikėdavo. Sako, žinai, mačiau tą gyvatyną Vietnamo kare. Mačiau vis daug, kur jisai, aš noriu, kalbų moka, visur buvo. Nu, bet sako, tokio gyvatino kaip Lietuvos Seime, aš dar nemačiau.
0: Čia kuriais metais?
2: Tai kada jisai baigė savo, turbūt, 16-ais. Tai čia buvo 13, 12, kai buvo liberalai, konservatoriai čia, valdė visus reikalus. Tai jisai įvardė, kad apie tokį gyvatyną, nu, jį tada su Šukiu labai draugaudavo ir teisės komitete. Ten labai daug irgi, kiek galėdavo, padarydavo darbų tokių gerų Lietuvai. Čia kai buvo Kiesių nužudymas, kai buvo čia tos visos...
0: Čia dar seniau
2: Kiesių. Na, tu dar seniau, biškijo. Tai čia jisai dikrensijas buvo. Tai va, tai gyvatynas. Ar jūs nematot dabar?
0: Aš matau, gyvatyno? Aš matau, bet specialiai paklausiau jūsų apie metus, nes jeigu sako 2016 baigė, tai aš...
2: Iki 16.
0: Žinokit, ai, 8-12, tai kitas klausimas. Bet aš galvoju kažkaip, kad iš viso 2012-2016, tai iš viso buvo toks šiltas laikas dabar įvertinus.
2: Tai palyginus, 16
0: iki 20, tai vos ne aukso amžius. Jūs pažiūrėkit, nuo 12 iki 16 šitoj kadencijoje buvo laikas, kai pradėjo didėti gimstamumas. Paskui, čia socialdemokratai buvo daugiausiai. Toliau valstiečiai nuo 2016 iki 20 pradėjo mažėti mirtingumas. Tai šitie 8 metai buvo tokie...
2: Gelbėjimės Lietuvos buvo.
0: Tikrai tai buvo. Aš nesakau, kad buvo gerai, neduok Dieve. Bet tai vis tiek buvo žingsniukai į gerą pusę. O 2020 metais atėjo, na, man atrodo, kad tai yra antidemokratinis režimas, kuris... kaip ir būdinga daugeliu totalitarinių režimų, pradėjo siekti valdyti masės gazdinimu. Gazdina, ir kai baimė pasiekia pakankamą laipsnį, tada pasiūlo išsigelbėjimą. Ir, bet žinokit, už tai reikia susimokėti. O tie, kurie netiki, kad čia didelis pavojus, tai tie, žinokit, yra, kaip jie ten buvo, anksčiau buvo liaudės priešai, buržuaziniai nacionalistai, antidarybiniai elementai, dabar buvo homofobai, antivakseriai, vatnikai, nu va, tas pats principas, tik tai žodžiai pakeisti, va, nauja kalbė pagal Orvelą.
2: Bet priešas, aiškiai, aprengtas būna tam tikrais rūbais, ir čia, žinokit, priešai. O tie priešai, iš tikrųjų, gelbėjo Lietuvą.
0: Taip.
2: Čia yra, ir žmonėm tiek suklaidina žmonių supratimą, per visus tos LRT transliacijas, per tos visus nacionalinius tinklus, kurie dalinasi viešinimu tos pinigus. O ten tų pinigų tikrai daug viešinimui. Ir kas gali pasakyti, kad išgyventų nors viena televizija, kaip mūsų, aišku, negaudama tų viešų pinigų. Tai čia yra baisi sistema. Tai norėčiau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 34-0077, Kaune, Kaunų kodas 037, ir svečias Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas. Žinoma, aš ten jūsų medicininių visų galiu pripasakoti daug hierarchijų, kiek jūs čia gal jūs pats, kada laidoji, papasakosit, ką jūs veikiat, ką jūs darėt, kodėl jūs tai siekite, kodėl jums ta žmogaus sveikata ir gyvenimas rūpi, ir dabar jūs save, sakykime, į pavojingą vietą pastatęs, kaip vėlgi, jeigu šveiką prisimintume, tai irgi daug kur vis tiek kažkaip tai bus, bet negalit nulenk galvos, negalit susitaikyti su tai visa sistema ir bet atsiranda tokių, nors jums labai didelis pavojus, aš ant savo kailių patyriau, gal truputį prisiminsim kai kokius nuotrupas ir iš tikrųjų, nu, visą laiką, nu, kad ir valstiečius paminėjot, buvo labai geras projektas. Labai buvo viskas labai teisingai. Aišku, žmonių ten buvo prišokę, kai sako, iškasi prūdą, varlių prišoka, ne visai geriausių. Tai ten buvo. Bet pažiūrėkit, kaip sistema pradėjo daužyti tą patį Karbauskį, kaip pradėjo dėl tos gretos ir tvar žmonės užmiršo turbūt. Bet tai buvo iš nieko daužymas per vis, kaip tik tai ką įmanoma. Va čia yra ta pavojinga sistema, kuri jūs taip pat ir jūs, ir Ažuolas, ir Vėgėlė, jūs galbūt trysia tokį frontą, gal tai yra daugiau, kurie palaikytų, bet kiti dar bijo taip drąsiai palaikyti, nes tai yra pavojus. Tai yra pavojus, šita sistema yra tokia žiauri, tokia nuožmi. Ir vat kas ta sistema ir kas kuria va šitos visus dalykus, kad tai mūsų Lietuvoje būtų geriau kavutėse.
0: Mes neturim atsakymų, aš manau, kad jūs pat suprantate tą, ką suprantu aš ir ką galim pasakyti į eterį, tikrai ne Seimas valdo Lietuvą. Ir tą sutartį dėl Pasaulio sveikatos organizacijos pandemijų sutarties tikrai ne vyriausybė sugalvojo pasirašyti. Kiek čia yra inercijos, kiek čia yra drąsos, baimės kažką padaryti kitaip, aš negaliu pasakyti. Bet aš įsivaizduoju, kad jeigu ministrė drįstų pasakyti, kad ne, aš esu prieš šitą sutartį, jie išlėktų iš posto. Tai vat toks yra mūsų savarankiškumas.
2: Kaina tokia.
0: Ir o kur vyriausybės programoje parašyta, kad mes turim pasirašyti šitą sutartį? Va sako, manęs anksčiau klausė, sako, ar būtų ministru. Sakau, būčiau, bet turiu savo sąlygas. Jo man nenurodinėsit, Vibra. Jeigu mes susitrėm dėl principų, kuriuos sakau, tai tada darom. O jeigu nesusitariam, tai tiesiog aš netinku.
2: Ir aš
0: dar perduosiu linkėjimus, be abejo, ir daugiau žmonių, bet tiem, kurie dabar daugiausiai lyderiuose matomi lyderiai, Ignui Vėgėlei, Valiui Ažuolui, Remigijui Žemaitaičiui, aš džiaugiuosi, kad jūs esate, jūs turite, privalote vienas kitą palaikyti, jūs daugiau draugai negu konkurentai, nes vieną pašalinus, paskui kitus bus lengviau. Labai teisingai sakė Kęstutis Juočeris, jaunimo naujienų laidų vedėjas, sako, aš džiaugiuosi, kad yra komentaras TV, kad yra Op TV, kad yra Kitaip TV, kad yra Pūkas TV ir kitos dezinformacijos neplatinančios televizijos, nes jeigu būčiau vienas, man būtų baisu išdaužytų, jūs nesate konkurentai, jūs esate draugai ir palaikytojai.
2: Bendražygiai.
0: Taip. Jūs galite tarpusavėje nebendrauti, bet jūs vienas kitam labai svarbus, gal jūs net nepažįstate, kur
2: pažįstu, bendraujam, draugaujam, visokie buvę jo darbai, bet...
0: Respublika, vat.
2: Taip, puikiai, tai vat yra dar tų žmonių, bet kas, kurie, kaip man dažnai žmonės skambina ir sako, tu pasakyk pavardės, pasakyk ten kur. Na, žinot, po to pasakym gali užgest mūsų eteris visam laikui. Tai čia, žinot, yra tokių dalykų, kurie turit patys gilintis, tikrai yra informacijos pilnai internete ir gali tikrai susirasti. Yra iš kitų šalių žmonės, kurie kalba, ir nesinori čia jūs sakyti, bet Giedrė jau pabando vieną kitą pakviesti žmogų iš toliau, kurie nebijo pasakyti. Ir yra sistema tokia, žinot, Lietuvoje, kad reikia žinoti, kad gali būti kitaip, jeigu per daug. Ir mes, žinot, kuo skiriamės nuo tų televizijų internetinių. Mes licenziją turim. Ir mano visai kiti dalykai yra. Aš negaliu taip daryti, kaip internetiniam portale. Tai vat yra kažkiek. Tai jūs kažką norėjote.
0: Taip, aš praleidau 77 LT, galvoju, nu turbūt dabar jau atleiskite, jau kažką pamiršau, bet tikrai visas televizijas, internetinės ar tokias kaip jūsų, išvardinau, kurios vertos pasitikėjimų, atleiskite, jeigu kažką praleidau. Lietuvos ryto TV dar padaro vieną kitą esminę laidą, kur tikrai nėra nusistatymų, nėra cenzūros, tiesiog pakviečia priešingas nuomonės, leidžia kalbėti, aš laidos neįvardinsiu, jūs patys atsirinksit. O jūs paminėjot Giedrę, turbūt apie Gorienę kalbėjot.
2: Tai, mūsų kitokios Lietuvos teigėja, Giedrė, mes čia...
0: O, nežinojau. Tai jį pasakojo, aš neseniai sužinojau, kad prieš maždaug 10 metų jį padarė 3 laidas su Kinijos ambasadoriumi. Ir sako, kad Kinijos ambasadorius papasakojo, kaip jie kontroliuoja žmonės, įvedė tuos skaitmeninius tapatybės dokumentus ir sako, tai yra būtent tai, ką dabar daro Pasaulio sveikatos organizacija. Plaukit, kas tenai diriguoja Pasaulio sveikatos organizacijai? Tai žiūrėkit, skaitmeniniuose tapatybės dokumentuose galim integruoti viską. Galim integruoti, jūs turit vas kokią ID savo, tapatybės kortelė ten integruoja, pavyzdžiui, ar turite sveikatos pažymėjimą. šitą vairuotojo pažymėjimą. Sveikatos pažymėjimą irgi beje. Nes sveikatos pažymos reikia vairuotojo pažymėjimą. Ar jūs pasiskiepijote nuo pavojingų ligų visų? Ar jūs kam nors neskolingas? Daugybė jūsų sveikatos įrašų galima integruoti. Kur jūs dirbote? Ar jūs laidose kalbate teisingai? O gal jūs kalbate neteisingai? Pagal tai Kinijos komunistų partija skaičiuoja socialinį kreditą. Ir jeigu jūs padarot kažką gero, tai jums gaunat pliusiuką, o jeigu negero, tai minusiuką. Jeigu pas jūs pliusiukų kiekis pakankamas, jūs galite paskolą gauti pigiau, jūs galite įsidarbinti lengviau. O va jeigu pas jūs daug minusiukų, jūsų banko kortelę nuo tam tikros vietos gali paimti ir išjungti. Arba išjungti įėjimą į autobusą, pavyzdžiui. Kinijos komunistų partija jau yra tą dariusi, kai buvo protestai prieš tos covidinius suvaržymus, tiesiog išjungė tam tikros galimybės iš tų kortelių ir žmonės nebegalėjo keliauti už tam tikrų ribų.
2: Tai čia yra visa ta kontrolė žmonių, į kur tas pasaulis eina, bet dar mes tais mobiliais prisirašom ir tu reik. Aurės iš Rokiškio. Klausome, Aurė.
3: Labą dieną.
2: Labai.
3: Norėjau tokį klausimą Seimo nariai užduoti. Jeigu yra pažeistas įstatymas, jūsų išleistas Seimo ir valdininkai paskui jau patys pažeidė ir patys pasakė, kad atėjo senatis. Kaip elgtis man? Ačiū.
0: Žinokit, ką man pasakyti? Visuomenės, pavyzdžiui, informavimo įstatymas yra iš principo neveikiantis, nes jis ištisai pažeidinėjamas. Tai aišku, pažeidus įstatymą, ką galima patarti? Galima patarti kreiptis į teismą, bet žinote, kas teisėjus skiria ir kaip tas viskas susidėlioja, tai dėja. Aišku, teisinis kelias yra tas, bet kiek mes pasitikime teismais, aš manau, kad paprastesnėse bylose tai galime pasitikėti pakankamai, išskyrus, kol kažkas nenunešė kyšį, bet tos smulkius kyšininkus, manau, kad pakankamai neblogai išgaudė. Problemos yra, kai jau klausimas yra didesnis.
2: Politinės bylos, ir čia vėl kiti dalykai.
0: Jau kas kita.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Dabar žiūrėkit, mes to laiko nekažiai daug turim. LRT, laisvas žodis. Nori perimti. Jie visą laiką akcentuoja, reikia. Perimti nori. Laisvą žodį. Perimti nori ką? Laisvą žodį? Kaip jūs matot tą politinį žaidimą, kad šiandieną kieno rankose LRT ir kas ten nepapuola į ją, yra tai laisvas žodis.
0: Aš prisimenu 1991 metų pavasarį, einu per Laisvės alėją ir Arvydas Brunius platina savo kasetės ir dainuoja. Ir tenai girdžiu tokią melodiją. Ką užgrobę saugo ir toliau meluoja, nuvalkiotas frazės iš bokšto kartoja. Tai o kas vyksta dabar? Jūs sakote, kad LRT, tai žodžio laisvė. Kestuti, jūsų nors viena laida buvo retransliuojama LRT?
2: Mano pavardę ten neleidžia atlikėjams pakviestiems, kurias aš užauginęs pakviečia į LRT kaip atlikėjus. Tai jeigu jie pabando paminėti, kad Pūkas užaugino, kad čia visa buvo išleista pradžia.
0: Aš atsimenu, būtengi jūs pradėjote tai, vien lietuvišką muziką
2: žinoma,
0: leisti.
2: Tai čia buvo visa istorija, bet net daugim laikų. Bet jie ant tiek laisvas žodis, kad net atlikėjai neleidžia pasakyti, kad Pūko įmonė išleidusi jų kasetės pradžios tas rinkas, antipiratinėse veikla.
0: O tai palaukit, žiūrėkit, yra toks Tapinas, kurio tenai Laisvės televizijos laidos LRT būna ir kuris net yra televizijos laidų vedėjas. O ir ten būna konkursas. Tai kasmet ir jisai laimi, ten Valinskas laimi ir kiti. O kaip jūs, dabar aš jau jūsų klausinių, o kaip jūs manote, kodėl vat, koks nors jūsų prodiuseris nelaimi?
2: Nelaimės. Ten yra savo pulka, kurie ten nieko neįleis.
0: O tai kodėl,
2: mes, dabar.
0: O kodėl dabar mūsų 80 milijonų turi būti dalyjama šitai pulkai?
2: Dėl to buvo priimtas šitas įstatymas. Aš puikiai prisimenu visą tą istoriją, bet man vaikai laiko šiandien apie tai kalbėti. Kaip vyksta dabar, yra pilnai užgrobta LRT, valdoma liberalų ir konservatorių, ir ten kitiem visiem, nu, kartais kažką parodo, pasišaipo arba pasityčioja. ir ten nieko jūs kito nerasit ir jokio laisvo žodžio nėra. Bet dabar, žiūrėkit, Ulbinaitės cenzūra. Ulbinaitė buvo prezidentės pati vyriausiai su viešinimo darbais, su visais žurnalistais buvo vyriausia patarėja. Aš puikiai su jais dirbu, man labai patiko, kaip jinai kalbėjo, ką jinai darys, bet tik tai tas padarymas, žinot, neįvyko taip, kaip buvo. Ir mes bylas darėm tokias su Ulbinaite, tikrai mes daug dirbom. Ir kada ta sistema užpuolė mane, aš nesusigaudžiau, kad taip gali būti. Žinot, aš atrodo jau nemažai žinojau, aš neįsivaizdavau, kad taip gali susidoroti su žmogumu, kaip su Paksu susidorojau. Aišku, dabar jau sorašu fondai finansavo Paksu susidorojimą. Ir žinot, kas man baisiausia buvo? Aš nesupratau, aš paskambinau Landsbergiui, kadangi Landsbergis, nu, profesorius būdavo laiduose. Aš paskambinau, sakau, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Man, žinot, kai savo prisidirbai, tai dabar jau tvarkykis. Nu, to baigėsi. Paskambinau Ulbinaitė, važiuojant į Vilnių iš automobilių. Paskambinau, sakau, Daiva, gal kas čia darosi, gal paaiškintumėt. Jis manęs pradėjo rėkt, pakėlusi toną, kaip tu drįsti mūsų institucijos prestižą čia žemint savo skambučių, kaip tu gali drįsti skambintum. Jūs žinot, aš kai važiavau, taip ir apšalau. Ta žmogus, kur ateidavo į glėbį, nu, kai aš jiem padėjau antrojo kadencijoje, prezidentė rinkimus laimėt padėjau. Ir man žmonės daug kas sakė, kam tu padėdi?
4: A, kam jūs padėjot, kodėl?
2: Na, žinot, aš buvau Briuselį nuvažiavęs ir jinai buvo komisarė. Užsidarė mus kambarį, tokiam vienam visus. Ir jinai pradėjo ištekėti, kiek jūs paskikas atkatojimą, kaip visa sistema, visus, žinot, dalykus pradėjo išdėliot, aš tiek nežinojau. Ir aš taip galvoju, sakau, tai kodėl jūs nedarot? Tai man Nebrazauskas išmestų, sako jau kažten. Jūs galit, žurnalistą, jūs galit. Ir buvo broveris Vytautas kartu, ten ir buvo, ten ir daugiau. Ir žinot, ten baliukai po to vakare būna jau nuvažiavus. Sakau, klausykit, ką daro tie visi kakadu, ar ne, kaip tas jau betabų, žinot, kokia labas. Sakau, davai, aš duodu atei, pasodinam porą kokių mergaičių su ilgais blakstienais, paruoškit jūs medžiagą, jūs daugiau turit Vilniui. Ir sakau, leidžiam tą informaciją, kas čia vyksta. Visi gerai, dar počerka, dar gerai. Žinot, grįžom, viskas baigėsi. O čia buvo broveri irgi idėja, kad davai darykim. Tai pažiūrėkit, visas tas pan pasitikėjimas atrodo iš to man ir išaugo, kad atrodo, kad vat, padėti tokiam žmogui, kuris žino, aš per mažai žinojau, gal tos visus jūs mokyklas, tas jūs KGB žinot, nes aš iš kitos ryties biškis žmogus. Ir žinot, po to va, viso to, ką aš dariau, kaip aš stengiausi ir kaip čia daugiau galiu papasakoti epizodų, bet nereikia, o paskui man sako, kaip tu drįsti skambinti? Kaip tu drįsti? Tugi, jinai su Daiva, Ulbinaitė buvo susitapatinusi su prezidentūros namais tais baltais rūmais. Taip. Čia jinai, aš gi jai asmeniškai paskambinau. Kaip tu aš drįsčiu skambinti? Nu, aš jau tik Seimo narys buvau, žmonių išrinktas, ne jos, ne kažko tai. Ir, pažiūrėkit, šitaip iš visur gauni tokį atstumimą už tai, kad sistema užpuolė. O užpuolė už ką? Už nieką. Bet padarė tokį iš manęs, patyčio, bet kaip dar va, bando Žemaitaitį ten, žinot, išsityčiot iš visko, kaip ten dar jūsų kažkaip pribijo tokių tiesioginių dalykų, bet aš nemanau, kad neruošia, dar reikia labai būti atsargiems, tiek Vėgėliai, tiek jums, tiek Ažuolai, tiek kitiems, nes čia žiaurus dalykas, ir kai anksčiau finansuodavo šitas dalykus, at kaip Paksų nuvertimą finansavo, dabar galbūt Trumpas ten užsuko tų kranų.
4: Užsuko. Tai, dabar,
2: tai dabar biškį lengviau. Tai vat kaip jūs vertinat Ulbinaitės pasiūlymą cenzūrą visą tik visuomenės informavimo įstatymų pataisas tiek ten su baudžiamais net dalykais ir su viskuo?
4: Tai aišku, kaip vertinu turbūt. Aš vertinu kaip, panašiai kaip Orvelas rašė, tas pats, tik tai žodžiai pakeičiami. Ir sakyčiau, kad Sovietų Sąjungos komunistų partija buvo sažiningesnė, kadangi jį vadino visą tai cenzūrą. Turėjo glavlitą ir aukščiau glavlito turėjo tokio Michailo Andrejevičiaus berods Suslovo vadovaujamo kontorą aukščiausiuose sluoksniuose. Tai buvo tokia tyli pelytė Sovietų kompartijos politbiure, kuri turėjo neįtikėtinai didelę įtaką. Šitas žmogus pasižymėjo sugebėjimu veikti po vandeniu. Jisai skiriasi nuo daugelio to laiko korumpuotų valdininkų, kad jisai buvo labai kuklus, nevogė, gyveno labai paprastai, nešiojo vis tą patį kostiumą ir saugojo visą tą sovietinę ideologiją. Ir visas tuometinis aparatas jo bijojo, nes praktiškai visi buvo prisidirbę. O Suslovas ne.
2: Žinojusi.
4: Tai jisai viena vertus buvo padorus, o kita vertus jisai tą supuvusią sistemą laikė ir jinai praktiškai laikėsi tol, kol Suslovas pasimirė. Brežnevas pasimirė, Suslovas neprisimenu kuris kada, bet buvo 82 metais beveik viens po kito. Ir ta sistema pradėjo birėti, griūti, nes tas sistemos uždarumas, kurį sukūrė Suslovas ir Hebra, jisai nulėmė tai, kad neatėjo joks grynas oras, iš išorės buvo labai gražu taip, kaip nori padaryti Ulbinaitį, o viduj viskas puvo, pakol sugriuvo.
2: Bet tą patirtį Ulbinaitį kažkaip taip pažįsta, žino, ar ten jos buvus šeimininkė, žino labai gerai, kadangi tos mokslas buvo baigusi.
4: Jeigu neklystu.
2: Cenzūrinės visos dalykos, bet jie tai tiesiai sakydavo, yra cenzūra, tikrina mes visą tai, o dabar...
4: Jeigu neklystu, tai Grybauskaitė ir Putinas yra baigę tą pačią Leningrado mokyklą. Galiu supainioti, bet faktas, kad jinai rašė disertaciją Rusijoje ir LRT daro, pavyzdžiui, LRT tyrimų skyrių aš vadinu, pasižiūrėjęs, ką daro, ką jisai padarė šį metą, aš jį vadinu Nemuno aušros tyrimų skyrių. Skiriumi, nes didžioji dalis tyrimų skirta yra Nemuno aušrai, liktai kitų problemų valstybėje nebūtų. Tai...
2: Bet ar nebūtų? Pučiu dar prisiminkit. Aš čia taip...
4: Tai čia ta, bet čia ne LRT. Čia ne tyrimų skyrius. Jo, bet apie LRT mes kalbėjom. Tai dabar, bet ar nebūtų LRT žiūrovam, pavyzdžiui, įdomu panagrinėti Dalios Grybauskaitės disertaciją.
2: Kankamai įdomu, svarbu.
4: Arba... kokios nors Irenos Šiaulienės disertacija, arba Aušros Maldeikienės. Na, visų tų mūsų dabartinio didžiųjų ultrapatriotų, antikomunistų, antiputinistų, kurie, nu, būtų smagu, ką žmogus darė prieš 40 metų, nes kiekvienas gali šnekėti, ką nori, svarbiausia, ką žmogus daro, darė, pagal tai galime spręsti ir ką jisai darys.
2: Ką jis darys, taip. Tai galbūt šiek tiek praplėskite, Ulbinaitė, ką jis siūlo? Įvesti Lietuvoje pokyčius.
4: Jis siūlo visos eilės įstatymų keitimus, siekiant numatyti administracinę ir net baudžiamąją informaciją už dezinformaciją. Tai aš suprantu, kai yra dezinformacija, žinomai melagingi duomenys. Pateiksiu dezinformacijos pavyzdį. Pasaulio sveikatos organizacija 2020 metų pabaigoje jau tiksliai žinojo, kad koronavirusas nėra toks pavojingas, kaip atrodė iš pradžių. Bet ji dar ilgai melavo, teikdama, kad mirštamumas apsikrėtus yra 3-4%. Tai buvo melas, tai buvo dezinformacija. Lietuvos Respublikos vyriausybė korona stop programėlėje rašė, kad COVID vakcinos pilnai apsaugo nuo mirties nuo koronaviruso. Tai buvo žinomai melaginga informacija, nes jau buvo pasibaigusi tiek Pfizer, tiek Moderna, akloji klinikinio tyrimo fazėje ir ten buvo mirusių paskiepytų nuo koronaviruso ir mirusių nuo koronaviruso infekcijos. Tai štai, 6 atvejais Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė platino žinomai melagingą informaciją. Bet čia aš sutinku, jeigu žmogus platina melą, žino, kad meluoja, jisai turi būti baudžiamas. Bet... šuo ne čia pakastas. Prie dezinformacijos ruošiasi priskirti tai, kas prieštarauja, pavyzdžiui, oficialioms rekomendacijoms moksliniams faktams, tai dabar kažkoks tai avinas, turintis bala žino kokį išsilavinimą, nuspręs, kad mokslininkų teikiami pasvarstymai, nuomonės yra dezinformacija. Nes suprantame, kaip yra moksle. Tai vieni gali mąstyti taip, kiti gali mąstyti taip, o kas teisus paaiškėja po didžiulio laiko. Tai vėl sakau, kažkoks įgaliotas žioplys, nebeprisimenu, kam tenai ruošiamasi suteikti tokius įgaliojimus, jis vat nuspręs, kad jūs teisus, arba kad aš teisus, arba kad kažkas kitas teisus.
2: Ir nubaus
4: neteisų. Tai atsimenate, YouTube'as šalindavo turinį, kuris prieštarauja PSO rekomendacijoms. O ta PSO ištisai melavo. Ir mes drąsiai šnekam, nes iš YouTube kanalo tikrai nepašalins, kadangi čia amerikiečių kanalas ir amerikiečių kompanijos, nu jie to niekad, niekaip neleis, kad ir kaip stengtųs kokia Google Lietuva tą padaryti. Aišku, jie labai norėtų pašalinti. Tai žiūrėkit, ką darė Pasaulio sveikatos organizacija 2020 pradžioje. Jie sakė, skrydžių riboti nereikia, žinokit. Viskas čia gerai. Pradėjo juos riboti kovo mėnesį, kai jau buvo vėlų. Taip sakant, kai jau viskas sudegė, tai tada pradedam gesinti gaisrą. Toliau, ką jie sakė 20 sausį, kad žmogaus koronavirusu nekrečia. Va čia vis melas, šitai nemokšas iš Pasaulio sveikatos organizacijos buvo viena iš esminių koronaviruso priežasčių išplitimo ir visos tos krizės ir tų mirčių. Ir kiek čia yra nekompetencijos, ir kiek čia yra korupcijos, tai man tikrai dabar sunku atsakyti.
2: Ulbinaitės pasiūlymuose, ką randat bendro?
4: Aš tai randu...
2: Kas ten pavojingiausia, kas ten yra
4: baisiausia?
2: Tai aš jau įvardinau.
4: Aš tai įvardinau, kad pavadins dezinformacija nuomonė, kuri neatitinka na, tam tikrų reikalavimų. Ir yra administracinės nuobaudos, yra baudžiamosios nuobaudos.
2: Aš esu politinė nuomonė, bus susiję. Pavyzdžiui, valdo dabar konservatoriai ir prieš juos pradedat jūs pasakyti, kad jie, vat, Taivane buvo ta, blogai, kad buvo įsteigta atstovybė. Tai vadinasi, jūs jau dabar būsit atrauktas pagal tą informaciją.
4: Aš tikiuosi, kad iki to neprieisim. Tikiuosi, kad socialdemokratai susiorientuos. Aišku, labai svarbu, kai bus balsuojama jau rytoj, jeigu neišims iš darbotvarkės pateikimo metu. Jeigu socialdemokratai susiorientuos, tai tada nieko iš to nebus. Viskas bus išmesta ir pamiršta bent iki kitos kadencijos. Tikiuosi, kad visam laikui bus pamiršta. Aš esu praktiškai tikras vėl dėl dviejų frakcijų jau minėtų. Valstiečių žaliųjų krikščioniškų Seimų sąjungos ir Nemuno aušros. Aš taip pat esu tikras dėl mišriosios grupės didžiosios dalies, bet ką nuspręs socialdemokratai ir kas ten dabar valdo, kas ten lemia tą jų poziciją, aš neturiu ir man baisiausiai.
2: Bet ar jums netrūdo, vat baisiausia, tai aš noriu biškį padrasinti. Ką jūs matot tarp konservatorių ir socdemų? Politikos skirtumus kokius. Žmonės tikėjosi, kad ateis kiti, čia padarys kitaip. Ar jūs matot skirtumus? Aš tai labai negražiai sakydavau. Yra kojas dešinė kairė, o tarp kojų yra organas, kuris reguliuoja. Negražiai sakau, bet ar jūs nematot tą sąsąją?
4: Šiek tiek matau. Esminiuose dalykuose aš su jumis sutinku. Pavyzdžiui, dėl Kapčiamiesčio poligono. Tai akivaizdu, kad visai jums pritariu. Bet truputį yra detalių, jeigu tai būtų konservatoriams valdant, tai visi mąstė prieš kitaip, būtų apdergti, apšaukti, sumaišyti su žemėmis, socialdemokratai jie tikrai nėra tokie agresyvūs.
2: Jo, bet nėra, bet žiūrėkit, panašumas tas, kai aš sakau, yra dešinės bato šniuriukai kojos ir kairės kojos bato šniuriukai. Kuo jie skiriasi? Va čia politikos.
4: Tai žodžiu, aš pasakiau pavyzdį ir pasakiau, kad didžiosiuose dalykuose praktiškai man neišeina su jumis ginčytis. Mažuosiuose, žinokit, aš turiu kitą nuomonę. Pavyzdžiui, sveikatos sistemoje socialdemokratų ir konservatorių politika skiriasi kardinaliai. Socialdemokratų vadovaujama ministerija daro esminius veiksmus, kad išgelbėti viešąją mediciną, kad visi žmonės, o ne tik tai tie, kurie turi pinigų, galėtų gydytis už tuos pinigus, kuriuos sumoka valstybei kaip mokesčius, tai čia yra skirtingai ir jeigu tie konservatoriai visą laiką žlugdė viešąjį sektorių ir protegavo privatų, tai šitoje vietoje skirtumą matau didžiulį.
2: Yra dalykų, mūsų laida baigėsi. Žiūrėkit, jūs paminėjot kitos kadencijos. Nuo ko priklausys kita kadencija, kas valdys Lietuvą? Ar nuo LRT transliuojamų? Ar nuo tos teisybės, kuria lenda pro visus plyšius, ir kaip tam žmogui atsirinkti, kaip jam spėt atsirinkti, kai šitoks visas greitas gyvenimas. Kaip žmogui susigaudyti?
4: Nuo abiejų dalykų priklausys klausimas, kiek nuo ko. Ir žmonės, yra daugybė žmonių, puikiai dirbančių savo darbus, bet pro pirštus žiūrinčių į rinkimus. Čia yra esminis dalykas, žinokit, jeigu visa Lietuva atidžiai susitelktų, pagalvotų, pamastytų, kurie kanalai, iš kur finansuojami, kurie nepriklausomi, kurie sako, ką galvoja, o kurie tiesiog transliuoja kažkieno nuomonę, viskas pasikeistų. Aš nematau problemos, jeigu mes su žmogu mastome skirtingai ir ginčiamės. Bet aš matau didžiulę problemą, jeigu kitas perša tam tikrą nuomonę dėl to, kad jį paitakojo arba jam sumokėjo. Tiesiogiai ar netiesiogiai.
2: Jo, ir ta baimė, kuri pasėta, ir tie interesai, kurie, žinot, daug ką užvaldo, o kiti žmonės nuo šaly. Ir pažiūrėkit, yra šalių, kur ateina 80% žmonių.
4: Taip.
2: O kodėl Lietuvoje ne? Kelkim. Ką
4: tai čia tikslas?
2: Jo.
4: Tai aš linkiu, kad tos partijos, kurių tikslas, kad Lietuvoje kuo mažiau ateitų žmonių į rinkimus, kad jokių būdų neateitų 80%, nes jos bus nušluotos, kad bent šitas jų kėslas sužlugdyti žmonių ateimą į rinkimus, siekiant nuolat skatinti nusivylimą, nu kad bent šitas jų tikslas sužlugtų. Ir tada tie žmonės atėję, jie jau pasirinks. Tik tai jiems reikia atsirinkti informacijos šaltinius ir netikėti pirmų pasitaikiusių.
2: Kaip nebijoti? Daug žmonių bijo sakyti tiesą, daug žmonių bijo pasidalinti. Kaip padrasinti?
4: Žinokit,
2: savo patirtį.
4: Kai aš prisimenu tuos žmonės, kurie sovietmečių kovojo su okupantais, kurie platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kai aš prisimenu dabar gyvą kunigą Grigą, tą patį Petrą Gražulį, jiegi kovojo su okupantais ir realiai visą laiką grėsė, kad jį nužudys. Aš galvoju, prisimenu seserį Nijolę Sadūnaitę, šventą žmogų, kuris gavo 6 metus tremties kalėjimų už tai, kad perrašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos puslapius. Nu, kad ir kaip jūs nemėgtumėte šitos tvarkos Lietuvoje, nu, tikrai jinai yra geresnė ir mažiau pavojinga, negu buvo sovietinė priespauda. Prisiminkime tuos lietuvių tautos didvyrius, pažiūrėkime į juos, jeigu tokių nebūtų, tai
2: Lietuvos nebūtų.
4: Jeigu jie nebijojo, tai kodėl mes bijom? Kunigas Zdebskis prisiminkime.
2: Jie kovojo, o dabar su jais kovoja. Taip. Tai ta dvasia šiandieną greuna žmogaus. Jo, laida mūsų jau baigėsi, labai ačiū visiems, kurie buvote kartu ir mūsų svečiai, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Rimui Jankūnui, labai linkiu ištvermės, labai linkiu tos tikros didvyriškos veiklos, kurią jūs darot ir jūsų komanda. Ir labai ačiū, kad radot laiko atvykti. YouTube pukas tave, galite laidą rasti, bus dažinom ir kartuojimai. Tai ačiū visiems ir ištikimybės savo dvasiniam vertybėm. Negriaukit savo pamatinių vertybių, nes ant jų tik ir stovi Lietuva. Ačiū visiems ir iki.
4: Ačiū iki.
1: Kitokia Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Kas tu toks? Išsigandusi ir šoko atgal moteris. Ką čia veiki?
2: To paties aš norėčiau pačios paklausti, ramiai atsakė sakalas. Aš čia dirbu.
1: A, susivokė moteris. Tai jūs buvęs gamybos skyriaus viršininkas.
2: Kodėl buvęs? Nustebo sakalas. Mane atleido?
1: Na, aš nežinau, bet aš paskirta šios skyriaus viršininkė.
2: Laikinai.
1: O kodėl taip manote? Atsisėdo už stalo ir kilnuodama popierius pridūrė. Aš priimta nuolatiniam darbui.
2: Ir ilgai čia dirbate?
1: Jau mėnu. Bandomasis laikotarpis seniai pasibaigė.
2: Įdomu, ką su manimi padarė.
1: Į kokias pareigas pervedė? Aš nežinau. Priėmė į laisvą etatą, jūs jau buvote atleistas. Moteris palinko prie popierių, parodydama, kad nelinkus išnekėtis.
2: Na kągi, turiu eiti pas direktorių, pasakė sakalas ir pasisuko išeiti.
1: Palikite raktą nuo kabineto, jis jums nebereikalingas. Ir pridūrė. Aš nenoriu, kad pašaliniai lankytųsi.
2: Štai kaip. Aš esu pašalinis.
1: Negi iš tikrųjų mane atleido.
2: Žinoma, kitaip ir būti negalėjo. Direktorius žinojo, kad sergu, tad priėmė naują darbuotoją, o kai ilgai nepasirodžiau, įformino nuolatiniam darbui, buvusias pareigas atgauti bus nelengva. Tikriau sakant, iš viso neįmanoma. Gydytoja apibarė, kad netėjau pratesti ligos lapelio nurodytų laikų, jau 3 dienos, kaip turėjo būti darbe. Užbaigė lapelį, bet nepratesė. Bijojo imtis atsakomybės dėl mano padarytos pravaikštos, o ką jam daryti? Prisipažinti, kad buvo suimtas. Ji dar labiau išsigastų, o jis išduotų paslaptį, kurią pažadėjo saugoti. Direktoriaus nebuvo. Sekretorė padavė įsakymo apie jo atleidimą nuorašą, sakalas užsuko pas vyriausiai buhalterį.
3: Sveikas, sakalai, tai atsiradai?
2: Balys paspaudė ranką.
1: Prapuolė kaip į vandenį ir likai be darbo.
2: Sirgau, štai, ligos lapelis.
1: O, nu tai kita kalba. Ir nepažvelgėsi dokumentą pasteiravo. Tai kaip dabar bus? Tavo etatas užimtas?
2: Ir tik pastebėjęs, kad ligos lapelis užbaigtas prieš 3 dienas, susirūpinęs pažvelgė į sakalą.
1: Tu ką, tyčia padarėjai pravaikštą, kad nereikėtų grįžti į darbą?
2: Negerai išėjo. Nes savo norų netėjau, o priverstas taip pasielgti.
1: Raginis privertė? Smalsumas sužibo Balio akise. Ar kas nors iš aukščiau?
2: Iš aukščiau, negu tu manai. Negalėjau patenkinti jos smalsumo, taip reikėjo. Išmokėk Balį, kas priklauso pagal lapelį ir aš išeinu.
0: Išėjo į gatvę su kišenėje pūpsančia smulkiais išmokėta paskutinė alga ir darbo knygelė. Minė žmonių vos tilpo į autobusą. Sakalas nesėdo, netą kryptimį jis važiavo, stotelėje liko vienas. Ne, jis apsiriko. Netoliese prie stulpo liko stovėti nežymus, padėvėtais darbininko drabužiais apsirengęs žmogelis. Buvo aišku, kad tai seklys. Jie seka kiekvieną jo žingsnį. Seklio pasirodymas išsklaidė niūrias mintis. Ne, jis nepasiduos užpuolusiams negandoms ir kovos dėl vietos po saulę. Jokie sekliai nepastos jam kelio į pogrindį. Jeigu negalės palaikyti ryšio su draugais, bendraminčiais, tai veiks vienas. Turi dauginimo aparatą, spausdins atsišaukimus, leis laikraštėlį, paskleis laisvą žodį po Lietuvą. Tokių minčių vedamas, sakalas žengia į naują savo gyvenimo etapą. Trečioji dalis. Prisikėlimas. Prasidėjo žiema. Vos praaušta, žiūrėk, ir vėl dangus ima merktis. Ypač slegia dienos, kai užtraukia rūkas arba virš stogų plaukia žemi debesys. Ima atrodyti, kad pateka į tamsos karalyje. Žmonės prislėgti ir nuvargę, lyg šešėliai slankioja gatvėmis.
2: Apšerkšnyje medžiai stovi nulenkę šakas, sustingę nejudrus, tarsi patekė į užburtą pasakų miestą. O ant šakų kybo ledo voratinklė ir grasina praeivius pagauti savo tinklą. Iš ryto ėmė kristi retos snaigės. Vėliau jų vis tirštėjo, kol pavakarys įsmarkavus vėjų pradėjo velniškai šokti. Gatves ir skverus nuklojo balti patalai, o praeiviams į akis vėjas pažerdavo vis didesnį žiupsnį aštrių sniego smilčių. Pavargęs ir alkanas, sakalas kiūtino gatve. Sulinkęs prieš vėją primerktomis dėl žeriamų snaigių akimis, jis ėjo beveik nieko nematydamas. Šiandien jam nesisekė. Iš namų išėjo tikėdamasis gauti darbą. Prieš kurį laiką jam pažadėjo, kad įdarbins stambioje gamykloje, bet sėkmė aplinkė. Priėmė aukšto pareigūno giminaitį. Sakalui teko pasitraukti. Jau ketvirtą savaitę vaikštinėjo iš įmonės į įmonę, bet veltui. Visur tas pats atsakymas. Priimtų, bet nėra laisvo etato. Jau neteko vilties, kad gaus tinkamą darbą. Atsibodo be tikslo vaikštinėti po įmonės ir įstaigas, bet ir namie negalėjo sėdėti. Čia apnikdavo juodos mintys ir nežinodavo, kur dingti. Tad rytais, kai buvo įpratęs, keldavosi ir eidavo tarsi į darbą. Grįždavo į namus tik vakarais, baigiantis darbo dienai. Sakalas per daug nesijaudino, kad negauna darbo. Buvo šiek tiek susitaupęs ir galėjo bent pusmetį išgyventi nedirbdamas. Jį neramino tik tai, kad jis tapo niekam nereikalingas. Gatvėje suteikti praeiviai kažkur skubėjo, tarpusavyje dalinosi darbo įspūdžiais, namų, šeimos reikalais, o jis gyvenui vienas slankėjo gatvėmis, bet tikslo stumdosi parduotuvėse, neturėdamas kam žodžio pratarti, su kuo mintimis pasidalinti. Į neviltį stumė ir kita priežastis. Paskui jį lik juoda šešėlis slankėjo seklys. Nedažnai jį pastebėdavo, bet jautė jo nuolatinį žvilgsnį, buvimą šalia, visiškai netoli čia pat. Jo žvilgsnis gręžė smegenis, varžė judesius, alsavo į pakaušį, o atsigręžus nieko nebuvo matyti. Slankiuojantis paskui į šešėlis paralyžiavo elgseną, neleido laisvai gyventi, matytis su draugais ir pažįstamais, o kai kada net trukdė įsidarbinti. Pastebėjo, jog ten, kur liepdavo ateiti po keleto dienų, pažadėdami padėti, pakartotinai atėjus nuomonė iš esmės būdavo pakitusi. Atsakymas visada trumpas – jūsų paslaugos nereikalingos. Nekartą taip atsitikdavo, tad viltis susirasti gerą darbą vis mažėjo. Puga įsisiautėjo, šlapios snaigės lipdė akis gatvėje žmonių, regimai retėjo, visi skubėjo į namus, kad jaukiame šeimo žydinyje pamirštų laukės tūkstantį snaigėmis į langus barškinantį vėją. Smarkus vėjo gūstis žėrė į veidą sniego žiupsnį, sakalas užsimerkė ir atsitrenkė į praeivį. Atsiprašau, pramerkė akis ir nustebo. Blausėje lempo šviesoje išvydo pažįstamą veidą. Jis negalėjo patikėti, kad tai jis. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
1: Atsiprašau, pramerkė akis ir nustebo. Blausioje lempo šviesoje išvydo pažįstamą veidą. Jis negalėjo patikėti, kad tai jis.
2: Vygis? Iš kur tu čia?
1: O čia tu tikrai sakalai? Nudžiugo Vygis išskėtęs rankas ir abudu apsikabino. Nuostabu, kad susitikom. Aikčiojo nustebęs, vis dar negalėdamas patikėti, kad prieš jį seniai nematytas draugas.
2: Kaip seniai nesimatėm, 10 metų praėjo, stebėjosi sakalas apžiūrinėdamas draugą.
1: Iš tiesų, mes jau tikrai seniai, šypsojosi Vygis.
2: Tuo tarpu vėjas ūktelėjo ir žėrė naują snaigį į besišypsančius veidus, abudu susigūžė.
1: Jeigu turi laiko, tai einam į kavinę, ten ir pasišnekučiuosim, pasiūlė sakalas.
2: Čiagi ne vieta pokalbiai.
1: Aime, pritarė Vygis. Aš namo neskubu, bus proga ir pavakarieniauti.
2: Pavyko surasti pasienyje 2 vietį staliuką. Sužvarbė nuo šalčio, užsisakė vakarienę, o kol atneš valgius, paprašė po stiklą vyno. Kalboms nebuvo galo. Abiems rūpėjo, kaip kuriam klojasi.
1: Girdėjau, pats aukštai iškilai, per tokį trumpą laiką galima sakyti valdai respublikos finansus.
2: Pasenusios žinios, surimtėjo sakalas. Jau metai kaip taryboje nedirbu.
1: Pokštauji, mirktelėjo akimis Vygis. Pamenugi, jaunystėje buvai pokštininkas, tai ir dabar to nepamiršti.
2: Menki pokštai, kai tave išgrūda iš darbo, nors tu to ir nenusipelniai.
1: O tai už ką tave? Nustebo Vygis.
2: Na, turėjai girdėti, kad įkūriau sodininkų draugijos didžiulį sodą.
1: Ha, kaip negirdėsi? Visur tik ir skamba liaupsės auksinio sodui. Pasakoja netikėtus dalykus, sako, vos nerojau sodą įkūrėjai.
2: Na jo, iš tiesų uždrausto vaisiaus ir trūko, kreivai šyptelėjo sakalas.
1: Bet keuleikis mane tuo uždraustu vaisiumi ir pavaišino.
2: A, skaičiau, ferietona. Tai dėl to tave iš darbo?
1: Taip, jau metai.
2: Na, bet ką, mes čia tik apie mane, tu pasakok, kaip tau sekėsi?
1: Na, nesiskundžiu, įstojau į karininką.

vaikų mokykloje metus prabuvau ir išvijo. Pats, kai supranti, autobiografija nepatiko. Tėvą pas meškas išgabeno, tokių pasirodo jiems nereikia. Baigiau universitetą, tapau ekonomistu, dirbau komunalinio ūkio ministerijoje. Tikriausiai neįliniu. Viršininkauju. Netaip aukštai iškilau kaip tu, bet atrodo, kad įsitaisiau ilgam. Kolegijos narys? O kaip kitaip. Ekonomikos barams vadovaujant būtina tapti kolegijos nariu. Ir į partiją įstojai, toliau kamantinėjo sakalas. O štai čia ir vat nepataikiai, išdidžiai pakėlė galvo Vygis. Nestojau ir nestosiu. Nesiūlė? Kaipgi atsisakėjai? Bandė, bet turiu gerą dokumentą, kurį perskaitė agitatoriai bėga nuo mane šalin ir palieka ramybėje. Tai kas tas stebuklingas dokumentas? Ar aš galėčiau tokį gauti? Pasidalink patirtimi. Ne, negausi. Tik man tokį išrašė. Kai išgrūdo iš karininkų mokyklos, parašė charakteristiką, kad nebandyčiau į kitą panašią mokyklą įstoti. Į man vat ir padeda. Kalba nukrypo į praeitį, prisiminė pirmąją judvėjų pažintį, bendro darbo metus. Pamini, kaip mane įformindamas į sanitarės etatą sakai, kad teks direktoriai naktipodį nešioti, a? Nusikvatojo Vygis. O tu, pamini, kaip kalbinai mane tapti artistu ir suvaidinti įsimylėjėlį? Ir kai Audra netėjo į repeticiją, tu visą vaidmenį atpyliai apsikabinės kėdę. Nu, kaip susilažinom, kad Daiva ateisi pasimatymą, o paskui tu ją įsimylėjai. Dar aš vėliau iškrečiau ją į šunybę ir ji buvo priversta palikti mėgstamą darbą. Atgijo prisiminimai ir juodviem nereikėjo ieškoti žodžių. Kalbos lėjosi lyg iš kibiro. Linksmai pasišaipydami vienas iš kito tęsė pokalbį. Dažnai prisiminus linksmą nutikimą pasigirsdavo garsus kvatojimas. Nepastebėjo nei artėjančio vidurnakčio, kai reikės išeiti iš kabinės ir išsiskirti. Vygis praskaidrino sakalo nuotaiką, privertė pamiršti visas negandas. Kai nuo gretimo stalelio kompanija išsiskirstė, sakalas prisiminė, kad netrukus baigsis šis linksmas pokalbis ir turės grįžti į namus. Už kabinės durų jo laukė šešėlis, kuris vėl jį persekios. Nu, tu ko taip susirūpinai? Vygis pastebėjo nerimo šešėlį jo veidė ir linksmai nusikvatojo. Gal neturi pinigų? Ten nesijaudink, aš sumokėsiu. Ne, ne dėl to. Buvo šyptelėjo sakalas, nors prieš kelias akimirkas nuo širdžiai jokavo. Mane jaudina kiti dalykai. Kas nors negero nutiko? Surimtėjo Vygis. Pasidalink savo vargais ir palengvės. Vargu ar palengvės, svarstė sakyti ar ne, bet ryžusi. Jau beveik mėno, kai netikau darbo. Tu bedarbis? Toks specialistas ir be darbo? Smalsavo Vygis. Klok viską iš eilės, gal aš galėsiu padėti? Kažin, suabejojo sakalas. Papasakojo, kaip jam nepasisekė išėjus iš tarybos, neužsiminė tik tai apie KGB persekiojimas ir žinoma apie pogrindžio draugus. Išklausė sakalo pasakojimą, Vygis ilgokai mąstė, kol prabilo. Na, nekažin, ko aš galiu padėti. Jeigu ministerijoje būtų nors vienas laisvas etatas, tai aš būtinai priimčiau. Bet va, teje neturiu ką pasiūlyti. Ne, į ministeriją aš nenoriu, prasitarė sakalas. Geriau būtų kokioje įmonėje. Mūsų įmonės labai menkos, o atlyginimai dar kuklesni. Negi tu eitum dirbti už 80 rublių. Na, jeigu nieko geresnio negaučiau, tai dirbčiau ir už tiek. Nejuokink svieto. Vygis atidžiai žvelgė į sakalą, tik dabar pastebėjo, kad jis atrodo pavargęs ir viskam abejingas. O ką daryti? Mane persekioja lemtis. Kur be užeinų išgirstų vis tą patį. Netinki, nepriimsim. Aš jau ir viltį praradau, kad pavyks gauti darbą. Tu nepulk į paniką. Ką nors sugalvosiu. Staiga jam šovė mintis. Aš siūlau tau nueiti į statybos ministeriją. Pas vyriausiai į buhalterį. Taigi jau sakiau, kad į ministeriją neįsiu. Nenorėjo neklausyti sakalas. Finansininko darbo atsisakysi? Juk tai tavo sritis. Ten pasijusi kaip žuvis vandenį. Ne darbas, o saldainiukas. Nepriims. Iš tarybos išmetė tai ir iš ministerijos jų labiau. Nesileido įkalbamas. O tu nueik pasirimas, Saulenį. Jis geras vyras ir sutarsit? Tu jį pažįsti? Truputį atsileido sakalas. Dar ir kaip. Mane kalbino ten eiti, bet man ir čia gerai. O tu pasižvalgyk, dėl to liežuvisgi nenutruks. Jeigu nepatiks, niekas neprivers ten eiti. Na gerai, pabandysiu.
pagaliau sutiko Sakalas. Ačiū tau už pasiūlymą. Užgeso visos šviesos, tik maža lemputė rodė, kur yra išėjimas. Vaikinai pakilo nuo stalo. Už durų juodo pasitiko dar daugiau įsisiautėjusi pūga. Paspaudė rankas ir pasuko į priešingas puses. Sakalui teko eiti prieš vėją, tačiau tas jo nebaugino. Sunkius mintis dingo, lyg vėjui nupūtus. Energingai žingsniavo namų linko galvoje netilo smagus pokalbiai su Vygiu. Nuotaika praskaidrino ir jo pasiūlymas dėl darbo. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Paryčiui vėjas nurimo. Sniegą pakeitė smulki migla. Nuo stogų ėmė kapsėti tirpstančio sniego lašai. Sakalas neskubėjo. Nepatogu nueiti anksčiau ir laukti, kol susirinks darbuotojai. Geriau atsirasti šiek tiek vėliau, kad nereikėtų stipsoti prie durų. Į ministeriją atėjo 14 minučių po darbo pradžios. Užlipo į antrąjį aukštą, pravėrė buhalterijos duris. Kambaryje stovėjo 5 stalai, prie 4 sėdėjo moteris. Vienas stalas buvo neužimtas. Dešinėje duris buvo praviros, pro jas pamatė prie popierių palinkusi truputį už save vyresnį, apvalaus veido šiek tiek išretėjusiais plaukais vyriškį. Suprato, kad tai vyriausiasis buhalteris. Tad pasisveikino su moterimis ir pasuko pas jį. Jūs būsite Rimas Saulenis, mandagiai pasiteiravo. Taip aš, pakėlė galvą nuo popierių ir laukė, ką atvykėlis jam pasakys. Aš Sakalas Auksinis, prisistatė ir paspaudė Rimo ranką. Vygis minėjo, kad jums reikia finansininko. Reikia, patvirtino Rimas ir atidžiai pažvelgė į Sakalą. O jūs prisėskite, pasišnekėsim. Po akimirkos paklausė. Koks jūsų išsilavinimas? Baigiau neakivaizdinį finansinį. Tai štai, kur aš jūs mačiau. Aš irgi jį baigiau, tik vieneriais metais anksčiau. O dabar ir aš jūs prisiminiau, pasigyrė Sakalas. Reikia savarankiškai dirbančio finansininko. Ar turi praktiko šioje srityje? Toliau klausinėjo. Turiu, pakankamai. Dirbau ministerijoje, liaudės ūkio taryboje. Kokiose pareigose? Valdybos viršininko. Nustebinai, atidžiai jį nužvelgė Rimas. Kažin, ar norėsi čia dirbti? O kodėl manai, kad nenorėčiau? Pasitiravo, o širdis ėmė smarkiau plakti. Nepriims. Žino, dėl ko iš tarybos atleido ir nenorėsiu tokių prasidėti. Matai, ėmė aiškinti Rimas, dirbo čia pas mus toks Mendelis, pensininkas. Netrukus turėjo 80-metį švesti, bet nenorėjo išeiti. Nebuvo iš jo darbuotojo, bet niekaip ir neiškrapštyti nesidavė. Tada sugalvojau panaikinti viršininko pareigybę. Finansų skyrių sujungiau su buhalterija. Mendelis jokių būdų nesutiko dirbti pavaduotojų, o tik taip ir pavyko jį atleisti. Klausydamasis ilgų Rimo samprotavimų, Sakalas manė, kad turės išeiti nieko nepešis. Toji kalba buvo tik dėl akių muilinimo. Tačiau taip neatsitiko. Ir nustebo, kai išgirdo. Ar sutiksi dirbti vyriausiojo buhalterio pavaduotojų finansams? Sutinku. Mangi nesvarbu, kokias pareigas užimsiu. Lengviau atsikvėpė išgirdęs pasiūlymą. Atlyginimas irgi nedidelis, toliau dėstė Rimas, tik 140. Mažoka, pasigodė, pastaruoju metu gaudavau 190 ir dar premijas. Žinau, kad tiek negalite, bet nors 170 norėčiau gauti. Kažin, ar ne per daug užsiprašė, ko gero jums ir pasakys, kad jo paslaugų nereikia. Atsibodo be darbo. Iš Rimo veido negalėjo išskaityti, ką jis tuo metu galvoja, kad tik neatsakytų. Tuo tarpu Rimas svarstė, kaip patenkinti Sakalo prašymą. Iš tiesų, atlyginimas mažokas, ypač tokiam specialistui. Jo paslaugos labai praverstų, nes finansinė būklė statybos organizacijose yra kebli. Jau pusmetis, kaip niekas dorai šiais klausimais neužsiima. Gaila būtų, jeigu prarastų netikėtai užklydusi darbuotoją. Pamastęs ėmė iš lėto porinti. Aš pakalbėsiu su ministru. Galbūt pavyks išprašyti kokią 20-tinę iš personalinių priedų fondo. Sakalas pasiryžo sutikti su bet kokiomis sąlygomis, kad įgautų darbą. Jau norėjo apie tai prabilti, bet Rimas tęsė toliau. Šiandien laisvo fondo neturime, tad kol pavyks padidinti atlyginimą, skirtumą galėtume kompensuoti iš ministro fondo paskyrę pašalpą. Jeigu tokios sąlygos nebaido, tai būsim sutarę. Tik reikės parašyti pareiškimą pašalpai gauti. Sutinku. Koks skirtumas iš kokių lėšų mokėsite? Svarbu, kad gaučiau, kiek sutarėme. Nudžiugo Sakalas ir suskato rašyti pareiškimą. Taip, o dabar eime pas ministrą, reikia jam prisistatyti. Pakilo Rimas. Ministro kabinetas buvo beveik greta. Telefonu kalbėjo jauna daili blondinė. Palaukė, kol baigs kalbėti. Čia sekretorė, Jolanta. O čia naujasis finansininkas Sakalas. Pristatė. Ar galim užeiti pas ministrą? Tuoj sužinosiu. Jolanta dingo už durų. Ministras neseniai dirba šiuose pareigose, aiškino Rimas.
Iki tol dirbo Vilniaus treste vyriausių inžinieriumi. Sidaras? Aš jį pažįstu, teko turėti reikalų su statybomis. Tai tresto valdytojas, o ministras Sirtautas, Vakaris Sirtautas, spėjo patikslinti Rimas, kai sekretorė pakvietė užeiti. Ministras buvo šiek tiek vyresnis už sakalą. Aukštas, dailių, vyriškų bruožų, juoda plaukis. Po visuotinai priimtų pasisveikinimo ceremonijų, kurių metu buvo daug šypsomasi, susėdo prie stalo ir pradėjo rimtai kalbėtis. Rimas turbūt jums nusakė, kokia padėtis yra statyboje. Pridursiu tik tai, kad mums reikalingas ne šiaip savo eilinis finansininkas, bet mąstantis darbuotojas, kurio sprendimai padėtų išbristi iš finansinių sunkumų. Manau, kad suprantate, kokių pareigų imatės. Jūsų pareiga statybininkų terminais neskilių lopimas, bet naujos strategijos sukūrimas ir gyvendinimas. To iš jūsų ir reikalausiu. Aš norėčiau, kad ateinančiais metais iš esmės pasikeistų organizacijų būklė ir nestriktų statybos dėl lėšų stokos, skolų ir kitų piniginių reikalų. Tai sakydamas ministras žvelgė į sakalą ir atidžiai stebėjo jo reakciją. Aš pritariu jūsų minčiai, ministrė. Tvirtai ištarė, tarsi norėdamas jį patikinti, kad priimtas iš šias pareigas dirbs sąžiningai. Mano patirtis leidžia manyti, kad šią užduotį nebus sunku įvykdyti. Aš žinau jūsų problemas dar iš tų laikų, kai dirbau taryboje. Ir tikiuosi, kad netrukus jas išspręsime. Puiku, pakildamas nuo stalo ministras paspaudė ranką sakalui. Nuo rytojaus laukiame darbe. Visais reikalais pasirūpins Rimas, atlyginimą gausite, kaip ir su juo sudarėte, o štai šitą pareiškimą dabar atiduodu, brūkštelėjo rezoliuciją, išmokėti 100 rublių. Tu jam patikai, išėjus iš kabineto pasakė Rimas. Niekam nebūna toks dosnus, o tau, dar net nepradėjus jam dirbti, jau išskyrė pašalpą. Na, aš pasistengsiu jo nepvilti, pažadėjo sakalas.

regio tebe. Blakstienom ilgesingai mojai.

0: patirti, tai aukštai tai žemai.
1: Čia kas?
0: Gal tai svajonė?
1: Taip švelniai ir ilgai, taip kankinančiai trumpai.

Gal tai tu, gal Eglė, gal žaisliukas, gal vaikas. O širdis, širdis, sakyk, kaip jį laikos. Gal nebuvo, gal liko, gal ir tau, kaip man atsitiko. Paukščiukai, pasakiau, atleisk, o jis nuskrito.

pixi, truputį. O širdis, sakyk, ar norėtų pabūti? Dar norėtų pabūti?

ką tu sakai, aš tavo pamatai, tuomet tu sienos. Tai gal darykim meilę mūsų namuose. Dėl to, kad tu verti statyti, o ne griauti tiltus, kuriais galiu ateiti, kas rytą pas tave. Dėl to, kad man davys sparnus, įsibėgėti ir kilti, aš jais kiekvieną naktį

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Pastarąją savaitę išaugus elektros energijos vartojimui ir šiaurės šalyse užsitęsus atominių elektrinių remonto darbams, elektros kaina Lietuvoje šoktelėjo 108%. Be to, per savaitę taip pat brango gamtinės dujos. Jų kaina didėjo 1,8%. Tuo metu naftos ir biokuro kainos sumažėjo. Apie tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Valstybės gynimo taryba apsvarščiusi krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją ir siūlymus dėl Lietuvos prisidėjimo prie laivybos laisvės užtikrinimo Hormūzo sąsiauryje pritarė šalies jungimuisi prie tarptautinių pastangų sudaryti sąlygas laisvai laivybai šiame sąsiauryje. Valstybės gynimo taryba pritarė Lietuvos kariuomenės pajėgumo iki 40 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų siuntimai dalyvauti kartu su sąjungininkais tarptautinėse jūrinio saugumo operacijose, užtikrinančiose laisvą laivybą Hormūzo sąsiauryje ir pasiūlė vyriausybei nedelsiant inicijuoti atitinkamą Seimo tarptautinių operacijų mandato papildymą. Lietuva, atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius, taip pat yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti naudotis savo karinę infrastruktūrą. Aplinkos apsaugos departamentas praneša užkirtęs kelią neteisėtam 19 tonų pavojingųjų atliekų krovinio įvežimui į Lietuvą. Lenkijoje sustabdytame krovinyje buvo gabentos perpjautos transporto priemonės iš Jungtinės karalystės, kurios vežtos neturint privalomo leidimo. Anot aplinkos saugininkų krovinio gabenimo tikslas buvo Lietuvoje galutinai išardyti transporto priemonės atliekų tvarkymo įrenginyje, o jų detalės realizuoti tarptautinės elektroninės prekybos platformose. Neseniai įvykus, dviem traukinio avarijoms ir premjerai pareiškus, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per 2 savaites paruošti planą, kaip stiprinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, susisiekimo viceministras sako, kad parengus planą bus aiškesnis ir finansavimo poreikis. Viceministras tikino, kad planas jau rengiamas, svarstoma per metus įsigyti sistemas, kurios užtikrintų geležinkelių saugumą, o ateityje įrengti ir signalizaciją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Klaipėdos keliuose girti vairuotojai ir masiniai saugos diržų pažeidimai. Klaipėdos apskirties kelių policijos pareigūnai per pastarąją savaitę užfiksavo 946 įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tarp jų 7 neblaivus vairuotojai ir 128 eismo dalyviai, kurie nesegėjo saugos diržų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būstų šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė 408,400 gyventojų. Tai yra 1,4% mažiau nei to pačiu laikotarpiu prieš metus. Vis tik ministerijos teigimu besikreipiančiųjų dėl kompensacijų skaičiaus augimas buvo fiksuojamas nuo sausio iki pat balandžio. Briuselyje svarstama parengti dar vieną sankcijų Rusijai paketą, kuris bus veikiausiai nukreiptas į vadinamąjį šešėlinį laivyną Maskvos naudojimą rusiškai naftai gabenti visame pasaulyje, sakė Europos diplomatai ir pareigūnai. Dar griežtesni apribojimai šiam padrikam ir neaiškių savininkų valdomų senų tanklaivių laivynui padės užgniaužti vieną svarbiausių Kremliaus pajamų šaltinių ir padidinti spaudimą Vladimirui Putinui atsisakyti maksimalių reikalavimų derybose dėl taikos su Ukraina, teigia Europos Sąjunga. 21 sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomas į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmonės, taip pat įmonės parduodančios vogtus ukrainietiškus grūdus. Europos komisijos REACH komitetas pritarė siūlomiems švininių žvejybos reikmenų ribojimams. Planuojama, kad jie įsigalios maždaug už pusmečio. Naujaisiais pakeitimais numatoma uždrausti tiekti rinkai švininius svarelius ir masalus, kuriuose švino yra daugiau nei 1%. Taip pat bus draudžiama juos naudoti verslinėje žvejyboje, tačiau mėgėjų žvejybai šie gaminiai iš esmės bus leidžiami. Šiaurės Korėjos lyderis pakeitė šalies konstituciją taip, kad ginkluotosios pajėgos privalėtų suduoti atsakomai branduolinius smūgį, jei jis būtų nužudytas. Manoma, kad žengti tokį žingsnį Šiaurės Korėjos lyderį paskatino Irano aukščiausiojo lyderio ir kelių jo artimiausių patarėjų nužudimas JAV ir Izraelio puolimo prieš Teherano pradžioje. Kataras įspėjo Iraną nenaudoti Hormūzo sąsiaurio kaip spaudimo priemonės vykstančiose derybose su Jungtinėmis valstijomis dėl dabartinio karo užbaigimo. Pasak Dohos vyriausybės, premjeras telefonu Irano užsienio reikalų ministrui pareiškė, kad krizė tik paštrėtų, jeigu Teheranas šį svarbų vandens kelią panaudotų kaip svertą. Nors Pakistanas prisėmė oficialų vaidmenį tarpininkaujant siekiant užbaigti karą su Iranu, Kataras taip pat aktyviai veikia užkulisiuose. Artėjant vasaros atostogų pikui, susirūpinimas dėl perteklinio turizmo populiariausiose Europos kryptise vėl atsinaujina, nes keliautojai pradeda ruoštis savo išvykoms. Tokių šalių kaip Portugalija ir Ispanija vyriausybės ėmėsi priemonių, reguliuoja trumpalaikę nuomą ir kruizinių laivų keleivių skaičių, siekdamas sumažinti spaudimą populiariausioms vietovėms, kurie sukelia didelis tarptautinių turistų antplūdis.
0: Sportas.
1: Svarbiam tarptautiniam startui besirengianti Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Danijos atstovais. Kopenhagoje vykusį susitikimą rezultatu 6-4 laimėjo Danijos futbolininkai. Latvijoje surinktas pirmasis Europos ralio kroso čempionato etapas. Jame prie starto kartu su pajėgiausiais senojo žemyno pilotais stojo ir Lietuvos atstovai. Geriausią rezultatą čia pademonstravo 17-metis praėjusių metų Europos ralio kroso vicečempionas Rytis Gurklys. Jis finišavo antras, finale nusileidęs prancūzui. Antradienį dangus bus debesuotas, daugiau pragiedrulių sulauks tik rytiniai krašto rajonai. Naktį vakarinėje šalies pusėje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, o antradienio dieną daugelyje vietovių numatomi intensyvus daugiausia trumpalaikiai lietus. Vietomis lis smarkiai gali pagrumoti perkūniją. Pietryčių pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų vėjas bus smarkokas. Temperatūra debesuota naktį nekris žemiau 6-11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur oras sušils iki 15-20 laipsnių. Tik vakariniuose rajonuose bus vėsiau, tarp 9-14 laipsnių. Naktis į trečiadienį bus apniukusi, daugelyje vietų sodriai palis. Pūs stiprokas vakaris vėjas. Temperatūra paryčių pažemės iki 3-8 laipsnių šilumos, tačiau šalnų tikimybė bus nedidelė. Trečiadienio dieną šalyje bus debesuota su pragiedruliais. Daugelyje vietovių protarpiais palis, jo vyraus nedidelis lietus. Šilumos bus mažokai, tik 10-15 laipsnių.